0: אילת.
1: 102 FM.
2: סיגריה וויסקי ביד, מדבר עם הברמן שלומד קצת משחק, הוא עובד על תסריט שכתב עם חבר מאוסטרליה.

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא, בין הפרדס לבין הרפת, חזרות לחג המשק, עוד מעט תתחיל למלחמה. קיץ שמלא געגועים,

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה על

יוצא מין מצב שהלוחמים היקרים שלנו והלוחמות שלנו נאלצים להסתתר כל פעם מאיזה רחפן נפץ אחר, במקום לתקוף ולנקות את האזור. ומחיר כבד מאוד שילמנו. אתמול בבוקר הותר לפרסום דבר נפילתו של סמל נאורי לייזר, בן 19, מאלת. עם דבר נפילתו, כמובן שההורים קיבלו את ההודעה המרה וכל עם ישראל. אחר הצהריים הגיעו מאות לבית העלמין הצבאי באלת כדי ללוות אותו בדרכו האחרונה. ועוד לוחם שלנו, רק בן 19, נפל מרחפן כזה. ולא עוד. אז כל הלוחמים והלוחמות ששומעים אותנו, אנחנו מחזקים אתכם וסומכים עליכם ומצדיעים לכם. אז שתדעו את זה, ועכשיו אנחנו נכנסים בעוצמה יותר חזקה, ונראה מה היום יוביל. אנחנו כאן יחד איתכם, עמרית לב-ארי אביאל ב-102 FM, כאן באולפן ב-99.5, אנוכי גיא בזק, אתם פה יחד איתי, יוצאים איתי על היום החדש הזה. והוואטסאפ יקבל את ההודעות מכם, מספרו 0529-59-49-59. זה המספר וואטסאפ, דברו, שתפו, תבחרו שירים, זאת השעה שלנו. בוקר אור, נפתח את השעה עם גלי עטרי, אדבר.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, בוקר טוב לכם, תודה רבה שהצטרפתם אל השידור שלנו. הנה המפתחות, בוא נראה מי פתחנו את המועדון, מי החרוץ או החרוצה שהיו ערים בדיוק בחצות, כדי שנוכל כאן להרגיש בכיף, לא רק על חלקת האלוהים שלנו, אלא גם במועדון שלנו. אז הבוקר זה, בוא נראה, נראה, נלך אחורה בזמן. הבוקר זאת לימור דנן, בוקר טוב לך יקירתי, תודה רבה לך על הפתיחה. את הראשונה שהגיעה אל המועדון הלילה, מעניין, למה היית רע כל כך? או שבדיוק התעוררת? זה גם מעניין. תודה לך, את פתחת את המועדון, המפתחות אצלך הבוקר, בואי תבחרי איזה שיר שבא לך ואנחנו כמובן ננגן עבורך. בוקר מבורך גם לקובי עטיאס, לרובן פינטו, לאילנה מישאלי, לאלל ברנס, בוקר מבורך לירון לוי מנתניה, לשי פרנקו מחדרה, נאחל יום שלישי חביב לשלומי חדד, לדוד וואבא, לאב שלום אזולאי, סעיד אבו קסם, בוקר מבורך גם לחסה בחלחר, דורון רוזן, ללוסי דדון, גם נאחל יום טוב, ברי אפשטיין גם יצא לדרכו אל היום החדש שלו, בוקר טוב, שיהיה לך יום מבורך, יום טוב, רק בשורות טובות אמן. משה פרנקו, רותי ושלמה תימור, שלומי טנצר, נסיף אבוריש, אפרת כהן מאלת, גידי בן עמי, יוסף אייק, הוא המזיחה, אחרי המזיחה לביקם גם הגיע כמוקדם, שלמה סבג וחבשי, ואלי רן שמוע, ואיציק דהן, יום טוב גם למאור מזרחי, למירי דמתי מהחיהוד, למוטי בן אבו, לבן אסיס מנתניה. הנה גם מירי הגיע, אז תגידו לה בוקר טוב. היא מאחלת גם לכל שאר חברי מועדון וחברות מועדון השש שלנו פה בוקר מבורך, תודה מירי עזרי, דוד קאופמן, אילן סניקר מרמלה, בוקר טוב אח שלי יפה, בוקר טוב לאמיר בלומר, לאריאל בן זקן, לאלי להב, יום מבורך לאורן צדיקיאן, שלישי טוב גם לגיא אליהו, לליזמה ברי, לגיל עזרה. הנה שרון פיקט שומע אותנו מנאירובי, הבוקר הוא בנאירובי קניה והוא שומע אותנו דרך אפליקציה, חוצה עולם הבחור הזה, והוא שומע אותנו בכל נקודה. לא מוותר, מתכוונן בכל מקום אל השעה שלנו. מורן אמיר, בוקר. בוקר לסמדי אוחנה, לאייל רז, לגליטוש, לאביב אבוזגלו, לבנימין שוקרון, אבי רביבו, יוסי רחמתי גם הוא פה, וציפור הארוש, אילון זינגר, נדב חיים, ברק שחר, צ'רנוחה, גלית אובר, נאמר סבח אל נור, לרון עזם, לליוז שלום, מאפולה, אלי דן מאלת, יוסי מנחם, הנה גם אתה פה, וקרן מרקפלד, צלר, את הקלטת לי גם הודעה הבוקר? כן? נשמע אותך, בואי נראה מה את מספרת לנו.
2: בוקר טוב גיא צ'ו, בוקר טוב, כמה שניתן.
1: כן.
2: בתור תושבת נעריה, אנחנו לא אנשים שקופים.
1: לא.
2: באמת שלא. כולם חיים רגילים, נורמטיביים, ואנחנו כל פעם עם הפחד, נשלח את הילדים לבית ספר, את החיילים שלי שבבסיס, החיילים האישיים שלי. בבקשה. די, עוד יום ועוד יום ועוד יום ובומים והזקות סביבנו. נערי האמנם לא היה להזקות כמה ימים, אבל הסביב שלנו בומים. או שנקרא שלומי, אנחנו לא אנשים שקופים.
1: נכון.
2: תתעוררו. ממשלה, עד מתי?
1: עד מתי? כן. בוקר טוב לכל תושבי הצפון. אנחנו יחד איתכם. אתם לא לבד.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק. מה יהיה עם המציאות שלנו בצפון? אתמול במושב שומרה מעל 10 רחמני נפץ, אחד נפל בתמונה ששלחתי לך בתחנת אוטובוס של ילדים שהיו שם חצי שעה לפניכם. מה היה קורה אם היה נופל? הם היו שם.
2: מה היה קורה?
1: היה לנו עוד אסון?
2: כן, כן.
1: מה יהיה? מה יהיה עם המציאות שלנו?
2: רז וקנין מהצפון ממושב שומרה שלח לי עכשיו תמונה של תחנת אוטובוס, תחנת הסעה, שברגיל תלמידים חוזרים משם לבית הספר או מגיעים משם לבית הספר, ומזל גדול מאוד שאתמול התפוצץ שם רחפן נפץ והילדים לא היו שם. מזל גדול מאוד. והוא כותב לי, רק שיהיה לנו אסון חס וחלילה, המדינה שלנו תתעורר, רק אז, וזה פשוט עצוב. והוא מבקש שאני אשים את השיר הבא למען הילדים שלנו, למען ההורים שלנו. אנחנו נהיה חזקים, אני מקווה ששינוי המדיניות עכשיו בלבנון תשנה את המצב, מקווה מאוד, כי אם לא, אלוהים יעזור לנו, אלוהים יעזור. רז, תהיה חזק. כל עם ישראל יחד איתך, כולל אנחנו פה כולנו, מועדון השש.

0: שתי ובריאים תמיד.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
2: אמן אמן על הילדים שלי. הנה נחבק את כולכם. אנחנו כאן מועדון השש, עכשיו השעה 6:29, נקדים בדקה את המזג אוויר, את התכון מזג אוויר שלנו, ונמשיך בדרך. אז בוקר טוב לכל מי שמצטרף אל השידור שלנו כעת, 102 FM אלת, 99.5 בצפון, וגם דרך האפליקציות שלנו, אתם שומעים אותנו בכל נקודה בארץ ובעולם. נספר לכם מה צפוי מבחינת התחזית. אז היום מזג אוויר יהיה מונח חלקית בהיר, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, תתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ. אין עדיין, הטמפרטורות אין הנמוכות מהרגיל לעונה, אבל תחול עלייה קלה. בלילה יהיה מונח חלקית. בחוף ים המלח ובבקעת הירדן והערבה צפו להיות עומס חום בינוני היום. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. אז שתדעו. והמזג אוויר הזה הוא יחסית די יציב, כי ככה זה גם הולך להיות גם בימים הקרובים. הנה אנחנו לא יכולים לפרט יותר מדי, כן? משום שאין פה הרבה מה לספר, זה נשאר יציב. אז לפחות זה, לפחות זה. זה לגבי היום. מחר עלייה ניכר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים. חמישי בעיר התמונה החלקית, ואז ירידה קלה, אבל סך הכל זה קו ישר, ובשישים מונה חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. סך הכל בזג אוויר חביב, ככה לפני הקיץ. נמשיך לקבל מכם הודעות דרך המספר 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ שלנו. אז קדימה, אתם מוזמנים לשלוח הודעות, ותבוא עליכם הברכה. הנה, מי איתי עכשיו? בנימין.
3: בוקר טוב, גיא בזק היקר. בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 6.
2: 5.
3: שיהיה לנו אחלה בוקר. יום טוב, יום מוצח. יום שלישי, פעמיים כי טוב. גיא, תן לנו עומר אדם, מודה אני. שיהיה אחלה יום.
2: תודה רבה, אחלה שיר בחרת לנו, ועם השיר הזה אנחנו נמשיך. והנה לכל אלה שמתעוררים עכשיו, בוקר טוב לסגית אפוטה, לשולה פרץ, ללאה ביטון, עזרא בונפילד, תודה רבה שבאת, ונורי תעלוק, בוקר לגולן ביטון,

אילון זינגר, לוחם האש שלנו עם הפתגם להיום. אתה לא יכול לעצור את הזמן, אבל אתה יכול להפסיק לבזבז אותו. זה נכון, זה נכון. תודה רבה. בוקר טוב למנשה, הילד מנשה. בוקר טוב

0: בוקר טוב, גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש, שיהיה לכולם יום מקסים, כאן צגית אפות, היום אני יוצאת לטיול עם התלמידים שלי, חוזרת בעוד יומיים, אני מאחלת לכולם יום מקסים,
1: גם לכם.
0: יום של אושר, ושיהיה לנו שקט, ואמן שיהיה לנו רק בשורות טובות.
1: אמן, אמן.
0: שיר, תשים איזה שבא לך. יום טוב.
1: שמרי עליהם, שגית, ועל עצמך, ותיהנו בטיול. רגעים יפים שזוכרים.

0: תודה, תודה גיא, שהוא כן כמוך, שלך היום מהמם, ממש תודה.
1: תודה, תודה רבה. תהנו שם בטיול. נדב חיים כותב לי, נדב חיים שלי חמוד, הוא בקשר איתי בוואטסאפ כמעט כל יום. מה זה, זה אנחנו פותחים את היום ביחד, כמו שאר החברים, כמו חן גרטל שהגיע עכשיו, ומוטי בן אבו ולאה ביטון, ובוקר מבורך לכולם. הוא כותב, תקדיש ללימור ויובל מנצור ומאזינים שקטים שלך איזה שיר של אייל גולן, אחד מהחדשים. בסדר, בכיף, אתה יודע, אני עושה מה שאומרים לי, אני לא מתחכם. הנה, בין הטוב והרע, נראה לי זה מספיק. אייל גולן יפה לבוקר, אה? 6:43, בוקר טוב, מועדון השש, 102 FM אילת, 99.5 בצפון ובכל מקום.

0: נאחל בהצלחה לגליטוש בניתוח היום, שתעברי את זה בשלום ותהיה לנו בריאה. נורית אילוק, בוקר טוב גם לך, את גם איתנו כאן הבוקר במועדון, מה שלומך? ספרי לנו, בואי דברי אליי.
1: גייצ'וק, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: בשבח והודיה, אני רוצה להודות לבורא עולם, שאתמול קיבלתי נכדה חדשה במתנה.
0: וואלה.
1: תודה לך בורא עולם על המתנה היפה הזאת, שאין כמוה, וכן ירבו. שיהיה לנו יום טוב, ואם אפשר איזה שיר, משהו שמתאים לסיטואציה. תודה, ביי יוש.
0: יאללה, בכיף. מה אני אשים לנו? מה שמכוון לי זה ילדים כאלה? יאללה, הנה עדן חסון.

0: אחד השירים היפים והראשונים של עדן חסון. איזה שיר יפה יפה. 6:52, בוקר טוב גיל עזרא.
1: בוקר טוב גיא בזק, בוקר טוב יאח תותח, בוקר טוב לכל חברי מועדון השש. גיא צ'וק, הייתי רוצה לשמוע בבקשה את השיר של קובי אפללו, שיר געגועים. שיהיה בשורות טובות, יום טוב ומבורך לכולם. קו האימות, אנחנו איתכם, אנשי הצפון, תהיו חזקים. אוהבים אתכם. יום טוב לכולם. יאללה ביי.

0: גם קובי אפללו גדל בצפון. אני זוכר, הייתי פוגש אותו בסופי שבוע כשהייתי נוסע למשפחה. ההורים של אשתי, זה היה באזור מעלות. ככה הייתי מתעל עם הכלב בשבת והייתי פוגש אותו והיינו אומרים שלום שלום. אחר כך כבר התחברנו, הוא הבין שאני גם מהרדיו. איי איי, שהצפון שלנו יהיה שקט, אמן אמן אמן, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות ושקט, רק שקט, ובאמת שתרגיש, שנרגיש כולנו את הפסקת האש, שזה לא יש אש בלי, בלי הפסקה. תודה לעמרית לברי אביאל באלת, תודה רבה לכם שבאתם הבוקר למועדון.
1: היי, בוקר טוב.
0: בוקר.
1: אני אשמח לשמוע את השיר של בר צברי, עומד במרפסת.
0: עומד במרפסת. תודה. שנעמוד במרפסת ונספור ציפורים נודדות ולא רחפנים מתפוצצים. נכון? להתראות מחר בשש, נפתח עוד בוקר ביחד. יום מבורך לכולנו. יאללה ביי.

0: שלום, אני מדברת עם רונן.
1: כן.
0: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
1: כן, הלו. השם.
0: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
1: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה יכולת.
0: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
3: הבוקר של אילת עם עומרית.
4: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב השעה 7, שלום רב השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה כלי שיט של משמרות המהפכה סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס, לאחר שלפי גורם אמריקני בכיר שתי סירות איראניות זוהו כשהן מניחות מוקשים במצר הורמוז. הכוחות האמריקנים השמידו את הסירות ותקפו גם אתר טילי קרקע אוויר שלטענתם כוונו לעבר מטוסי קרב אמריקנים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר בשעה האחרונה, מצר הורמוז חייב להיות פתוח. הוא ייפתח בדרך כזו או אחרת, כך רוביו. קטר העבירה בשבועות האחרונים סיוע כספי לאיראן, כך לפי שני מקורות דיפלומטיים מהמפרץ וגורם מודיעיני מערבי. לפי הדיווח, הסיוע הועבר על רקע המצוקה הכלכלית בטהרן, שנוצרה בעקבות הלחץ האמריקני והמצור הימי. במקביל, דוחה הגבירה את מעורבותה במגעים בין איראן לארצות הברית, בין היתר בניסיון למנוע הסלמה מחודשת מול טהרן. עוד ניתן כי איראן דורשת לשחרר חלק מכספי המוחזקים בקטר, וכי בין המדינות מתנהלים מגעים חשאיים להסדר רחב יותר, שעשוי לכלול גם שיתוף פעולה בפיתוח שדה הגז המשותף של המדינות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. צעיר בן 23 נפצע לילה באורח קשה מירי ברהט. צוות מדע שהוזק למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול רפואי. ולסיום כדורסל, ניו יורק ניקס הפילה לגמר ה-NBA לראשונה מאז 1999, אחרי שהביסה בחוץ את קליבלנד 130-93 והשלימה 4-0 בגמר המזרח. הניקס רשמו ניצחון 11 ברציפות בפלייאוף וימתינו בגמר למנצחת בגמר המערב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: היום הוא עונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
14: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
13: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

בוקר טוב אילת. אנחנו פותחים את תוכנית הבוקר שלנו הבוקר הזה, יום שלישי בשבוע, 26 במאי, יוד ביר, תוכנית שלישית לשבוע הזה. השמש כבר הפציעה, העולם כמנהגו נוהג, כן, נכון, השמש הפציעה והאור לא הגיע לכל המשפחות. יש משפחה כאן באילת שהאור לא נמצא כרגע בליבה. אמש מאות ליוו את נאורי לייזר, זכרו לברכה, בדרך לקבורה בבית העלמין כאן באילת, והלב כואב כל כך. וכן, ואנחנו ממשיכים את חיינו, מתעוררים לבוקר חדש. לא פשוט. משפחת לייזר, ליבנו איתכם כאן ברדיו אילת 102 FM. כמעט 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו פותחים את תוכנית הבוקר עם 3 שעות של מוזיקה כרגיל. נאמר בוקר טוב ותודה לגרי סיגור. לי קוראים אמורית, וזאת אמילי סנד. Read all about it. שיהיה לנו בוקר טוב ושקט. שולחת לכולם אנרגיות טובות של ריפוי, של אהבה, של חוזק. בוא נצא יחד אל היום הזה.

need ugly girls like me. It's 17. Janis Lan at 17. 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, בבוקר של מוזיקה רגועה ומרגיעה כמו תמיד, אבל הבוקר הזה מה אומר לכם, באמת אין מילים כבר לומר כמה אפשר עוד לשאת כאב. בצפון החליטו לא לפתוח את מסגרות הלימודים, וטוב שכך. מצב מסביב כל כך לא ברור, מה יהיה, לא יודע מה יהיה, אבל אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM בתוכנית הבוקר יחד, כמו בכל בוקר. נראה לי שגם אני צריכה הבוקר את האנרגיות שלכם כדי להעלות את התדר קדימה ולמעלה. אז תודה שאתן ואתם איתי גם, ואנחנו נמשיך לשמוע מוזיקה ולהיכנס לתדרים האלו שיצרו עבורנו כל המוזיקאים הנהדרים. אילי בוטנר והילדים החדשים, גם בנים בוכים.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
3: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
3: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
0: עלם! מיד באילת. הבוקר של אילת עם עומרית.

גל יטרי וסגיב כהן שרים לנו מהמרחקים, וכאן מקרוב בתוך העיר המהממת הזאת, איזה אנשים טובים ואיש יקר שכולכם וכולכם מכירים, ואני מקווה שלא תכעס עליי שמוליק היקר, אבל שמוליק קליין שהוא גם יהיה איתנו כאן היום בתוכנית המומחים שלו, שלח לי קודם כל אנרגיות טובות ומחזקות וחיבוק, וכתב לי מילים טובות. הוא כתב שביום כזה עצוב צריך להגיד שזה יום של נתינה וחיבוק והבנה, ואין דבר שמובן מאליו. זה יום שכל אחד צריך להסתכל לשני בעיניים ולתת חיבוק לאדם שמולו, לאחדות וחיבוק של משפחה, לחייך, לעזור ולהושיט את היד, אהבת חינם שממלאת את הנשמה. תודה שמוליק שהזכרת לי את המהות של התוכנית שלנו בבקרים גם הלא פשוטים. אין הלילת, איזה עיר, אוהבת כולכם. R.E.M. Everybody Hurts.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. Here we go. הגדולים של אילת.

0: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדברים איתך.
1: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח
7: לביטחון האישי שלך. רחוב אלבוגים 17.
8: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.

טוב, חשבתי מה יעלה את מצב הרוח במעט. מוזיקה, יודעת לעשות את זה הכי טוב שאפשר. אז בחרתי לנו שיר שמצליח תמיד להרים אותי. כאילו גם עושה לי כזה קווץ' בלב, יש בו משהו של זיכרונות, אבל הוא גם מזכיר לי להיות כל הזמן בתנועה, לזוז, moving, קוראים לשיר הזה. אלה סופר גראס. מתוך פולימוס, האלבום השלישי שלהם, 1999. לי הוא אלה חיוך, אני מקווה שגם לכן ולכם. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. ממשיכים שפל ראון, פינק פוני קלאב.

0: לאן ריימס, can't fight the moonlight. אני צודקת, אי אפשר להילחם באור הירח וגם לא באור השמש שהפציע כבר מזמן בסביבות 6 בבוקר, והולכת להיות חזקה היום במיוחד, תיזהרו, תחשפו לשמש, זה טוב אבל לא יותר מדי. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, תוכנית הבוקר, שעה ראשונה מגיעה לסופה, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר אנחנו מסיימים, אבל יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8. תישארו איתי, אה? יהיה לנו כיף, זה יישאר ריבו, הבוקר יעלה. נכניס קצת אופטימיות ליום הזה, טוב? תודה.
1: כן, על הכל נתגבר, כן, על הכל נתגבר.

0: התחיל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יצר, והכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יצר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
9: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
8: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
9: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע המכון האורתופדי מדי אילת, שמתמחה בבנייה והתאמת מדרסים, אביזרים אורתופדיים וייעוץ נגישות גם לגיל השלישי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
2: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
11: אילת, ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
13: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי גיבוש ההסכם עם איראן עשוי להימשך עוד כמה ימים. רוביו אף הבהיר כי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח כך או אחרת. לדבריו, על השולחן מונח מתווה לפתיחת המצר ולקיום מסע ומתן מוגבל בזמן בנושא הגרעין. זעם ביישובי הדרום בעקבות הודעת פיקוד העורף על צמצום תקציבים לכיתות הכוננות, לרבשצים ולאמצעי ההגנה ביישובים המאוימים. לפי ההודעה שעברה לרבשצים, בשלב זה יינתן מימון חלקי בלבד להחזקה בסיסית ולהמשך תפקוד שוטף, וביישובים מזהירים מפגיעה בכשירות הביטחונית. במרכז השלטון האזורי תקפו את ההחלטה וטענו כי מדובר בקיצוץ דרמטי שיפגע בתיקון שערים וגדרות, בהפעלת רכבי הביטחון וביכולת הרבשצים לפעול כנדרש. רוסיה מאיימת לפתוח בתקיפות שיטתיות בקייב, יום אחרי אחד המתחים הכבדים ביותר על בירת אוקראינה מאז תחילת המלחמה. במוסקבה טוענים כי התקיפות יכוונו למתקנים המשמשים את הצבא האוקראיני ולמוקדי קבלת החלטות, וקראו לזרים ולדיפלומטים לעזוב את העיר בהקדם. באוקראינה דוחים את הטענות ומגדירים את האיום סחיטה רוסית. עוד בחדשות, הולכת רגל בת 68 נפגעה באורח קשה מרכב בשדרות נווה יעקב בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלות בגפיים. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

come along with me. אתם ואתם כבר איתי מהשעה 7 בבוקר. חלקם מצטרפים רק עכשיו. בוקר טוב לכולכם ולכולכם. אתם עלי רדיו אילת 102 FM. 8 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. יום שלישי בשבוע, 26 במאי, י' באייר. אנחנו בתוכנית השלישית שלנו, שעה שנייה. ממשיכים עוד מלא מוזיקה טובה וכל מיני דברים מעניינים. בעיקר מנסים להעלות את התדר ואת האנרגיות שלנו לכיוונים טובים ושולחים מלא אהבה לכל מי שרק צריך. יאללה, שתהיה לנו שתהיה לנו אחלה יום, פעמיים כי טוב, ומלא מוזיקה טובה. האזנה טובה, זה דניס לויד, Never Go Back.

אני נמנע ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול האור

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
4: סושי פירות זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
4: מגשי פירות.
3: צ'ק.
4: סושי פירות.
3: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליד.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
15: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, המכון האורתופדי מדי אילת, שמתמחה בבנייה והתאמת מדרסים, אביזרים אורתופדיים וייעוץ נגישות גם לגיל השלישי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת, 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם

Too Shy, Kajagugu. 8:30 כמעט, כאן ברדיו אילת 102 FM, 8:28. מניחה שאתם כבר לגמרי בתוך היום שלכם. מי שלא מתהפך במיטה כרגע, לא ממש משנה לו מה אני אומרת. אני רוצה לספר על מי שכן ער, שממש תכף בתחילת יוני, רשת מחסני חשמל תתחיל למכור רובוטים עם זרועות כמו אנושיות מבוססות AI לכל מיני מטלות ביתיות, למשל רובוט גור כלבים לליווי רגשי, שיש בזה צד חיובי למי שאולי רגיש או מפחד או זה, למרות שכלבים עושים את העבודה בצורה באמת המושלמת לצורך הדבר, פשוט יש להם את זה, הם היצורים הכי אמפתיים שיכולים להיות. אבל גם זה טוב. המחיר של רובוט כזה הוא 2,800 שקלים בלבד. כמו כן, חליפה רובוטית המקלה על הליכה, טיפוס ועלייה במדרגות, והיא תמחר ב-6,000 שקלים בלבד. באמת מחיר שווה למי שמתקשה בדברים האלו. אני מקווה שיהיה לזה סיבסודים למי שבאמת צריך. והדבר היה באמת הכי חשוב שבאמת יתחיל להימחר ברשת המחסני חשמל כבר מהחודש הבא, ביצוע מטלות ביתיות, רובוט שיוכל פשוט לסדר ולפנות מהשולחן ולנקות, וזה באמת הבשורה, זאת באמת הבשורה החשובה ביותר. יש עניין שזה רובוט כזה יעלה 150,000 שקלים, מ-150,000 שקלים, אז זה תלוי יהיה, זה יכול להיות שיהיו רובוטים כאלו, שיעשו גם יותר, וגם יציאו את הזבל וטיילו עם הכלב, אבל זה יתחיל בזה שהוא יסדר וינקה ויפנה מהשולחן וישטוף כלים, וואי, זה הדבר הכי מדהים בעולם. אבל לצורך כך תצטרכו לוותר על המכונית החדשה שרציתם לרכוש ולהפנות את 150,000 השקלים האלו בשביל הרובוט הזה, אבל נראה לי שווה שכל אחד יעשה את השיקול שלו. 8:30 בדיוק, כאן ברדיו אילת 102 FM, זאת סוזן, Art Company.

0: חצי, דיברנו על זה. אני לא הולכת. כל פעם מלחיץ אותי מחדש, לא הולכת לשום מקום, אני כאן באולפן, תהיה רגוע. עד 10 אני כאן. אני צריכה לשים את השיר הזה רק בסוף התוכנית. שנהיה רגועים, שחצי יהיה רגוע והכל יהיה בסדר. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 8:38 דקות עכשיו, ואני רוצה לספר לכם שיש פיתוח חדש מצאו בגרמניה, פיתוח באמת פורץ דרך שיכול לסייע בשיקום והצמחה מחדש של סחוס פגוע במפרקים, לא צריך להשתיל ולא ניתוחים, זה פשוט טיפול שניתן בהזרקה, והוא פועל על ידי מילוי האזורים שבהם עבד הסחוס, וזה ג'ל המבוסס על קולגן, מה שגם גורם לכל התאים לצמוח בצורה, להתחדש בעצם, וזה מצוין כי זה בעצם יחליף את כל הניתוחים של החלפת מפרקים וזה ניתוחים גם פולשניים ולעיתים מסבכים ובעיקר קשה להתאושש מהם. החוקרים מאמינים כי החדשנות הזאת עשויה לשנות את העתיד הרפואה האורתופדית ולהציע תקווה חדשה לאנשים הסובלים מכאבי מפרקים, דלקות מפרקים או פציעות סחוס. מצוין. 8:40 דקות, מה נצא לפה? לא, נשמע שיר, בוא נשמע שיר, מה עכשיו פרסומות וזה? בוא נרגע עם איזה שיר ואז הפסקת פרנסה קלה. אלה כמובן התקווה 6, ישראלים קומפלט.
1: אם תשאלו מאיפה אימא שלי, היא קודם כל תל אביבית, משפחה ירושלים.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
10: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונת אלת.
11: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס בונת.
11: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
12: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות, בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
1: עלם!
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם

George Michael, Star People. אה, איזה קול, איזה קול. How much is enough? אף פעם לא מספיק. 52 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. וואלה, אפשר, בוא, אנחנו מסיימים, מה? יו, רגע, זה, לא, זה תמיד מפתיע, מה, מה? היה לי שיר ממש טוב שרציתי לשים ואז לסיים, אבל נראה שאין לנו יותר מדי זמן לעשות את זה. אז אני אומר לכם, ולכן, תודה שיזמתם עד כה, אבל יש לנו עוד שעה. זה לא ש, שסיימנו, אז הכל בסדר. כן, 8:52, סבבה, אוקיי, עכשיו אני נרגעת. בסדר, לא סיימנו את התוכנית, לא צריך פרידות, לא צריך זה. אני יכולה לנשום. ולהמשיך עם שיר אהבה פשוט, פשוט, פשוט זאת היה קורם ואנחנו נחזור מיד אחרי חדשות השעה 9 לעוד שעה מלאה במוזיקה טובה עם מלא מלא אהבה בהבטחה רדיו אילת 102 FM 8:52 דקות

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: הגדולים של אילת, 102 מפעל.

0: אילת 102 FM.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חייה תלויה במזל בלבד.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתן, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
5: בית המפתח. לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
9: הלו?
10: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
9: אם זה משהו טוב, כן.
10: אז זכית ב-50 אלף שקלים. מזל טוב.
9: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
10: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: הבוקר של אילת 102 FM.
12: ככה מתחילים ערב קוקוריק.
13: יאללה, הם האזרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ, לחזור לשחק בריינה, נכון? איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות? לחם שום, נכון? מה רותם חתואל עושה במסיבת עיתונאים? מחפש את הדי-ג'יי, נכון? מה גוטי עושה במקלט השכונתי? מלמד את השכנים לצופף, נכון? מה משותף לטל בן חיים ולחיל הים האיראני?
14: נו,
13: לשניהם מזמן אין מפרצים, נכון?
0: תוכנית הספורט של ישראל.
12: או, ככה מתחילים ערב
11: ראשון עד חמישי בשש.
15: מיד באילת,
0: הבוקר של אילת עם עומרית
16: אלה. צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הבק דוד זיני נועד לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן. כך דווח הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. דחלן, השוהה בשנים האחרונות באבו דאבי, הוזכר בעבר על ידי גורמים אמריקנים, ישראלים וערבים כמועמד אפשרי למעורבות ביום שאחרי המלחמה בעזה, אך החיש כוונה לקבל תפקיד ביטחוני או ביצועי ברצועה. בנוסף, להיום נודע כי זיני נפגש בתחילת חודש אפריל גם עם אחד מראשי החמולות בצפון רצועת עזה, המתנגדת לארגון הטרור חמאס. בשבק מסרו בתגובה כי הם אינם מתייחסים ללוח הזמנים של ראש השירות. סוגיית עתידה של גלי צהל חוזרת הבוקר לדיון בבגץ. בעוד זמן קצר ידונו השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל קשר בחמש העתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את התחנה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי בגץ כבר הקפיא את ההחלטה והוציא צו על תנאי שמחייב את הממשלה להסביר מדוע היא לא תבוטל. עוד בחדשות, גבר כבן 30 אותר לפני זמן קצר במצב אנוש ברכב שהתפוצץ ברחוב הברוש באפולה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ארצות הברית, הודו, יפן ואוסטרליה מגבירות את התאום הביטחוני והכלכלי ביניהן על רקע המשבר במצר הורמוז והחשש מפגיעה בסחר העולמי. שרי החוץ של ארבע המדינות נועדו בהודו ועסקו בחיזוק שרשראות ההספקה בביטחון ימי ובצמצום התלות במשאבים קריטיים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי המטרה היא להפוך את שיתוף הפעולה מפורום של דיונים למסגרת שמובילה צעדים מעשיים. ולסיום כלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
6: הדולר יורד הבוקר בכמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 2.88 שקלים. המשקיעים ברחבי העולם חוזרים הבוקר לעבודה ומחיר הנפט צונח ב5% ל-$91 לחבית. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים בכמעט אחוז, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר היום בתל אביב.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: חיים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
25: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

name Trans Derby. יאללה, תחתמו את השם שלכם ובואו ניכנס ונצלול אל תוך השעה השלישית שלנו כאן בבוקר יום שלישי, רדיו אילת 102.9 ועוד 9 דקות. איזה בוקר זה, אה? יאללה, משתפר, משתפר, כמו החיים. זה תלוי רק בנו, אה? מצוין. אז אמר לכם שוב תודה שאתן ואתם איתי מהבוקר, או מצטרפים ומצטרפות כבר עכשיו, ואני ממשיכה עם עוד מלא מוזיקה לשעה הקרובה, שעה שלישית ואחרונה כאמור כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. It's okay.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
13: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת. עם...

וטובות למעני. איפה הימים שנתנו מתנות כל פעם שהשמענו את בית הרובות? הם פה, מה, הימים האלה ממש כאן. רדיו אילת 102 FM. אנחנו כל הזמן מחלקים מתנות ושולחים אהבה, לבבות ונשיקות. לפעמים זה גם מתנות חומריות. לא היום. אבל כן, עוד מעט, עוד מעט זה יהיה דווקא. בחצות בבוקר בערך. בתוכנית המומחים שנשתמע גם שם עם שמולי קליין כמובן, תוכנית מיוחדת במינה על תדרים ועניינים, נדבר שם על כל הדברים הטובים האלה. ואם כבר מדברים על דברים כלילים ונעימים, בוא נדבר על פיזיקה קוונטית. לא, האמת שזה באמת נושא שנשמע כבד, אבל האמת שזה הרבה יותר קליל ממה שזה. יש שמתייחסים לזה ברמה הרוחנית, ולא סתם, הקשר הוא קשר ישיר בין פיזיקה לרוח כמובן. ואנחנו נדבר היום על האדריכלים של הפיזיקה הקוונטית, שמסתבר שלרובם הייתה משיכה לכתבים וטקסטים בני 3,000 שנה ויותר, ומסתבר שהם אפילו לא ידעו ולא תיאמו את הדבר הזה. הם פשוט התעסקו במה שהם ידעו לעשות, מה שהם למדו בפיזיקה, והם בעצם חקרו חלקיקים, וזאת פיזיקת הקוונטים האמיתית שמתעסקים ברמה הזאת. וכולם מבינים שחלקיקים בפיזיקה הקוונטית מבינים, כן? חלקיקים יכולים להתקיים בכמה מצבים בו זמנית. זה הרעיון של פיזיקה קוונטית. המציאות מתקבעת רק כאשר מתבוננים בה. המתבונן לא יכול להיות מופרד ממה שהוא מתבונן בו. אנשים שגילו את זה היו צריכים איזושהי מסגרת שתוכל להבין את ההבנה הזו, אבל הם לא מצאו שום רעיון מלבד התיאוריות האלו שהם מצאו בכל החישובים שהם עשו, וגם בניסויים אגב שעשו בעשורים האחרונים, ושום דבר לא הצליח להחזיק את התפיסה המדהימה הזו שהמציאות היא לא דבר סטטי וקבוע, אלא זזה כל הזמן ומתקיימת בכל מיני מצבים ואפשרויות. והם פשוט פנו לחוכמות עתיקות, רובם מצאו את זה בסנסקריט, בתורות האודיות הכתבים של המזרח, אבל הכל כתוב גם אצלנו. אז כמה דוגמאות, למשל ארווין שרדינגר, זוכה פרס נובל 1933, הוא קרא את האופנישדות בכל חייו הבוגרים, וכינה בעצם את משוואת שרדינגר השנייה, הוא אמר שאטמן זו הנשמה, ברמן זו התודעה האוניברסלית, והוא התייחס לזה במלוא הרצינות. בספרו השקפת עולמי הוא אמר שאין שום מסגרת שבה אפשר למצוא תודעה ברבים. זה פשוט משהו שאנחנו בונים בגלל הריבוי הזמני של אנשים נפרדים. אבל הבנייה הזו היא שקרית. הפתרון היחיד לקונפליקט הזה שאנחנו נפרדים בעצם נמצא בחוכמה עתיקה של המזרח. גם אייזנברג, ממנסחי עקרון אי הוודאות, בנה את תורת הקוונטים, וגם הוא נסע לאודו ושוחח עם הפילוסוף טגור, פילוסוף מהמזרח הרחוק, וסיפר לפיזיקאים בהמשך שהשיחות האלה גרמו לו להבין את כל מה שהיה כל כך מובן במחקר ולא מעבר לזה. הוא הבין שהרעיונות החדשים האלה בפיזיקה הקוונטית לא כל כך מופרכים כמו שהם נשמעים בהתחלה. גם ניז בוהר, זוכה פרס נובל 1922, ממייסדי הפרשנות של קופנהגן, אמר, אני נכנס אל ספרי החוכמה העתיקים של הודו כדי לשאול שאלות. אופנהיימר, גם הוא מהיזמים של הרעיון ומנהל פרויקט מנהטן, למד סנסקריט בברקלי. במשך שנים הוא למד אותה בכל שבוע עם פרופסור לנסקריט. הוא קרא את בהגבת גיטה, ספר מוכר ויפה וחשוב. הוא קרא אותה בשפה העתיקה המקורית שלה, בסנסקריט. זה לא הרבה יודעים להשתמש או לקרוא את השפה הזו. והוא קינה את בהגבת גיטה, השיר הפילוסופי היפה
ביותר שקיים בכל שפה מוכרת. אגב, ממליצה לכולם לקרוא את הספר הזה. באמת, הוא מתחבר עם כל כך הרבה דברים בתפיסה שלנו. כן, גם לנו היהודים, שהכל נמצא אצלנו, גם הספרים האלו מאוד מאוד יפים. בקיצור, ארבעת האנשים האלה לא ידעו אחד על הרגל הקריאה של השני, לא הייתה איזה תנועה של פילוסופיה היבדית בתוך עולם הפיזיקה, ואף אחד לא הציע להם לחפש שם. וזה בדיוק, בדיוק הדפוס שאף אחד לא מדבר עליו. ספרי החוכמה העתיקה של הודו מציגים טענה מרכזית אחת, התודעה לא נוצרת מתוך העולם החומרי. העולם החומרי נוצר מתוך התודעה. המתבונן והדבר שבו מתבונן אינם נפרדים. יש מציאות אחת, המראה של הנפרדות היא האשליה. זהו, העצם המאיר, זה שאינו חולם לעולם, זה שתמיד ער, צופה באורו שלו, בחלומות שנהרגו מתוך מעשי העבר והרצונות של ההווה. נשמע הכי הגיוני, אה? אז כן, יש אמת אחת, זה בדיוק זה, והיא בדיוק היא. 9:33, רדיו אילת, 102 FM. בואו נמשיך עם מתנות. אביתר בנאי.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: זה טולי דיימונדס, טולי דיימונדס בלובי מלון

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: הבוקר של אילת, 102 FM.
3: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת,
2: הבוקר של אילת עם

0: אריק ברמן
1: כולה
0: עם המתוקות האחרונות שלו שהיו לו שם בשלהי שנות ה-90 אני אישית מאוד לא אהבתי את השיר הזה ואת השיח המאוד גברי ולא זה אבל אריק בעצמו הוא בחור מאוד נחמד והוא לא כזה באמת לא, אז הוא שינה לי את התפיסה אחרי שיחה ורעיון עם הבחור הזה, אז הכל טוב, אישרנו את ההדורים וכל סבבה, משם ממשיכים בטוב, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 9 ועוד 46 דקות, בואו נמשיך פשוט בלעדיו, Here without you, אריק, אבל איתכם ואיתכם.

איך אני אוהב את השיר הזה? Family of the Year, כך קוראים להרכב. השיר קוראים Hero. וכמה הגיוני לסיים את שלוש השעות שלנו יחד עם השיר הזה, אחרי שהתחלנו אותם. כשהלב דואב ושולח מלא אהבה למשפחת לייזר היקרים כאן מהעיר. Family of the Year, לא רוצים להיות ה-Hero שלנו, וכך... כך קורה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM מסיימים את שלוש שעות המוזיקה שלנו בבוקר של אילת, בוקר יום שלישי בשבוע, כמעט שש דקות אפשר לומר לפני השעה 10 בבוקר. אני רוצה לומר לכן ולכם תודה רבה שביליתם איתי את הבוקר הזה, היה פשוט תענוג. ודאי האזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, ואתן ואתם עוקבים ועוקבות אחרינו בכל הרשתות החברתיות, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, כל מה שקיים. אני פשוט לא שם באופן אישי, אבל אנחנו שם, רדיו אילת 102 FM. זהו, נאמר תודה לדרך עוד יקוב על הפקת השידור, נאמר תודה גדולה וענקית לגרי סגור שכבר נמצא כאן. וודי שכטר עם עצם העניין ממש מחכה מאחורי הזכוכית כדי להיכנס ולעשות את שלו עם עצם העניין. לי קוראים אומרית, אני אגיע גם מחר לבוקר של אילת ונתחיל אותו ביחד כמו שאנחנו יודעים ויודעות, לעלות את התדר מההתחלה למעלה למעלה והכי גבוה שאפשר, ופגש אתכם גם בשעה 11 עם שמולי קליין כאן במומחים. זהו, שיהיה לנו באמת יום טוב ורגוע ומוצלח ופעמיים כי טוב ואפילו יותר. תהיו טובים, תהיו טובים לעצמכם ולאחרים. אבוא בגבורות, בגבורות אדיר, זה שי צברי, נשתמע, יאללה ביי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
13: מיד באילת.
1: עצם העניין עם אודי שכטר.
14: יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
16: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הבק דוד זיני נועד לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פתח לשעבר מוחמד אחלן. כך דווח הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. דחלן השואה בשנים האחרונות באבו דאבי, הוזכר בעבר על ידי גורמים אמריקנים, ישראלים וערבים כמועמד אפשרי למעורבות ביום שאחרי המלחמה בעזה, אך החיש כוונה לקבל תפקיד ביטחוני או ביצועי ברצועה. בנוסף, להיום נודע כי זיני נפגש בתחילת חודש אפריל גם עם אחד מראשי החמולות בצפון רצועת עזה, המתנגדת לארגון הטרור חמאס. בשבק מסרו בתגובה כי הם אינם מתייחסים ללוח הזמנים של ראש השירות. נקבע מותו של הגבר כבן 30 שנפגע בוקר באורח אנוש בפיצוץ רכב באפולה. המשטרה פתחה בחקירה. סוגיית עתידה של גלי צהל חוזרת הבוקר לדיון בבגץ. בשעה זו דנים השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל קשר בחמש העתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את התחנה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי בגץ כבר הקפיא את ההחלטה והוציא צו על תנאי שמחייב את הממשלה להסביר מדוע היא לא תבוטל. עוד בחדשות, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן החזיר את רשת האינטרנט במדינה. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
13: לפי התקשורת הממלכתית באיראן, ההחלטה התקבלה בתום עימות פנימי במשטר בין הנשיא שביקש לחדש את החיבור של הציבור לרשת העולמית לבין משמרות המהפכה ומקורבי המנהיג העליון שקידמו מודל מוגבל שיאפשר גישה בעיקר לקבוצות המזוהות עם המשטר.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: עם אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
22: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום שלישי, י' בסיוון, תפשין פי ו' 26 במאי 2026. מפיקת המשדר, דריה חוד יקובה. מנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. יום קשה, קשה מאוד. עבר הלילת 24 שעות. אתמול הלוויה מלאת כבוד, יראה ורגש, עצובה מאוד וקשה מאוד, של נאוראי לייזר. ותוך כדי אנחנו מגלים שגם תושבת אילת מוכרת וידועה, זוהי גיבנס, הלכה לעולמה, היא תובע למנוחות היום. זוהי הגיעה לפה מאנגליה כנציגת תיירות, והתאהבה בעיר ובאנשיה ונשארה לאורך שנים. אנחנו נדבר עליה גם כאן בתוכנית. מישהו אמר לי בהלוויה אתמול, צריך להחליף לעיר מזוזות. יש כמה כניסות, בוא נחליף שם מזוזות. אולי זה הזמן. מה יש לנו היום? בשעתנו הקרובה של עצם העניין, דבר על ארצות הברית שתוקפת בדרום איראן. מה הקטע? לאן אנחנו הולכים? אנחנו רוצים לדעת גם בעניין הזה, וגם בעניין של חיזבאללה, שהתבלבל, ו... לא הוא התבלבל, אולי אנחנו התבלבלנו בזה שאנחנו נותנים לו להרוג את חיילנו ואת יישובי קו הצפון עם סיב אופטי, עם חוט כזה, מטרות נייחות שלא זזות. האם אנחנו נצא להתקפה, האם יצאנו כבר להתקפה, אנחנו ננסה לברר גם את הפרטים האלה. נדבר גם עם טוטי נופי, חבר הנהלת מכבי בני אילת, על עליית ליגה של קבוצת נערים, אבל גם משחק שיסתיים במכות ועניינים בקריית גת. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך מסתכל

0: פספסת בתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: כולנו מביטים כבר מספר שבועות לעבר דונלד טראמפ ומסע ומתן שהוא מקיים עם איראן בתיווך. מי? קטר? כן, שוב. בוא נגיד שלום לרועי קהנוביץ', חוקר ומומחה לאיראן. שלום אדוני.
2: בוקר טוב, אודי, לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב. אז צבא ארצות הברית מאשר שהוא תקף שורת מטרות בדרום איראן. זה במקביל כך שכולם חכים להסכם שיחתם או לא ייחתם. מה הקטע?
2: כן, קודם כל דובר סנטקום בא ואמר, כפי שאמרת, שבעצם ארצות הברית תקפה מטרות, לפי מה שאני מבין, וסירות שניסו להטמין מוקשים, וגם אתרי שיגור של טילי קרקע אוויר, ככה מבחינת האמריקאים, זה בעצם איום מוחשי על הכוחות שם, ולכן הייתה התקיפה. אני יוצא מנקודת הנחה שהאיראנים לא יגיבו על הדבר הזה. בכל שאנחנו יודעים, באמת יש דיבורים כבר תקופה ארוכה בין איראן לארצות הברית על איזשהו הסכם מסגרת, שאנחנו לא יודעים באמת מתי הוא ייחתם, איך הוא ייחתם. כמובן התיווך הקטרי וגם הפקיסטנים עובדים ברקע, טורקים אני מתאר לעצמי, מצרים, דונלד טראמפ מדבר עם כל מי שאפשר במזרח התיכון, על מנת לעשות הסכם שלפחות מבחינתו יהיה טוב יותר מההסכם שהשיג אובמה ב-2015, ואני חושב שזו נקודה קריטית להבנה.
1: כן, כלומר, אנחנו מסתכלים עלינו, אתה יודע. המפרצויות יש להם דברים שלהם, הם ספגו מאיראן לא מעט, אני לא יודע למה הם לא כמונו, נניח, אם אנחנו מדברים לפחות על סעודיה, או על קטר שספגו, הם היו אולי
2: מעדיפים. ייחוד האמירויות שספגו הכי הרבה טילים.
1: נכון, הם לא היו רוצים כמונו שארצות הברית תיכנס אולין בסיפור האיראני?
2: יש מדינות שכן רוצות, איחוד האמירויות וסעודיה מאוד רצו שטראמפ ייכנס באיראנים כמה שיותר חזק, אבל זה לא קרה לצערן הרב, כי טראמפ צריך לזכור שיש לו גם את הבעיות בבית, שזה עליית מחירי הנפט, והבחירות הקרובות והמונדיאל, והאיראנים מבינים את זה ומשחקים על זה, וגם הם לוחצים בנקודות הקריטיות האלה על טראמפ. וממה שאנחנו מבינים שהרוח נושבת אצל טראמפ כבר הרבה מאוד זמן, לטובת דיפלומטיה, הרבה מאוד הצהרות ברשת רוס שלו וברשתות אחרות, על ידי אנשים אחרים, אבל כרגע זה לא מתקדם לשום מקום, אבל שוב, במזרח התיכון, כמו המזרח התיכון, הדברים דינמיים, ומחר בבוקר כולנו יכולים להתעורר ולהבין שיש איזשהו הסכם חתום.
1: אבל כל הזמן אנחנו, הנה הסכם, הנה טיוטת ההסכם, הנה חותמים, הנה עסקה רעה, כל הזמן יש לך איזה מין דבר כזה. מי מושך זמן, האיראנים או מה?
2: אני חושב שלאיראנים יש אינטרס למשוך את הזמן. אגב, האיראנים מעולים בזה, כי הם מבינים שככל שעובר הזמן, הלחץ על טראמפ מבית הולך וגובר לאור הבחירות אמצע שהולכות להיות שם בנובמבר. כלומר, כל זמן
1: שהאיראנים... הסיפור הוא שאין תמיכה בארצות הברית במלחמה מול איראן.
2: נכון. יש אחוזי התנגדות גדולים מאוד למלחמה. האמריקאים באים ואומרים, זה מלחמה לא לנו, אין לנו שום קשר למצר הורמוז, ולכן אנחנו לא רוצים להשקיע את הכלכלה האמריקאית בתוך זה, בטח ולא לשלם בחיי חיילים, והאיראנים מודעים לזה. אגב, זה סוג של מלחמה שהיא מוכרת באזור שלנו כבר הרבה מאוד שנים, מלחמת התשה, והאיראנים גוררים את ארצות הברית ואת ישראל לתוך המערכה הזו. אני גם נוצא מנקודת הנחה שאם יהיה הסכם כזה או אחר, אני מעריך שאנחנו נהיה בסבב עם איראן כל שנה וחצי שנתיים.
1: אנחנו, ולא תהיה לנו את התמיכה, אבל לא תהיה לנו את התמיכה של ארצות הברית.
2: נכון, אנחנו נצטרך לפעול, כי בסופו
1: לבד,
2: של יום
1: אנחנו... חזרנו לעבוד לבד.
2: 1,600 קילומטר מאיראן, האיום המוחשי על ישראל, בעקבות הטילים והבליסטיקה שהאיראנים הולכים במפתחים, ואני גם נוטה להאמין שהאיראנים לא יוותרו על תוכנית הגרעין שלהם לעולם, כי זה חלק מראייה וההשקפה שלהם, איך הם הופכים את עצמם ממעצמה אזורית, וצריך להבין שאיראן זו מעצמה אזורית. זו מדינה שהיא פי 80 בגודל שלה מישראל, זו מדינה של למעלה מ-90 מיליון איש, על זה נוסיף את הידע והטכנולוגיה שהצטברה שם ברבות השנים, גם באמצעות רוסיה, גם באמצעות סין, ובטח באמצעות המדענים האיראנים, ואנחנו מקבלים מדינה שהיא מעצמה. ולכן הטכנולוגיה הגרעינית, אני לא מדבר...
1: כל זה לא ידענו לפני שיצאנו למלחמה, ידענו שהיא מעצמה, יצאנו את גודלה, ידענו את מערך הטילים, ידענו וידענו וידענו, בכל זאת הצלחנו עם ארצות הברית לצאת לתקיפה. חגגנו מהר מדי. כלומר, חיסול ממוקד מתברר שהוא לא הפתרון.
2: כן, חיסול ממוקד זה כי לכל אדם יש יורש, והאיראנים הכינו את עצמם מראש לשערויות האלה. אגב, גם הם היו יהירים, והקצונה הבחירה של משמרות המהפכה התעורבה עם האף למעלה והחזה מתוח, והם חטפו טילים ובאמת חוסלו. אגב, כל מה שקרה בעקבות החיסולים האלה זה שקם משטר שהוא הרבה יותר קיצוני גם כלפי חוץ, בתפיסה האידיאולוגית שלו כלפי השטן הגדול והשטן הקטן של ארצות הברית וישראל, ובטח כלפי פנים, כי אנחנו נבוא ועכשיו מה שנקרא נשבור למפגינים את העצמות הרבה יותר קשה ממה שהיה בינואר 26, במידה והם יחשבו לצאת לרחובות.
1: אתה חושב שאם טראמפ היה יודע שאלה תוצאות התקיפות, כי הוא היה הרבה יותר אופטימי מאשר הוא נשמע עכשיו, יכול להיות שאת כל הסבב הזה לא היה מתקיים בכלל?
2: שוב, קשה מאוד לדעת ולהעריך את הדברים האלה.
1: ואיך נשווק את זה לניצחון? הוא צריך שווק את זה כניצחון. ראש הממשלה שלנו צריך שווק את זה כניצחון.
2: טראמפ מבחינתו יכול לבוא ולהכריז באופן חד צדדי שארצות הברית ניצחה. שלא באמת ישקף את המצב, כפי שאנחנו מבינים. איראן תשתקם וחיזבאללה לצערנו שכפוף אליה ישתקם ומשתקם כבר עכשיו אנחנו רואים את זה, והוא מתחכם גם עם הרחפני נפץ. כלומר, כל הדברים האלה קשורים אחד בשני.
1: מה עם חמאס? הוא קשור גם בסיפור? גם אותם הם קושרים האיראנים? עוד יכולים להגיד לנו, תעזבו את החמאס, לא יתפרק ונשקוב, ואנחנו נגיד כן?
2: כן, אגב, גם מה שקרה עם השיחות האחרונות, שבסבב ב' החמאס יפורז מנשקוב, זה לא קרה. אנחנו עכשיו מדברים על דבר שהולך להיות דומה לפי דעתי, שזה עוד 30 יום, 60 יום, שיהיה איזשהו הסכם מסגרת, ההסכם הסופי. אז יכול מאוד להיות שאנחנו נהיה במצב של סטטוס קוו, שום דבר לא השתנה, בדיוק כמו שקורה ברצועת עזה. שום דבר לא השתנה ושום דבר גם לא השתנה.
1: די, נזכיר שחמאס כבר היה אמור להתפרק בנשקו, והוא לא מתכוון.
2: לא קרה, מעריך שזה גם לא יקרה, כי האידיאולוגיה הקיצונית שלהם נגד מדינת ישראל, שאנחנו לא נהיה פה, קיימת, והיא לא תשתנה. ולכן אנחנו צריכים תמיד להיערך, גם מבחינה צבאית, ובטח ובטח מבחינה מודיעינית, לראות מה אנחנו יכולים לעשות הכי טוב כדי לפגוע בצורה הקשה ביותר.
1: רועי קהנוביץ', חוקר ומומחה לאיראן, לא איש בשורות אותה הבוקר הזה, תודה רבה לך אדוני.
2: תודה, תודה. שלום. תודה.

0: פספסת בתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אתמול במהלך ההלוויה של סמל נאורי לייזר, זכרו לברכה, אמרה אמא שלו רותם בהספד, היית בדילר, כולם הסתכלו, לא כולם מכירים את התוכנית הזאת, אמרנו זה הזמן להכיר לתוכנית שקיימת באילת, שלום למי שהייתה מדריכה של נאורי בדילר, אושר תחן, שלום.
2: היי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. הנושא הזה ככה, הסיפור של רותם בעצם פתח את הדיון. מה זה דילר?
2: כן, נעים מאוד. אני אושר, הייתי רכזת של תנועת דילר לפני כמה שנים באילת. זה בעצם ארגון נוער שמונה כ-20 חניכים ושתי מדריכים, חניכים בכיתה י' א' ומדריכים בכיתה י' ב' שהמשיכו את התוכנית. תוכנית של שנה, שנה וחצי, שבעצם מדברת על התפתחות, זהות, זהות יהודית, העצמה של כל אדם באותו, וזו תוכנית שנותנת המון כלים לפיתוח, בעיקר גם למנהיגות.
1: זאת אומרת שילדים שנכנסים לתוכנית הזאת לומדים ציונות, יהדות והנהגה?
2: פחות או יותר, כן. זה קצת יותר רחב, אבל כן. לומדים הרבה מאוד איך להנהיג, איך להיות, איך את הכלים הבסיסיים ואיזשהו ארגז כלים שהם מאמינים בו להתפתחות, להנהגה, להוביל גם בקהילה, גם עם עצמם. ממש לקחת את זה.
1: יצא לך להיות הרכזת גם של נאורי?
2: נכון.
1: ספרי לנו עליו מהנקודת המבט שלו. כלומר, ילד שצמח להנהגה.
2: זה ילד שהיה בו את כל הכלים האלה כבר מראש. נאורי היה ילד, סליחה, ילד מדהים. שאיכשהו נהיה נכנס לחלל, החלל היה מתמלא באור ומתמלא בשמחה. תמיד היה לו חיוך על השפתיים. זה תמיד, זה ילד שתמיד, תמיד, תמיד הכיל ותמיד חיבק. תמיד חיפש את הטוב. גם איתי בתור הכזאת, רק חיפש מה עוד אני יכול לעשות, איפה עוד אני יכול לתרום. אם הייתה התנדבות, הוא היה הראשון לקפוץ על זה. הראשון לעשות, הראשון להוביל. היו בו ערכים שגם מהבית, גם מרותם ומאבא שלו, באמת.
1: כן.
2: אני לא רוצה שכל כך הנחילו בו אותם וראו את זה כל כך. וזה הילד שנתן נחת. המון המון נחת.
1: זה נכון. עד עד היום הנורא של שלשום בעצם שבו הוא נפל. את גרה באילת היום או שכבר...
2: לא, לצערי עזבתי את אילת לפני כמה שנים. באתי, בדיוק אני עוזבת את אילת חזרה למרכז. הגעתי ללוויה אתמול. איך שנודע לי.
1: החברים של דילר נשארים ככה, קבוצה כזאת, שהם מחוברים? או שזה
2: כן,
1: כל...
2: כן, משתדלים. עם משתדלים. הזמן, אתה יודע, החיים מגיעים וכולם התגייסו, חלקם יצאו גם לשנות שירות ומכינות, אבל איך שגם נודע לנו על הבשרה, רק כולם הגיעו. כולם היה להם חשוב להיות ולתת איזשהו מסגרת, מעטפת, ומשפחה קטנה. הוא היה חלק מהמשפחה שלנו, חלק מהלב שלי. ומשלשר חניכי הקבוצה ומדריכי הקבוצה, וזה משהו שנשאר.
1: זה נשאר, וגם דילר באילת נשארים, והם חניכים דורות הבאים להנהגה, וזה חשוב.
2: כן, כן.
1: אושר
2: כן.
1: תחן, רכזת דילר באילת לשעבר, אני מודה לך שהיית. כן. תודה.
2: מודה לכם שהתקשרתם.
1: תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת, 102 FM.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
12: זה התחיל עם טבעת הרוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת, 102 FM.
13: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
14: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין, שישי ב-10 רק באילת 102 FM.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
15: עכשיו בתחילת התוכנית דיברנו על מותה של זוי גיבנס, זכרה לברכה. שלום לדרור ארוש, הבעלים של מסעדת פדרו. שלום.
16: שלום וברכה.
15: חברת המשפחה מוגדרת זוי אצלכם. באילת מכירים אותה הרבה מאוד שנים. עם חיוכה יוצאה דופן, היא הגיעה לפה, לדעתי, תחילת שנות ה-90. משהו כזה, נכון?
16: כן, כן. כן, היא ואשתי בערך הגיעו באותו זמן, שניהם היו בחברות...
15: תיירות.
16: כאילו, כן, תיירות, הייתם היו בלאופר, היא התחילה את דרכה, ואז... כן, בתקופה
15: ש... כל מי שיוצא לטדיס וכל המקומות האלה שבהם היו נציגות התיירות, שפעם היו... פעם הייתה פה תיירות, צריך להסביר. היו מגיעים מאנגליה ומפינלנד ומשוודיה וכל מיני מקומות, והיו נציגות שהיו מקבלות את פניהם ומוציאות אותם בעיר ולוקחות אותם למסעדות וטיולים ועוד ועוד.
16: כן, זה זרוע של תקופה מטורפת.
15: תספר לנו קצת על זוי.
16: וואו. אז זוי, הכרתי אותה גם, כמו שאמרת, מהתקופה של הבילויים של אילת הצעירה, ואחר כך... צירפו אותי, זו הייתה חלק מחבורה של שש בנות, די מזכירות את הבנות של סקס והיא הגדולה, כזה חבורה של בנות צעירות ויפות שהייתה כחלק מהחבורה, ואז הכרתי את אלן וניתי שלי גם מהחבורה הזאת, לימים כולם התחתנו וילדו ילדים, אבל זו משפחה אחת ענקית ומדהימה.
15: כולם מאנגליה?
16: לא, לא, לא, לא, לא, שתי אנגליות, עיראקית אחת. יש מכל העולם, מכל העולם. אבל חבורה מאוד מאוד מגובשת ומדהימה, שכל יום שישי זה ארוחות ביחד, ובילויים, והפלגות, ויציאות, ומשפחה לטבעי, באמת, אין חבורה. קשה לייצר מעגל חברים כל כך משמעותי בעיר הקטנה שלנו, וזה היה מעגל חברים מושלם, מושלם, מושלם. וזה ממש משפחה עד היום, עד עכשיו, כל השבוע האחרון, כל החברות האלה היו איתה בבית חולים, עד הרגע, עד הנשימה האחרונה.
15: בוא נגיד ככה, היא חלתה במחלה הקשה. בין לבין היא גם נכנסה והקימה את הביר גרדן, שהרבה מאוד מהתושבים מכירים בשנים האחרונות. זכתה להצלחה עסקית.
16: כן, בהחלט. כן, אני עם זוהי בשני סבבים עבדנו יחד, אז באולה טאפס בר, עוד בתקופה שהייתה נשואה לטנג'י, ואז פתחנו את זה, את הרק דגים ואת הרק בשר, ואחר כך בסיבוב שני, אחרי שמחרתי את הפסטורי, עשינו שותפות מה שהיה קפה קפה, ואחר כך הם הפכו את זה לביר גרדן, אני עברתי לשכונה א', עשיתי רילוקיישן, ועשתה שם עסק מדהים ומצליח. האנרגיות שלה תמיד היו משהו שהצליח להניע ולקרב אליה אנשים מיוחדים. הרבה מכירים אותה, או, אתה יודע, בנראות שלה ובהפך חיצוני שלה, אבל אין אנשים כאלה.
15: חיוך תמידי.
16: שמחים, שמחים, שמחים, בעיקר שמחים, מקבלים הכל באהבה, לא שופטים, לא, לא. זה משהו שהיא באמת לימדה אותי. תסתכל על לשים משקפיים ורודות בבוקר ולא לא, לא לשמור טינה ולא לא לכעוס זו הייתה זוהי, חייכנית ושמחה
15: כן, והיום אני מסתכל ככה ברשת ואני רואה כמה אנשים, בכמה אנשים היא נגעה פה באילת לאורך שש שנותיה וזה לא פשוט לבוא לעיר זרה ומדינה זרה וככה להתבלד ולכבוש את לבבות האנשים פשוט לא פשוט זוהי גיבונס, טובה היום...
16: ארבעה ילדים מדהימים, מדהימים, מדהימים, מדהימים, מדהימים.
15: כן. בשנים האחרונות התגורה באורורה, צריך לציין. הלוויתה תתקיים היום בשעה 3 בבית העלמין באילת, מוקירי זכרה מוזמנים. דרור הרוש, הבנים של מסעדת פדרו ושוק הטרמינל. תודה רבה לך.
16: תודה לך, אורי.
15: שלום.

0: מתחילת. עצם העניין. פרסומות. פספסתם את תחילת הרעיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, מאז נפילתו של סמאיל נוראי לייזר, כולנו ממש בתוך הסיפור הזה של לבנון ורחפני הנפץ. ולאן הולכים משם? שלום דוקטור אמיר בוחבוט, כתב פרשן וואלה, צבא וביטחון, שלום.
2: שלום לך ולמאזינים.
1: שלום דוקטור בוחבוט. טוב, מה עושים? מה עושים עכשיו? כי ראיתי שראש הממשלה אומר אתמול, לא נגמר הסיפור עם חיזבאללה, נקה בהם.
2: אנחנו מדברים על משבר, בוא נגיד, על פער מבצעי שהתגלה כבר לפני יותר מחמש שנים. מערכת הביטחון הכירה אותו, ידעה עליו, לא נערכה עליו כמו שצריך, כמו לסוגיית קדבאמים ודברים אחרים. אני מזכיר לך שבשבעה באוקטובר תקפו לך את כל העמדות רואה או יורה באגודת עזה באמצעות רחפני סיב אופטי. כולנו מתבוננים עכשיו על רחפן הסיב האופטי, כאילו זה האיום המרכזי, אבל אגלה לך סוד, יש איומים הרבה יותר מורכבים מאשר הסיב האופטי בתחום הרחפנות. ומה שקורה כרגע זה שגם שזה יפתיע אותך בשבעה באוקטובר, עדיין המיקוד לא היה על הרחפנים. ונשאלת השאלה המאוד מסקרנת, למה חיזבאללה נזכר בזה רק עכשיו? הוא יכל להתחיל עם זה עוד
1: לפני. זהו, כמה זמן החיזבאללה מחזיק בכלי הזה?
2: חיזבאללה מחזיק ברחפנים האלה כבר שנים. העניין הוא זה ההתקפה, הרודפת התקפה, יום באותו יום, יום אחרי יום, כבר שבועות ארוכים, והמחיר שאנחנו משלמים, המחיר הכבד שאנחנו משלמים. עכשיו, נשאלת השאלה מכאן לאן. אחד, אני לא אוהב את הניסיון של הדרג המתכלי והדרג הבכיר לגלגל אחריות לקצה הלוחם ולהגיד שמשמעת מבצעית אמורה לפתור 50% מהבעיה, זה נכון, אבל אל תגלגלו אחריות, תיקחו אחריות. שתיים, אין ספק שיש כרגע מאמץ בשטח, שהוא מאמץ טכנולוגי, מבצעי, לתת רכיבי ביטחון מרשת ועוד לקוחות. תוסיף לזה מקמים, תוסיף
1: לזה... רגע, אם אתה שם רשת דייגים או כל רשת אחרת, היא מונעת את הרחפן הזה לנחות על הכוחות? מה זה, היא בולמת אותו?
2: כן. בסוף הרחפן לא יודע לחצות דרך רשת. אוקיי?
1: כן.
2: אבל, ואם אתה במבנה, אז תדע לרשת את המבנה. ואם אתה בנגמש או בטנק או בשטח, אתה צריך לרשת את המקום. אתה לא יכול לשים רשת בכל מקום. תכף נגיע לפתרון המשמעותי.
1: לא, אבל אני שואל אותך, אם זה בגלל שאנחנו עומדים סטטים, או שאנחנו לא בתנועה, יפה. לא במתקפה?
2: יפה, זה בדיוק הנקודה שעליה רציתי לחתור, שבסוף כדי...

0: לצמצם עוד יותר את הפגיעות, אתה צריך לדעת לתמרן. אם אתה לא מתמרן ואתה סטטי, אתה חוטף. וזאת בדיוק הבעיה, שמובילה אותנו לנקודה אסטרטגית. אז דיברנו על הפער המבצעי, דיברנו על המרוץ, החימוש של צהל עכשיו להדביק את הפער הזה. היום יש דיון מעניין מאוד במשרד הביטחון בסוגיה הזאת, לבחור מי מהמענים לשימו עליהם את הכסף, ועד שיפתחו, ועד שיורידו לשטח, יחלפו חודשים ארוכים במקרה הטוב. לכן, בעיניי, הפתרון לסוגיה הזאת, זה גביית מחיר כבד מאוד מחיזבאללה. שזה אומר, להתחיל לתמרן, להתחיל לתקוף בבירות, להתחיל לתקוף את הצירים הלוגיסטיים.
1: את מה שעשינו עד לא מזמן, והוא הוגדר כהצלחה.
0: ברגע יש חסינות לחיזבאללה, אין מילה אחרת להגיד את זה. הדרג המדיני התקפל אל מול הדרישות והאיומים של הבית הלבן. ואם זה לא מספיק, אז כך בחשבון שהאיראנים עכשיו מנסים לכפות הפסקת אש גם בלבנון, כדי לדחוף את חיזבאללה לתוך ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. זה נקודה שישראל אסור לה להסכים בשום תצורה. כי מה שיקרה בתקופה הזאת, חיזבאללה יצבור כוחות בלתי סבירים בסוגיית הרחפנים, וביום שאחרי הם לא יצטרכו לא טילים, ולא טילים נונטט, ולא רקטות, ולא פצמרים, ולא מתעני חבלה, אלא רחפנים שיודעים גם להגיע לתל אביב. ואז איך תעצור אותם?
1: בקיצור, אתה אומר, כל הסכם שיחתם בין ארצות הברית לאיראן ויכלול את חיזבאללה, זה מכה לישראל.
0: ברור.
1: תגיד, אתה יודע, אני כבר חושב הלאה, למה שאיראן גברים הולך להם כל כך טוב, למה לא יכללו גם את אי פירוק החמאס?
0: יפה, ולכן אתה רואה את ראש השב"כ דוד זיני מבקר לו באיחוד האמירויות כדי, מה שנקרא, להקדים תרופה למכה. תראה, אנחנו צריכים להתבונן על המציאות במזרח התיכון, אל מול הגבולות בסוריה, לבנון, איו"ש, ירדן, מצרים, רצועת עזה, ולהגיד שמה שהיה לא יהיה. אז נגסנו בתא שטח בסוריה, ונגסנו בתא שטח בלבנון, ונגסנו בתא שטח ברצועת עזה. והרכיב הבא של הדוקטרינה של המדיניות החדשה בעיניי צריכה להיות כזו שבכל מקום שבו תוקפים את עורף מדינת ישראל צריך לנגוס בתא שטח ולהגיב בחוסר פרופורציה, להגיב בצורה לא מידתית.
1: שאלה כמה אנחנו מוגבלים מהדוד מאמריקה.
0: אז תשלם, אז תשלם. אם אתה מוכן להיות מוגבל, אז תשלם מחיר, תשלם מחיר בחיי אדם, תשלם מחיר בפצועים.
1: זהו, אנחנו לא מוכנים, העם לא מוכן.
0: מעולה, אז תקדימה. אני חושב שאנחנו קרובים יותר מאי פעם לתגובה קשה שישראל תגווה מחיזבאללה. ועוד לא דיברנו על איראן. זו דעתי, אין דרך אחרת. אתה לא יכול עכשיו לשים תחת כל יצרנן רשת דייגים ומקאמים ואמצעי התראה. זה לא יעבוד. עד לפיתוח מיטבי של קרן הלייזר, זה לא יעבוד.
1: קיצור, מה שאני שומע לך, אין ברירה אלא לחזור ללחימה ועצימה.
0: כן, לתמרן, כמו שאמרת, לתמרן, כשאתה מתמרן, אתה פחות חשוף.
1: כן, גם הם במנוסה ולא בהתקפה, כמו שהם התרגלו, הם משחקים על מגרש צד אחד.
0: שיבינו שאין, הרי כאן שר הביטחון שאין מקום שיהווה מקלט, נכון? אז תתנהג ככה.
1: קיצור, לא רק הצהרות, אלא מעשים, כן.
0: בדיוק.
1: צודק.
0: ועוד לא דיברנו על החוטים, שגם יושבים על הגדר ואף אחד לא מבין למה. אתה מבין?
1: כן.
0: יש פה מצרף של תהליכים. עכשיו, עוד פעם, אתה צריך לסכן קודם כל על עצמך. להיות יוזם, להיות אקטיבי, להיות אגרסיבי, לגבות מחירים כבדים מהאויב, ולא לחכות שהוא יתקוף אותך, אתה תתקוף אותו, ו... בסדר?
1: כן.
0: מה למדנו מהשבעה באוקטובר?
1: זה מה שלמדנו כבר, שחייב לנקוט בפעולה ולא לחכות.
0: כן.
1: דוקטור אמיר בוחבוט, כתב פרשן וואלה, צבא וביטחון, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר הזה. תודה רבה. שלום.
2: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באלת.
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
2: המומחים עם שמולי קליין.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: שלום, אני מדברת עם רונן.
6: כן.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: כן, הלו. השם.
5: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
5: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו באלת,
2: עצם העניין עם אודי שכטר.
3: וב-11
2: המומחים עם שמולי קליין. אלת 102 FM.
3: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות, ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות, בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
2: פספסתם את תחילת הראיון?
3: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
2: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
9: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: ברצף האירועים לא חגגנו את עליית הליגה של קבוצת נערים ב' של בני אלת. שלום תותי נופי, חבר הנהלת מכבי בני אלת, שלום.
11: שלום, שלום
1: אודי,
11: מה שלומך?
1: אני בסדר. אז נערים ב', נכון? הם הקבוצה של עלתה ליגה?
11: נכון, נערים ב' שלנו, ליגת מחוז דרום. זו קבוצה ששנתון 2010, כיתות י', חבר'ה מעולים, חבר'ה טובים, חבר'ה מוכשרים, חכמים, אינטליגנטים, והכי חשוב, ילדים טובים.
1: כן, צריך גם לעלות ליגה גם ביכולת, אתה יודע, לא רק באינטליגנציה,
11: נכון.
1: שזה יפה, אבל זה לא מבחן מדעים, זה מבחן בכדורגל. אז מה היה הכוח של הקבוצה הזאת, ולאן היא הולכת בעצם?
11: הכוח הכי גדול של הקבוצה הזאת זה חדר ההלבשה, באמת, יש להם, הם חברים, חברים ממש טובים, כל החבר'ה שם ומחוברים, ותראות אותם נבלים ביחד, ויוצאים ביחד, והולכים לים ביחד, ומשחקים פוצ'יבולי ביום שבת ברויאל ביץ' ביחד, ועובדים קשה מאוד, מחוברים, הם רצים ביחד כבר כמה שנים, הם היו במודיאלית עוד דרך אגב, בחצי גמר לפני שנתיים, בטורניר המפורסם שהיה פה הפועל תל אביב, פתח תקווה במכבי חיפה, ומי שם כבר באמת היה חיבור. שנה שעברה, הם עברו כמה מאמנים טובים, עברו כל המאמנים באגודה כמעט, עם סלים, והם עבדו שנה שעברה עם יובל, והשנה עם שבתאי, שבא אחרי השנה של הבוגרים, שבאמת חישלה אותו ושדרגה אותו בכמה וכמה דרגות, חיבר אותם, מניג אותם, עשה סגל באמת מגובש וטוב, יציב, שבלי הרבה כדורגל גדול, אבל עם כדורגל תכליתי ונכון, ומשחק הגנה באמת משובח, והתקפות קטלניות ידעו לנצח כמעט את כל המשחקים.
1: אז מה הם עולים? הם מחוזי לאן?
11: הם עולים לליגה הלאומית, הם קופצים שתי ליגות, בגלל שהשנה ספציפית יש רפורמה. יש רפורמה בליגות שהוסיפו עוד ליגה, עד היום היה בנערים בית שלוש ליגות, היה ליגת העל נערים בית, ארציות ומחוזיות. עכשיו הוסיפו עוד רמה לאומית, אז מה שעשו, לקחו את הראשונה מכל מחוזית, הקפיצו אותה ללאומית, לקחו איזה 4-5 מליגת העל, מורידים ללאומית האחרונות.
1: תן לי שמות של קבוצות שהתמודדו מולם בשנה הבאה.
11: ראשון לציון, הפועל פתח תקווה, הפועל רמת גן, רמת השרון, הפועל ירושלים.
1: קבוצות הבוגרות שלהם זה ליגה ראשונה, ליגה שנייה.
11: כן, כן, כן, יש לנו בהחלט אתגר גדול גדול בשנה הקרובה.
1: רגע, אז מה קורה?
11: אפילו קריית שמונה.
1: רגע, אבל זה אותה קבוצה?
11: קריית שמונה בצפון.
1: אותה קבוצה ממשיכה או שבדור חדש?
11: אז זהו, לפי החוקים של הכדורגל הישראלי, לדעתי גם האירופאי, זה לפי גילאים. כאילו הקבוצה שעולה, זה הגיל הזה עולה. לא הקבוצה הזאת ספציפית. כלומר, גיל נערים בית שנה הבאה, שהם כרגע נערים ג' במקרה זה הקבוצה שלי, הם יהיו שנה הבאה בליגה לאומית. הקבוצה הזאת שעלתה ליגה קופצת לנערים א', לנערים א' שלנו למעשה אין נערים א', בנוער. הם שנה הבאה ירכיבו חלקם או שהם יהיו קבוצה אחת בנערים א', או שחלק יהיו נערים א', חלק יהיו נוער.
1: זה הסיפור. איך המחליפים, האלה שיכנסו במקומם, בסדר?
11: יש גם בנערים ג' רפורמה, ושם הרפורמה אומרת שהראשונה עולה לעל, והשש האחר כך עולים לארצית. אז גם שם אנחנו כרגע במקום השביעי, שגם שם, ואז אנחנו קופצים לארצית, הם לא קבוצה, הם לא עשו שנה ברמה שעשו נערים ב', אבל אני חושב שהם קבוצה טובה ושעם עבודה נכונה וטובה וקצת העלאת דרגה, מה שנקרא, אפשר להתמודד בהחלט בליגה הלאומית.
1: תותי לופי. האלאתי
11: מספיק טובים.
1: יאללה, יפה. אז יש עליות ליגה, יש גם הצלחות. עצרו לנו את התנופה בבוגרים, לפחות נשארנו עם הנערים. תותי נופי, חבר הנהלת מכבי בני אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
11: תודה רבה,
1: תודה. עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, נודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין.
3: עכשיו באילת,
2: עצם העניין עם נודי שכטר.
3: בחסות
2: מה קרה?
12: הוא מקרטע ובקושי עובד.
2: מי? בעלך?
12: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום באילת צפוי בצהריים חם, מזג אוויר במיוחד, עם טמפרטורות שהגיעו עד 32 מעלות וירדו בלילה לכ-21 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-20%, שזה בעצם רגיל כמעט אצלנו. עד כאן התחזית, יום טוב לכולם.
3: בחסות
2: מה קרה?
12: הוא מקרטע ובקושי עובד.
2: מי? בעלך?
12: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
3: התוכנית בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באילת.
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
2: המומחים עם שמולי קליין.
14: אילת, 102 FM.
3: היי סירי. איפה האילתים אוכלים צהריים?
15: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
3: בפאדיס אייריש בר?
15: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
3: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
16: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
17: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
16: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
20: צ'ק.
19: מארזי פירות קלופים.
20: צ'ק.
19: מגשי פירות.
20: צ'ק.
19: סושי פירות.
20: צ'ק.
19: קינוחי פירות קרנצ'ים.
20: צ'ק.
19: מיצים טבעיים.
20: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
1: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בדרך להפסקת אש או דווקא למלחמה, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם מסר לעם האיראני, ובו הוא מחריף את האיומים כלפי ארצות הברית וישראל. בהודעתו טען חמינאי כי בסיסים אמריקנים באזור כבר אינם מוגנים כפי שהיו בעבר, ואיים כי חידוש הלחימה יוביל לתגובה איראנית רחבה יותר. במקביל, דובר הכוחות המזוינים של איראן אמר כי במידה וימנע יצוא הנפט האיראני, איראן תפעל כדי למנוע גם יצוא נפט משאר מדינות האזור. ובינתיים באיראן, הנשיא מסעוד פזשקיאן יחזיר את רשת האינטרנט במדינה. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
6: לפי התקשורת הממלכתית באיראן, ההחלטה התקבלה בתום עימות פנימי במשטר בין הנשיא שביקש לחדש את החיבור של הציבור לרשת העולמית לבין משמרות המהפכה ומקורבי המנהיג העליון שקידמו מודל מוגבל שיאפשר גישה בעיקר לקבוצות המזוהות עם המשטר.
5: על רקע המגעים המתמשכים בין ארצות הברית לאיראן, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד התייחס בתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום לאסטרטגיה הישראלית מול טהרן ולתאום ההדוק לדבריו עם הנשיא דונלד טראמפ.
7: היינו כפסע מהשמדה, התעלמנו מהסרטן והתעסקנו טיפה בגרורות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שינה את האסטרטגיה והריב עוז ללכת ראש בראש מול הסרטן עצמו. כשיש לך בעלי ברית לפעמים, יש פשרות. ולכן את כל הכוחות, את כל המשאבים, את כל היכולות, ריכזנו לטובת לסרטן עצמו. הגרורות יטופלו אחר כך.
5: חשד לרצח בחיפה, אישה בשנות ה-50 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירה ברחוב ארלוזורוב בעיר. המשטרה החלה באיסוף הממצאים בזירה ועצרה עד כה שלושה חשודים תושבי העיר בחשד למעורבות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: מינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
14: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: איתי נמצאת היום אישה מדהימה, אבל לפני שאנחנו נתחיל את השידור, יום לא פשוט לעיר אילת, לא פשוט בכלל, על פרח בן 19 שנקטף במאוד מועד, נאורה לייזר. כולנו עצובים היום הזה מאתמול. אז תנחומיי למשפחה ולחברים ולכל מי שבסביבה. ועם ישראל חי, מה יש להגיד? כל מילה מיותרת.
1: אמן, אמן.
0: ונעבור במעבר חד, נמצאת איתי כרגע כאן ליאת רומנו. אישה מדהימה, אישה מיוחדת, אני גאה מאוד לארח אותך פה בפינה שלי. לפני שנעבור אלייך, ילידת אילת, עוסקת בתחום הטיפול 25 שנה. ובוא נתחיל, ליאת, בואי תספרי על עצמך קצת, מי את?
2: שהגעתי אליו ממש במקרה, כבר כמעט 25 שנה. ולאחרונה הבאתי משהו חדש לעיר, יחד עם שמוליק, שזה נקרא רפואת תדרים, ועל זה הייתי מאוד שמחה לדבר במהלך התוכנית.
0: אז לפני שנצלול לרפואת תדרים, מה זה ומה מיוחד בה, ו... אנחנו נדבר קצת על, על נושא הטיפול. היום זה תוכנית שכולה מוקדשת לנושא הבריאות, לוולנס, זה תחום מאוד מתפרץ בעולם, שמושקעים בו מיליארדים מאוד גדולים, לאורך חיים בריא יותר, מודעות יותר גדולה, מה אוכלים, מה מתאים לנו, איזה ויטמינים אנחנו לוקחים, איזה ספורט אנחנו עושים.
1: וגם אבל... ההבנה שזה משהו הוליסטי יותר, ולא כן, לקחת הוליסטי, תרופות ולהיות בריא, אלא
0: לפני...
1: מעבר.
0: לפני זה, שאמרת שאת ב-25 שנה בטיפול, אז יש הרבה מטפלים והמון סוגים של טיפולים. אז בואי קצת תסבירי במה את באמת מתעסקת בנושא הטיפולי, לפני שנעבור לרפואת התדרים.
2: אז מי שביקר אצלי בקליניקה רואה שיש לי קירות מלאות בתעודות, אני כל הזמן לומדת ולמדתי ואני, יש לי ארגז כלים מאוד מאוד גדול, אבל בסופו של דבר אני עוסקת במה שאני אוהבת ובמה שממש התחברתי. אני מעשה שיקומית, למדתי אצל דרור זעירה, אחד הטובים בארץ, והתחברתי מאוד לטכניקה שלו, שנותנת תוצאות רפואיות ממש ממש טובות. אני עזרתי להמון אנשים אפילו להימנע מניתוחים, וזה כיף, כיף גדול לראות את, את ההצלחות של, של האנשים. אני מאמנת רגשית, מאסטר ב-NLP, ב-EMP, מלווה...
0: אני מדי פעם אקטע אותך, מדי פעם אני אקטע אותך ככה שאנשים קצת יבינו מה האותיות האלה באנגלית.
2: אוקיי.
0: אוקיי, אז מה זה NLP בכלל?
2: NLP זה אוסף של טכניקות שריכזו אותם לשם אחד שנקרא NLP, שזה, הפירוש הזה זה Neuro-Linguistic Programming.
0: בעברית זה תכנות המערכת החשיבה של המוח.
2: בדיוק.
0: בגדול זה כאילו כמו שהמוח יש לו מחשב, אנחנו מתכנתים את ה... אנחנו מדברים פה את השפה. אנחנו מתכנתים את המערכת החשיבה שלנו בעצם, איך לחשוב חיובי, וזה לא בולשיט, זה אנשים שחיים על פי התורה הזאת, הם באמת יותר נעים להם, יותר קל להם בחיים בכללותם. ואז את מאמנת, את מאסטר. מאסטר, כן. שזה הדרגה השנייה ב-NLP, אוקיי? ומה זה ENP?
2: EMP זה הטכניקה שעובדת על טראומות, פוסט-טראומות, דיכאון, כל הקיצון הקשה יותר, על ידי עבודה עם, עם האישונים. זה נקרא Eye Movement Programming, על ידי תנודות...
0: קידוד.
2: כן, קידוד מחדש.
0: אני אתרגם אותך קצת. אני אתרגם אותך קצת. זה קידוד המערכת המוחית על ידי תנועות העיניים.
2: נכון.
0: נכון? זהו, זאת אומרת, כשאתה... העיניים מתרגמות דברים, זה ממש קודים. זאת אומרת, בעצם אם אני רוצה להוציא טראומה מהראש של הבן אדם, אז אני מקדד דרך מערכת הראייה את המוח. אני צודק?
2: כן. מה שאנחנו עושים, אנחנו לא יכולים לשנות את הטראומה, את האירוע עצמו, כי הוא היה, אין מה לעשות. אנחנו כן יכולים לקודד מחדש את הרגש שמתלווה או שנדבק במרכאות לאותו אירוע. זאת אומרת, אם אנחנו, התגובות שלנו הן תמיד רגשיות, אנחנו פועלים לפי הרגש שמתלווה למשהו מסוים, אז אם אנחנו רוצים להגיב אחרת, אנחנו צריכים לשנות את הרגש שמתחבר לנו לאותו אירוע. וזה מה שאנחנו עושים עם דרך תנועות עיניים.
0: אני בהחלט יכול להגיד לך שזה עובד.
2: לגמרי.
0: זה עובד לגמרי.
2: כן.
0: ואחד הדברים שאני כאילו רוצה לספר למאזינים שלנו, זה לא בולשיט, זה לא כאילו אתה מדבר עם הכוכבים, ואתה אומר, וואו, עוד איזה רוחניק עכשיו מבלבל לנו את הראש, ועכשיו אני מקודד, לא מקודד, אבל זה באמת מערכת שעובדת, אני יכול להגיד את זה על בשרי, אני עצמי, יכול להגיד שזה באמת מאוד מאוד משפר את, את כל ההוויה האישית שלנו בחיים, כי אנחנו לא אחראים על שום אירוע,
2: נכון.
0: אבל אנחנו יכולים להיות מאוד אחראים איך האירוע יגיב כלפינו, והשינוי הזה ממש עושה לנו הקלה נפשית.
2: אני רוצה גם לחדד לגבי כל הנושא של ה-NLP, של כל העבודת מודעות למעשה, אנשים אומרים, מה, זה חרטה, זה לא עובד, זה... התפיסה שלי היא אחת. אנחנו מסתכלים על החיים מעכשיו קדימה, מבלי לזלזל בטיפולים אחרים, מבלי לזלזל בפסיכולוגיה ובשיחות ובספות, אבל תכלס, העבר שלנו לא צריך להשפיע על העתיד שלנו. אנחנו יכולים מהיום להסתכל קדימה, ועל ידי טכניקות מסוימות, לכל מיני דברים, אנחנו יכולים לשנות את התפיסות שלנו על מנת שיקדמו אותנו בחיים. זה דבר אחד. הדבר השני, שאני תמיד אומרת למטופלים שלי וגם לחברים שלי, אנחנו יודעים המון המון דברים. הידע היום הוא מאוד זמין, הוא לא כל כך יקר, לוחצים בכפתור וטרח, יש לנו את כל הידע, אבל זה לא חוכמה לדעת. החוכמה היא לקחת את הידע הזה וליישם אותו ביום-יום. כי אחרת אנחנו לא, זה, איך אני אומרת, זה כמו לקנות ספר בסטימצקי ולהניח אותו על, על המדף.
0: לגמרי, אני גם...
2: ממש ככה.
0: לגמרי, אני מסכים איתך
2: לחלוטין. וכל מי שמגיע אליי, אני אומרת לו, חד משמעית, ההצלחה היא לא שלי. תעשה, יהיה שינוי. לא תעשה, לא יהיה שינוי.
1: את מדברת?
2: ברוך השם, וברוך השם, באימון האישי, באימון הרגשי, בליווי, בכל עבודת המודעות, מי ש... עושה את כל הטכניקות, את כל הטיפים שאני נותנת לו, מרגיש שינוי. וזה ממש בזמן קצר מאוד. ממש בזמן קצר.
0: דרך אגב, ה-NLP לא... עובד על מהירות. כן. להבדיל שאת הולכת לפסיכולוג, שאין לי שום דבר נגד פסיכולוגים, כן? אבל את הולכת לפסיכולוג, זה דרך מאוד ארוכה.
2: נכון.
0: יושבת, מדברת, איפה זה פוגש אותך, וכל הדברים האלה. NLP עובד על מהירות.
2: נכון.
0: כי הקידוד הוא מאוד מהיר, התוצאה היא מאוד מהירה, היישום מאוד מהיר.
2: בהנחה שאתה עושה את זה. אבל...
1: נכון.
0: כל דבר בהנחה שאתה עושה את זה.
1: צריך לקחת אחריות. זאת אומרת, בן אדם חייב לקחת אחריות על החיים שלו, ולעשות את מה שאומרים לו לעשות. זאת אומרת, זה לא לקחת כדור ו...
0: אני אגלה לכם משהו, האדם הוא בנק של סיפורים.
1: נכון.
0: ומיד אנחנו נעבור לרפואת התדרים. אבל הבנק הוא, הבנק אני אומר, האדם הוא בנק של סיפורים. אנחנו אלופי השקרנים לעצמנו, ומייצרים כל הזמן מחשבות ותרחישים שלא קיימים במציאות.
1: נכון.
0: כי אף אחד לא יודע מה יקרה בעוד שתי שניות, נכון? אבל ההוויה שלנו היא מאוד שלילית. זאת אומרת, גם כשאני מייצר משהו, אני הולך עכשיו לשיחה עם מנהל הבנק, ואני רוצה לקבל אשראי. אני מתחיל להביא את התרחישים הכי פסולים. הוא לא ייתן לי, הוא כן ייתן לי וזה. ואז אני אומר, כאילו, בעצם אתה מענה את עצמך, עוד לא קיבלת, עוד לא, אתה לא יודע, ולמה מראש את זה. וההוויה שלך, עם זה אתה נכנס לפגישה. זאת אומרת, שאתה חושב טוב, יהיה טוב, זה שוב, זה לא סיסמאות.
1: ממש.
0: ואז אנחנו עושים כל מיני תרגילים שלמעשה, כאילו, תדמיין, שהמנהל בנק יושב עם, בתחפושת של לצן. וזה חלק מהקידוד שהוא בעצם מתחיל להבין שיושב מלו בן אדם, שהוא מדבר איתו בשפה רגילה, והוא לא עם כל חששות שלו. אז את בעצם מאסטר NLP, ואת ב-ENP, שזה הקידוד של העיניים, את מאמנת רגשית, ואת אילתית במקור, מה שנקרא.
2: במקור,
0: מה שלימדו אותי פה, וזו תוכנית שמיועדת לאילתים.
2: ההורים שלי הגיעו לפה ב-1960, אני נולדתי ב-1965, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, תקווה צהרום, הייתה גננת פה, עוזרת לגננת, גידלה את מיטב הגברברים פה באילת, שהיום הם כבר סבים בעצמם. שורשית אמיתית.
0: שורשית, לימדו אותי פה, לימדו פה אותי שני מילים מאוד חשובות, יוספטלית, זה רק אלה שנולדו ביוספטלים במקור, וג'יבוטים, שזה...
1: נכון, זה השפה.
0: ואנחנו פה בשביל האילתים, בקהילה של האילתים, ומיד אנחנו נעבור איתך לנושא המרכזי שעליו אנחנו התכנסנו כאן היום, לדבר על משהו חדש לגמרי, לגמרי, לגמרי, משהו שהגיע הישר מארצות הברית, כאן, לעיר האהובה שלנו, לעיר אילת.
2: כן.
1: אני רוצה להגיד לשניכם שכשכתבת לי את זה בבוקר ודיברתי עם ליאת, שאלת איך זה יכול להיות שזה הגיע לכאן לאילת. זאת אומרת, שאני שמעתי את זה במרכז לפני כמה שנים, הייתי מופתעת שבכלל שיטת האבחון והטיפול בתדרים הגיעה לארץ, ולכאן לאילת, עד הדרום הרחוק השיטה הזו הגיעה, זה באמת מטורף, אז ממש מעניין לשמוע איך זה הגיע לכאן ואיך אתם נחצבים.
0: אוקיי, אז בואי תתחילי בלהסביר באמת מה זה רפואת תדרים, שאנשים לא יחשבו שאתה נכנס לאיזה חדר עם רמקולים ומשהו משתנה.
1: משדרים לך רדיו.
0: ומשדרים לך איזה משהו, אוקיי? אז מה זה בכלל? בואי נדבר קצת גם דברים טכניים, שאנשים יבינו מה הדבר הענק הזה שהגיע מארצות הברית לכאן.
2: אוקיי, אז רפואת תדרים זה דבר מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול, עושים איתו המון דברים, לא רק את מה שאנחנו עושים פה. ותכלס, עובדים עם תדר, תדר זו אנרגיה. אנרגיה זה דבר שמקיף אותנו, כל דבר סביבנו זה אנרגיה, ולא אני המצאתי את זה. כל הנושא של תדרים ואנרגיות שייך היום לפיזיקה, לפיזיקה הקוונטית. חוקרים את זה מכל צד, מכל צבע, מכל צורה, ויש היום תשובות לכל מה שנחשב ממבו ג'מבו, מדעיות, תשובות מדעיות לכל הדברים האלה.
1: זה הכי לא ממבו ג'מבו, זה לגמרי פיזיקה שנמדדת כבר, פיזיקה לשמה, זה הדבר.
2: עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שמה שמשותף בכל המטפלים או מכשירים או טכניקות שעובדות על תדרים, זה שהטיפול הוא באנרגיה ולא בחומר.
1: שמה זה אומר בתכלס?
2: זאת אומרת שאני לא מטפלת בך, אני לא אתן לך כדור כדי שהכאב ראש יעבור, אלא אני אטפל בך בתדר שהכאב ראש יעבור.
1: אז אני באה לך עם איזושהי, עם כאב ראש לצורך העניין, כן. עם מיגרנות, אז מה, כן. מה באמת קורה? איך
2: הטיפול מתבצע? אז אצלנו בקליניקה יש מכשיר. מכשיר שבארצות הברית הוא כבר עובד כ-30 שנה, מאושר FDA, בארץ יש אותו כבר איזה 27-28 שנה, הביאה אותו לארץ שושי פלדמן, ואנחנו הבאנו אותו, שמוליק הביא אותו לעיר בשנה האחרונה, והמכשיר הזה עושה כמה דברים. קודם כל זה פטנט. ומה הפטנט? הפטנט הוא שהצליחו לקחת תדר ולהפוך אותו לדיגיטלי.
1: אוקיי, בואי נפשיט, זה נשמע כמו באחי ממבו ג'מבו, אבל אנחנו יודעות שזה לא.
2: כן, אבל גם אני, עוד פעם, צריך להבין, הרי אם הכל סביבנו זה אנרגיה, אוקיי, או תדרים, אז הטיפול הוא יהיה עם תדר, דומה מושך דומה.
1: זאת אומרת, קודם כל הבסיס הוא זה שאנחנו לגמרי, אנחנו עשויים מחלקיקים, הכל זה אנרגיה, הכל מה שעשיתי.
2: לא רק השולחן, הקיר, הכובע, האור, הצבע, הכל זה תדרים.
1: כן, נורא קשה לתפיסה, אבל זאת האמת, זאת האמת.
2: נכון, הכל תדרים.
0: בעצם, מה שאנחנו מדברים עליו, זה שלכל דבר בחיים יש תדר.
2: נכון.
0: אוקיי, והמערכת הזאת, שהמציא אותה איזה פרופסור בארצות הברית, שאני לא זוכר את שמו, דרך אגב, המערכת הזאת היא מוכרת על ידי ה-FDA,
1: כן.
0: שזה המנהל התרופות האמריקאי. אוקיי, אז זה לא אותיות סתם.
1: כן, כן, ברור.
0: כל דבר, תרופות ומכשירים רפואיים.
1: Federal Drug Administration. המנהל
0: האמריקאי חייב לאשר את זה לפני שמישהו בכלל משתמש בזה. והמערכת הזאת נבנתה ועדיין בונים אותה כל הזמן ומשנים אותה.
1: כן.
0: קבוצה מאוד גדולה של רופאים ופרופסורים, ובתוך המערכת הזאת בעצם לקחו את הנושא של התדרים, ובשביל שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים, אני רוצה לעשות לזה, אני רוצה לתת הגבלה למשהו מאוד פשוט, כמו ארון חשמל.
1: אוקיי.
0: ארון חשמל בבית, יש איך קוראים לזה, שלטרים, אוקיי, והמערכת חשמל, ברגע שיש קצר, בא חשמלי, מנסה להבין איפה הקצר והפקק קופץ. אני צודק?
2: כן.
0: פחות או יותר, כן? שלא הרגו אותי החשמלים. אבל כן, אז המערכת שלנו בערך, המערכת עובדת גם על תורת הרמב״ם. אבל זה, תכף אנחנו ניכנס לזה, תורת הרמב״ם, המזונות שאנחנו כן. אוכלים, המותאמים, כל מזון מותאם ספציפית אחד... לאדם, כן. שבאופן ספציפי.
1: עכשיו,
0: איפה אני אומר על המערכת על החשמל? אני לא לוקח אתך את זמן השידור, אבל בעצם לכל דבר יש תדר.
1: כן.
0: אוקיי? והמערכת הזאת, א', בודקת את כל המערכות שיש לנו בגוף, ואם יש איזה בעיה במערכת מסוימת, הוא בונה, הוא מבין איזה תדר, איזה משהו בחשמל, שם התדר, לא עובד.
1: הרטט יהיה שונה כן, מבשר הגוף.
0: בדיוק, את רואה את זה על המסך.
2: זה לא שהוא לא עובד, שמוליק, זה לא שהוא לא עובד, אלא אנחנו, מה, לא שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים איברים ומערכות בגוף,
1: כן.
2: ואנחנו רואים איזה איבר או מערכת מאוזן או לא מאוזן, האם הוא באומס, האם הוא בחולשה. Mm-hmm. אוקיי? אנחנו לא נותנים הבחנות רפואיות.
1: כן.
2: אנחנו מדברים על תדרים ועל אנרגיות. אבל התדר אומר לנו משהו על האיבר.
1: כן.
2: אוקיי? הדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לאזן את המערכות, את האיברים והמערכות האלה, על ידי תדרים הומאופתיים. מה זאת אומרת? בתוך המחשב הזה, בתוך המכשיר שלנו, מתודרים למעלה מ-40 אלף חומרים.
1: כן.
2: שלקחו ועשו אותם דיגיטליים, כדי mm-hmm. שנוכל לעבוד איתם.
1: אתה יוצא לך ממש פלט?
2: לא ממש, רגע. ובמקום ללכת לבית מרקחת, וסליחה לכל הרוקחים, במקום ללכת לבית המרקחת, ותביא לי את זה, ותביא לי את זה, ותביא לי את זה, mm-hmm. הרמדיז, התמציות עצמן, מתודרות לתוך המכשיר, ואני יכולה לעבוד איתם.
1: וואו.
2: אני אשכרה עובדת עם התדר של אותה תמצית, ומתאימה את זה לפי המערכת עם... שמאוזנת הזאת או אחרת.
1: וכך אפשר לאזן את
2: וככה
1: התדרים.
2: וככה אנחנו מטפלים mm-hmm. גם פיזית במעמד הפגישה עצמה, מקבלים פיזית טיפול תדרים בגוף, ויוצאים הביתה עם בקבוקון מתודר, מותאם אישית אלייך, ביחס למערכות שלך בנקודת זמן זו.
0: אוקיי, אני אשלים, אומרית, אני אשלים, נכון? זו אינפורמציה שקצת קשה להקל אותה.
1: זה המון אינפורמציה, כן.
0: זה נראה כמו איזה הוקוס פוקוס, מה אתם מבלבלים את המוח, מה שמים איזה תדר, שמים איזה משהו, מכניסים הוקוס פוקוס לתוך הבקבוקון הזה. המערכת הזאת, יש לה מגש מיוחד. בעצם, ברגע שהיא בודקת על פי המרידיאנים, היא נוגעת באצבעות, בנקודות מרידיאנים, היא בעצם רואה מה לא מאוזן או מה מאוזן. עכשיו, זה, היא בודקת את התדרים שקשורים לאיזון או לא איזון. לאחר מכן, כדי לאזן אותם, יש מגש מאוד מיוחד במערכת ששם שמה את הבקבוקון. הבקבוקון בעצם, כמו שהיא אמרה, היא משדרת תדרים לתוך הנוזל המיוחד הזה.
1: אוקיי.
0: Okay. אוקיי, okay? ואני אתן יותר מאוחר דוגמאות אינסופיות, ואני גם חייב להגיד, שאני מאוד בקיא בתחום הזה.
1: כן.
0: אני חי על פי הדבר הזה כבר מעל 20 שנה. אני ובני ביתי וכל חבריי. אני, אומנם זה רדיו וכולם שומעים, ואין לי שום בעיה גם קצת לחשוף את עצמי. אני לפני המון שנים הייתי במצב מאוד קשה, היה לי קוליטיס, מאוד מאוד קשה. הגעתי לבחורה הזאת, לשושי פלדמן, הייתי במצב קשה פיזית, פיזית. לא עמדתי על הרגליים, והיא פשוט הרימה אותי עם הרפואה הזאת, על ידי מזונות שמותאמים לנו, ואנחנו נעבור מיד לדבר מעבר לתדר על המזונות עצמם. אז כל מילה שאני אומר פה בשידור,
1: כן.
0: זה על בשרי, mm-hmm. אני חי את זה, נושם את זה, ובכל 6 חודשים אני הולך לבדיקה להבין מה אצלי יותר מוחלש ומה מאוזן.
1: מדהים. Okay. ולהגיד שזה כאילו הרבה מעבר לרפואה, זה ממש הבסיס שלנו להבין
0: כן.
1: את התדרים האלו, ואני חושבת שאולי נשאיר את המאזינים והמאזינות שלנו קצת במתח, נצא להפסקה הקלה, ונחזור עם הסברים
0: אז אחרי ההפסקה אנחנו נדבר על מה? אנחנו נדבר על התאמת מזונות ספציפיים,
1: כן.
0: מה מותר לך לאכול, לא שמה מותר, מה עושה לך טוב שאתה
1: כן,
0: אוכל,
1: מה מותאם.
0: מה עושה לך לא טוב mm-hmm. שאתה אוכל, ואתה אפילו לא יודע שזה עושה לך לא טוב,
1: כן.
0: אז אל תלכו לשום מקום. כן. אני כאן, שמוליק, יחד עם ליד ואומרית, פשוט אומרית.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
14: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
15: למהדרין.
16: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
17: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12, שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, המכון האורתופדי מדי אלת, שמתמחה בבנייה והתאמת מדרסים, אביזרים אורתופדיים וייעוץ נגישות גם לגיל השלישי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: טוב, אנחנו חוזרים. מה אתם אומרים?
0: חזרנו, כן. אני שמולי קומרית וליאת רומנו, מטפלת כבר 25 שנה, ולאחרונה יש לה קליניקה פה באילת לרפואת עדרים, מערכת שהגיעה מאשר מארצות הברית, שמוכרת על ידי מערכת הבריאות האמריקאית. ובואו נדבר קצת על הנושא של מזונות. הרי כולנו אוכלים הכל.
2: אני רוצה רגע להסביר עוד הפעם, לדייק את הנושא של תדרים, כדי שאנשים באמת יבינו על מה אנחנו מדברים. אז אם אנחנו מבינים שהכל סביבנו זה תדר, אז אנשים אומרים לי, אבל מה זה? זה לא, איך זה עובד בדיוק? אז אני אגיד לכם דבר כזה. כשאתם רוצים לשמוע רדיו, נכון? מה אתם עושים? אתם לוקחים, מסובבים פעם, היו מסובבים את הסקאלה, עומדים על מספר 102, וראו זה פלא, יוצא מוזיקה מאיזה מכשיר, נכון? אבל מה זה ה-102 הזה? ה-102 הזה זה תדר.
1: נכון.
2: תדר הרץ מסוים, שאנחנו לא רואים אותו פיזית בעיניים, אבל אנחנו ישר, במיד, על הוואן, שומעים משהו יוצא,
1: כן.
2: אז מבחינתנו זה נכון, זה אמיתי, זה קורה, זה מתממש.
1: כן, אנחנו שומעים נכון? את זה.
2: בדיוק.
1: אז איך זה מתחבר לגוף האדם?
2: אז אנחנו, זה גם תדר. הצורת ריפוי שלנו היא גם תדר. הבעיה או האתגר זה שאנחנו לא רואים את זה באותו רגע, את התוצאה. לפעמים זה לוקח יום, נכון. לפעמים זה לוקח יומן, לפעמים זה לוקח חודש, עד שאנחנו רואים את השינוי, וגם אנחנו לפעמים צריכים להיות מאוד מיינדד לעניין, מאוד להיות עם תשומת לב לעניין כדי לראות את ההבדל. אני אתן לך דוגמה אחרת, למשל. בתחילת דרכי למדתי רייקי, ואת יודעת, כשאת לומדת דבר חדש, את נורא רוצה לטפל באנשים אחרים, וכל הזמן... כן. בוא אני אעשה לך, בוא אני אעשה לך. יום אחד היינו, ישבתי עם חברים, ומישהו אמר, וואי, מתפוצץ לי הראש. אתה רוצה שאני אעשה לך רייקי? אמר לי, עזבי אותי. מה אכפת לך? אתה רק צריך להסכים. הוא אומר לי, יאללה, בסדר. עשיתי מה שעשיתי, שמתי את הידיים, עשיתי צורות באוויר, כל מיני דברים כאלה, ואתה מרגיש משהו? לא. סבבה. שעה אחרי זה אני אומרת לו, מה קורה?
1: איך אתה מרגיש?
2: לא. הוא היה צריך להסתכל ככה באוויר, לראות מה הוא מרגיש ולהגיד,
1: משהו השתנה.
2: זה ההבדל בתדרים.
1: כן.
2: כי את לא רואה את זה פיזית.
1: אני לא לוקח את משהו, כדי נתת לי משהו ביד.
2: בדיוק. אבל זה עובד, אין מה לעשות.
0: כן. אכן זה עובד, ואני גם אחרי זה, אם יהיה לנו זמן, אני אספר על כל מיני דברים שאני חוויתי באופן אישי, וחברים mm-hmm. שלי חוו באופן אישי, בעקבות הטיפול במערכת הזאת,
1: כן.
0: שבאמת אנשים ניצלו, ממש ניצלו.
1: לגמרי.
0: לגמרי.
1: אתה יודע, אני
0: רק רוצה לחדד אותך בעוד איזה משהו שאמרת, שאתה פותח 102 ואיזה תדר ואתה לא רואה, אז כל פעם שאני שם 102, רדיו אלעד, כן, בתדר 102, אני כן רואה בדמיוני את גרי סגור, שנותן לנו אחלה מוזיקה, ואת אומרית, בכל בוקר, בשבע בבוקר, אני מסמס לה, ואני נהנה לשמוע אותה. אבל בואי נדבר עכשיו, על המזון. מזון, זה הדלק שלנו, זה האנרגיה שלנו, שאנחנו מכניסים לגוף שלנו. כל גוף בנוי בצורה אחרת, גם אנחנו בנויים רגשית אחרת, הכל, שום דבר לא דומה לשום דבר. ובאמת, הוולנס וכל השיטות שהתפתחו בעשרות שנים האחרונות, במלא בדיקות כאלה ואחרות, יש בדיקות דם שמתאימים את המזון, ויש כן. גם את הבדיקות את ברפואת התדרים, שבעצם ליאס קצת תסביר קצת יותר, מה ההבדל ואיך אנחנו יכולים באמת להתאים לנו את המזון שמתאים לנו, מעוקל אצלנו, מאזן אותנו.
2: כן.
0: ואני גם אגיד לכם אוקוס פוקוס, זה באמת אוקוס פוקוס, גם גורם לכם להרזות. למה להרזות? אני לא מוכר לכם עכשיו דיאטה, ברור שלא, אבל מעצם זה שאתם אוכלים את הדברים הנכונים,
1: mm-hmm.
0: שהגוף שלך מעכל, אוקיי? הוא מקבל את האנרגיות הנכונות,
1: נכון.
0: אוקיי? ומן הסתם זה, זה, זה, זה, זה, זה כמו אותו שמקבל דלק, או דלק נכון, או דלק לא נכון, והמנוע מקרטע.
2: נכון.
0: אז ליאת, בואי קצת נסביר למאזינים לגבי הנושא של המזון.
2: אוקיי, אז מערכת העיכול, לפני המזון, מערכת העיכול היא המערכת הראשונה שמחברת אותנו לבריאות.
1: כן.
2: אוקיי?
1: מה שאנחנו מכניסים לגוף.
2: לא המצאתי את זה, אוקיי? הרמב״ם מטפל לפי זה.
1: בוודאי.
2: כל הרפואה הסינית מושתתת על תזונה, זאת אומרת, 4,000 שנה הרפואה הסינית קיימת. אז כנראה שמשהו עובד שם. מה הלוגיקה מאחורי המיפוי הזה של המזון? אם אנחנו אומרים שהמערכת העיכול היא המערכת הכי חשובה להגיע לבריאות או לאיזון, אוקיי? ברפואה הטבעית אנחנו מדברים על איזון.
1: כן.
2: גוף בריא הוא גוף מאוזן. המערכת העיכול יש לה כמה תפקידים, אוקיי? היא סופגת, היא צריך להמעכלת את האוכל, היא מפרקת אותו, והיא סופגת אותו, והיא גם מנקה, אוקיי? עכשיו, מה קורה לנו כשאנחנו אוכלים מזונות רגילים בלי תשומת לב, אוקיי? אוכלים, לא כל מזון מתעכל טוב, נספג טוב, ומה קורה כשאנחנו מביאים, נותנים למערכת משהו שקשה לה להקל אותו וקשה לה לספוג אותו, היא כל הזמן עובדת ועובדת ועובדת ועובדת, אנחנו כל הזמן מכניסים לאוכל שקשה לה לאבד אותו ולספוג אותו ולהקל אותו, אוקיי?
1: אז בעצם היא עובדת על מלא אנרגיה שהיא לא צריכה להוציא.
2: היא עובדת יותר ממה שהיא צריכה מבחינת פרק זמן.
1: כן.
2: למה אני מדגישה את זה? מגיע לילה, אוקיי? בלילה הגוף צריך לעשות ניקוי.
1: לנוח, כן.
2: צריך לסיים את כל הפעולות של עיכול, פירוק, ספיגה, ולהתחיל mm-hmm. ניקוי, כדי להגיע ליום חדש בבוקר. אבל בגלל שהמערכת ממשיכה לעבוד, אוקיי? היא לא מצליחה להגיע לשלב של הניקוי, ואז עוד הפעם מגיע יום חדש, ועוד הפעם אנחנו יוצרים עומסים ועומסים ועומסים, שיוצרים לנו מיליון ואחת סימפטומים, שאפילו אנחנו לא מבינים אותם. מבעיות של טפילים וגזים ונפיחויות ונשירת שיער ועייפות וכל מיני קנדידה והליקובקטר ו-you name it.
1: זאת אומרת, אנחנו מרגישים אותם, פיזית נרגיש אותם, אנחנו לא רואים אותם גם.
2: אנחנו לא מקשרים את זה לעניין של תזונה.
1: כן.
0: עכשיו, המערכת הזאת בעצם בודקת את כל המזונות שאת אוכלת.
2: כן, אבל שנייה רגע, אתה קופץ
1: עוד
2: קדימה.
1: עוד לפני.
2: כן. עכשיו, מה המערכת הזאת היא עושה? היא בודקת ספציפית אלייך, אומרית. ספציפית כן. אלייך, בנקודת זמן זו, האם מזון מסוים טוב לך או לא טוב לך? אם נכון לך לאכול אותו או לא נכון לך לאכול אותו? עכשיו, מה הרציונל? ברגע שאת מוציאה מהמשוואה מזונות שהם לא טובים לך, שלמערכת קשה לעכל אותם כרגע, או כן. לספוג אותם, או whatever. מה אנחנו למעשה נותנים למערכת העיכול? את האפשרות לעבוד. ולעשות את העבודה שלה כמו שצריך. והיא מגיעה כמו שצריך לזמן הניקוי. שזה החלק הכי חשוב.
1: כן.
2: ואז היא מנקה את כל מה שצריך.
1: כן.
2: את כל החיידקים, את כל הרעלים, את כל, הכל, הכל, הכל. והגוף עובר ניקוי כללי, רק מזה שאת מוציאה מהתפריט דברים שהם לא. שהם לא נכונים.
1: את מדברת פה על קשר ישיר בעצם בין מזון לתדרים. זאת אומרת, גם למזון יש תדרים, גם לגוף שלנו יש תדרים, ואנחנו בעצם דרכך עושים את ההתאמה הזאת.
2: הבדיקה היא מול תדרים. התדר של מזון מול תדר של האיבר או של הגוף שלי.
1: מדהים.
0: יפה. אז החיבור הזה, שאת יושבת מולה, והיא בודקת אותך, עם העיפרון המיוחד הזה, ואת רואה את ממש רואה על המחשב, אוקיי? ואז היא אומרת, אוקיי, אני בודקת לך עכשיו מערכת מסוימת, וסוג מסוים של מזון. עכשיו, בעצם היא מגיעה יש אינסוף של מזונות בתוך המערכת הזאת, ואז היא יכולה לבוא ולהגיד שגם באדומה לא טובה לך, וגם בצהובה כן טובה לך. אז את אומרת, כאילו, מה, גם באדומה וגם בצהובה, אבל זה לא אותו גמבה, והוא גם לא אותו דבר מתעכל אצלך.
1: כן.
0: או חלב. האם חלב טוב לך או לא טוב לך, בשר אדום טוב לך או לא טוב לך. למשל, אם היא בודקת את כל נושא השתייה, למשל, אלכוהול, אוקיי? אז את פתאום יכולה לקבל שיין אדום לא טוב לך, ויין לבן כן טוב לך, וויסקי לא טוב לך. למשל, באחד הבדיקות שלי, שאסרו עליי לאכול כמעט הכל, כי הייתי במצב לא טוב, אז לא היה לי דברי מתיקה, ולא בשר אדום, ולא אלכוהול. ופתאום אני רואה שהיא אומרת לי, מותר לך לשתות ויסקי. דרך אגב, אז גיליתי את עולם הויסקי. אז אמרתי, רגע, מה יכול להיות? רק ויסקי כן, כי ויסקי כן מתעכל אצלך.
1: מעניין.
0: והיתר לא. וכל פעם שאת מכניסה מזון שהוא לא מתאים לך, ויש לך חיידקים, לכולנו יש חיידקים במאיים. זה, אוקיי. לפעמים הם קצת מנומנמים ולא פעילים. ואז בעצם מה שקורה, זה שאם את אוכלת משהו, שהוא לא מתאים לך, הוא מציס, הוא מאיר את החיידק.
1: כן.
0: הוא מאיר את החיידק. ואת יכולה לקבל, את יודעת שיש חיידק ליקובקטור, אני חושב.
1: כן, עם הכאב.
0: קנדידה, כן, קנדידה. חיידק שנמצא במעיים, קנדידה. עכשיו אני, אחד מהסימפטומים של הקנדידה, שוב, אני לא רופא, כן, זה כל זה אני מספר על חוויות שאני גם חוויתי, אוקיי? אחד מהסימפטומים של הקנדידה, זה עייפות, עייפות, וירידה מאוד חזקה במצב רוח.
1: כן.
0: במצב רוח. זאת אומרת, החיים שלך יפים, הכל טוב, ישנת 8 שעות בלילה,
1: ואתה עייף
0: ומדוכא. קמת בבוקר, אין לך אנרגיה, אז מה כולם אומרים? היום יום ראשון, אין לי אנרגיה ביום ראשון. אחי, זה לא יום ראשון ולא יום חמישי, זה משהו בגוף שלך משדר שמשהו לא בסדר אצלך. ואתה לא יודע מה.
1: כן.
0: עכשיו אתה הולך לרופא, ופתאום אתה גם עצוב. אתה בא לרופא, והרופא אומר לך, תעשה בדיקות דם. דרך אגב, לא מגלים את זה בדיקות דם. עשית בדיקות דם, והרופא יושב מולך, ששוב, יסלחו לי כולם, כן, אני לא רופא, אני מדגיש את זה, אני לא רופא, מספר על החוויה האישית שלי בלבד.
1: כן.
0: הלכתי, עשיתי בדיקות דם. וואלה, אין לי כלום, הכל בסדר.
1: כן, זה קורה, אגב, להרבה.
0: ואז הגעתי לבדיקה הזאת, ואז היא מיד עלתה, והיא אומרת, תשמע, יש לך את החיידק הזה, ובעצם מה שאתה אוכל הוא מציס.
1: כן.
0: ואז הירידה במצב רוח שלך, עכשיו תחשבי שאת, יש לך ירידה במצב רוח, את חושבת משהו אחרת, ואולי אפילו את לוקחת משהו בשביל המצב רוח שלך, ובכלל זה במקום אחר.
1: ברור.
2: המקור.
0: המקור.
1: כן. ואנחנו לא שם ולא מבינים.
0: ההתאמה

0: אם אומרים לך, אל תאכל ואל תשתה וזה, ואז הבן אומר, מה, אני לא אוכל בלי יין אדום, בחיית רבק, מה עשית לי? הרקת אותי, הרקת אותי. אז באמת אתה...
1: אז כן, אתה צריך.
0: אל תעשה, כי אתה לא תעמוד בזה. זאת אומרת, אתה בא ואתה מקבל מערכת שלמה של פרוטוקול, של המון דברים שמותר לך, אסור לך, ולא מזיק לך. יש גם לא מזיק לך. כאילו תמיד. תמיד.
1: כן.
0: אל תהיה חזיר בזה.
1: שזה רוב המזונות בדרך כלל עם המצב סביר.
2: או, רגע. בדיוק מה שרציתי להגיד. כשאנחנו מדברים על אוכל בריא, כן. או בריא בכלל, צריך להוסיף בצמוד לזה, בריא למי? מה שבריא לך, את אמרת עכשיו, בדרך כלל, אין דבר כזה בדרך כלל ברפואת תדרים, או אוקיי. בבדיקה שאנחנו עושים. כי מה שנכון לך, לא מתאים לכם. לשמוליק, כן. ולא מתאים למשה זוכמיר.
1: אוקיי.
2: וזה בדיוק העניין, וזה רפואת העתיד, שהכל יהיה מותאם, אין יותר פרוטוקולים כלליים, אוקיי?
1: יפה.
2: היום ברפואה, למשל, לקרון, יש פרוטוקול מאוד מאוד מדויק, אבל גם פה יודעים שיש, אני מכירה שני אנשים עם קרון, אחד תפוח אדמה מאיר לו, השני תפוח אדמה מרדים לו.
1: אוקיי.
2: אז אין כבר, זה הכל למי.
1: מותאם אישית.
2: בדיוק, וגם הפרוטוקול שאת יוצאת ממני, זה לא אל תאכלי גלוטן, או אל תאכלי קטניות. לא, בתוך הקטניות את יכולה לאכול עדשים כאלה, אבל לא לאכול עדשים כאלה. כשאני עשיתי את הבדיקה, יכולתי לאכול אגוזי מלך, אבל לא אגוזי פקן.
1: כן.
2: כי זה ממש וואו. ברזולוציות כאלה.
1: אז בואו, אתם יודעים מה, אני באמת רוצה, כי זה נורא מעניין, וגם אני מכירה את זה, אבל לא עשיתי את זה הרבה שנים. אני זוכרת את המכשיר הזה שהוציא לי כל מיני דברים, וזה דבר נפלא. אני מגיעה אלייך עכשיו, לא מכירה, כן. שמעתי בתוכנית ב-102 FM, תוכנית המומחים עם ליאת, והיא סיפרה לי דברים מדהימים. אני רוצה להבין למה אני קמה כל בוקר עייפה. אני ישנה טוב, אני חיה טוב, החיים שלי שמחים, מאושרים. מה קורה, ליאת? בואי תסבירי לי מה זה, מה את הולכת לעשות לי היום בבדיקה, ואיך את הולכת להוציא אותי מכאן מהבדיקה הזו?
2: אז כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו קודם כל בודקים, עושים לך בדיקה כללית של כל הגוף. כל האיברים וכל המערכות, לראות מה מאוזן ומה לא מאוזן.
1: איך
2: את הולכת
1: לבדוק אותי פיזית, איך זה נעשה?
2: הבדיקה עצמה נעשית על ידי עט מיוחד, שאנחנו נוגעים בקצוות הידיים וקצוות הרגליים,
1: באצבעות?
2: כן.
1: אוקיי.
2: בנקודות מסוימות שהן קצוות מרידיאנים, מרידיאנים זה ערוצי אנרגיה לפי הרפואה הסינית, ששמה התדר של האיבר הוא הכי מדויק עבורנו.
1: אוקיי. Okay. Okay?
2: ולקחו ותדרו את התדרים האלה והכניסו את זה לתוך המחשב, וההשוואה היא מול זה, מול הנכון, מול המאוזן.
1: כן.
2: ואז אנחנו יודעים אם את למעלה או למטה, או באמצע, או...
1: באיזה מבינה? מצב אני כרגע?
2: בדיוק. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אנחנו מאזנים את זה, כמו שאמרתי מקודם, על ידי תדרים. זאת אומרת, אם יש לך למשל המערכת ההורמונלית, אוקיי? יוצא שהמערכת ההורמונלית שלך לא מאוזנת.
1: כן.
2: אז אני הולכת לכל התמציות ששייכות למערכת ההורמונלית, אני בודקת מה מהם תאזן אותך, ספציפית בנקודת זמן זו.
1: אוקיי. Okay.
2: אוקיי?
1: Okay? זה במיידי, זאת אומרת...
2: במיידי, ואת רואה את זה, את רואה את התוצאה על המסך באותו
1: וואו,
2: רגע.
1: וואו, מדהים, אוקיי. Okay. Okay.
2: והדבר השלישי זה כל המזון. אנחנו עוברים, יש לי למעלה מ-200 פריטים שנמצאים אצל כולנו במטבח.
1: וואו.
2: אוקיי? Okay? ואנחנו עוברים פריט-פריט, ואנחנו רואים האם טוב לך לאכול את הפריט, האם... ואת רואה את התוצאה על המסך באותו רגע.
1: שזה כבר מדהים, שזה בא במקום, יש לך תוצאה, ואתה יודע מה, לאן הולך הביתה עם...
0: כל פעם שהיא נוגעת לך באצבע, את רואה את ה...
2: סקאלה כזאת.
0: את הסקאלה, רצה במסך.
1: יואו.
0: ואם היא לא טובה, זאת אומרת, אם את מאוזנת זה באמצע, ואו שהיא קופצת למעלה, או שהיא קופצת למטה. ובעצם, את יודעת דבר דבר, כמו שכבר דיברנו על זה, אני רק חייב לציין משהו מאוד חשוב. דרך אגב, מיגרנות.
1: כן.
0: מיגרנות. זה באמת, זה מדהים כמה שזה מטפל במיגרנות. אלרגיות, מטורף.
2: רגישויות לסביבה.
0: אני מדייק אותך, כן.
2: אני חייבת להגיד, אנחנו לא מטפלים באלרגיות מסכנות חיים.
0: נדייק את זה, את צודקת, סליחה, טעות שלי. רגישויות לכל מיני דברים, אוקיי? אני זוכר שהיה לנו מקרה, זה מאוד מעניין, חבר שלי היה לו חווה לסוסים, והבן שלו, ואני הייתי רוכב אצלו, והבן שלו, והוא מספר לנו שהבן שלו כל הזמן עם נזלת וכל מיני זה, והוא לקח אותו לרופאים, ורופאים נתנו לו סטרואידים וזה, והילד וזה וזה וזה. אמרתי לו, תיסע, תבדוק את עצמך, את יודעת, כל מי שמדבר איתי, תיסע, תבדוק את עצמך, תראה זה. קיצור, גילו שהילד אלרגי למה? לסוסים. לסוסים. סיפור אמיתי, הבן אדם סגר את החוות סוסים שלו.
1: אוי, וואו.
0: סגר את החוות סוסים שלו.

0: תביא שכל הבית עם הריח של הסוסים
1: והכל. כן, ברור.
0: סגר, עבר לגור במקום אחר, הציל את הילד שלו. והילד הזה היה מטופל הרבה מאוד שנים, עם הרבה רופאים, ועם המון סטרואידים.
1: והדבר שהיה מסביבו כל הזמן לא עלו על זה, זה מדהים.
0: אז הרגישויות לכל מיני דברים, זה מאוד מדייק את זה.
2: כן.
0: דם, שינה.
1: כן.
0: שינה. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לישון מספר שעות, אוקיי? כדי שהמערכת תעבוד. כן. אוקיי?
1: תשרטט, בעצם התחיל מחדש, להתחדש.
0: מתישהו צריך להפסיק, מתישהו צריך, כמו שליאת אומרת, להפסיק לאכול.
1: כן.
0: נכון? להפסיק לאכול, ואז המערכת של הנוגדנים, של כל המערכת השנייה מתחילה לעבוד.
1: נכון.
0: היא לא יכולה לעבוד כאשר היא נמצאת במערכת פעילה של עיכול.
1: נכון.
0: אוקיי? דבר הכי גרוע שאנשים עושים,
1: אוכלים לפני שינה?
0: שוב, אני מדגיש את זה בתוכנית מלא, אני לא רופא ואני לא נותן שום ייעוץ לשום דבר.
1: כן.
0: הכל על הבסיס של הידע שלי. שאתה בעצם מפסיק לאכול, אל תיכנס לנשנש איזה משהו.
1: נכון.
0: למה? יפה שאתם מסכימות איתי.
1: כן, אנחנו...
0: יפה, אתם מסכימות איתי,
1: זה כן. זה נשמע מובן מאליו, אבל לא לכולם,
0: אז אני למדתי גם תזונה.
1: כן.
0: ואז המרצה הסביר לכיתה, נתן את זה מטאפורה, אמר, תקשיבו, אתם עוברים ליד מסעדה. סגרו כבר את המסעדה.
1: כן.
0: הרימו את הכיסאות, ניקו את הכל וזה, אתה דופק לו בחלון, אתה אומר לו, בבקשה, פתח לי את החלון.
1: כן.
0: אני מת לקוס מיץ, לא שתיתי הרבה זמן. אתה כבר נכנס, מלכלך לו את הרצפה. הוא פותח את המקרר, מלכלך את הכוס. פותח וזה, מפעיל את כל המערכת של הזה, בשביל מה? בשביל קוס מיץ.
1: כן.
0: זה מה שקורה לנו במערכת העיכול. אתם סגרתם את היום?
1: די, מספיק.
0: נכנסתם, לקחתם איזה עיניו קטן, הוא משהו קטן.
1: הכל מתחיל לעבוד מחדש.
0: כל המערכת מתחילה לעבוד מחדש.
1: נכון.
0: ובעצם מפסיקה לעבוד, המערכת השנייה מפסיקה לעבוד.
1: כן, אתה יודע, אבל מה שמודים שכולם יודעים את זה, אבל פשוט לא רוצים להתייחס לזה, אני אצטרך לעצור אותנו כאן.
0: למה, מה?
1: אנחנו צריכים לצאת להתפרנס גם פה ברדיו, אתה יודע?
0: כמה שקלים לבא לבית.
1: ממש, ונחזור עם ממש ככה, לפני סגירה, כל מיני.
0: אני רק רוצה למאזינים שיקשיבו, לחכו לנו שאנחנו נגיע, בנושא של המזונות, אוקיי? בנושא של המזונות. האם יש מצב שאדם אוכל משהו, נגיד שותה משהו כל חייו, והוא גם לא מרגיש כלום?
2: כן.
0: והוא לא מרגיש כלום.
1: מעניין.
0: זאת אומרת, סתם דוגמה, אני שותה נס קפה כל החיים שלי חלב, וואלה, לא קורה לי כלום, הכל בסדר. ואני מגיע לבדיקה, ופתאום אני רואה משהו אחר. תקבלו תשובה אחרי הפרסומות.
1: שמוליק, וואו, טוב.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: טוב, חזרנו, ועם דברים חשובים ומעניינים, שמוליק וליאת. כן.
0: כן, אני רוצה לספר לך, אומרית, שאני הגעתי להיבדק בדבר הזה, הגעתי לכפר סבא, לשושי פלדמן.
1: כי זה לא היה עוד באילת.
0: כן, זה לא היה באילת. כן. ובעצם שילמתי 1,300 שקל לבדיקה הזאת.
1: כן.
0: כן. והבדיקה הנוספת ענתה לי עוד כסף.
1: אני לא אספר זה... כמה אני שילמתי כן. על זה.
0: בקיצור, זה עלה לי הרבה כסף. כן, זה עלה לי הרבה מאוד. כסף. וכמו שאני אומר פה בתוכנית הזאת, זה תוכנית, אני מרגיש צורך וכבוד גדול להנגיש לנו האילתים את הדברים שנמצאים בצפון ולהביא אותם לכאן. זאת אומרת, אם אתה, כל מה שאמרנו וזה מדבר אליך, מדבר אלייך ואת צריכה לנסוע לכפר סבא, הרי לא, זהו, זה כאן נמצא פה.
1: זה הגיע לאילת.
0: זה הגיע לאילת. ואני חושב שהדבר הזה הוא באמת מאוד מאוד גדול, כי קודם כל אין אותו פה באילת. שתיים, זה משפר את מערכת הבריאות פה. ממש כן. משפר את מערכת הבריאות.
1: נכון.
0: כאילו, דרך אגב, בארצות הברית עובדים עם המערכת הזאת בבתי נכון. חולים.
2: לא
0: בבתי חולים.
1: וואו.
0: אז לי, לא נדבר על הפוליטיקה הבריאותית, למה זה לא מופיע פה בבתי חולים. אבל בסוף זה משפר את מערכת הבריאות.
1: זה מדהים שהם הכניסו את זה לשם. כן.
2: כי היא כל כך אמינה שאפילו רופאים עובדים איתה. הם כן. עובדים במקביל.
1: בוודאי שהיא אמינה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, ליאת. הרי כן. דיברנו על זה לפני שנדבר כמה זה עולה פה באילת, אוקיי? הבדיקה הזאת אצלך. אני גם אגיד את הוואטסאפ שלך כמה אשמח. מספר פעמים, כי כדי שאנשים ירשמו, אז אלה שנוהגים לא לרשום, אז...
1: אנחנו נחזור על זה עוד.
0: 052-288-1866 052-288-1866 ליאת רומנו.
1: וזה יופיע גם בכל הסרטונים, כן. ובכל הרשתות החברתיות תוכלו להתקשר.
0: אז מה ששאלתי ולמצוא. לפני שיצאנו לפרסומות, זה האם יכול להיות, כי למי זה מיועד הבדיקה הזאת, אני עכשיו שומע, אני אומר, מה, אני לא מרגיש כלום, מה, הכל בסדר, אני לא צריך שום דבר. ואני שותה חלב, והכל טוב, אני שותה קפה, ואני אוכל גמבה, ואני אוכל, הכל טוב אצלי. האם יש מצב שאחד כזה שכביכול חושב שהכל טוב אצלו, מגיע לבדיקה, ופתאום יש לו הפתעה?
2: כן, בוודאי. א', אני אומרת את זה מניסיון אישי, כשאני הלכתי להיבדק לפני 5 שנים, בפעם הראשונה, גיליתי שאסור לי לשתות חלב סויה, ואני שותה רק חלב סויה, וואו. אני 30 שנה לא שותה חלב ניגר, אלא רק חלב סויה, ופתאום אמרו לי, גברת, זה לא טוב לך. עכשיו, מה שקורה זה שהגוף שלנו מסתגל. עכשיו, כן. גם אם משהו עושה לך לא טוב, תמשיכי לאכול אותו, אז הוא יסתגל, ואת כבר פחות תרגיש איתה את הלא טוב, אבל הלא טוב קיים, את כאילו... מתרגלת לזה חלק מההוויה שלך.
1: אבל לא יכול לפגוע לי באחת המערכות בגוף.
2: בדיוק, בדיוק. מתי את מבינה את זה? כשאת מוציאה את זה ומחזירה את זה עוד פעם, את מבינה עוד פעם כמה זה לא טוב לך. ואני, מתי הרגשתי את זה? כשהפסקתי לאכול דברי חלב לחלוטין, לחלוטין. ואז הגיע חג, ונורא רציתי עוגת גבינה, והכנתי עוגת גבינה בסקית, שהיא עמוסה בגבינות. ולמחרת הייתי בשירותים כל היום.
1: וואו.
2: וזה רק בגלל שאכלתי ערב אחד גבינות.
1: ברור. כן, הגיוני.
2: אבל כשהגוף נקי...
0: זה מאוד מורגש.
2: זה,
1: בטח,
2: זה מאוד מורגש. כשהגוף נקי לגמרי, ממש גמול, ברמה של גמילה.
1: כן,
2: שהוא
1: כן.
2: גמול ממזון מסוים, אפילו שאכלת אותו שנים ולא ידעת שזה...
1: כן, וככה חיית.
2: אבל את מבינה את זה אחרי שהוא נקי לגמרי, ואת חוזרת עוד הפעם לאכול את זה, בום, את מקבלת את זה לפנים.
1: ודאי, אני גם אחרי עשור ללא גלוטן, איזה פעם אכלתי כלום משהו קטן, הייתי כל כך עייפה אחרי זה, והבטן שלי הייתה נפוחה, כאילו, והבנתי שאין, אני לא יכולה לחזור נכון. לדבר הזה, למרות שלא ידעתי שהוא כל כך פגע בי.
2: לי קורה את זה עם בשר, לי אסור לאכול בשר, ואני קרניבורית, אני אוהבת בשר, תני לי
1: באמת?
2: כל היום לאכול אנטריקוט.
1: קרניסטית,
2: כל
1: אוקיי.
2: כל היום לאכול אנטריקוט. אבל לא טוב לי, אז אני נמנעת, ואני יודעת שאם אני אוכלת, אז למוחרת פחות טוב לי.
1: הצובלת.
0: אז לאלה שאוכלים ארוחת צהריים היום, באיזה לאפה עם שוארמה, איזה המבורגר, הרי את מבינה, אוכלים כי אני רעב, והמזון כביכול נותן לי אנרגיה, נכון?
1: כן, כביכול.
0: אז איך זה יכול להיות שאתה אוכל ארוחת צהריים, ואתה עומך להירדם?
1: כן.
0: ואין לך אנרגיה. זה ביוק הפוך.
1: ברור.
0: כי כל מערכת העיכול עובדת מאוד מאוד חזק לפרק מזונות שלא טובים לך, שהם לא מתאימים לך. היום באמת המטבח אוקיי? מלא בכל טוב, מכל הבחינות. ואל תחשבו שאם קיבלתם עכשיו בפרוטוקול שאתה לא יכול לאכול דברי חלב, אני גיליתי למשל את האיזים.
2: יותר מזה, זה שאני אגיד לך עכשיו לא לאכול מוצר מסוים, זה לא לכל החיים.
0: לא, בדיוק, כן.
2: זה לא לכל החיים.
0: את מדגישה נכון את זה.
2: העניין הוא שאנחנו עושים בדיקה אחת, מגלים מה שמגלים, יוצאים לדרך עם פרוטוקול, בהנחה שאתם עושים את הפרוטוקול, כן. חוזרים אחרי 3-4 חודשים לעשות בדיקה חוזרת, ואז רואים מה מאוזן. עכשיו, מה קורה? עכשיו הגוף שלי נקי, מאוד יכול להיות שהוא יגיד, אוקיי, עכשיו כשאני נקי, אני כן יכול לאכול מוצר מסוים.
1: זה לא יקלקל אותו מחדה, לא, יקלקל במרכאות?
2: הגוף שלך יחליט.
1: אוקיי.
2: זה לא אני
1: הגוף
2: קובע.
1: הגוף שלי מספיק חכם. כן.
2: הגוף שלך מספיק חכם כדי לדעת האם המוצר הזה טוב לו או לא טוב לו. כן. אני יכולה להגיד לך שבבדיקה הראשונה שעשיתי, המערכות אצלי היו מזעזעות, הכל היה לא מאוזן. אוקיי. יצאתי עם פרוטוקול קשוח. וואו. קשוח ביותר, לא היה לי כמעט מה לאכול, אבל הקפדתי, ירדתי במשקל, הקפדתי...
1: עשית ניקוי רציני בעצם, זה מה שהגוף אמר לך.
2: ואני אגיד לך, כן. הייתי על זה נגיד ב-85%. יפה. לא 100%, כן. היה ממש קשוח עבורי. Mm-hmm. חזרתי אחרי תקופה, עשיתי זה, ואז היא אמרה לי, את רואה, עכשיו את יכולה לאכול את זה, ואז פה יש את הטעות, כן? אמרה לי, את יכולה לאכול את זה ואת זה ואת זה, ואז התפרעתי, כן? Mm-hmm. אבל זה מה שאני רוצה להגיד, זה לא לפחד מהפרוטוקול, זה, כן. זה תקופת ניקוי.
1: נכון, אוקיי? וגם זה איזון, וגם, כל זה איזונים.
2: וגם מאוד מומלץ לעשות את הסריקה הזאת, פעם בשנה, לראות איפה אנחנו עומדים, לעשות ניקוי ולחזור לחיים.
0: אז עכשיו... בוא נדבר, אני כאילו, אנשים שומעים, בסוף את יודעת, אנשים אומרים, אוקיי, כמה זה עולה לי, כאילו.
2: כן, כמה זה עולה.
0: אז במרכז, את יודעת, זה עולה, מה שאמרתי, זה עולה 1,300 שקל. כן. תעלה למרכז, תיקח טיסה, תיקח יום עבודה, זה עולה לך באמת אלפי שקלים.
1: כן.
0: וזה גם, אתה מטריח את עצמך, וכולנו מבינים איך מערכת הבריאות פה, כאילו, כל מי שרוצה לקבל מערכת בריאות קצת אחרת, נוסע למרכז, ואליאת, כן, נמצאת כאן, מתחת לבית שלכם, במרחק נסיעה של 5 דקות. אז כמה באמת את לוקחת עבור האלטים?
2: אז אני לוקחת מחיר מלא 888 שקלים.
0: 888.
1: יפה, אין
2: סוף. זה דרך אגב, בדקתי את הסכום הזה אנרגטית.
1: והוא מצוין.
2: וזה סכום מצוין.
1: מעולה. והוא גם מיוחד לאילטים.
2: ולמאזיני תוכנית המומחים.
0: או, יפה. זה, את רואה, היא כבר מבינה שאני לא אעצור בזה. היא מבינה שאני לא אעצור בזה, כי בסוף אנחנו רוצים להנגיש את זה, וכל כן. בן אדם שיגיע אלייך
2: ויגיד
0: ששמע,
2: שהוא
0: הקשיב לרדיו, כן, ושמוליק שלח אותו, בקיצור, את תשים מחיר מיוחד.
2: אני אעשה לו מחיר מיוחד.
1: מה, כן. חוץ מה-888?
2: כן.
1: אה,
2: כן.
1: אוקיי.
2: והוא לא צריך לטוס, והוא לא צריך לקחת יום עבודה, והוא לא צריך שלם דלק, או טיסות, או כלכלה שם, או בזבוזים בקניון אחרי שיצאת והתעצבנת, כי...
1: וגם ירדו לו כל הבזבוזים על אוכל שהוא לא צריך להכניס לגוף שלו, שזה הכי חשוב.
2: זה רק מה שהוא צריך לשלם.
1: מצוין.
0: בכל אופן, אנחנו חוסכים המון כסף, ובעיקר, חברים, אנחנו מוצאים המון כסף על כל כך הרבה דברים.
1: שלא צריך בכלל.
0: שלא צריך, ואני לא מבקר פה אף אחד, אבל בסוף, מקום ראשון זה הבריאות שלנו.
2: לגמרי.
0: בכל גיל ובכל מצב, לשמור על עצמנו, לדעת מה אתה אוכל, מה עושה לי טוב, איזה אנרגיה טובה. דרך אגב, זה מאוד משפיע על המחשבות.
1: כן,
0: מאוד מאוד משפיע, דיברנו בהתחלה על ה-NLP ועל הפרשנות ועל המחשבות, זה מאוד מאוד משפיע, כי כשלא טוב לך עם עצמך, בגוף, במזון, יש לך מועקה, כולנו יודעים שהבטן נפוחה, ואנחנו מתחילים להכניס את עצמנו לסרטים.
1: אתה מתעסק בדברים שאתה לא, שמפריעים לך בעצם, רעשי רקע.
0: רעשי רקע, כן, נכון.
1: ממש.
0: אז הבאנו, אז ליאת כאן נמצאת מתחת לבית שלכם, ואנחנו תכף נפרדים. אז ליאת מקסימה, תודה שבאת.
2: תודה שהזמנתם אותי.
0: ותודה שפתחת את עינינו.
1: כן, כל ההסברים מצוינים.
0: ויש לנו רפואה מיוחדת, ואני בטוח שהאנשים שיגיעו אלייך, יזכו לאורח חיים בריא יותר, נוח יותר, טוב יותר, ונסיים את השידור שלנו להיום באהבת חינם.
1: הרבה אהבת
0: איך
1: חינם.
0: איך אמרת היום בבוקר, וואלה, יום כזה שכולם הסתכלו אחד לשני בעיניים.
1: חיבוק.
0: יחבקו כאילו 30 שניות, דרך אגב, מחבקים 30 שניות זה עושה טוב.
1: כן, נכון.
0: נכון. אהבת חינם, יעשו משהו טוב, שכל אחד יעשה מעשה טוב אחד.
1: אמן.
0: זה כבר... זה...
1: רק טוב. תודה רבה.
0: אז תודה שהייתם איתנו, נתראה ביום שלישי הבא. אומרית, פשוט אומרית, אני שמולי קליין, ומומחה חדש ביום שלישי.
1: ביי.
12: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
13: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
14: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
13: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
14: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה
15: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
17: בפדיז, אייריש בר.
16: בפדיז, אייריש בר?
17: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף, בר פרטי לשחקנים.
16: פדיז, אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
18: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
19: התקשרתי לאן?
18: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
19: בעל הבית השתגע.
18: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
20: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
21: כל המעלות הטובות.
22: הראל מציגה, מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
23: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר במושב נטוע שבגליל המערבי בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. בדרך להפסקת אש או דווקא למלחמה, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם מסר לעם האיראני ובו הוא מחריף את האיומים כלפי ארצות הברית וישראל. בהודעתו טען חמינאי כי בסיסים אמריקנים באזור כבר אינם מוגנים כפי שהיו בעבר, ואיים כי חידוש הלחימה יוביל לתגובה איראנית רחבה יותר. במקביל, דובר הכוחות המזוינים של איראן אמר כי במידה וימנע יצוא הנפט האיראני, איראן תפעל כדי למנוע גם יצוא נפט משאר מדינות האזור. פרשת הפגישה הלילית. הפרקליטות הודיעה לצחי ברוורמן ששימש ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בחשד למרמה והפרת אמונים ולשיבוש מהלכי משפט. לפי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה בפרשת הדלפת הידיעה המודיעינית המסווגת לעיתון הגרמני בילד, ברוורמן נפגש באישון לילה עם אלי פלדשטיין בחניון הקריה, הציג בפניו שמות שנקשרו לחקירה וביקש לברר אם החקירה נוגעת אליו או לגורמים נוספים. עוד בחדשות, שני פלסטינים נעצרו בלרנקה שבקפריסין בחשד להקמת תא טרור ולתכנון פיגועים באי. לפי דיווח ברשת ANT המקומית, השניים היו תחת מעקב במשך כמה שבועות לפני מעצרם, ובחיפוש בדירותיהם נמצאו חומרים כימיים וציוד מעבדה החשודים כמיועדים להכנת מטענים מאולתרים, לצד מפות של אתרים בקפריסין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: ורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
28: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
29: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
28: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
29: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עדיף, עדיף השטן שאתה מכיר. כך נקרא השיר הזה. Better the devil you know. קיילי מינוג, שלום לכם, מאזינות ומאזינים. יום שלישי בשבוע, אני במצב רוח טוב. אל תעשו לי. אני לא, אתם יודעים מה? לא התרגשתי ככה מהשיר הזה המון זמן. אתמול, בעצם למה אתמול? כל סוף השבוע יצא לי לראות בנטפליקס, יש סדרה חדשה עכשיו על סדרה עם שלושה פרקים סך הכל, כן? על ההיסטוריה של קיילי מינוג. עכשיו תבינו, אני במשך שנים זכיתי להמון כתנונים, אפשר לומר, גינויים, ירדו עליה על זה שכאילו הייתי מאוד, מאוד אהבתי מוזיקה ומאוד אהבתי מוזיקת פופ. אני עד היום אוהב מוזיקת פופ, זה אולי מה שעזר לי בעיקר בתקופה שבה חשבתי שאולי אני בודד בעולם. מין קטעים כאלה, אתם יודעים, כמו שכל ילד מתבגר עובר, בטח באלת. בטח אם יש לו שינים וסמכים מזה שהוא דרום אמריקאי, וצורה קצת מוזרה, וגודל של ברבה אבא. וקיילי מינוג תמיד הייתה שם עם המוזיקה מאוד אופטימית שלה. ומסתבר שאני רואה עכשיו את הסיפור שלה, ויש שם כל כך הרבה, מעבר לנראות המאוד פופית שלה, שזה בעצם מה שאהבתי, ויש שם המון כאב. שגם יוצא בסרט, אני ממליץ לכם בחום, גם אם אתם לא כל כך חווים את קיילי מינוג, לראות בעצם הרבה מאוד מאחורי הקלעים של עולם הפופ, יותר אפילו ממה שחשבתם. זאת אומרת, אם חשבתם שהביט הזה עשו בלגנים וזה, מסתבר שקיילי מינוג היה סוג של גינוי, לאם אתה עושה משהו נכון, ואם אתה נראה טוב, אז עוד יותר, מה פתאום, אסור לך לראות טוב ולשיר, ובקיצור, תראו את זה, אם יש לכם מספיק זמן, וגם מה היה הקשר שלה עם מייקל הוצ'נס עם אינקסס, או מה בכלל היה הקשר עם ניק קייב, היא בעצמה מדברת, הוא בעצמו מדבר, במקרה של ניק קייב, במקרה של מייקל הוצ'נס פחות, כן, הוא כבר לא איתנו, אבל עדיין שווה לראות את הסדרה הזאת רק בשביל להבין את העולם הזה, וגם להיזכר קצת בשירים של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: אני כבר יומיים מת להשמיע לכם את זה. ורק היום, רק היום בבוקר קיבלתי את הגרסה המקורית אליה. יו, איזה כיף. רציתי להשמיע לכם בסוף את הגרסה הקצרה יותר. כי זו הגרסה היחידה שצריכתי להשיג. ולא, היום הצלחתי להשיג את זה שיר שיצא לפני 4 ימים. סך הכל יצא ב-22 בחודש. עכשיו קבלו, מאזינות ומאזינים, את, טוב, השמות הפחות מוכרים פה במקרה הזה של השלישייה הזאת זה אימאל הנקל, שזה מפיק, יוצר, אם הבנתי נכון, זה פוטוריקני, צרפתי. אז אמרת, היא אולטרה נאטי, מי שהביאה ב-1996-97 את אחד הלעיתים הגדולים של העולם, אז I'm free to do what you want to do. תוסיפו לזה גם את יוג'ל, המפיק הצרפתי, הכל יכול שכל דבר שהוא נוגע בו זה אהב. להזכירכם, הסינגל האחרון, אתם עד היום מזמזמים אותו. והנה, חדש שלהם, משהו שמזכיר קצת את אלת, Moving to the Sun, השמעה הראשונה אצלנו.

הקול של נאטי חדש, ההפקה של יוג'ל ואימאל אנקל. השמעת בכורה אצלנו. עכשיו, תקשיבו, אם למקרה בולה אתם לא מעריכים עד כמה שהדבר הזה הולך להיות גדול, אתם עד היום מזמזמים את הסינגל האחרון שיוג'ל הוציא. מה זאת אומרת מזמזמים? מכירים בעל פה, שומעים בכל אירוע, בכל חתונה, בכל אירוע ש... וגם, האמת, כמעט כבר פחות ברדיו, אז... למרות שפעם האחרונה ששמעתי את זה, דווקא שמעתי את זה אצלנו. אם לא זיהיתם איזה שיר אני מדבר על השיר הזה. עם סולטו, ג'מייקן.

0: השיר ללא ספק אחד המשמעים ביותר ברדיו ובכל מקום אחר, ג'מייקה של טוב, במקרה הזה זה היה סולטו, אבל זה יוג'ל הענק שעכשיו, טוב, שמעתם כבר את הסינגל החדש שלו שיצא לפני 4 ימים, אתם תשמעו את זה עוד הרבה. עכשיו אנחנו יצא הצגת פרסומות, היו עוד איזה כמה דברים שיצאו אתמול, והאמת גם שלשום, וטוב, זה יש את התוכנית הזאת בשביל להשמיע לכם. אחרי הפרסומות, חדש לסבלימינל.
1: השעה בחסות? בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
2: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
7: פה, לא?
6: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתר להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: עכשיו באלת,
2: הקצב של אלת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: גל רבינו
11: אלת 102 FM.
12: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
11: עלם!
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו.
0: טוב, מבול של שירים חדשים וטובים האמת יש לנו להביא לכם. וטוב, הנה מגיע עוד אחד,
13: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: וכשאני אומר אחד,
13: רק באילת 102 FM.
0: אני אומר עוד אחד, אני מתכוון לאיש שכבר הוציא אלבום חדש האמת, איפי חדש, והנה מוציא עוד אחד מתוך אותו אלבום. קבלו את הסינגל החדש של סבלימינל, והפעם הוא מארח את מור אפרת ביטון ולנזי. וואו, יפה. קבלו את השיר הזה, אין עליה אזהרת להיט. אני אוהב את זה.

תמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק.

הקצב של אילת 102 FM האתר החדש של אילת 102 FM באוויר אילת 102.co.il

בן צור, אם לא, אם להיות לבד, האמת, אני מאוד אוהב את השיר הזה, שטוב, האמת היא שהוא זכה לסוג של אהבה ממני, בעיקר בגלל שיצא לי דווקא לראות איזה ביצוע ממש קורא הלב בסרט ישראלי, תנחשו איזה סרט זה היה. עכשיו אנחנו נלך למשהו אחר. בוא נצא קצת מגבולות הארץ. השיר עדיין המושמע ביותר ברדיו באירופה, חברות וחברים, זה החדש של אלכס וורן. מי היה מאמין? מה? איך זה קרה? Fever Dream. אלכס וורן.

0: הקצב של אילת. 102 FM. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot.
1: אתם קולטים שכמה שאנחנו גדלנו על השיר הזה, השיר הזה יצא בשנת 1990. הגרסה הזאת של השיר, כן, המקורי יצא ב-84. Just be good to me. זה דאב בי גוד טו מי. זה ב-1990, מביטס אינטרנשיונל. יאללה.

0: FM הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
0: האיכות מילה דיימונדס הברק מילה דיימונדס היופי מילה דיימונדס השלמות מילה דיימונדס קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת
3: אני מדברת עם יוסי
4: נכון.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.

0: אלוהים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו באילת,
4: הקצב של אילת עם גרי סדור,
3: ובשתיים
4: גל רבינו.
5: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
4: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: מי?
1: אני שקרת? אין שקרנית ממני.
0: מי מאמין, האמת שאפשר היה להכניס אחרי כל הבלגן שניסיון לעשות שיר של עדן בן זקן ביחד עם נועה קירל בפעם הקודמת, זה היה לפני שנה, אני מזכיר לכם, ובסופו של דבר ברגע האחרון זה התפוצץ, למה? כי הם התעצבנו על מי יהיה בכריכה ואיפה, באיזה גודל ומתי, וזה היה פשוט מגוחך. אם אתם שואלים אותי, השיר ההוא היה טיפה יותר נחמד מהשיר הזה, למרות שהשיר הזה לא רע בכלל. עדן בן זקן ונועה קירל באותו מקום, מי היה מאמין והעולם לא קרס לתוך עצמו? השאלה אם זה יהפוך להיות להיט גדול. לגבי זה, וואלה, אני לא יודע. להיט טיק טוק? בוודאי. הנה עוד משהו שלא חשבתי שיקרה כל כך מהר. עדן חסון, אופק, עדן.

יש לזה גרוב. עדן חסון, אופק הדנק, שאחלה, הייתה לו אחלה כתבה בחדשות 13, וכמובן, אגם בוחבוט, הנסיכה, סחטן עליהם. סיגל ממש טוב, האמת, זה לא להיט מטורף, כמו שחשבתי שזה יהפוך להיות, אבל האמת, אם זה היה יוצא אולי בעוד חצי, לא, עוד חצי חודש, אני אומר יוני, אם זה היה יוצא ביוני, זה יכול היה לעבוד יותר, בעיקר בגלל מזג האוויר, על זה אני חושב. אבל טוב, זו דעתי ודעתי בלבד. מה שכן, אני קצת מוחזב שהשיר הזה לא להיט חובק עולם. קרקוק להיות וליד מאיר, למרות היציאה האחרונה בסוף, שקצת מעצבנת, פאבלו אסקובר.

חסכתי לי את הסוף המעצבן בסוף. מילקי וההפקה של דבי גדה לשיר שלה, Just the way you are.

להיות נחמד. כאילו דייוויד גדה עושה את זה שנים, לוקח שיר ישן משנות ה-90, אחד הלהיטים הגדולים, סביר להניח לשנות ה-90 או אפילו תחילת 2000, ואז הוא שם איזה מילים, מוכר את זה כסינגל חדש ופוף, לייק. במקרה של בבי רקסה, דווקא עם השיר הזה של פייטלס, שדורש רמיקס כזה של דייוויד גדה, לא יודע, זה עובד, אבל זה כאילו, לא יודע, זה פרווה. זאת הגדרה, זה כאילו זה טעים והכל, אבל זה פרווה. לא יודע, לא יודע להסביר את זה. הכוונה נחמדה, אבל לא יודע. טוב, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם השיר הזה, עם הקלאסיקה הזאת של אגנס, שנקראת ריליס מי. רגע, בוא נשמיע את זה מההתחלה, ועם זה נסיים. אנחנו נפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם מוצ'ה. אנחנו פה. בילחנו 2 FM.

0: בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים לפם.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: מיד באילת.
2: גרי סגור.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני כמחצית השעה במושב נטוע שבגליל המערבי בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של צהל במרחב. פרשת הפגישה הלילית, הפרקליטות הודיעה לצחי ברוורמן ששימש ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בחשד למרמה והפרת אמונים ולשיבוש מהלכי משפט. לפי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה בפרשת הדלפת הידיעה המודיעינית המסווגת לעיתון הגרמני בילד, ברוורמן נפגש באישון לילה עם אלי פלדשטיין בחניון הקריה בתל אביב, הציג בפניו שמות שנקשרו לחקירה וביקש לברר אם היא נוגעת אליו או לגורמים נוספים. לקראת בחירות, צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ומראשי פורום תקווה, הודיע על הצטרפותו למפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', ידיעה שהביא כתבנו בני אשכנזי. עוד בחדשות, בשעות הקרובות יתקיים בשטח מכון דוד שבקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשויים להישמע קולות נפץ במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
20: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס. פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: Oh, ça finit les vos éclaircir tout le monde tout le monde est fou. כל העולם מטורף. או הכל השתגע. תבררו לעצמכם איזה... מה אתם חושבים? Alright, זה כמובן ג'יין, האישה והמקבה שכל כך אהבנו לפני כמה שנים. אבל עכשיו, אם אנחנו כבר עוסקים ושירים ששיגעו, אז הנה אחת האומניות היותר מצליחות שיצאו בשנים האחרונות כאן אתנו בארץ. מה זאת אומרת? היא החלה מהפכה. סוג של מהפכה. ואנחנו אוהבים אותה, וכמה שהתגעגענו, יאללה, כמה שהתגעגענו. חברות וחברים, סינגל חדש לנרקי, שגם כתבה את השיר הזה ביחד עם צליקה ליפי. מי שהפיק את הסיפור הזה היה נדב והרוני, ונובי, אם אתם רוצים לדעת. נבי, סליחה, נובי. לא, הוא רושם תחת נובי, אבל אומרים את זה נבי. אז קבלו את הסינגל החדש של... רגע, איפה הג'ינגל שלי?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק בעילת 102.
0: סינגל חדש בהשמעת בכורה, היום יצא נרקיס, שעת רצון, וכמה שאני התגעגעתי לשירים הקצביים של נרקיס, איזה כיף, ברוכה השבה. יס, נרקיס חדש, שעת רצון. השמעת בכורה אצלנו.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: וואי, אתם יודעים מה? אמן. זה כל מה שיש לי להוסיף. זה כל מה שיש לי להוסיף, חדש של נרקיס, וזה נשמע מהמם, וכמה שהתגעגעתי לשירים הקצביים שלה. יאללה, מה הבוסקילה עכשיו?

בייסמן ג'ק זה הרכב די-ג'י שבעצם עשה אחלה מוזיקה כבר בסוף שנות ה-90. הוציא את השיר הזה לפני בערך איזה שנתיים כבר, וואו. גוד לק. יצא לי לראות את זה באיזה אודישן מטורף באוסטרליה דווקא, באודישנים ל-The Voice אוסטרליה. זה פשוט היה מטורף לראות את הגרסה שהיא עשתה, האמת מי שבסופו של דבר גם עלתה לשיר הזה, ואז נזכרתי, וואי, באמת יש איזה שיר ממש טוב. אורייט, טוב, בואו, אם כבר נזכרנו בשירים ממש טובים, ואני אוהב את הסגנון הזה, אז זה הזמן להיזכר באמי. נביא את הקול הזה ככה מהמעמקים, מהשחור אל השחור, back to black.

0: שעה בחסות. בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים המצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: מקרטע, ובקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גר סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
1: הקצב של אילת 102 FM.

0: מה אם הייתי אברהם טל ומוש בן ארי? מה אם אני הייתי אברהם בן מוש ו... מוש בן טל? ניסיתי לעשות שם... זה לא ילך. לעומת זאת, עדן קירל ו... מהשעה הקודמת, עדן קירל ונועה בן זקן, יכול להיות דווקא נחמד. אוקיי, נמשיך. זה החדש שסוף סוף מתחיל לקבל קצת הכרה, השיר הזה, כן? השיר של אברהם טל ומוש בן ארי, שכבר איזה קרוב לשלושה שבועות מסתובב לנו פה, ואנחנו משמיעים אותו המון, וסוף סוף הוא זוכה להכרה. מזל טוב, תודה רבה לכל שאחת שאר תחנות האזוריות האחרות שנזכרו שיש שיר טוב, ולא רק פאר וחנן. טוב, אנחנו נמשיך. אני קצת ממומר על הקטע הזה שהשיר הזה לא הצליח. בעל על הוואן. יאללה, נמשיכה.
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: טוב, זה...
1: 102 FM.
0: אומן שאנחנו מכירים טוב, מאז השבעה באוקטובר, יש לנו חייו, הבן אדם היה אשכרה שם. יצא מזה, היה באודישנים של הכוכב הבא, כמעט ולקח את הכוכב הבא, אבל לא. בעיקר נשארו המחמאות והאזכורים בכל מקום בתור ההוא ששרד את ה... אחד האומנים היחידים שיכול אשכרה לומר את זה, הוא ויובל רפאל יכולים להגיד את זה. דניאל וייס, למקרה ולא הבנתם על מי אני מדבר, שמוציא עכשיו סינגל חדש שנקרא מחור. סינגל קצבי האמת, לרוב הוא תמיד היה הולך על רגש, הפעם הוא הולך על משהו חדש, זה האמת נחמד. קבלו את הסינגל החדש של דניאל וייס, מחור. אני מקווה שתתמכרו, שתתמכרו. יאללה, השמעת בכורה אצלנו, דניאל וייס חדש.

דניאל וייס עם מכור, וואו, רוקיסטי לגמרי, נייס, מכור, חדש לדניאל וייס, יאללה נמשיכה. מה עם החדש של הודיה? עשר רמות מעליו?

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: השעה בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.

0: דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: עכשיו באילת.
5: הקצב של אילת עם גרי סגור.
4: ובשתיים,
5: גל רבינו.
6: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם מוצרי החשמל לבית ולמטבח במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
4: אילת 102 FM.

שימזה עם AR וקסנגו, פייר, פייר. יא, מי אמר יש? מה, לא, לא, חבר'ה, אל תתקשרו עדיין לכיבוי יש, הכל בסדר, הכל בסדר, לא, אני סתם צוחק. מה שכן, אם אנחנו כבר מדברים על השיר החם ביותר כרגע, אתם יודעים מה סיים בתור השיר הלועזי המושמע ביותר ברדיו בישראל, כן?

0: baby. Sabrina Carpenter מתארחת, או מארחת את מדונה במקרה הזה. Bring your love.
1: Madonna.
0: Yeah.
1: I got something I want to talk about.
0: Yeah, baby. מה היית עושה אם היית רואה את סברינה קרפינטר ואת מדונה באותו חדר? סביר להניח שאני... אם אני מצלמה עליי, הייתי מצלם דבר ראשון, דבר שני, הייתי מדבר עם דווקא עם מדונה. שואל אותה, מה היא עושה שם? איך הוציאו אותה מההוסטל? חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מקווה מאוד שנהנתם, מיד אחרינו גל רבינו עם השעתיים שלו. ו... אנחנו ניפגש בעזרת השם אחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2 בקצב של אילת, אבל אתם יודעים, לאיכו תדעו מה יקרה היום בלילה או מחר בבוקר, או זה העיקר. מה, עוד כמה זמן? רבינו, עוד כמה זמן המונדיאל? עוד שבועיים, לא? 16 יום, משהו כזה? יאללה. טוב, בוא נראה מה. ואז כל המשחקים בהחפה בלילה. אי אפשר לראות אותו משידור חוזר. טוב, יאללה, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שאתם איתנו. אמרתי כבר את כל זה. אנחנו נסיים עם עוד איזה אחד קלאסיקה שאני מאוד מאוד אוהב. דווקא חשבתי עליה לא מזמן אחרי שקראתי כתבה. האם אתה יודע, רבינו, מה הקליפ הגע? לא. מה הייתה ההגדרה המדויקת? הקליפ המזעזע ביותר ששודר אי פעם ב-MTV. נכון, להפיר לך את הראש קצת. תן לך רמז, להקה שהייתה גם בישראל, ביקרה פה כמה פעמים, הסולן שלה התאבד לפני שש שנים בערך. הפרודיג'י. השיר, הקליפ הגדול ביותר, אותו נכון, המזעזע ביותר ששודר ב-MTV, אגב, ברוב קולות מוחלט, זה היה מקום ראשון, והמקום השני היה בהפרש יחסית מאוד מאוד גבוה, זה דווקא שיר לא רע בכלל שלהם. Smack my bitch up.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת, המלאכה 5 אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.

0: אולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים ויהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
1: התכשיט של אילת. הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס מונה תלת. כוכבית 8965.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: ובשתיים
7: גל רבי.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כאמן 10. מיד באילת.
1: גל רבינו.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים השיגורים מלבנון לעבר הצפון. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בנטועה שבגליל המערבי. לפני כשעה נשמעה אזעקה נוספת במושב, לא דווח על נפגעים או על נזק. לפני שעה קלה פרסם אלוף משנה אביחי דרעי התראת פינוי חריגה לכל תושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של חיל האוויר במקום. הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. עם הפרטים כתבת היום אלינור שירקני קופמן.
6: בדומה לפעם הקודמת, כל חברי הוועדה תמכו במינויו של גופמן, מלבד יושב ראש הוועדה, אשר גרוניס, ונקבע כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן. נשיא עליון בדימוס טען כי יש צורך לבחון על ידי גורם צבאי את ההתכתבויות בין אוריאל מקייס למפעילו באוגדה 210, ועד אז יש למנות ראש מוסד זמני. גופמן עצמו אמר במהלך הדיונים בוועדה כי מכתבו של ראש המוסד המקיין דדי ברנע מתבסס על עובדות שאינן עובדות כהגדרתו וגורם לו נזק ברמה בינלאומית.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברח על החלטת הוועדה וקרא לבגץ לדחות את העתירות ולא לעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד בשבוע הבא. מנגד, אוריאל מקייס זעם על ההחלטה וכתב, שלושת חברי הוועדה שתמכו במינוי מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך, כלשונו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. התיווך הקטרי קרוב לפתור את נקודת המחלוקת האחרונה במגעים, הפשרת הכספים האיראנים שהוקפאו בקטר. כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. לפי מקור איראני, המקורב לצוות המסע ומתן שצוטט בדיווח, אין הסכם עד שהכספים המוסכמים יעוברו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי לפי סוכנות הידיעות תסנים המקורבת אפילו למשמרות המהפכה, איראן דורשת שחרור של 24 מיליארד דולרים מנכסיה המוקפאים, כשעל מחציתם להיות נגישים להם להכרזה על מזכר ההבנות, והיתר יועבר לה תוך 60 יום. אירוע חריג בעוטף עזה. כתפם של צהל הטיל הלילה חימוש בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל עקבו אחר האירוע ופינו את הנפל מהמרחב. אין נפגעים או נזק והאירוע מתוחקר. המשבר בקואליציה בשל אי חקיקת חוק הגיוס. למרות ההצהרות הפומביות, נכון לשעה זאת, טרם נקבעו דיונים בוועדת הכנסת בנושא פיזור הכנסת ועדיין אין תאריך מוסכם לבחירות. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי בימים האחרונים העביר ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר לחברי הכנסת החרדים לפיו הוא שוקל להצמיד את חוק הגיוס להצבעת אי אמון בממשלה במטרה להפעיל לחץ על חברי הקואליציה המתנגדים לחוק. עם זאת, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו הורה שלא לקדם את החוק ולפזר את הכנסת באופן מיידי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

היה אחד השירים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו, Shape of You של אד שירן. היום אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום הג'ינג'ים העולמי. זה בעצם יום שמוקדש להכרה בייחודיות של אנשים בעלי שיער אדמוני טבעי. אני לא יודע אם ידעתם את העובדה הזו, רק שניים, 2% מאוכלוסיית העולם נולדים ג'ינג'ים עם שיער אדמוני, מה שהופך אותו לצבע השיער הנדיר ביותר. כן, כן. היום נוצר, דרך אגב, בגלל תגובה ליום רע. מה זה יום רע? שנקרא בעצם Kick a Ginger Day. זה נולד בהשראת הסדרה האמריקאית South Park, הוביל כמובן גם למקרים שונים של פגיעה והצקות, סטיגמות ואפליה כלפי ג'ינג'ים, שדרך אגב קיימים כבר אלפי שנים. בבריטניה אפילו קראו להכיר בשיער האדמוני כמאפיין מוגן במסגרת חקיקה נגד פשעי שנאה. כן, שמעתם נכון. היום יום הג'ינג'ים, ואם אתם ג'ינג'ים, תחגגו. יום שלישי, י' בסיוון תשפ"ו, 26 במאי 2026. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, אנחנו עם עלם. נכון. לפני שאנחנו נספר לכם על עלם, לפני שאנחנו נגיד לכם מפרסים, אז אני רוצה לספר לכם מה מציינים עוד בעולם חוץ מיום הג'ינג'ים. היום מציינים את יום קינוחי הדובדבנים. דובדובנים. כמו שסבא שלי היה אומר. אולי היה אומר דובדבנים, הוא היה אומר דובדובנים. איך בא לי דובדובן? הסבא העיראקי שלי. אז כן, היום זה יום קינוחי הדובדובנים. זה בעצם יום שחוגג כל קינוח שמכיל דובדבנים. מטארט, קובלר, פאי, סורבה, ארטיק, לא משנה מה עשוי מדובדבנים, אז היום הזה בדיוק לחגוג את זה. היום זה גם עוד יום מיוחד, היום זה יום דרקולה, כן, היום זה יום דרקולה העולמי, שבעצם מוקדש להרפד המפורסם ביותר בכל הזמנים, והיום מציין את התאריך של פרסום הרומן דרקולה, שבעצם מי שכתב אותו היה הסופר האירי ברם סטוקר בשנת 1897, בתקופה הוויקטוריאנית. סטוקר שאהב השראה דרך אגב מפולקלור ומהיסטוריה של טרנסילבניה, כדי לכתוב את אחת הקלאסיקות הגדולות של הספרות הגותית. אז כן, היום זה היום לחגוג את דרקולה. ויש עוד מישהו שחוגג היום יום הולדת שאני חייב לפתוח איתו. אז מזל טוב. היום הוא חוגג יום הולדת. יצאנו לדרך עד 4. תהיו בהזנה, אני אומר לכם, שווה לכם.

I belong to you. אנחנו יחד עם אלם ביג אילת. סניפי אלם מזמינים אתכם כמובן ליהנות ממבצעים שווים, אבל בסניף ביג אילת, באולם התצוגה המטורף שיש שם, אתם יכולים ליהנות ממבצעים ייחודיים ובלעדיים, במיוחד לתושבי אילת והערבה. תיגשו בבקשה לשם, תראו את המחירים שיש באלם, ואתם פשוט לא תאמינו. אתם תתפסו את הראש ופשוט לא תאמינו למה שאתם שומעים. כן, אם אני אומר לכם שיש מזגן לחדר שינה החל מ-799 שקלים בלבד, מקרר ארבע דלתות החל מ-1790 שקלים בלבד, מדיח כלים רחב מתחיל מ-1290 שקלים בלבד. המבצעים לתושבי אילת והערבה בהצגת תושב בלבד, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו, אני מזכיר לכם שבעלם יש להם סניפים נוספים, הם 50 סניפים בפריסה ארצית, כן? בואו. אבל יש להם פה סניפים ששם אתם תמצאו את כל מה שאתם צריכים, גם בעלם בגילת, גם בקניון מול הים, גם בשבעת הכוכבים, גם באייס מול, וגם בסניף החדש במתחם ספירל בטיילת. אתם תמצאו שם את כל מה שאתם צריכים, אם זה סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים ניידים ועוד מלא פריטים שאתם יכולים למצוא בעלם בכל הסניפים. אבל אני ממליץ בחום להגיע לביג אילת. כן, כן, ביג אילת, שם אתם תמצאו עשרות של מוצרי חשמל בתצוגה עם מחירי מבצע בלעדיים לשבוע הקרוב. מעבר לחוויית השירות שמלווה שם באנשי מחירות מקצועיים, אתם תמצאו שם מוצרי טיפוח, שווים רובוטים, מחשבים ניידים ועוד ועוד ועוד, אבל אתם תמצאו באמת מבצעים מטורפים. שעות הפתיחה, ימים ראשון עד 59:30 עד 9:30, ימי שישי מ-9 עד 3, ובמוצ"ש עד השעה 10 בלילה. במרכז ביג אילת. תהיו בהזנה, אני עוד מעט אשאל אתכם שאלה, אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, וברגע שאנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, אתם תוכלו לשלוח אלינו את התשובה, ואולי, אולי לקחת מאיתנו, תקשיבו טוב, לקחת מאיתנו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד כבר היום. אבל, אם לא זכיתם היום, או אתמול, או שלשום, זה בסדר. למה זה בסדר? כי ביום חמישי כל מי ששולח הודעה, לא משנה מתי שלחתם, גם אם אתם שומעים את השידור בשידור החוזר, עדיין אתם יכולים לשלוח הודעה, וכל מי ששלח הודעה יש לו סיכוי לקחת ביום חמישי הקרוב את הפרס הגדול, שזה בעצם 500 שקלים מתנה בתווי קנייה של דרים קארד. אוקיי? אוקיי. יאללה, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים. 960.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: זה

איזה כיף. נשבע לכם, הפרויקט הזה יודע לעשות שמח. אני אומר לכם, אני אומר לכם, הם יודעים לעשות שמח. טוב, אנחנו רוצים לפתוח את הוואטסאפ. הוואטסאפ שלנו נפתח בדקה זו ממש. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לומר לי באיזה מכשיר חשמלי מדובר בחמשיר הבא. כן? זה מה שאתם צריכים לומר, זה הכל. ותכף אני אתן גם את מספר הוואטסאפ. יש? מוכנים? הוא מקבל ממני הכל בלי לשפוט. גם החלטות גרועות של שבתות. אחרי שעה הוא מחזיר לי חיים מסודרים, אבל משום מה עם קצת פחות פריטים. כנראה גם לבית יש מיסים והוצאות. אז אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שילחו עכשיו את תשובתכם לוואטסאפ. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אם אתם יודעים את התשובה, איזה מוצר חשמלי מאחורי החמשיר הזה, שילחו לוואטסאפ, סליחה, שילחו לוואטסאפ, ואולי תיקחו מאיתנו כבר היום 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. כבר היום זה יקרה. אנחנו נפתיע ונתקשר למאזין או מאזינה. אז שילחו עכשיו לוואטסאפ. 0546-102-345. הנה עוד פעם, החמשיר, תקשיבו. הוא מקבל ממני הכל בלי לשפוט. גם החלטות גרועות של שבתות. אחרי שעה הוא מחזיר לי חיים מסודרים, אבל משום מה עם קצת פחות פריטים. כנראה שגם לבית יש מיסים והוצאות. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שילחו לוואטסאפ 0546-102-345.

בעלי טוב, סבלי מן הכל בפרץ אבי מסיקה. שמתי כבר אבי מסיקה בלי לשים לב, יצא לי ככה בטעות. טוב, אנחנו יחד עם אלם, אלם בגילת, אנחנו מזכירים לכם, אתם יכולים להנות ממבצעים, וכשאני אומר אתם, אני מתכוון אנחנו האילתים, כן, אם יש לכם תושב אילת, אתם יכולים להנות ממבצעים משוגעים. עלם ביג אילת מזמינים אתכם, האילתים, אותנו, לבוא ולרכוש במבצעים מטורפים ובמחירים מדהימים. מקיריים, ארבע להבות, החל מ-299 שקלים בלבד. אינדוקציה, קיריים, החל מ-549 שקלים בלבד. מכונת כביסה, החל מ-799 שקלים בלבד. מקרר לזוגות צעירים, החל מ-649 שקלים בלבד. תנור בנוי טורבו, החל מ-649 שקלים בלבד. אלה המחירים שאני מדבר עליהם, שאנחנו יכולים ליהנות מהם. אז אם אתם רוצים, גשו עכשיו לעלם ביג אילת, שם תמצאו באמת את כל המבצעים. באמת. עכשיו, זה לא רק בביג. זה בכל הסניפים יש להם מבצעים כמובן, אבל בביג אתם תמצאו את אולם התצוגה העשיר והמיוחד. כן. אז מעבר לזה, יש להם גם את שאר הסניפים, שזה בקניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייס מול וספירל בטיילת. מעבר לביג, כן? שם אתם תמצאו את כל מוצרי הסלולר, קונסולות, רחפנים, משואבים רובוטיים, לא יודע, כל מה שאתם צריכים ברמת הסלולר שלכם, ברמת החשמל, יש לכם בעלם בכל הסניפים. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ פתוח, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים לקחת מאיתנו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. הנה הדואט המיוחד, הייתי אומר, של שגי, סטינג, אינט נו סנשיין.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.

0: אין שקרנית ממני.
1: אני משקרת? לא, לא. לא, לא, אני לא משקרת, אני לא משקרת, לא, לא. טוב, אנחנו יחד עם עלם, הוואטסאפ עדיין פתוח, ואנחנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו את ההודעות ואת התשובות כמובן לשאלה ששאלנו. אני נתתי חמשיר וביקשתי לומר לי באיזה מוצר חשמלי מדובר בחמשיר הזה. ואם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה בבקשה לוואטסאפ ל-0546-102-345. כן. והנה החמשיר. הוא מקבל ממני הכל בלי לשפוט. גם החלטות גרועות של שבתות. אחרי שעה הוא מחזיר לי חיים מסודרים, אבל משום מים קצת פחות פריטים. כנראה שגם לבית יש מיסים והוצאות. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שילחו בבקשה את התשובה שלכם לוואטסאפ. ל-0546-102-345. אולי תקרו מאיתנו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד.

עדן חסון עם אופק הדנק מארחים את אגם בוחבוט עם איך שהיא רוקדת. היום יש לנו את פינת הטעימות, מיד אחרי חדשות, פרסומות וכו' וכו', זה בדרך כלל קורה. עוד מעט אספר לכם קצת את הדברים הזויים, מוזרים, מיוחדים, מטורללים שקורים בעולם. אז אנחנו כמובן נספר לכם על כאלה, כל מיני, כן, אז כן, זה יקרה בהמשך. טוב, יאללה. בואו נשמע עוד איזה שיר, ואני חושב שזה שיר דווקא שיעשה לי טוב, שמח, אני חושב.

אריק לוי. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אבל כמו שאמרתי לכם, אנחנו נספר לכם קצת על דברים מטורללים, מוזרים, מיוחדים שקורים בעולם, ואני הולך להפתיע אתכם עכשיו. ואנשים לא חושבים על זה, אני חייב להודות, כי מי חושב על זה באמת? אבל אתם לא תאמינו כשמדובר בדור הזד. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. רק 5% מהדור הצעיר יודעים לנהוג ברכב עם גיר ידני, בגלל שרכבים אוטומטיים פשוט הפכו לסטנדרט. תקשיבו לזה, בערך 25% מדור הזד יודעים לקרוא שעון אנלוגי בצורה מדויקת, בגלל ששעונים דיגיטליים וסמארטפונים פשוט הפכו את השעונים הקלאסיים לישנים. הנה עוד עובדה מעניינת, מדאיגה מאוד. רק 3% מדור הזד יודע לבצע תיקוני בגדים פשוטים, כמו לתפור כפתור, כמו לתקן איזשהו חור, בגלל אופנה מהירה, וכמובן תיקונים מקצועיים שיחליפו תיקונים ביתיים. וזה העובדה המדאיגה באמת. רק אולי פחות אפילו, 1.99 משהו, מדור הזד, וזה עצוב לי, יודעים לכוון ולהפעיל רדיו באופן ידני. רק פחות מ2%, בגלל שפשוט שירותי הסטרימינג ותחנות רדיו החליפו את הכיוון הידני של התדרים, אז רק בגלל זה הם לא יודעים. זה משוגע וזה עצוב. טוב, לאן העולם הזה הולך? תאמינו לי, אני לא יודע לאן העולם הזה הולך, אני יודע לאן התוכנית הולכת, וזה בעצם לסיומה של השעה הראשונה. איזה עולם! עולם הולך ונעלם!

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
10: בפדיז אייריש בר.
9: בפדיז אייריש בר?
10: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
9: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
11: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
0: מיד באילת,
1: גל רבינו.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
14: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים השיגורים מלבנון לעבר הצפון. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו 3 פעמים בשעה האחרונה בנטועה שבגליל המערבי. זאת בעקבות מספר רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה, חלקם יורטו, והשאר נפלו במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון, לא היו נפגעים. בתגובה תוקף חיל האוויר בשעה הזאת השתיות של ארגון הטרור בבק שבעומק לבנון ובמספר מרחבים נוספים בדרום המדינה. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית בקריה בתל אביב עם שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. בתוך כך מהיום יסופקו התראות מקדימות לשיגורים מלבנון כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. עם הפרטים כתבת היום אלינור שירקני קופמן.
16: בדומה לפעם הקודמת, כל חברי הוועדה תמכו במינויו של גופמן, מלבד יושב ראש הוועדה, אשר גרוניס, הוא נקבע כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן. נשיא עליון בדימוס טען כי יש צורך לבחון על ידי גורם צבאי את ההתכתבויות בין אוריאל מקייס למפעילו באוגדה 210, ועד אז יש למנות ראש מוסד זמני. גופמן עצמו אמר במהלך הדיונים בוועדה כי מכתבו של ראש המוסד המקיין דדי ברנע מתבסס על עובדות שאינן עובדות כהגדרתו וגורם לו נזק ברמה בינלאומית.
15: ראש הממשלה נתניהו בירך על החלטת הוועדה וקרא לבגץ לדחות את העתירות נגד המינוי ולא לעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד בשבוע הבא. מנגד, אוריאל מקייס זעם על ההחלטה וכתב, שלושת חברי הוועדה שתמכו במינוי מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך כלשונו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. התיווך הקטרי קרוב לפתור את נקודת המחלוקת האחרונה במגעים, הפשרת הכספים האיראניים שהוקפאו בקטר, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. לפי מקור איראני המקורב לצוות המסע ומתן שצוטט בדיווח, אין הסכם עד שהכספים המוסכמים יעברו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי לפי סוכנות הידיעות תסנים המקורבת אפילו למשמרות המהפכה, איראן דורשת שחרור של 24 מיליארד דולרים מנכסיה המוקפאים, כשעל מחציתם להיות נגישים לה עם ההכרזה על מזכר ההבנות, והיתר יועבר לה תוך 60 יום. בדרך לבחירות, צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, הצטרף באופן רשמי למפלגת הציונות הדתית של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הוא אמר במסיבת עיתונאים בשעה האחרונה, אני מאמין שאת הטרור לא מפייסים, אלא מכריעים.
17: בני איתן חזר הביתה ברוך השם, בריא ושלם, אבל האחריות שלי לא נגמרה. המאבק על הזהות היהודית של המדינה, על הביטחון, על ההתיישבות ועל הכלכלה, איננו מאבק שנגמר בהצהרות לתקשורת. הוא חייב להימשך גם במקום שבו מתקבלות ההחלטות.
15: נסיים בתחזית מזג האוויר.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
23: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.

0: All night long, Lionel Richie. איך אני, לפעמים, יש שבוע שלם שאני מחכה לפינה הזאת, ואני, כל פעם מחדש אני מתעצבן על יאב, ואני אומר לו, יאב, אי אפשר לעשות את הפינה הזאת פעם בשבוע. היא צריכה להיות, לפחות, שלוש פעמים, ארבע פעמים בשבוע, לפחות.
1: לפחות.
0: בטח עם הריח הזה שאתה מכניס לאולפן בכלל. מה קורה לי, אב?
2: למה שלוש? בוא נעשה חמש פעמים בשבוע.
0: אמרתי לפחות, לא אמרתי חמש, אמרתי לפחות.
2: כרגע אנחנו באחד, פעם אחת.
0: שמה, ואני רואה פה איך זה עומד כמו חיילים סובייטים.
2: איזה יופי, איזה יופי.
0: יאוולי.
2: אני מניח שלפי ה... האנימציה, לפי הלוגו,
0: לפי הלוגו,
2: זה ברח לי המילה הלוגו, הלוגו שאתה רואה,
0: סמליל,
2: סמליל, בעברית זה סמליל?
0: כן.
2: וואלה, טוב, זה חדש לי.
0: הנה.
2: טוב, אז יש לנו השבוע,
0: אתה רואה, אתה מחכים פה בפינה.
2: האמת שאני מחכים הרבה פעמים אתה מלמד אותי.
0: אתה צעיר.
2: טוב, יש לנו השבוע דובילה.
0: דובילה.
2: שאני אישית מאוד אוהב את הסלוגן שלהם, כשאתה רעב כמו דוב.
0: כן, ואני יודע שהם, אני יודע שגם פתחו את גריזלי.
2: גריזלי, כן,
0: שזה ממש ליד, כן.
2: נכון, נכון, שזה גם... אני לא... מה, אני אתן פרומו כזה? לא, לא.
0: לא, לא, לא, אל תיתן פרומו, אל תיתן פרומו.
2: בסדר, בסדר, לא משנה. לא חשוב. טוב.
0: יאללה, תן לנו.
2: כן, בוא, אני לא יודע ממה להתחיל, תשמע, יש פה כל כך הרבה.
0: בוא נתחיל ממה שצריך להתחיל.
2: אוקיי.
0: ממנות הפתיחה.
2: מנות הפתיחה, אז יש לנו פה... בדיוק. יש לנו פה צ'יפס.
0: צ'יפס, אז זה כאילו צ'יפס, זה לא מנת פתיחה, זה תוספת.
2: תוספת, נו, בסדר.
0: כן, זה תוספת.
2: צ'יפס וצ'יפס בטטה גם יש.
0: אוקיי.
2: האמת שהוא די יפה, כאילו, הוא נראה טוב. הוא טעים גם.
0: בטטה, תפוח אדמה.
2: כן, הקונספט דומה.
0: בדיוק.
2: כן, כן. אבל טעים, לא להרבה.
0: למה אתה לא מביא את הרטבים גם? זה לא יפה.
2: יש לך פה, יש לך פה מלא.
0: רגע.
2: תתנסה, תתנסה ברטבים.
0: אני מתנסה, כן.
2: יש לך פה גם סלטים, הביאו לנו כמה סוגי סלטים. אוקיי, בסדר, נו, אני יודע, אבל הביאו. זה חשוב לדעת שהם מכינים אותם יום-יום. כאילו, אתה יודע, זה לא מאתמול, לא משנשאר, לא זה, לא פה, זה ממש יום-יום, באמת, גם כל הבשרים, הם עושים אותם ממש באותו יום.
0: אוקיי.
2: סבא, זה חשוב, חשוב לדעת.
0: יש לנו. מנות לירה, טעמתי.
2: יפה,
0: יאללה.
2: אז זה,
0: מדהים, דרך אגב.
2: אז אני רוצה...
0: צ'יפס הזה, אני חושב ש...
2: כן, כן, כן, לא.
0: דרך אגב, אני חושב שצריך להיות על הפנים בשביל לטעות בצ'יפס. ממש אבל על הפנים. וטעים, אתם רואים, אתה רואה?
2: כן, צ'יפס. גם הצ'יפס בטטה הוא יותר קצת בעייתי מצ'יפס רגיל, אבל הוא...
0: למה? הוא גם טעים.
2: לא, באופן של...
0: האופן של ההכנה, כן. כן, כן.
2: טוב, בואו נתחיל עם הפשוט והמוכר, שזה...
0: אוקיי.
2: שניצל, בגט שניצל.
0: וואה, וואה.
2: תראה איזה יופי. איך הכל ארוז כזה יפה ומסודר, כמו...
0: וואה.
2: כמו עניבות כאלה, מסדרים את האוכל.
0: וואה.
2: כאילו האוכל בחליפה.
0: אוכל בחליפה. זה גדול.
2: כן, אז ממש ממש נראה נחמד. אני אהבתי את הקונספט שזה ככה ב...
0: טוב, בואו ניתן. מה זה?
2: זה...
0: בגט.
2: בגט שניצל.
0: אוקיי.
2: הקלאסי הפשוט והמנצח, אפשר לקרוא לו. זה שכולם... אני לא חושב שיש מישהו שלא אוהב את הבגט שניצל.
0: זה מילדות הושרש בנו.
2: כן, אה? זה ובגט סלטים. ככה עם הסלטים.
0: סלטים.
2: סלטים.
0: הנה, ברח הדימונה. סלטים. וואו, טעים.
2: כן, כן. אני, אם שמת לב, אני מביא לך הפעם רק חצאי מנות. למה אני...
0: ברור, אתה לומד לקחים, אני אוהב שאתה לומד לקחים.
2: מהפינות הקודמות, אני רואה שאני בסוף לא נשאר. אז לא תמיד, אבל לרוב לא נשאר.
0: וואו.
2: יאללה. זה הבגט שניצל. יפה.
0: מה, בדרך כלל אני חייב להודות ממשהו. בדרך כלל אני לא אוכל כאילו את מריחת הבית.
2: וואלה.
0: בדרך כלל.
2: כן?
0: כן, אני אוהב לשים את מה שאני אוהב.
2: טוב, כן, זה סוג של הרגלים.
0: אבל זה מדהים ככה.
2: כן, נכון, כן. אני גם, מדהים. היה לי ממש טעים. גם השניצל הוא מאוד עשוי טוב.
0: ביתי, כיפי, טעים, נכון. עשיר מאוד, מדהים.
2: מעולה. עכשיו אנחנו נעבור אל הבגט קבב.
0: בגט קבב.
2: כן, בגט קבב.
0: אוקיי.
2: תראה את הפתיחה. תראה את הפתיחה שיש
0: לך פה. איזה מגניב, איזה כאילו...
2: ואז אתה חותך אותו לשניים.
0: טוב.
2: איזה יופי. זה אני לא, לא ידעתי, אבל
0: איפה החצי של הבגט קבב?
2: הוא חסר, כמו שאתה רואה.
0: יאללה, בגט קבב.
2: בגט קבב, שזה, כמו שאמרתי, אתה יודע, הבשר נטחן יום-יום, בשר צלעות ארגנטינאי, ויש לך שם גם שומן בקר, אז ככה זה, אני רואה כבר את, את הביס הרפורגן. האמת שאני ממש אהבתי את ה...
0: פוס נטחק.
2: פוס.
0: פוס.
2: אוה, אוה.
0: תקשיב טוב.
2: יו. איזה מתח.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
2: נו.
0: אני, בדרך כלל אני לא אקנה בגט.
2: למה?
0: אני אסביר לך. יש משהו בקושי של הבגט?
2: מה לקחת ביס ומה...
0: כאילו בחייך, עושה לי כזה, לא, לא יודע. וואלה. ואני כן רוצה להודות שהבגט הוא כן קריספי, אבל הוא לאיס טוב.
2: הוא לאיס, כן, כן.
0: כי לי קשה, אני אומר לך, בדרך כלל אני אקח או בצלחת או בפיטה, או בלאפה, לא משנה אם זה שווארמה, לא משנה.
2: מה אתה אומר?
0: כן. וזה בגט לא... בול.
2: יש את הבגטים שקשה לנגוס בהם, בדיוק. ואתה מאמץ את ה...
0: זה בגט בול.
2: וואי.
0: כן. איזה כיף.
2: אז אנחנו חוזרים מהפוס משחק.
0: רגע.
2: עוד.
0: לגבי הקבב.
2: אוקיי. עשוי טוב.
0: כן.
2: כן, האמת שמאוד הופתעתי, כי אתה יודע, בדרך כלל קבב... אני לא יודע איך אחרים מכינים אותו, כן? אני לא רוצה סתם איזה. אבל יש, על הביס הראשון אתה מרגיש איזשהו טעם לוואי כזה.
0: לא, לא, גם המריחה נכונה. הפלפל, החריף, החריפות, הבצל, הכל כאילו נורא טוב.
2: גם נורא עדין. אתה יודע, לא ברמה שזה לא שוחק כאילו ברטבים ובזה. וזה גם יושב טוב ב...
0: בוא נתקדם.
2: בוא נתקדם. טוב, יש פה עכשיו זה קונספט חדש שהם עושים.
0: אוקיי.
2: שזה טורטיות.
0: וואלה.
2: כי הם בדרך כלל לא היו עושים טורטיות, ועכשיו הם עושים טורטיות. אז אנחנו נעבור לטורטיית חזה אוף.
0: אוקיי.
2: ככה עוד פעם הפתיחה המרשימה.
0: עוד פעם חסר חצי.
2: אז יש לנו פה את הטורטיית חזה אוף, שזה באמת... הם פותחים את הבצק במקום, אתה יודע.
0: אני גם רואה שיש פה מריחה שונה, אם תראו את המצלמה.
2: זה מריחה שונה, וזה גם משהו שהוא, אמרתי לך, הוא חדש יחסית אצלהם, והוא די הולך, הטורטיות. האמת שאני אישית ממש אוהב טורטיות, כן? אפילו הייתי אומר, יותר מבגט. יותר מבגט.
0: אופה, עלייה!
2: אני הייתי... יושב, תופר משולשת וכאלה, אתה יודע, אני, ברוך השם, יש לי קבע.
0: תספר לנו על זה, נשמה שלי, תספר לנו על זה, כן.
2: אני תופס, תופר אחת שלמה ונהנה מכל ביס.
0: טוב.
2: אז בוא נראה.
0: מה יש בטורטיה? חזה אוף?
2: חזה אוף.
0: אתה יודע מה המריחה או שאתה לא יודע?
2: רטבי הבית.
0: רטבי הבית.
2: כן, כן, זה רטבי הבית שלהם. הם לא היו מוכנים לשתף איתי יותר מדי, כי אתה יודע, כל אחד עם הסודות שלו, כל אחד עסק עם ה...
0: מדהים.
2: איזה ביס, אה?
0: השלישי, טעים, נימוך, החזה אוף טוב, באמת.
2: לגמרי. אני אגיד לך אפילו ש...
0: מה?
2: בוא, שאנחנו נמשיך למנות, אני אגיד לך אפילו גם...
0: יש עוד מנות?
2: בטח, יש עוד שתי מנות.
0: אז למה לא עצרת אותי? מה, אתה
2: מסתלבט
0: עליי?
2: כי אני רוצה גם שמצד אחד תתפנק.
0: אני אוכל, אוכל, אוכל, מה יש לך?
2: אני רוצה שמצד אחד תתפנק, ומצד שני אתה גם, אתה יודע, שבסוף לא יישאר לך מקום, ואז יהיה לי, אני אקח את היתרה.
0: בוא נתקדם.
2: טוב, אני עובר לעוד טורטיה. עוד טורטיה.
0: עוד טורטיה.
2: עוד טורטיה, כן. שהטורטיה עכשיו זה קבב מרגז. זה לא... אכלת בגט קבב? עכשיו זה טורטיית קבב מרגז. טיפה חריפה.
0: חריפה?
2: כן, כן, קצת. אז אתה... חבל שאמרתי לו. חבל שאמרתי לך.
0: שמה?
2: שזה חריף קצת. נו, כי הייתי רוצה מרגז, להפתיע לא. אותך, נו.
0: לא, מרגז, אתה יודע, זה אוטומטית אתה מקבל... את התחושת חריפות.
2: כן, כן, לא. ברור, אבל כן. לי, אני הייתי צריך קצת איזה שלוק של זירו אחר כך.
0: אמרת את זה אחרי שלקחתי את הביס.
2: נכון. זה חיכיתי שתיקח את הביס, ואני אמרתי, הייתי צריך לשתות. ואין שתייה. היי.
0: וואו, טעים.
2: נכון? הוא גם, אני באמת חייב להגיד, שכל, גם הבגט וגם הטורטיה, היא מאוד מכילה בשר, כאילו זה לא, אתה יודע, סלטים וסלטים וסלטים וקצת בשר. זה ממש הרבה בשר ומורגש וטעים.
0: וואו, טעים ממש.
2: יפה, יפה.
0: ממש.
2: יש עוד מנה, גל.
0: עוד אחד?
2: כן. יש עוד מנה, ואני אהיה כנה, אני לא נגעתי במנה הזאת. זה רק שלך.
0: את זה אני אוהב.
2: זה רק שלך.
0: מה זה?
2: יש לנו פה פיטה. פיטה מעורב. יאללה, כך. תן בפתיחה.
0: יובילה.
2: אתה יודע, אהבתי את כל האריזות שלהם.
0: אני אוהב אתכם.
2: כן, אז פיטה מעורב. יש בפנים תחול, שווארמה הודו, פרגית, ובאמת, כמובן, ריטוב, מה שנקרא, של ה... רטבי הבית. הנה. עכשיו זה אתה צריך להגיד, אני לא יודע איך הטעם. אתה צריך להגיד איך הטעם. אני לא טעמתי.
0: זה... אני לא יודע איך להסביר, זה...
2: וואו.
0: קודם כל הפיטה היא כאילו, היא חלק מהמנה, כאילו היא חלק כבר מהבשר, אני לא יודע איך להסביר את זה.
2: נכון.
0: היא ספוגה כבר בכל הטעמים. זה מהמם. יש איזה טעם מיוחד.
2: זה גם נראה טוב.
0: כן, יש בדרך כלל במעורב, אתה יודע, את הביצים האלה שקשה לך על זה.
2: כן, כמו מסטיק הזה.
0: אין את זה, זה כל כך טעים, זה כל כך טרי, זה כל כך באמת מחליק בגרון בכיף. וטעים. הטיבול של המעורב, וקשה להגיע לטיבול טוב במעורב.
2: נכון. עכשיו, רגע, כל מה שאתה אומר פה זה יפה, זה אומר שלא נשאר לי מהמעורב הזה בסוף.
0: אני לא יודע, אתה רואה שנשאר לך?
2: אני רואה שזה מתחסל.
0: לא, אין לך.
2: שיט. טוב, בגדול זה כל המנות, יש לנו את הסלטים שאני יודע מה דעתך על הסלטים, אבל אנחנו צריכים לעבור לדירוגים.
0: יאללה, בוא נדרג.
2: אז בוא נדרג. נתחיל מ...
0: בוא, אני אחזור לך.
2: נו.
0: לא נתחיל, לא נעליים. תקשיב טוב. כל המנות תשאר הבינוי.
2: כל המנות תשאר הבינוי.
0: כל המנות.
2: וואו. תשמע, זה מטורף.
0: ממוצע כללי.
2: אני חסר מילים, כן?
0: לא, הסלטים זה לא מעניין, באמת. הסלטים לא מעניין.
2: בסדר, אתה לא טיפוס, כן, אנחנו הבנו את זה. אבל עדיין זה, אתה יודע, גם חשוב שיבינו שזה לא רק בשרים, יש פה גם סלטים טובים, גם...
0: לא, אני רוצה שתבין, סלטים אני אוהב.
2: אוקיי.
0: אני אוהב סלטים, זה לא סלט...
2: לא, זה לא סלט ירקות.
0: זהו.
2: זה לא סלט ירקות.
0: שהמאזינים לא יתבלבלו, זה לא סלט ירקות, זה סלטים... יש פה סלט במיונז, אני רואה אמבה,
2: כן, תירס במיונז, כרוב במיונז, סלט ביצים.
0: סלט ביצים, בדיוק.
2: פלפל חריף. אז יש פה עניין.
0: זה לא מעניין. כן, תסתכל מה אני מחזיק ביד.
2: אני רואה את הפיתה מעורב, שכבר נשאר ממנה יחסית קצת.
0: דובילה! תשאר הבינויים.
2: איזה ציון.
0: שפו גדול, גדול, גדול, גדול לכם. באמת שפו גדול. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות. וואו, פשוט וואו.
2: מטורף, מטורף.
0: תודה ליאב.
2: תודה לך,
0: תודה לדובילה.
2: תודה לדובילה.
0: ובהצלחה עם גריזלי. אולי יהיה עוד סניף פנדה. תודה, וואו, איזה טעים. אני ממשיך לאכול את המעורב.
2: תהנה, תהנה.
0: כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
10: המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17.
12: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.
6: פארק המים של אלעת.
0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלעת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.

שלי? מה זה טיילתי?

עשיתי ג'מבו ג'יי ולהקת ספה. אנחנו יחד עם אלם בגלל עוד מעט אנחנו נפתיע את אחד המאזינים שלנו ב-200 שקלים מתנה בטא וקניה דרים קארד. תתכוננו לזה. אבל אם לא הספקתם, לא שמעתם את החידה, אני אעשה אותה עכשיו שוב. וזה ייתן לכם ממש כמה דקות אחרונות לפני שאנחנו סוגרים את הוואטסאפ. בסדר? אז הנה החידה. אני רוצה לדעת באיזה מוצר חשמלי מדובר בחמשיר הזה. והנה החמשיר. הוא מקבל ממני הכל בלי לשפוט. גם החלטות גרועות של שבתות. אחרי שעה הוא מחזיר לי חיים מסודרים, אבל משום מה עם קצת פחות פריטים. כנראה גם לבית יש מיסים והוצאות. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה בבקשה לוואטסאפ. ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אנחנו נשמע שיר, אבל זה כאן פרסומות קצרה ממש, ואנחנו כבר חוזרים. הנה, יאללה לוי, סטפן לגר.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. מאושטיין FM.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
5: התקשרתי לאן?
4: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
5: בעל הבית השתגע.
4: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
6: נדלן באיכות חוויית מגורים. נדלן חיפה נחמיאס בונה.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אילת.
7: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד

0: ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
3: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
4: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
5: גל רבינו
6: וברבה
5: מגה מיקס

0: מיד מיד אנחנו נפתיע מאזין או מאזינה שידעו כמובן את התשובה לשאלה ששאלנו, אבל זה תכף תכף תכף יקרה. בינתיים אני אספר לכם על הלמביג אילת. בלמביג אילת אתם תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית ולמטבח, כמובן מתנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, קולטי עדים, מסכים, מיקסרים ועוד עשרות מוצרים שפשוט יעזרו לכם את הבית כמו שצריך. בנוסף תוכלו גם למצוא מוצרי טיפוח שאוהבים רובוטים, כמובן גם סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים וכו' וכו'. אבל בעלם מחכה לכם חוויית שירות מלווה באנשי מכירות מקצועיים שיענו לכם על כל שאלה, עם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים בעולם. המובילים כמובן בעולם. מבצעים בלעדיים בסניף עלם במתחם ביג, עם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, מוצרים במחירי מבצע בלעדיים לשבוע הקרוב, רק לתושבי אילת והערבה, בהצגת תעודת תושב בלבד, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אם אתם רוצים, אתם יכולים להגיע פשוט גם לשאר סניפים של עלם באילת, ויש להם חמישה בסך הכל. מעבר לביג יש להם גם את קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייס מול ומתחם ספירל בטיילת, ו-50 סניפים בפריסה ארצית בכל הארץ. זהו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע לעלם ביג אילת, ואתם יכולים להנות ממבצעים מטורפים. ואולי זה הזמן לחייג למאזין או מאזינה שיקבלו מאיתנו 200 שח מתנה בתווי קנייה דרים קארד. יאללה, בוא נפתיע. אני אוהב, איך אני אוהב להפתיע. שלום.
1: שלום.
0: דנית?
1: כן.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: איפה אנחנו, את, אני מפריע?
1: לא.
0: רציתי לדעת שחלילה אני לא אפריע בזמן משהו שאת עושה.
1: כן.
0: מהמם. אין לך כל כך קליטה, לא שומעים אותך טוב, דנית.
1: רגע, שנייה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: שומע אותי? אני פשוט
0: בחוף
1: של מוש בדיוק.
0: מה את עושה? מה את אומר? מה לך ולחוף של מוש? סתם בכיף כזה?
1: כן, באתי.
0: הלו?
1: כן, אתה שומע אותי?
0: אני שומע כאילו את בתוך צוללת עכשיו, אני כאילו את שומע שאת עכשיו באלמוגים עכשיו, שלמטה.
1: אוקיי, לא, לא, הנה, עליתי למעלה, אני כבר לא באלמוגים.
0: יופי, יופי, יופי, יופי. יופי, דנית, את אילתית?
1: לא.
0: מאיפה בארץ?
1: מראשון לציון.
0: מראשון לציון, ומה עושה פה באילת? חופשה?
1: נופשת. אני נראית מאוד, כן.
0: נופשת, מהמם. אז קודם כל, ברוכה הבאה לאילת.
1: תודה רבה.
0: רצינו סקר קטן עם גייך לאילת. האם יצא לך לשמוע רדיו כשהגעת לאילת?
1: כן, בדיוק.
0: מה, מה?
1: בדיוק במונית, בדרך בין התחנות שטיילתי בהם, שמעתי אתכם. אחלה שירים קודם כל, אחלה שידור.
0: תודה רבה! חשבתי שאני לא זה, חשבתי שאני לא תביני שזה מה...
1: כן, ואז שמעתי את החידה, ואז כבר כאילו הייתי ממש מרוכזת, ובדיוק היינו צריכים לרדת, וחיכיתי לשמוע את כל החידה.
0: יש לך 200 שקלים, יש לך 200 שקלים! על העם, וכמובן תווי קנייה, דרים קארד, אז ברכות!
1: תודה,
0: דנית,
1: תודה
0: ברכות.
1: רבה.
0: ברכות, עם מי את פה בחופשה?
1: עם חברה שלי שגם קוראים לה דנית.
0: לא מאמין לך.
1: כן.
0: די, נו.
1: כן, כן, באמת.
0: ומה, השארתם את כל הדברים במרכז, בראשון, ובאתם פשוט?
1: כן, אין על אילת, באמת, איזה אנשים, ממש כיף פה.
0: איזה כיף, הנה, אז גם את רואה, בגלל שאת אוהבת את האנשים, האנשים אוהבים אותך בחזרה, וקיבלת גם עוד פרס מגניב.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: באהבה גדולה, יקירה, באהבה גדולה. אז
1: תודה,
0: תתפנקי
1: תודה.
0: 200 שקלים, תווי קנייה, דרים קארד, מתנת עלם, אז ותלכי ליהנות בחוף.
1: מדהים, תודה.
0: נשיקות למוש, אם הוא שם.
1: תודה, אני אמסור.
0: יאללה, ביי.
1: ביי ביי.
0: ביי. ביי, יא יא יא יא בבא. אתם רואים? אנשים אוהבים להגיע לאילת. באמת, אנשים אוהבים להגיע לאילת, אבל אני תמיד אמרתי, יש פה עניין, כי יש, זה שחור לבן כזה קצת, טיפה שחור לבן. או שממש אוהבים את אילת, או שלא מתחברים, וזה בסדר. זה בסדר, גם אילת לא מתחברת חזרה, הכל בסדר. זה לא ש... זה לא ש... זה לא חד צדדי. לא. זה דו צדדי. זה דוץ. באמת שזה דוץ. טוב, אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה רבה לאלם. תודה רבה, אלם, על השבוע המדהים הזה. אני רוצה כמובן להגיד תודה לכם. תודה לדובילה. תודה רבה לליאב מויאל. תודה רבה לך, עדן וניר, יקירתי. תודה לך. תודה כמובן לכם, המאזינים, שעדיין סובלים אותי. סובלים אותי כמו בכל יום. וזהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. אבל אל תדאגו, יש לכם עוד שעה חדשה עם מגה מיקס, אז ומחר אנחנו כמובן נתראה. זהו, תודה רבה לכם. אני גל רבינו, מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. יאללה ביי.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: סליחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. מרשתיים FM.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
10: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלמוגים 17.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
0: מיד באילת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מציינים כי ההחלטה התקבלה על רקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות נגדה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. בהתאם לקביעת הרמטכ"ל, הפצ"רית לשעבר לא תהיה זכאית להטבות של ליווי בפרישה כשכיום היא בחופשה ללא תשלום. כמו כן, זמיר ישקול את שלילת דרגתה של תומר ירושלמי עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ ברך על החלטת הרמטכ"ל ומסר, הפצ"רית לשעבר בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידיה הרגיש ביותר במערכת הצבאית, כך שר הביטחון. חשד לתקיפה איראנית סמוך לחופי אומן, כלי שיט דיווח לצי הבריטי על פיצוץ שהתרחש בסיפונו. לפי הדיווח לא היו נפגעים, אך המחלית נאלצה לשפוך נפט לים בשל הפגיעה. כך מעדכן כתב היום נטע בר. בג"ץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד לאחר שהוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של גופמן. שופטי העליון קבעו כי העותרים והיועצת המשפטית לממשלה יגישו את התייחסותם לחוות הדעת עד מחר בשעה 6 בערב. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. שר המשפטים יריב לוין טוען כי כינוס הוועדה למינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים אינו ריאלי בעת הזו בשל לוח הזמנים הפוליטי כהגדרתו. בתשובתו לבגץ בנוגע לעתירות שהוגשו נגד אי כינוס הוועדה כתב לוין כי הוא פועל בתיאום מלא עם מנהל בתי המשפט למילוי השורות בבתי המשפט השונים וכי יפעל למינוי בפועל של שופטים לבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות למגה מיקס, אנחנו יוצאים לדרך.
1: רגע, לא ככה, לא ככה.
0: קבל, יאללה, תן לי את זה.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ברכי ארבע, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, המצטרפים, שעה נוספת של מגה מיקס, מתחילה לה עכשיו.
0: וואו.
1: נגיד שלום לכל החברים המצטרפים ברדיו אילת, 102 FM.
0: היידי אלה.
1: נגיד שלום לכל מי שתתנו כבר משעה קודמת ברדיו חיפה, 105.
0: היידי, חיפה, כל החברים באתר באפליקציה, מארץ ומהאולם, כפונקה.
1: נדבקת בקצב, יופי, קלי מירה. עד שש, שעתיים של מגה מיקס, המוזיקה הכי טובה ברדיו, הקצב, הלעיתים, הגרסאות, הווייבים הכי טובים, זה כאן. ורק כאן.
0: ברוכים הבאים.
1: וזה בחינם. בניגוד המארזים של טוקוש, אבל נדבר עליהם בהמשך. יאללה, נתחיל?
0: נתחיל, נתחיל.
1: יאללה. גרי סגור על הסאונד באילת, עומר בחיפה, אתה משיקו פלוטקה.
0: גד עולה בנשתי.
1: מתחילים, תבלו תהנו הזנה מצוינת, מגה מיקס.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים FM.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: פארק המים של אילת.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: הדין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אילתים, ביום חמישי הקרוב, ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלם. גלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
4: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.
5: עכשיו באילת
6: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
5: ובשש
6: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת,
0: מלשטיין FM. אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
3: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
3: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
5: נדלן באיכות חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה את אילת.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונה את אילת.
6: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלעת, מאושטיין ופם.
3: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4,

0: סוגרים שעה שנייה של מגמיקס, ראשונה באלת, אנחנו אוטוטו כבר השעון מראה 5, אז נפרדים, פרסומות, חדשות, נקבל לבשורות טובות, דברים טובים, וכבר חוזרים לעוד שעה, יש לנו עוד שעה ביחד עם לעתים גרסאות מוזיקה לפרצפת, מה שנקרא. תודה רבה גרי סגור, thank you very much, האיש והסאונד ברדיו אלת.
1: תודה רבה אורמי, רדיו חיפה, דולב נישליס.
0: אתה משיקו פלוטקה, אנחנו אוהבים גם להגיד שאתה תוקוש, ומשה חיים פלוטקה, ושיקו וביקו, ומיסטר פיסטשיו. פיסטשיו מארזים. יאללה, פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
2: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
4: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
4: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!

0: אילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
3: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם ממוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו ליהנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
0: מיד באילת,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
6: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל החל לפעול קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. הפעולה מגיעה לאחר ירי בלתי פוסק של חיזבאללה לעבר הלוחמים בלבנון ויישובי הצפון. בשעות האחרונות תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בבקה שבעומק לבנון ובמספר מרחבים בדרום המדינה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מציינים כי ההחלטה התקבלה על רקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות נגדה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. בהתאם לקביעת הרמטכ"ל, הפצ"רית לשעבר לא תהיה זכאית להטבות של ליווי בפרישה, כשכיום היא בחופשה ללא תשלום. כמו כן, זמיר ישקול את שלילת דרגתה של תומר ירושלמי מתבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ ברח על החלטת הרמטכ"ל ומסר, הפצ"רית לשעבר בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית, כך שר הביטחון. כוחות הביטחון עצרו בלב קלקיליה שבשומרון מחבל שלקח חלק בפיגוע הירי בנובמבר 2007 בכפר פונדוק, בו נרצח עידו זולדן זכרו לברכה. זמן קצר לפני מעצרו שוחרר המחבל ממעצר של הרשות הפלסטינית, שם הוחזק עד כה. הוא הועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי. בעוד איומי הסייבר מצד איראן וארגוני הטרור הולכים ומסלימים, גופי החירום ומשרדי הממשלה בישראל פועלים עם פערים טכנולוגיים עמוקים ותרבות ארגונית רשלנית. כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. עוד צוין כי מערך הדיגיטל וכ-65% ממשרדי הממשלה השתמשו עד ינואר 2025 בכלי החשוף למתקפות סייבר. זאת למרות שהוזהרו על ידי מערך הסייבר הלאומי 10 חודשים קודם לכן. כתבת היום שחר שפירו מציינת כי במהלך המלחמה חל זינוק חד של כ-500% באירועי הגנת מידע בנציגויות ישראל בחול, כאשר משרד החוץ המהווה יעד מרכזי למתקפות מצד גורמים איראניים, חיזבאללה וחמאס, סובל מפער טכנולוגי שנמשך שנים רבות. צהל מודיע על השלמת משימת טיהור מרחב בית חנון שבצפון רצועת עזה. במהלך הלחימה במקום השמידו הכוחות יותר מ-14 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ומאות תשתיות טרור מעל הקרקע. כתבת היום לילך שובל מציינת כי מרחב בית חנון היווה את אחד ממוקדי הלחימה המרכזיים והמורכבים בהם פעלו הכוחות בתמרון הקרקעי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: עם אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
7: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
12: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושב אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, ובקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושב אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
1: פארק המים של אלעת.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאושטיין לפם.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
0: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
2: פארק המים של אלעת.
0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות, ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות, בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
2: עלם!
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, מאושטיין לפם.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב, ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס,
0: בונה אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. אלעתים, ביום חמישי הקרוב, ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!

0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו ליהנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
1: מיד באילת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה בשעה האחרונה במלכיה שבגליל העליון, זאת בעקבות מטרה אווירית חשודה שעבד עמה המגע, לא דווח על נפגעים או על נזק. אחר הצהריים מותר לפרסום כי צהל החל לפעול קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, בתגובה להפרות של חיזבאללה את הפסקת האש. שב"כ ומשטרת ישראל חשפו תשתית טרור של 5 תושבי מזרח ירושלים אשר הופעלה על ידי פעיל ארגון הטרור החזית העממית שמתגורר בצרפת. החמישה נעצרו בחודשים נובמבר ודצמבר 2025 לחקירת שב"כ, ממנה עלה כי חברי התשתית ביצעו פעולות שונות לצורך קידום פעולות טרור באזור ירושלים. פעיל חזית העממית שהפעיל את החוליה פועל במשך שנים נגד מדינת ישראל, ואף היה מעורב בין היתר בניסיון ההתנגשות ברב עובדיה יוסף בשנת 2005. כתבי אישום הוגשו נגד 2 מהמעורבים. סי בבגרויות ההייטק. לפי נתוני משרד החינוך, בשנת 2025 יותר מ-15,000 תלמידים סיימו את מסלול בגרות טק, הכולל שילוב של 5 יחידות לימוד במתמטיקה ובאנגלית יחד עם פיזיקה או מדעי המחשב. מדובר בנתון הגדול כמעט פי 2 משנת 2015. בתוך כך, שר החינוך יואב קיש פועל כדי לפטר מתפקידו את גל אלון, מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך. זאת לאחר שהשר טען כי התגלו שלים במבחני תנופה לכיתות ט' אשר הובילו לציונים נמוכים בקרב התלמידים. ידיעה שמסר כתב היום לענייני חינוך נועם דביר. עוברים לכלכלה, הדולר יורד לנקודת שפל חדשה של 2.84 שקלים. כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
7: הירידה החדה של הדולר מוסברת בריאיון שנתן אמש נגיד בנק ישראל להיום, שם הוא רמז כי אין בכוונת בנק ישראל להתערב במסחר בשוק המתח, שכן אין בו כשל. הנגיד פרופסור אמיר ירון אמר עוד בריאיון כי יכול להיות שהממשלה תצטרך לייצר תוכנית תחומה בזמן כדי לסייע ליצואנים להתמודד עם שער הדולר החדש.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: מין ורטב ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן דולב נישליס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: שלום, שלום לכם, ערב טוב, 6:05, חג גמר, גביע ווינר, גביע המדינה שמח לכם. תוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום שלישי בשבוע, אנחנו כאן עד 8, נאחל טיסה נעימה לשוקו, אלי בן דוד שבדרכו לארץ, וערב טוב לשלמה וייס, ערב טוב לירן שטראובר.
3: ערב טוב.
4: אהלן, ערב מצוין. ערב סיום עונה גם.
2: הערב זה רשמי, מסתיים לו. אנחנו כמדי ערב איתכם בשידור חי כאן ברדיו חיפה 107.5, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אילת, שידור חי גם באתר ערוץ הספורט, שידור חי גם בפייסבוק, ביוטיוב, בקיצור איתכם, היכן שתרצו, פשוט תלחצו, אנחנו שם, אתם רוצים אותנו. בואו נראה עם ידידנו היקר, עוד לא איתנו על הקו, תכף, מיקו ג'מאל.
3: דרך אגב, דולב, זה לא מובן מאליו שהעונה הזאת מסתיימת.
4: כן.
3: זה לא מובן מאליו, זה באמת, אף אחד לא דמיין בכלל שהעונה הזאת תצליח להסתיים כמו שהיא הסתיימה, גם עם אלופה, עם כל המשחקים, גם עם גביע, עם קהל.
4: עם קהל, זה הכי משמעותי.
3: צריך לפרגן כשצריך.
2: אז תשמעו, אנחנו הערב בסימן גמר הגביע, ונספר לכם שהסיבה שמיקו ג'מאל לא משיב לנו בערב טוב, כי הוא עדיין לא באולפני רדיו ירושלים עוד בדרך, פקקי ענק בבירה.
3: אתה לא מבין מה הולך שם, דולב. מ-11 בבוקר, ירושלים מפוצצת. קניון מלחה, נכבש על ידי אוהדי באר שבע ומכבי תל אביב.
2: תשמע, יום של, אנחנו כולנו יודעים שיום של גמר, זה יום של חג, האוהדים בחופש.
4: לאוהדים זה היום הכי כיף שיש, זה גם במקום מרוחק.
2: אני חושב שצריכים להכניס בחוקים של המדינה, כמו שיש ביום בחירות,
3: יום שבתון. יום שבתון.
2: לא יודע, כדורגל, יום גמר גביע, זה יום שבתון. אין, לא עובדים אותו.
4: אתה יודע מה הבעיה במדינתנו? שלא משנה איזה קבוצות יעלו, כל המדינה פתאום מועדת אותה.
2: ברור. אז ככה, נספר למאזינים שלנו שעושים דרכם לירושלים, ואיתנו או באינטרנט או דרך רדיו ירושלים. קודם כל, אם עוד לא יצאתם, אז אתם כנראה לא בדרך למשחק, אבל אין כמו הרכבת ותחבורה ציבורית. העירייה, ההתאחדות, העירייה, ביחד עם המשטרה, העמידו חניונים ושטלים ללא תשלום לטובת האוהדים שיגיעו. זה כבר התחיל משעה 4, אלפי מקומות חנייה, שטלים בחינם, באמת תחנה. על הנייר נראה שעשו הכנה טובה מאוד בירושלים, לאור הפקקים הידועים והבעיה בטדי, ברדיוס שלו.
3: אתה יודע שאתה מקיש, אתה מקיש בווייז חניון לאוהדי מכבי, אתה מגיע לחניון שהוא רק לאוהדי מכבי.
4: וואלה.
3: אותו דבר לבאר שבע, כן.
2: אז אוהדי הפועל באר שבע חונים בחניון הר הרצל, ברכבת הקלה, וגם בחניון הלאום. אוהדי מכבי תל אביב בחניון הדסה, עין כרם, צומת אורה, עין יעל וגן החיות התנכי. אלה האזורים שככה הקצו לכל אחד. מתחם הפנזון כבר פתוח ברד שם, יודעים, מחוץ לטדי שם,
3: מחוץ לרחבה. בחניון, כן.
2: בדיוק, החניון שהאחורי שעבר הסבא שם, התחיל בשעה 3, והוא פתוח עד 7:45, ככה שבאמת מי שמגיע מוקדם, יש מה לעשות, יש לחבר את הזמן. השערים נפתחים ממש עכשיו, בשעה 6 בערב, כדי להוריד עומס ולחץ, ושתהיה כניסה חלקה ונעימה, ובשעה 8:30 יתחילו המשחק. אז אנחנו רוצים להתחיל ולהתכונן למשחק הזה, ונמצאים פה טובים ביותר. אחד שזכה באינספור גביעים, כמובן זה שלמה וייס.
3: וייס, ברור. גביעים,
4: ברור.
2: גביעים של ז'אנר אחר.
3: אין גמר גביע שהוא פספס.
2: תשמע, הוא היה בגמר גביע של אליפות הששבש, של אליפות הדוקים, אליפות, הוא היה באליפויות בחיים שלו. אז בוא לא נזלזל.
3: הוא גם היה נוכח בכמה גמרים, לפי דעתי, וייסי, לא?
4: אני חושב, האם אני לא טועה אפילו הגמר הראשון שאני הייתי נוכח בו בתור צופה, היה הגמר ששיחקת בו, ב-98.
3: וואה.
2: זה היה מזמן.
4: הפועל ירושלים.
3: היה מזמן.
4: הימדת, נכון?
3: מכבי חיפה, נכון?
4: 2-0
3: בערכה.
4: 2-0 בערכה.
3: בערכה.
4: כן.
2: בקיצור, בואו נתחיל לאסוף להתחלה.
3: יאללה.
2: מי תניף גביע הערב? דאגל לבאר שבע, או מכבי תל אביב עושה את זה?
3: הלכת אולי?
4: כן. בוא נתחיל.
2: נתחיל לגמרי מהסוף, לכותרת, בקיצור.
4: אני חושב שיום שלישי, פעמיים כיתו, ופעמיים השנה באר שבע תשמח.
2: אני, כן, כשאתה עובר, מה אומר?
3: זה, אני בתור אחד שנכח על דשא במשחקי גמר, אני יכול להגיד לך באופן ברור, אין פבוריטית בגמר. לגמר גביע, מי שתשרוד את הלחץ, ומי שלא תקרוס תחת הלחץ, אלא יש שחקנים שפורחים תחת לחץ, ויש כאלה שקורסים תחת לחץ. הקבוצה הראשונה שתצליח לעמוד על הרגליים כמו שצריך, תנצח, ואין פבוריטית. הייתי בקובע הזה, והייתי בקובע הזה, וגם זכיתי וגם הפסדתי.
4: אגב, קושוך יודע את זה מצוין, כי הוא לקח עם מכבי פתח תקווה, כשבטח הוא לא היה פייבוריט, הרבה יותר מהיחסי כוחות היום של מכבי תל אביב מולו.
3: בדיוק.
4: אז הוא יודע את זה טוב מאוד.
3: ויש לו את מה שהכי קשה לקבוצה שלוקחת אליפות, נפילת מתח. הנפילת מתח, קשה מאוד לעשות את ההסבה הזאת עם החגיגות של האליפות, הראש שלך בחגיגות, ושותים בירות, ונהנים, וזה יומיים, שלושה, שאתה יוצא מפוקוס, קשה מאוד לחזור לפוקוס, וזה משהו ש...
2: אבל תגיד, אולי דווקא, אולי דווקא, אתה יודע, זה כאילו ה-obvious, מה שאתה אומר. אבל אולי דווקא התחושה שאתה בא כאלוף, שאתה בא כאחד שעשה את זה, כאחד שבא עם איזשהו ביטחון. עזוב רגע את הדרינקים ואת השינה, זה בסוף מתאזן ומסתדר, ואני גם מכיר מלא סיפורים על חברים שלך, וכאלה שמכירים, שעולים למשחקים אחרי לילה של בלי שינה ושוטים, ונותנים את הצגת חייהם.
3: מכיר, נכון.
2: אז זה לא בכך מדד למשחקים, אתה יודע, זה לאורך דרך לא יכול להצליח, אבל פה ושם יש המלאכות. אז אני אומר, אולי דווקא התחושה הזאת של העליונות, של הביטחון, של המוטיבציה, של האליפות שהם לקחו, והגב הזה של הקהל, אתה יודע, אופוריה של אליפות, אולי זה לא דבר כזה רע.
3: דולב, אין ספק.
2: אולי זה זריקת עידוד טובה.
3: מבחינת סגל, הפועל באר שבע, קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, נקודה. עובדתית, אין מה לעשות. אבל במשחק אחד, כזה נתון, כל דבר יכול לקרות. אתה יכול להתעלות ברגעים מסוימים, פתאום שחקן נופל ברחבה וזה פנדל, ואתה מנסה להשוות כי אין לך ברירה, ואתה חוטף את השני במתפתח. אתה לא יכול לדעת איך משחק הזה מתפתח, בגלל זה אני אומר שאין פבוריטית.
4: כן, אבל שנה שעברה הם הגיעו מאוד, אני מסכים, דולב, הגיעו מאוד דורכים, אני הייתי במשחק של הפועל באר שבע בירושלים, הם הגיעו בטירוף, כאילו אמרו, אין, אנחנו לא יכולים לצאת מהעונה הזאת בלי כלום. שאלה אם העונה הם מגיעים יותר רגועים.
3: וזה לפעמים יכול להיות בעיה.
4: בדיוק, זה שאני אומר. הם מגיעים טיפה יותר מדי רגועים.
3: אני חושב שמבחינת באר שבע, אם יצליח לעשות את הדאבל, זה תהיה, תשמע, זה יהיה משהו היסטורי ענק עצום, שכל כך, כל כך, אם יש מגיע בכדורגל לאישה מסוימת, זה לאלונה.
4: זה תהיה גם הפעם הראשונה שהם עושים את זה.
3: שהם עושים את זה. אני יכול להגיד לך שאני הייתי צמוד לאלונה כמעט 3 שנים שעבדתי איתם בשותפות. וזה היה לראות את הרצינות שלה, לראות עד איזה פרטים היא יורדת והיא מעודכנת. אני הייתי מקבל מן הטלפונים בשמונה בבוקר, תגיד לי למה מתאחר הסט של האימון, למה לא מגיע לי הסט השלישי של המשחק. אני אומר לה, אלונה, יש לך טונה אנשים, יש לך את אילוז, יש לך אנשי צוות בתוך הזה, מה את מתעסקת לי בשמונה בבוקר בדברים האלה? לא תדאג שהמשלוח יגיע בזמן, אתה מבין, ברמה כזאת.
4: רגע, אז תגיד אם זה ברמה כזאת, אולי תגיד אם זה אגדה אורבנית או שזה אמת, אומרים שהיא לא הסכימה אף פעם, בטח לא מדהים פסים, וגם לא שיגיעו שחקנים ביום המשחק עם פסים. שזו איזו אמונה שלה.
3: אמת, צודק. כשאנחנו בחרנו את הסטים למשחקים, שעשינו את כל הקולקציות של האימונים והכל, אין דבר כזה פסים. אין, לא קיים.
4: אתה יודע מה האמונה, לפחות ממה שאני הבנתי, למה היא לא מסכימה?
3: נו.
4: היא אומרת שזה גורם לשחק לרוחב.
3: לרוחב, כן. אלונה, כן, אלונה באמת, באמת יודעת שחק לרוחב. היום היא כבר יודעת מה זה שחק ברוחב, אבל אז אני לא בטוח שהיא יודעת.
4: אבל האמת שאני חושב שבאמת באר שבע מגיעה למצב, אמר את זה רן קושוך במשחק אחרי המשחק האחרון, והוא צודק בעיניי. אני לא, הוא אמר, אני לא בטוח שגם אני כמאמן, גם השחקנים כשחקנים וגם המועדון כזה כמועדון, יגיעו למצב שהם באמת מצב כזה שאפשר לזכות בדאבל אמיתי, שאנחנו פייבוריטים, לא בטוח שתהיה לנו עוד הזדמנות כזו, ואסור פספס אותה.
3: מעטים הפעמים ומעטות הקבוצות שעשו את זה במכפלות.
4: כן, מכבי חיפה, תחשוב כמה אליפויות יש לה, יש לה רק דאבל אחד.
3: נכון.
4: בסוף.
3: נכון.
4: אז זה ברור שזה קשה, וברור שזה משהו שהוא לא, נגיד הפועל תל אביב שלקחה, אם אתם זוכרים, נכון. זה לא היה כמו עכשיו. כי היא כבר הגיעה כזוכת הגביע. נכון. זה לא היה כמו בשנים האחרונות שהגביע הוא המשחק האחרון.
2: אגב,
4: היא הגיעה כזוכת הגביע.
2: זה שינוי חיובי העניין הזה שהגביע הוא בסוף
4: כן.
2: אחרי הליגה?
4: כן. בעיניי כן. כן.
3: הוא יוצר סוג של מתח נוסף.
2: פינאלי לעונה?
3: כן.
2: גם פינאלי לעונה?
3: קלוז'ר לעונה, ואני רוצה להגיד לך באמת, לעונה הזאת זה הקלוז'ר הכי מדהים שיכול להיות בסופו של דבר, כי דיברנו על כל הנושא הזה של המלחמה וכל החזרה לכדורגל והכל, קיבלנו עונה ששנים לא הייתה לנו מבחינת קבוצות שרצו בצמרת, כולל מכבי חיפה שהייתה לא טובה ולא זה, אבל עדיין מכבי חיפה זה מכבי חיפה כמועדון.
4: מבחינת קהל.
3: קהל. קיבלנו פלייאוף שהוא היה מדהים, וכן ירבו, ושנה הבאה אני מאמין שביתר ירושלים תמשיך להיות חזקה, והפועל תל אביב תמשיך להיות ותתחזק עוד יותר, ואני לא בטוח שאין קבוצות שיעלו גם עוד, יעשו עוד קפיצת מדרגה, וגם הם ייכנסו לצמרת הגבוהה, ואני חושב שתשמע, זה עונה שפיללנו אליה.
4: השאלה היא, אז... מחר הרי יש את החגיגות אליפות של באר שבע, זה משהו שנקבע.
3: כן.
4: שאלה אם אתה אומר, מגיע איך... חלילה מבחינתם, אחרי הפסד בגמר גביע, אם זה משפיע.
2: זה אימור, זה אימור.
3: לא.
2: זה בטוח, זה לא יכול משפיע. להרוס.
3: זה בדיוק, אתה צודק.
2: אבל אתם יודעים מה, נחזור לזה תכף, אני רוצה גם ברשותכם לצרף עלינו דרך קו הטלפון ולא דרך הרופן, כי עוד בדרך הוא תקוע, הווייז מראה 30 דקות, ואז 40 דקות, והווייז משתגע וגם הוא משתגע.
3: הוא עדיף שלך ברגל.
2: ניקו ג'מיל ג'מאל, ערב טוב לך.
5: ערב טוב, מה זה טוב? וואו, איזה טוב.
2: כן, מה אתה מתזמן לנו בבקשה כרגע, ממקומך לרדיו ירושלים?
4: פקוק.
5: מקומי לכיוון רדיו ירושלים כרגע 8 דקות.
2: או! יפה.
5: איזה משתפר.
2: דיברנו בשש, אמרת 35 דקות, השתפר.
3: מיקו, הוא לא יכול לדאוג לך להליקופטר?
5: אתה מבין, איפה רובן? איפה רובן שצריך?
3: איפה רובן?
5: לא יכול לשלוח?
2: איפה הוא עובד? תכף בון יגיע עם דיווחי תנועה מיוחדים מאזור ירושלים, תכף יגיע.
5: הייתי צריך לדאוג לרובי, לשלוח לו את הרובי קופטר, היה מגיע, מסדר אותו.
3: זה היה רובי קופטר, מביא אותך ישר.
5: אתה מבין?
4: אתה יודע מה הבאסה הכי גדולה של מיקו?
3: נו.
4: הוא בפקקים בגלל משחק כדורגל וביתר לא שם בכלל. בית אדי.
5: זה
3: הוא הפסיד אליפות. והוא הפסיד אליפות.
2: לא, אתה מה הקטע? תשמעו, אם הייתי יכול עכשיו לשמיע לכם את ההודעה הקולית של מיקו, שהוא שלח לי בחמש וחצי,
3: הבן
2: אדם כאילו, הוא ירושלמי,
3: הוא יודע. תשמיע
2: להם את ההודעה, מיקו, להשמיע להם?
3: תשמיע, בטח, חופשי. אני מאשר לך.
5: אם אין שם כללות,
3: תשמיע. בוא. בוא.
6: מעניינים, אחי. תקשיב, אני כנראה אחר. יש פה פקקים איומים בגלל הגמר גביע. לא הבנתי את האירוע הזה, למה סוגרים כבישים? שיש משחק כדורגל, אני עדיין לא...
2: תגיד לי, אתה ירושלמי, זה לא כבר ראשון בטדי. אתה לא יודע שביום שכבר גביע כל העיר מושבתת, כל העיר חסימות, כל העיר הלאה לבאבא?
5: אני רואה לעשות סדר, קודם כל זה פעם ראשונה שזה קורה ככה. הבנתי, אף פעם זה לא היה ככה.
2: מה אתה מבלבל את המוח?
5: אני גר בירושלים או אתה גר בירושלים?
4: אנחנו באים מבחוץ.
2: אנחנו באים מבחוץ לשדר שם. היינו לא מזמן מכבי תל אביב ביתר ירושלים.
5: יצאתי מזה, יצאתי שעה ו-25 דקות לפני הזמן. בדרכים חלופיות.
4: לא, זה סיוט, זה סיוט.
5: אני גם רבע שעה מהרדיו. רבע שעה מהרדיו.
4: זה סיוט.
5: שתבין, שעה ו-25 דקות.
2: אין, נסיעה שם בדרך כלל רבע שעה.
4: היה עדיף לך ללכת בהליכת ירח.
5: תאמין לי, בתחילה.
3: אין לך קורקינט, מיקו?
4: לא, זה רק בתל אביב.
5: זה רק בתל אביב. נחנק. ירושלים, אתה צריך מנוע בולדוזר.
4: כן, זה רק עליות וירידות.
2: עד שתגיע לאולפן, תגיד, אבל אתה באמת בפקקים עכשיו כבר עומד כמעט שעה ורבע, יש תכונה של משחק באוויר? זאת אומרת, או שזה סתם אנשים אקראיים שנקלעו לפקקים?
5: יש פה תכונה, אני גם ראיתי את הפנזון שעשו ליד איצטדיון טדי.
3: מדהים, מדהים, מדהים.
5: ובשוק חניודה מהבוקר, היו שם אנשים, אני רואה שולחים כאילו בוואטסאפים, ובאמת יש תכונה בעיר.
4: אני גם ראיתי הרבה סרטונים, הערק נשפח בירושלים.
3: וואו.
5: זה הערק, חבל על הזמן.
4: כן. ראיתי, כבר מהבוקר.
5: ובגללם אני סובל בפקקים.
2: אז זה גם אולי להזמן להזכיר, שמי ששותה ערק ונהנה מהאווירה,
4: לא לנהוג,
2: לא לנהוג ולהתנהג בהתאם ולשמור על אחריות, כן.
3: אבל יוסי, כל הבסטות שלך היום במחנה יהודה, היום רווחיות.
5: היום הכל רווחי, מה אתה רוצה?
3: ברור.
5: מה אתה רוצה? פתחתי להם פה בסטה, תקשיב טוב.
3: לא, לא.
5: זה משהו מיוחד, זה שילוב של נרגילה עם פסטה. בוא נראה מי יצליח לשרוד את זה, בוא נראה מי הגבר.
3: בוא נראה. פסטה עם נרגילה, טוב.
2: מה אומר הווייז, מה מצבנו?
5: 5 דקות.
2: אנחנו ממש בספירה עליך.
3: דברים 10 דקות, אמרת 8 דקות, רק 3 דקות עברו.
2: אז הנה,
4: בזמן הפרסומות
2: הוא כבר
4: זה בזמן ירושלים.
3: בדיוק, זמן ירושלים.
5: הנה, אנחנו בטח בספירה
2: אחרי
5: 4 דקות.
2: יפה, יאללה, סבי זירוץ. נחכים לך באולפן, נפגש. בנחת, לאט לאט, הכל טוב, סבי זירוץ.
5: ברור בנחת, הכל פקק.
2: צודק. יאללה, נשתמע תכף באולפן. לפי הפרסומות, אני חוזר רגע לשאלה שהעליתם. מחר, החגיגות של הפועל באר שבע. בעיר באר שבע, בירת הנגב, ומה קורה אם פתאום מפסידים, אם באר שבע מפסידה היום את הגביע? איך יראו חגיגות, נכון?
4: להרוס זה לא יהרוס, אבל השאלה אם זה מעיב קצת על ה...
2: אני חושב שאי אפשר...
3: יעשה טעם חמוץ, דולב. זה יעשה טעם חמוץ, אבל זה לא, בוא.
2: את האליפות לא יקחו להם.
3: לא יקחו. והחגיגות האלה הם... הם המדירות, שלוקח אליפות זה חגיגות אדירות.
2: הגביע זה כאילו הבונוס. ומן הסתם את הבמה הזאת אי אפשר לעשות לפני הגביע, כי זה כבר באמת לצאת מהפוקוס ומהזון, וגם אם אתה זוכה בגביע, אז מה עשית בזה שחגגת כבר קודם, אז... זה מלכוד.
4: אגב, בקטע הזה צריך לתת פה, אמרת, איך אמרת, שצריך מילה טובה, מילה טובה, לרוביק דנילוביץ', אליפות, חצי שעה אחר כך כבר יש חגיגות מוכנות, איפה, מה, מתי.
2: אבל זה ראש עיר שמחובר לקבוצת ספורט שלו, שהוא עצמו אוהב, שהוא מגיע למשחקים.
3: גילוי נאות, רוביק חבר שלי טוב. ואני יכול להגיד
2: איך,
3: לך...
2: איך זה יכול להיות?
4: לא, הוא פשוט... אלי לא פה, אז עכשיו הוא אוהב את כולם.
3: לא, לא, לא, לא, לא שאוהב את כולם. הוא, חבר, הוא באמת אמיתי חבר טוב. והוא איש, באמת, שחי את הקבוצה. בואו, הוא היה שחקן בהפועל באר שבע. כן. בנוער גם שחק, הוא היה קצת בבוגרים, עד שהוא פרש. אבל הוא חי את הקבוצה, הוא באמת אוהב את... עזוב שאוהב את הקבוצה.
4: ראיתי אותו בשבת, הוא בטירוף כמו אוהד.
3: הוא בטירוף כמו אוהד.
2: הוא גם ראש עיר טוב,
3: הוא גם ראש עיר, בדיוק. הוא אוהב את באר שבע.
2: אבל החיבור שלו של האוהדים ולקבוצה, זה... מדהים. רואים את ההבדל בין עיר שיש את זה לבין עיר שאין את זה.
3: נכון. עיר מנוהלת, עיר מנוהלת.
2: כן. טוב.
4: אז מגיע לו שפו על זה.
3: האמת.
2: יפה. אנחנו לפרסמות שנחזור. נהיה גם עם מיקו בירושלים, נהיה גם עם החברים בטדי, ועם כל החברים לקראת המשחק, הגמר הגדול, הערב, בטדי, 8:30.
3: וואו.
2: מי תניף גביע? מכבי תל אביב או הפועל באר שבע עם דאבל היסטורי? פרסמות, כבר חוזרים.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסמות וחוזרים.
7: זכה, זכה.
8: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באוויר חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלות שלנו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
12: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
13: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
14: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
15: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
17: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
18: המפתח לביטחון האישי שלך.
19: רחוב אלבוגים 17. המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים. עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
20: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
11: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
12: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.
0: בשישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלב והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
21: מיד באלת
22: תוכנית הספורט של ישראל,
1: לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חזרנו 6:25, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו איתכם כאן בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, לב המדינה, רדיו אלת, גם באתר ערוץ הספורט, פייסבוק, יוטיוב. וייסי, גם אני עם השם הגרון קצת, מה זה גביר, לא יודע מה, משהו
4: באוויר. לא, אני כל שנה, אפריל, מאי, משהו פריחה או משהו, גומר אותי.
2: משהו באוויר, כן, כן, אני התחיל היום, אני היום,
4: אני כבר בסוף, אל תגזר.
2: אני עם התי,
3: מה הסכנים?
4: חשבתי זה וויסקי, אתה מבין?
3: כן, עם התי,
2: תי ירוק. אשתי
3: אומרת לי ככה, שאני שותה תי.
2: ג'ינג'ר, לימון, דבש, ככתוב בספר, ולא כזה עוזר, אבל בסדר, נו, ננסה. בוא נגיד ערב טוב לליאב נחמני, ישראל היום, רדיו חיפה, אלה נחמני, מה נשמע? אשר מירושלים, מג'רוסלם,
23: כן,
2: מהבירה.
23: כן, ממש פה מחוץ לאצטדיון, עם ההמון, הרבה מאוד אנשים בכניסות, ועשו מה שהמשטרה ביקשה, באו מוקדם, כי אני אומר לך שהכניסות לירושלים והתנועה לכאן זה משהו היום ונורא.
4: אתה כבר מחוץ לאצטדיון?
23: אני מחוץ
4: לאצטדיון,
23: ממש עכשיו מחוץ לאצטדיון.
2: נו, אז תספר על חוויה שלך עד כל, לפי שאנחנו ניגע ככה בעניינים המקצועיים ובניוז האחרון, איך הייתה הגעה מהצפון לטדי, ומה קורה מבחינת בפנזון, כמות קהל שכבר נמצא שם?
23: אני לקח כ3 שעות, אבל אני יודע שגם כאלה שהגיעו ממקומות קרובים יותר נתקבו, נגררו שעות בכבישים.
4: מיקו כבר שעה בכבישים בתוך ירושלים.
23: כן, שמע, כל דרך בגין לכיוון מלחה, לכיוון אזור האצטדיון, חסומה ופוקה.
3: אנשים חנו על דרך בגין, הבנתי.
4: זה כל משחק של ביתר כמעט.
23: כל הדרכים פוקות לירושלים. גם להבנתי, לפי מה שדיברתי עם החבר'ה פה בתנועה של המשטרה, שגם מכיוון כביש 443, גם הוא פקוק ומלא. זאת אומרת, אין מה לעשות. ידעו שזה מה שצפוי להיות. יש גם בעיר, באחד האזורים, איזושהי הפגנה, שגרמה לכל מיני חסימות.
2: זה מה שחסר היום, הפגנה, אתה מבין?
3: בדיוק.
23: נכון, אז גם הרכבות מלאות, הרבה אנשים הגיעו בתחבורה.
2: רגע, שנייה, אני חייב רגע לעצור, כי מצטרף אלינו.
3: הנה הוא הגיע.
2: בשעה טובה, אחרי שעה ו-20. נחמני, נסיעה של 15 הפכה לשעה וחצי, מיקו ג'מאל ג'מאל, אהלן בירושלים.
24: פשוט, זה אף פעם לא היה לי דבר כזה, זה פשוט הזיה מה שהיה. אני גר ליד שכונת מלחה, ברמת שרת.
3: נו, מה חשבת? אי אפשר לצאת. אתה מבין למה אתה קורדי? אתה גר במלחה, איך תצא ממלחה שכולם מגיעים למלחה?
24: כל כך לא קורדי. אוקיי, דבר שני, יצאתי לפני הזמן, אבל המשטרה לא נותנת לצאת, נותנת רק לכיוון ההפוך להיכנס. אז מה, לא מצאת?
2: טוב, נחזור לזה.
4: אז היית נוסע רברס.
2: אנחנו פה באמת באמת אחרי המשחק הערב, זה הגרנד פינאלי לעונה הזו. אתה מסקר את באר שבע כל העונה, ולא רק העונה, כבר כמה שנים טובות. איך אתה מרגיש את באר שבע אחרי הזכייה באליפות, אחרי החגיגות, אחרי כמה לילות אולי בלי שינה, אחרי הדרינקים, אחרי כל השמחות? אתה מרגיש שבקבוצה עשו את הקאט הזה מהאליפות לגביע, או שמוד באליפות, ויש לך חגיגות בלי קשר, כן? זה גם יושב איפשהו בראש.
23: תשמע, קודם כל היו חגיגות, אבל אני חושב שהן הסתיימו כבר בתחילת השבוע עם ההכנות לגמר הגביע. ניסה רן קוזוך באמת לפקס את השחקנים כמה שיותר, היו שיחות איתם קצת על ה... אתה יודע, קצת נסות להוריד אותם לקרקע. ברור שהיו חגיגות, וזה לא הכנה כמו לבוא 3 ימים לפני משחק בשקט, בלי שום דבר מסביב, אבל אתה יודע, זה גם דברים חיוביים. היו קונים את התסריט הזה בתחילת השנה לזכות באליפות, אז 3 ימים לחגוג עד הגביע.
4: תחשוב שהם הרוויחו בגלל הטקו של ביתר מול הפועל פתח תקווה עוד שבוע. אם זה לא הולך ליום שבת, אז ביום שבת אתה מגיע מתוח, ואז אם אתה לוקח אליפות, אז אתה מתחיל לחגוג, אז יצא להם טוב בקטע הזה.
23: בהחלט. וגם, אתה יודע, רוב ההרכב הראשון קיבל מנוחה מול מכבי חיפה, זה נגמר בחמש.
2: ראינו את זה.
4: מה זה רוב? לא היה שחקן אחד.
23: לא, אליאל שיחק.
4: בהרכב? לא היה אחד.
3: בהרכב לא היה אחד.
23: לא, אני מדבר על מי
2: שיחקו.
23: כן שיחקו שחקנים.
4: כן, במחצית נכנס בלוריאן.
23: גם אליאל שיחקו. אבל אתה יודע, כולם היום חוזרים ל-11. ההרכב הכי חזק של רן פוז'וק, למעט אלדר לופז. וגם אני לא רואה בזה איזשהו חיסרון משמעותי, כי אופיר דוד זאדה מספיק מנוסה, בטח במעמדים כאלה. אגב, מבחינתו זה יכול להיות סגירת מעגל מדהימה, לסגור עם הפועל באר שבע בדאבל. אחרי שהוא הגיע, עבר תקופה קשה, והיום פותח בהרכב. בדיוק בשני המשחקים הכי חשובים של הפועל באר שבע עונה. אז מהבחינה הזו, אני חושב שהפועל באר שבע בא מופניו.
4: זה אומר שאופיר מרציאנו פותח בשער?
23: כן, אופיר מרציאנו, הוא השוער הראשון.
2: תן לנו יותר הרכב המלא לערב, לפי מה שאתה יודע.
23: אופיר מרציאנו צריך לפתוח בשער, אנחנו נראה את אור בלוריאן ג'יבריל דיופ, אופיר דוד זאדה וגיא מזרחי, חוליית קישור הקבועה עם בנטורה, קנגווה, אליאל פרס, גנח בצד אחד, ההתלבטות הייתה לגבי אבו רומי, להערכתי בסוף הוא יפתח, ואיגור זלטנוביץ'.
4: תשמע, אני ראיתי ביום שבת את האהבה של הקהל לאיגור זלטנוביץ', זה הפתיע אותי, אני חייב להגיד.
3: אתה זוכר את ההתחלה?
4: לא, זה הפתיע אותי, יש טירוף כשהוא עולה למגרש, שהם קוראים לו, זה מטורף מבחינתי. אני לא ידעתי שזה עד כדי כך.
3: הוא נותן הכל, תשמע, זה פשוט כיף לראות אותו, איך התחילה לו ההנאה, וכמה, אתה יודע, היו סקפטים לגבי האפשרות שהוא בכלל יכול לעזור להפועל באר שבע, ופתאום, תשמע, הוא בולדוזר, אין מה לעשות, כשיש קרב חפירות, אתה רוצה את, את הכלי הזה איתך.
4: נחמני, שנה שעברה רן קושו חלך עם אופיר מרציאנו, כי הוא היה שוער המשנה, לאורך כל הזמן בגביע. לא הייתה מחשבה עכשיו בגלל כל מה שקרה בפלי אוף לתת לאליאסי, או שהייתה מחשבה כזאת?
2: אתה הייתה לאליאסי אחרי יום שבת?
4: אז זה מה שאני שואל, אם הייתה מחשבה כזאת, והמשחק מול מכבי חיפה שינה את המחשבה הזו.
23: לא, ממש לא.
4: לא, זה
23: היה... המחשבה מראש הייתה לתת לאליאסי מול מכבי חיפה ולפתוח למרציאנו בגמר הגביע. היה הפוך בשנים קודמות. מרציאנו זה אליאסי. ועכשיו זה מה האמת שבוא, החלטה הזו שרן פוז'ו הוכיחה את עצמה.
4: לא, היא הוכיחה את עצמה, אבל בגלל זה אני אומר, בגלל שהוא נתן תמיד לשוער משנה בגביע.
3: לא, אבל פה הסיפור היה אחר. פה הסיפור, בגלל הירידה בכושר של אליאסי, אז הוחלט בעצם להכניס את מרציאנו לשלבי הפוטו פיניש בפלי אוף. וכמו שאמרתם, זה נכון, זה באמת הייתה החלטה נכונה לעשות. אבל אתה לא עושה משחקים בסיטואציה כזאת. כי ברגע שהייתה ירידה לשוער אחד והכנסת אחר במקומו, זה אחרת.
4: לא, גם ראית אותו בשבת.
24: לירן, אתה היית שוער, לירן. מה זה עכשיו אומר על אליאסי? כי אחרי משחק אחרון, איך שהוא נראה?
4: זה היה נראה רע מאוד.
3: אני ליבי יצא אליו. אני באמת בתור שוער אמרתי, והסתכלתי בעיניים שלו, וראיתי את ה... הוא היה קבוע, את העצב בעיניים שלו על מה שעובר עליו. וזה ממש כאב לי בבית לראות את זה, כי בסופו של דבר זה ילד צעיר שעשה גם עונה שעברה, וגם העונה עשה...
24: עונה טובה.
3: עונה טובה, עונה מצוינת. וזה יכול לקרות, הנפילות האלה, הירידות האלה, בדבר גילאים כאלה של שוערים.
24: אבל העתיד, כאילו, זה לא כאילו...
3: זה עכשיו תלוי באופי שלו. זה עכשיו תלוי באופי, נטו באופי שלו, לקום ולדעת, לצאת מזה כמו שצריך, וזה הרבה תלוי באופי. זה יוכיח אם הוא שוער מספיק חזק.
2: אם הוא היה שואל אותך אם יישאר כשוער שני, או להמשיך הלאה לקבוצה אחרת כשוער ראשון, קבוצה אחרת שהיא לא באירופה, לא רוצה להנפילות.
3: להמשיך כשוער שני ולהילחם, ואני הייתי באותה סיטואציה. כשאני הגעתי למכבי תל אביב בגיל 24-25, שיחקתי בעונה הראשונה לקראת הסוף, שורה חזר לפני הפרישה לשחק, בא שלמה שרף לבית מלון ואמר לי, לירן, אני מביא שוער נבחרת הונגריה, את אדם וזר, אני משאיר פה עוד שוער, אתה תהפוך להיות שוער שני או שוער שלישי.
24: לא, לא, לא, אני אמרתי לך משהו אחר, אני אמרתי לך, אתה תהפוך להיות שוער של הבית מלון, אמרתי לך.
3: ומה אני אמרתי לך? ומה אמרתי לך?
24: מה אמרת לי? בוא, אני לא זוכר, מה אמרת לי?
3: אני אזכיר לך מה אמרתי לך, אמרתי לך, תקשיב טוב, שלמה, אם אתה תביא את השוער והוא יהיה טוב, אני אהיה כמו מעודדת עם פונפונים על היציע, על הספסל, ואני יעודד.
2: ספק שמתאים לך, פונפון.
3: רגע, אבל אם הוא לא יהיה טוב, ואני יהיה יותר טוב ממנו באימונים, ואתה לא תיתן לי לשחק, אני עושה לך פה טרור.
4: כן, אבל כל הסיפור הזה, ושלם יש מחזור שני הלך.
3: שלם, יפה. שלם להסתיים. אתה הלכת הביתה.
24: ברור.
3: אני במחזור 19 נכנסתי לשחק במקום אדם וזר, והבאנו גביע אותה עונה.
4: נחמני, זה עובר בכלל בראש של אליאסי, עונה הבאה, או שהוא נשאר בבאר שבע, לא משנה מה.
23: להבנתי הוא נשאר בבאר שבע, גם מי שינסו...
3: הוא גם יחזור לשער, לפי דעתי.
23: לא, אני חושב שמי שינסו להביא בבאר שבע זה את מרקו וולף ממכבי פתח תקווה.
4: אוקיי.
23: אם יצליחו, בוא, עם כל הכבוד למרקו גולף, הוא שוער, שוער בסדר גמור, שוער טוב, אבל אני לא חושב שהוא שוער של יאסי לא יכול לפרות.
4: אבל מה עם מרציאנו?
24: ומרציאנו באמת, מה?
4: מה איתו?
23: מרציאנו להבנתי יקבל הצעה להמשיך עוד עונה, אבל הרבה תלוי במקרה הזה, בוא, אם הוא רוצה להיות שוער ראשון במקום אחר בוקסק, או שממשיך על הפוזיציה שהייתה לו השנה בהפועל באר שבע. אני חושב שגם יש סוג של יחסי הערכה, כבוד, השיחה שלו עם אלונה, מה שהוא יבחר וירצה לעשות, אלונה תלך איתו.
5: תראה, אני חושב שאני אביע דעה בנושא הזה, כי בסופו של דבר, אם הוא יחליט להישאר שוער שני, ולא יביאו את וולף, אז הוא יישאר שוער שני בבאר שבע, כי המעמד שלו מספיק טוב שם, הוא גם יכול לפתוח את העונה, אם הוא ימשיך בכושר כזה, אבל אם יביאו את מרקו וולף, לפי דעתי הוא צריך ללכת מרציאנו, ללכת לקבוצה אחרת ולשחק. מנגד, אני אומר שוב, אליאסי, העונה הבאה יכול לפתוח, ואני, מבחינת אם תשם אחד על המשקל, גם את וולף וגם את אליאסי, הם שוערים שווים, והם יכולים להתחרות על מקום, וזה תחרות בריאה.
23: אשדוד ירדה השנה ללאומית.
24: מרציאנו לאשדוד?
23: אופיר מרציאנו, עונת פרישה באשדוד, בעלות החזרה לליגת העל, ו...
5: לא מופרך, לא מופרך.
23: לא, ממש לא, היה להם
5: עונת הבית עם צ'ינסקי. נחמני תותח.
2: פשוט, איזה מחמאה, משטרדר.
5: תותח.
23: כביכול ולכאורה.
5: זה לא תלוש, זה לא תלוש.
23: לא, זה לא תלוש, יש דברים בגו.
5: אמת.
2: תגיד, נחמני, לסיום שתי שאלות, הראשונה. מחר הבנתי פגישה של אלונה וקוז'וך שעוד הפגיעה נקבעה מראש, וסביר להניח שלאחרי אנחנו נשמע שהוא ממשיך בבאר שבע, ועוד אי אלו עונות.
23: נכון. למעשה...
2: שטרובר עושה עם הראש, לא יודע, אני חושב שזה סגור, שטרובר. אתה לא יכול לא להמשיך שאתה לוקח אליפות, או בטח אם תיקח יותר במקרה דאבל.
24: אי אפשר לדעת כלום בכדורגל.
5: אני למדתי בכדורגל הישראלי, עד שהחוזה והאדיו לא מתייבשת, שום דבר לא חתום.
2: אבל נחמני, מה אתה יודע?
24: חתאות רגע,
5: קצרה. אני יודע שאני מפגשים את הסגור. ויאנקל שחר מגיע עכשיו לקוז'וך, היום בלילה, אחרי הגמר
4: גביע. נו, אז מה, אז הוא צריך ללכת למכבי חיפה?
5: שנייה, שולח לו הצעה פי שתיים ממה שבאר שבע נותן.
4: נו, הוא צריך ללכת?
24: אז רגע, רגע אחד, רגע אחד, רגע אחד, רגע אחד.
23: שנייה, בגלל ששטאובר העלה את זה, אז אני אשאל את שלמה ינקה לשחר ייתן שנה הבאה 300 אלף שקל.
4: לא, זה לא על הפרק, ואני אומר יותר מזה, קודם כל זה לא על הפרק. אני אומר יותר מזה, גם אם קוז'וך יקבל הצעה, הוא לא צריך לקחת אותה.
23: רן קוז'וך מחר יצא הודעה רשמית שהוא מאמן הפועל באר שבע.
24: נחמני, תקציב, זה מוצא דדש, רגע.
2: דדש בכלל, כן.
24: תסביר לו דדש. בוא, סתבר, בוא נסביר לך. זה לא צריך חתום על החוזה. זה היה צריך לתומה למפית, ועד שאני לא מקנח איתה את האף, שום דבר לא סגור.
2: צודק.
24: ככה זה עובד בכדורגל, חביבי.
2: מה שנכון, נכון.
4: וזו ביתר ירושלים.
5: וזו ביתר ירושלים.
2: אז נחמני, אתה לא רואה סרט שמחר זה לא נסגר, נכון? כי אני טוען...
23: לא, התארים היו מאוד קטנים עוד לפני. התארים היו מאוד קטנים לפני.
5: הבעיה שיש עוד... נחמני, יש עוד פערים על הקטע של התקציבים לעונה הבאה, ולדרישות שיש לקוז'וך מאלונה בעונה הבאה, מבחינה תקציבית, ועוד דברים שהוא צריך מסתבר במועדון.
23: לא, אני חייב להיות כן איתך ולומר. אני... אומר את זה בצורה ממקורות ראשונים משני הצדדים. רן קוז'וך רוצה לאמן את הפועל באר שבע בעונה הבאה, ממקור ראשון. אלונה ברקת לא רוצה, לא רוצה בכלל לשמוע על אפשרות אחרת מלבד רן קוז'וך, וזה...
4: לא, הוא אומר, שטראובר שואל אם יש עניינים, גם לא עזוב את הכסף שלו ותנאים שלו. אם יש, אם הוא מבקש ממנה לדורש, שהוא עומד לקבוצה שתנסה לפחות להיאבק על הכניסה לליגת אלופות.
5: בדיוק, בדיוק. הוא לא יכול לקנות לעשות עונה אירופית.
23: לרן קוז'וך ברור, דבר אחד אגב, וזה דברים שעלו גם בשיחות פנימיות. הוא צריך לעבור שנה הבאה סיבוב אחד באירופה בשביל להבטיח שלב ליגה אירופית.
5: נכון.
23: זה ברור גם לא, וגם על זה אגב יש מענקים. ואלונה אגב מכוונת לשלב בתים יותר גבוה מקונפרנס, אז אני מעריך שגם אם למשל...
4: למרות ששמעתי אותה בכל האומרת, אני קונה כל שלב בתים, היא אמרה את זה,
23: על שבוע. ברור, ברור, אבל בוא, אתה מכיר את אלונה, גם שמכרת אותה פעם.
5: אני מכיר את אלי, ואלי הוא מאוד תחרותי.
2: לא, תשמע, כל אחד, כל בעלים של קבוצת כדורגל שהולכת לאירופה, קבוצה שהולכת לאירופה, קונה שלב בתים כלשהו. ברור שאתה שואף להכי גבוה שאפשר.
24: אבל צריך להגיד גם, צריך להגיד שזה נכון קשה, כי אין משחקים בבית.
5: גם השאלה מה קורה, אי אפשר עוד לדעת. ניקוד, אי אפשר לדעת.
4: היא מוכנה לקנות גם בלי המשחקים בבית, אבל יש שני דברים שהיא עוד לא הצליחה להשיג. היא הצליחה להשיג באמת שלב בתים מפואר בליגה האירופאית. היא הצליחה להשיג אליפויות, שזה היה משהו שלא טריוויאלי בבאר שבע. היא הצליחה להשיג את זה שהיא מקבעת אותה כקבוצת צמרת. דאבל ושלב ליגה. ליגת אלופות, את זה היא לא השיגה. היום היא תנסה אחד, לדעתי תעשה הכל כדי לנסות בקיץ את הדבר השני. כי הייתה שם, אני ונחמן היינו במשחק, אני ונחמן היינו במשחק, היא הייתה רחוקה סנטימטר מהעדיפה שם לכדור של וואקמה כדי לעבור את מריבור ולהיות בליגת אלופות, זה שבר אותה.
2: לכן אני חושב שעם האוכל, או במקרה הזה, עם ההצלחה, בא תיאבון, והפערים של הכספיים, שמה שרוצה קושוך לקבוצה תחרותית וסגל כזה וכזה, זה יבוא אוטומטי.
5: לא בטוח, דולב, למי שמכיר את אלונה...
24: אל תדבר איתי על תיאבון, דולב.
5: מה עכשיו?
24: תתבייש לך, מדבר על תיאבון.
5: היה שעה וחצי באות, אתה מדבר על תיאבון.
24: מדבר איתי על תיאבון, היית שולח לפקק איזה וולט, משהו.
2: מה לא אמרת, מה הבעיה?
5: אבל אני אומר לו, בסופו של דבר...
2: טוב, נחמני, לסיום. כן, כן, שלבר שנייה לפני הסיום של נחמני, סליחה,
5: לא שמעתי. מבחינת התקציב,
4: היא לא תפרץ אותו.
5: היא גם מגבילה, היא לא מתפרעת. אלונה לא מתפרעת, וזה, השאלה אם זה לא יתנגש להם ביחד, ואני אומר לך שהיה על זה סוג של דיבור בשבוע שעבר על הנושא הזה.
2: אני, תשמע, אני לא מכיר אותה כמוכם, ולא בקשר ישיר איתה כמו נחמני וכמו האחרים פה באולפן, אבל אני אומר לך שאחרי שאתה כל כך הרבה שנים, כמעט עושה אליפות, או כמעט נוגע במשהו ולא מצליח, פתאום מצליח בענק.
23: אתה יודע, אם היה צריך שנה הבאה להחליף שישה, שבעה שחקנים, אז הייתי יורד לסוף דעתך. אבל זה לא המצב.
4: היא צריכה להשאיר.
5: היא צריכה להשאיר. וזה יותר קשה, היא צריכה להשאיר.
23: המצב הוא שצריך, קינגס קנגווה לא יישאר בפוזר
5: שבע. וזה מאוד משמעותי.
23: אבל יקבלו עליו סביב השלושה וחצי, ארבעה מיליון יורו.
5: איך אתה פוגע בשחקן ברמה כזאת עוד פעם?
24: בדיוק.
2: אגב, נחמני, זה סופי נחמני. שחקן שלכת אלופות, אולי לא רוצה להישאר? אין סיכוי להשאיר אותו?
23: אז אני אומר לכם שכבר יש...
5: יש קבוצות.
23: שמות של מחליפים על הפרק. וזה עניין של כמה ימים עד שגם זה יתחיל לגוד.
4: היא יכולה אבל להשאיר אותו מבחינה...
23: היא לא יכולה להשאיר אותו, כי יש לו הצעות בהרבה מאוד כסף. יכול לספר לכם שקזן מרוסיה מוכנה לשלם לו מיליון יורו לעונה. ובזמביה אין את הבעיה של לא לקבל כסף מרוסיה, כן לקבל כסף מרוסיה. ויש עוד כמה קבוצות שמחזרות אחריו.
5: זה בינואר היה אמור ללכת.
2: אין מה לעשות, יש שם מגבלות בכדור גל הישראלי.
23: חצי מיליון יורו שישאר בפול באר שבע.
5: כדי שהיא תיתן לו ללכת עכשיו.
23: נכון.
4: כן, אבל אם היא מקבלת 4 מיליון דולר, כמו שאתה אומר, והיא מאבדת את קינגס קנגווה, היא צריכה ללכת הכל, כולל הכל, כי זאת דווקא עמדה שיש ישראלים בכירים, ליגיונרים בחוץ, להחזיר את אחד מהם. הכל כולל הכל.
5: שלימה.
4: לא משנה כמה היא פורצת את השכר.
5: שלימה, את איתור הביאו ב-1.8, זה מבטיח לך
4: של שחקן. לא אמרתי זר, זה מה שאמרתי. את אחד הישראלים בעמדה הזו.
24: את נאורן הביאו ב-2 כמה? 7, לא?
4: עוד פעם, אני לא אומר זר. זר אתם צודקים. אבל להביא אבו פני כזה, או להביא...
5: אבו פני לא יחזור.
23: אבו פני סגור בכוכב האדום.
4: לא אמרתי אותו כספציאל.
5: אין לך, אז תמצא לי.
4: קרצב לא שחקן בכיר בישראלי?
5: זה לא הרמה, לא הרמה הזאת של הלבנים האלה.
4: ברור שזה לא הרמה, אבל הוא שחקן ברמה, ברמה גבוהה מאוד.
5: זה אני אומר,
4: גנדלמן זה לא שחקן ברמה סופר גבוהה?
5: סופר, אבל אתה לא יכול להביא אותו לפה.
23: גנדלמן יעזוב את הליגה האיטלקית,
4: שעשו בפול באר שבע. תלוי, עוד פעם, תלוי מה אתה מציע לו.
5: זה כמו שתגיד למיקו עכשיו, לעוד הפועל תל אביב.
4: לא, זה לא אותו דבר.
23: מה תלוי? בגנדלמן?
4: זה תלוי גם בכסף, לא?
5: מה פתאום? אין סיכוי.
23: הוא מקבל 800 אלף יורו בלצ'ה, הוא יעזוב 800 אלף יורו בלצ'ה, כמה תציע לו בהפועל באר שבע?
4: זה מה שאמרתי, היא צריכה לפרוט פעם אחת לגמרי. אם אתה מקבל על שחקן 5 מיליון דולר, אז כן, בעיניי כן.
23: שלמה.
4: היא לא תעשה את זה, אבל בעיניי כן.
5: לא, היא לא תעשה את זה, אתה לא מכיר את הנפשות הפועלות.
23: הישראלית שלם לשחקן ישראלי מיליון יורו לעונה, 10 מיליון שקל ברוטו.
5: בסדר, אבל יש, זה אחד בדורו.
4: אין בעיה,
23: לא ריאלי.
4: אבל מכבי תל אביב לא קיבלה גם כסף על שחקנים בזמן הזה שעזב.
23: לא ריאלי, אני מאמין, אני...

0: זרים, אני מסכים איתם, קשה מאוד יהיה לפגוע בזה. ואלונה צריכה לדעת את זה יותר מכולם, כי כשהיא ויתרה לטוני וואקמה, היא הביאה בהרבה מאוד כסף את נייג'ל אסנבק, וקרסה משם. היא צריכה לדעת את זה. זרים יהיה לה קשה מאוד.
1: ימים יגידו, מה גביה, הנה אנחנו גם נכנסים עכשיו פנימה.
2: יאללה, נחמן, נשאר לך ערב מענה, אולי עוד ניתן לך קפיצה לפני המשחק, לקראת 8. תודה רבה לך, שיהיה ערב נעים. טוב, 6:44, ונראה לי שעה מעולה לראות מה קורה בכבישים. קצת, נכון, דיווחי תנועה.
3: רובי, תראה לי
2: קטר. רובי, ערב טוב, רובי.
4: אהלן, מה העניינים? אחרי כל הפקקים, בוא ניתן פה איזה דיווח כמו שצריך. אולי תשימו לי פתיח, שיהיה כיף ככה. מה עם פתיח?
2: יש לנו את הפתיח לרובי? היי, זה פתיח, רובי אתר, אחיו התאום של רובן אתר, ערב טוב.
4: בדיוק, אז אלן, ערב טוב, זה שוב אני, רובי אתר, החצי המקורזל של רובן, אחי היקר, מהמסוק המשטרתי הפעם, שימו לב, שעשה סבא לדוכן חליטו תה מעופף. בפעם האחרונה, הדווח על דיווח תנועה בכיוון אצטדיון טדי, ככה, זה מתחיל ככה, לפני שעבר שתחו את פרות בבית וגן, בואו נעשה את זה מהר. גן סקר פקוק, מצודת זאב פקוקה, גם המצודה וגם הזאב עצמו. כנראה אכלת סבתא ונתקעה לו הכיפה במעבר. גינות סחרוב פקוקות, גם הגינות וגם ברי סחרוב. אולי בגלל זה הוא צרוד משנות ה-70. אוקיי. בקיצור, כל ירושלים פקוקה, מדרום בגלל הגמלים, ממערב בגלל הצהובים, מצפון מחשש לטילים, וממזרח בגלל הסקרנים. אגב, גם מיקו ג'מל עצמו פקוק, כמו דיאטת קטניות, וגם וייסי שלא נדע, חנך את המעשנה החדשה שהוא קנה, השם יעזור לו. אז מומלץ, לא להגיע בכלל בדרכים חלופיות, אל תבוא, לא צריך, עד כאן רובי, מהמיקרובי המסוק המשטרתי מפזר לימונית לואיזו לאורך כביש מספר אחד.
2: תודה רבה לך רובי אתר מהמסוק הקל שלנו הערב. נשוב אליך בהמשך לעוד עדכוני תנועה. עכשיו אנחנו לפרסמות, כבר חוזרים עם עוד הכנות לגמר הגדול, גמר גביע ווינר, 8:30 בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
6: פרסומות וחוזרים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
6: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתר להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתר להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות.

0: קריאתי. אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
1: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם! ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
2: מיד באילת,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: חזרנו 6:50, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת. אנחנו כמובן בשידור חי גם באתר ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב, ואנחנו לקראת סיום שעה ראשונה. עוד מעט נשוב לטדי, נהיה עם האנשים שלנו שם בית סטדיון, אבל נעשה את זה עם פתיחת השעה הבאה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם ככה ממש בכמה דקות על
5: קבוצה. אני נעשה עוד עם יש הרכבים או משהו, אבל בינתיים...
4: אני לא יודע שאני נשלחו
6: לכם רשמיים. לא, לא ראיתי.
7: לא, עדיין אין.
6: בשעה השנייה
4: תראו, המשחק הוא בירושלים, שבאמת נערכת בכוחות גדולים, מכובדים, אבל יש קבוצה ירושלמית שלא נמצאת היום בגביה, נכון מיקו? וזה עצוב לך.
5: אבל ירושלים.
4: אני מדבר על בית"ר ירושלים.
6: גם נורדיה.
4: גם הרבה, הרבה ירושלים.
7: גם הם כף ירושלים.
5: נכון.
4: גם.
7: יש עוד.
4: אבל תשמעו, הערב בית"ר ירושלים מחזיקה אצבעות לבאר שבע.
6: האמת.
4: בוא נזכיר מאזינים.
7: אני לא יודע באמת למה, כאילו...
6: לא, אני אגיד לך למה.
7: אולי עדיף לבית"ר להיות בקונפרנס,
6: לא עדיף? לא, אבל אם... ממש לא. אין שום סיבה.
7: שאני ראיתי כותרות, בנפיקה, וזה...
6: לא, אני אגיד לך למה.
4: אני אגיד לך, מיקו.
6: אתה נופל משם.
4: אתה נופל משם.
6: אתה נופל לשלחון
4: אתה יכול לפעול לשאר לבתים של הקונפרנס.
7: אה, אוקיי. אז אם ככה, סבבה.
4: אתה מפסיד, אתה מודח.
5: מיקו, אתה לא הבנת את הזלזול. אתה לא הבנת את הזלזול. אתה נופל. מי אמר שלא תעלה?
6: קודם כל,
4: הוא אמר.
6: הוא אמר, אולי עדיף קונפרנס, כי שם יותר קל לעלות.
7: אבל איראן, ראית את זה קבוצות, הרי לא רק שביתר לא מדורגת, ראיתי את האופציות של הקבוצות, שמה, בנפיקה לסבון, כאילו, מה, מה? בנפיקה ואומר,
4: יש ויש.
5: יש ויש.
4: זה יום הזל בחיים, אתה יודע.
6: בדיוק, ודבר שני, כמו שאמרנו, אם אתה מפסיד בליגה האירופאית, אתה נופל לשלב מוקדמות הבא של הקונפרנס, ישר.
4: אבל בואו נזכיר למה זה נשוב פעם, אם באר שבע תזכר בגביה, אז ביתר תלך למוקדמות של הליגה האירופאית, גם תבטיח אפשרות להכנסות יותר גדולות, וגם תבטיח עוד יותר את האחוזים שלה להיות בקונפרנס ליג.
7: עשיתם כבר הימורים על המשחק?
6: לא, עוד לא.
4: עוד לא. באר שבע עם הכרטיס למוקדמות ליגת אלופות, ולכן הזוכה בגביה...
6: מקבל את המוקדמות האירופאית.
5: המוקדמות.
4: ולכן, בגלל שבאר שבע, אם היא תזכה כבר עם הכרטיס לאלופות, אז הכרטיס הזה חוזר בחזרה לליגה ועובר אל המקום השני.
7: למה לא לקבוצה שהגיעה לגמר, נגיד,
4: אגב, מיקו, אתה צודק, על זה דיון.
6: לא, אני אגיד לך, אני חושב שזה צודק בהחלט, כי בסוף לגמר גביע יכולה גם להגיע פתאום הפועל כפר סבא כזו. או בני יהודה, לא הייתה רחוקה מלהגיע לזה, ואז מה, אתה קבוצה מליגה שנייה מייצגת אותך באירופה, עדיף שזה יהיה...
4: בלי שזכת בגביע.
5: אין איך זה נגמר.
6: בלי שהיא זכתה בגביע, בדיוק.
4: אז לזוכה מגיע, לא משנה מאיזה ליגה היא, אין ספק, אבל...
5: גם למקום שני, ברור.
4: נכון. מקום שני, כן.
6: עדיף שמקום שני.
4: אז סגנית של הגביע, אין שום הצדקה. אז אני אוהב את השינוי הזה, דיברנו על זה לפני שבע שנים.
5: צודק, צודק לחלוטין.
4: ממש זוכר את הדיון הזה כאילו זה היה אתמול. אז זהו, אז ביתר היום החזיקו אצבעות לבאר שבע. ואתם רוצים לימורים עכשיו או אחרי זה לקראת סיום או לקראת המשחק?
5: לקראת סיום,
6: אני רוצה לראות הרכבים, כן.
5: יאללה, לראות הרכבים קודם כל, אולי הפתעות.
4: אז נמתין להרכבים, נמתין להרכבים. אם כבר נגענו בביתר, אז עוד נשאר אליה עוד דקותיים ככה, ברק יצחקי, אתם יודעים, הוא בעל כוחו נכנס לבורסת השמות של מכבי חיפה, כי יכול להיות שברק בכר ונגע בזה בהמשך,
6: לא ממשיך. אני לא חושב שהוא עצוב מזה כל כך, זה עושה לו שירות טוב בכל מקרה.
4: זה מעלה לו את המניה?
6: כן. שבסוף זה עושה לך שירות טוב, כשמזכירים את השם שלך, זה כמו שבעונת המלפפונים, אתה יודע, הסוכנים רוצים להעביר שחקן לקבוצה X, אז זה מורך שהוא מועמד לקבוצה Y.
5: כן, שהוא בדרך לחתום פה.
6: זה עושה לו טוב, וזה לא עושה לו רע. זה בטוח.
4: אבל השאלה שלי, למה בביתר לא חותכים סיפור? זאת אומרת, אין להם עוד גמר גביע, והם סיימו את
7: העונה. מחר אמורה להיות פגישה, הבנתי.
4: גם שם מחר הפגישה, בוא נע, כולם זה מחר.
7: כולם הפגישות.
6: יום גורלי מחר.
5: אתה יודע למה מחר הפגישות?
6: כי אם אתה מסיים, אתה כבר לבוש לפגישה הבאה.
7: לא, חכים רק בגביע.
5: יום לאחר הפגישות האלה, כולם בחול. אף אחד לא פה.
7: זהו.
5: בדיוק. אני אגיד לך משהו דולב.
7: כן, יצחקי אמור לנסוע לארצות הברית.
5: יצחקי ואני לא סתם אומר את זה, אני חושב שביתר ירושלים זה המועדון שהכי מתאים לו מבחינת ה-DNA שלו, האופי שלו, לאמן בו. קשה לי לראות אותו מצליח במועדונים אחרים.
4: לא, גם שמשהו הולך טוב, למה לא להמשיך?
5: נכון. לא, זה משהו מתחבר שם בול, באנרגיות, אני אגיד את זה בחצי צחוק, בשכונתיות הזאת,
4: זה לא חצי צחוק, זה לא צחוק, זאת האמת, יש שם מלחום כזה של משפחה וחצי שכונה כזה.
5: וזה מתחבר בול שם.
4: וזו ביתר ירושלים, מיקו.
5: נכון.
7: וזו ביתר ירושלים, חביבי.
4: אני חושב שברק יצחקי צריך להמשיך בביתר.
5: מתאים לה כמו כפפה. הוא
4: שוק, להמשיך בבאר שבע.
7: ומי בחיפה?
5: אני חושב
7: שבו לא יעשו טרד עם חיפה.
6: ואיפה דניאל? ברק בחר לביתר,
7: ויצחקי לחיפה. איפה דניאל?
4: דניאל
7: דבורין,
4: אתה תקשיב, יש לנו 25 שניות, אז תן רק את הקרדיטים החשובים, ונמשיך, כן.
7: אוקיי, אז עורך
4: ומפיק
7: היהודית המפורסמת ביותר בארץ אחרי יהודית רביץ, רון בוסקילה. מפיק באולפן, דור הולך ודור בא, דור סולומון. דיגיטל מור בסטקר, ערכה בתוכן, אמור להניק את הגביע המדינה, אבל אז הוא התערר מהסרט שהוא חי בו, תום גל. טכנאי שידור רדיו חיפה.
4: כי אין זמן, אוקיי. אנחנו נמשיך לשעה הבאה.
7: שעה הבאה ניתן את הקרדיטים על שגון ערב, טוב ושבוע טוב.
4: כבר חוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
1: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אילת.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
12: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
13: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
14: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
16: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
15: בפאדיס אייריש בר?
16: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
15: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
17: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
18: התקשרתי לאן?
17: לחוף מיה, מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
18: בעל הבית השתגע.
17: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
1: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.

0: מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום של אוזנפלד עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס בשעה זו על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למגעים להסכם עם איראן ואמר, אני חושב שיש הסכמה והתיישרות חזקה על איך טיוטה ראשונית צריכה להיראות, וזאת תהיה עסקה טובה, או שלא תהיה עסקה, כך רוביו. שב"כ ומשטרת ישראל חשפו תשתית טרור של 5 תושבי מזרח ירושלים אשר הופעלה על ידי פעיל ארגון הטרור החזית העממית שמתגורר בצרפת. החמישה נעצרו בחודשים נובמבר ודצמבר 2025 לחקירת שב"כ, ממנה עלה כי חברי התשתית ביצעו פעולות שונות לצורך קידום פעילות טרור באזור ירושלים. פעיל חזית העממית שהפעיל את החוליה פועל במשך שנים נגד מדינת ישראל, ואף היה מעורב בין היתר בניסיון התנקשות ברב עובדיה יוסף בשנת 2005. כתבי אישום הוגשו נגד 2 מהמעורבים. שר החינוך יואב קיש מאשר כי פנה לנציבות שירות המדינה על מנת לפתוח בהליך משמעתי לגל אלון, מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך. כזכור, אלון האשים לאחרונה את השר קיש בניסיונות חוזרים להתערב בפרסום נתוני הישג התלמידים ואף למנוע את פרסומם, בעיקר כאשר מדובר בתוצאות שליליות. בלשכתו של שר החינוך נמסר כי הפנייה מבוססת על שורת אירועי משמעת ובכלל זה טענות בדבר התהמרות בעובדים, שקרים והסתייגויות של גורמי מקצוע במשרד מתהליכי העבודה שלו. גבר בן 48 נפצע באורח בינוני בתאונת הדרכים בבאר שבע, ופונה לבית החולים סורוקה בעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן דולב נישליס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: שלום לכם, ערב טוב, שבע ועוד ארבע דקות, חמש דקות, אבל מי סופר, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו בשידור חי כאן איתכם ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אילת. אנחנו בשידור חי גם באתר האינטרנט של ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב. בקיצור, איפה שלא תסתכלו ימינה שמאלה, אנחנו נהיה שם, רק תלחצו על הכפתור. עוד שעה, 25 דקות, לגמר גביע ווינר, הערב בטדי, 8:30, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מי תניף גביע, האם מכבי תל אביב תצא איכשהו עם תואר מהעונה הזו, ותהפוך אותה לעונה טובה בסך הכל, לא רעה בטוח, או האם הפועל באר שבע תהפוך אותה לעונה מהחלומות עם דאבל היסטורי, כל התשובות, או טו-טו. אנחנו ביחד עם שלמה וייסט. אוהדי מכבי
3: תל אביב לא יסכימו איתך.
4: קוראים לזה תמתיק את הגלולה המרה.
2: למה לא יסכימו איתי?
3: שזאת תהיה עונה טובה.
4: לא, אמרתי, תמתיק את הגלולה המרה.
5: תמתיק.
2: אמרתי, עונה טובה או לפחות לא רעה?
4: כן. אבל חברים, אין מה לעשות.
2: חבר'ה, אתה יכול להגיד עונה לא רעה שאתה לוקח גביע והולך לליגה אירופית?
3: הפועל רמת גן ירדה ליגה ולקחה גביע.
4: לא, זה לא זה, דולב.
3: בסוף, מכבי תל אביב היא כמו מכבי חיפה, ואתה יודע את זה מצוין. היא לא יכולה לא להיות בתמונה, ומכבי תל אביב לא באמת
2: הייתה בתמונה רוב העונה.
3: זה לא זה, זה לא זה, חברים.
4: אתם לא בלופ, זה לא זה. זה העובדה, זה העובדה ש... אתה יודע, במכבי תל אביב יכלו לקבל, האוהדים יכלו לקבל עובדה של עונה פחות טובה, ואתה יודע, כי באר שבע וביתר היו יותר, ממש יותר טובות, אבל הם לא יכלו לקבל עונה עם כל כך הרבה שערוריות. עם מאמן שנטלה פה על קרנות המזבח, ועמד ולא רצה ללכת, וכן רצה ללכת. וכל מה שקרה עם הקהל, זה לא עונה רגילה. ואני אזכיר
3: שהיה משחק שהוא לא הגיע, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה,
4: נכון, נגד אשדוד. נגד אשדוד. כל הדברים האלה, זה הבעיה.
2: כן. אז תשמעו, ניגע בזה, וכמובן שבשעה הזו נרחיב יותר על הצד הצהוב כחול של מכבי תל אביב, כי עסקנו בעיקר בבאר שבע בשעה הראשונה, ועכשיו נאזן את זה, אבל לפני הכל, עוד בסיום השעה הקודמת, מחכה בסבלנות, יושב בשקט, בצורה מופתית, דני דבורין, שסך הכל רצה לתת קרדיטים לעוסקים במלאכה, אבל לא הזמן, השעון אמר את דברו.
5: איך אני אומר, הזמן תמיד מנצח.
2: אז הוא נצח אותנו,
5: השעון. בוא רק נסגור את הפינה הזו. אז טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה. ברדיו ירושלים רונית עזרן. ברדיו לב המדינה שחר סבג. באולפן, מתגלח עם נייר שיוף בקטע אידיאולוגי דולב נישליס. נבחרת גרמניה ניסתה לזמן אותו, אבל התפשרה לאוליבר קאן, לירן שטראובר. נבחרת גרמניה ניסתה לחסום אותו בוואטסאפ, שלמה וייץ. ונבחרת גרמניה שלחה לו זימון, מיקו ג'מאל מוסיאלה.
2: מתאים לך מוסיאלה.
4: רק בשביל זה היה שווה לסיים.
2: אשכרה. אז אם כבר נבחרת גרמניה, אז הנה עוד אחד שיכול בקלות לתת שם איזה דאבל פאס לשער מכריע. הישר מטדי, תומר לב, ירוץ הספורט, אלן תומר.
5: הופה. מה קורה תומר?
2: חג אביה שמח.
6: מה קורה? תומר.
2: טוב, תספר רגע קצת...
3: תומר, באיזה שעה יצאת לטדי? אתה אוהב בעשר כבר בטח היית שם, לא?
6: אני באחד בצהריים כבר הייתי בירושלים.
4: אל תשקר, תומר, אמרו לי שפתחת את מעל קניון מלחה בתשע וחצי.
6: מי הולך לקניון מלחה?
3: רק לשוק הוא.
5: לא הולך לשוק, אוהב את השוק, הוא מת על השוק.
2: תגיד, איזה...
6: אני חולה על השוק,
2: חולה
6: יום ולילה, אגב.
2: תומר, תגיד, איזה יותר אוהדים לקחו יום חופש לפי המגמה שראית בשוק? אוהדי באר שבע או מכבי תל אביב?
6: אני חייב להגיד לך שזה מה זה שווה בשווה. גם הייתי בפאנזון, עשיתי משם פריצות שידור לפני שעתיים. מורבבים, אחד בשני. אגב, כיף לראות, מלא אוהדים של מכבי, אוהדים של הפועל. אתה לא מבדיל שיש כמות אחת יותר גדולה. אגב, זה גם אמור להיות חצי-חצי ביציים היום בתוך טדי.
5: אגב, אבל אני ראיתי באתר ערוץ הספורט שפרסמו גם סרטון של קטטה בין אוהדי מכבי לבאר שבע ליד טדי.
6: קטטה תמיד יהיו, כי תמיד יש
5: קטטה.
6: כן, עם בקבוקים, חבל. עם זה,
2: אבל... בכביש ראיתי משהו,
3: בירושלים בדרך.
5: מיותר, חבל.
6: אין מה לעשות, אתה לא יכול לחנך את כל העולם.
5: ברור.
2: ואנחנו עדיין כמובן נגד זה, ואני קרא מכאן להודים השפויים, לשמור על שפיות ולנות ביחד, זה לצד זה. בואו נשמור.
6: ליהנות מהכדורגל.
2: הערבות שתהיה ספורטיבית ביציעים, עם השירים, ועם מה שאנחנו אוהבים, עם הסיבה שאנחנו באים בכדורגל, ולא עם אלימות מילולית או פיזית מחוץ למגרש.
3: לא, תהיה עבירה מטורפת.
4: מיותר, מיותר, מיותר לחלוטין.
3: תהיה עבירה מטורפת עוד שעה וקצת.
2: טוב, תומר, מה הניוז החם שאתה יכול להביא לנו?
6: קודם כל, שהיציעים מתחילים להתמלא בקצב יפה מאוד, אנחנו שעה ורבע, שעה ועשרים דקות לפני המשחק.
3: זה יהיה חצי חצי לגמרי? 15 אלף כל
5: אחד? כן, טדי מחולק
6: לזה. כן, אמור להיות מלא לחלוטין כל האצטדיון.
2: אתה כבר בתוך המגרש, תומר? אתה כבר בפנים? נכנסת?
6: הבעיה, אני כבר מזמן, אני מטייל, יוצא, נכנס, עכשיו הייתי למעלה, ירדתי למטה, כדי לדבר איתכם, כי למעלה כבר אי אפשר... אי אפשר לשמוע את עצמי בטלפון.
3: זה משחק שלתומר יש צמיד, צמיד הקסם זה נקרא. הוא יכול להיות בכל מקום באצטדיון. אתה פתאום הולך, אתה רואה אותו בחדר על בשם מתרומם.
5: ובכל אצטדיון, לא רק בטדי, בכל אצטדיון תומר הוא.
6: יש טריק שבאים מוקדם, אבל אני לא יכול לספר אותו ברדיו, שאם אתה בא מוקדם ואתה מבין פה מי נגד מי, אתה מסודר לאורך כל המשחק, הכל בסדר.
2: והמבין
6: יבין. אני גם עוד מעט יעלה לתי המכובדים, לאכול משהו, אני ארד, הכל טוב.
5: אתה יכול גם להביא סנדוויצ'ים לילד. נעזור לך.
4: תביא סנדוויצ'ים לילד, תומר.
3: כן, אבל בלי גבינה
5: צהובה.
3: אבל בלי גבינה צהובה.
4: סנדוויצ'ים, גבינה צהובה.
5: רגע, מה יש לך, שטראובר, מה יש לך? הוא הערב מכין שם את זה, את הבופה.
4: ב-VIP.
5: כן, ב-VIP הוא עובד שם, מה למרוח לך? חומוס, טחינה. עם הידיים אתה מורח, איתו אומר, דור פרץ. איתו
6: אומר, דור פרץ. עם הדוכן הקניקיות, עזבו חבר'ה, יש פה הרבה דברים.
2: תגיד לי, דור פרץ בא היום לקרוא את הרשתות, בא להוכיח ממלך השערים.
3: אגב, שאלת, וואי, דולב, הזכרת לי, שאלת שבוע, שאלת מקודם מי? ומי יכול להחליף את קנגו הישראלי? שישקיעו על דור פרץ.
4: חבר
2: שבע.
5: הוא לא ילך. הוא לא ילך.
3: למה, לבאר שבע?
4: דור פרץ.
6: להפועל לדור פרץ יותר מה שמכבי תל אביב מוכנה להציע לו.
5: בדיוק.
6: כי אתה גם מכיר שלמה טוב מאוד את אלונה.
3: כן, אני אומר שהיא לא תעשה, אני אומר שהיא צריכה, אבל פעם אחת כן טיפה לפרוץ את זה.
5: אבל דור בעצמו לא ילך.
4: דור פרץ לא יעזוב את מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה שדור פרץ יעזוב את מכבי תל אביב, נקודה.
3: אז למה היא לא סוגרת אותו כבר?
4: חכה למחר.
5: מסע ומתן.
2: חכה למחר. תומר, מחר יום עמוס, מחר לא יכול לישון.
4: מחר תומר בתוך הצ'אט של החדשות כל היום, הוא ישן שם.
6: אני רוצה לעשות לכם סדר בקטע הזה, לדעתי, כן, שוב פעם, מה שאני מבין ויודע. כי חבר'ה, קוז'וק מתכנן את העונה הבאה כבר עם אלונה, בואו.
2: לא להאמין, אין ספק. אין לנו איזה ספק.
3: לדעתי מכל הסימני שאלה הוא הכי סימן קריאה, בכל הסימני שאלה שכאילו צצו לאחרונה.
6: אז אני מסכים איתך שלמה, ואני חושב שקוז'וק ימשיך בהפועל באר שבע, מחר זה יסתגר סופית. זה נכון שלא הכל סגור חד משמעית, אבל מחר זה אמור להסתגר. לגבי שלמה, מכבי חיפה יודע בטח יותר טוב ממני.
3: לא, על דור פרץ, על דור פרץ, הוא גם באמת...
6: דור פרץ כרגע לדעתי, ומאחר ואני מבין שהוא לא יקבל שדרוג להצעה, נראה לי שהוא בדרך החוצה.
3: וואה.
2: ומה זה אומר? מה המשמעות אם הוא בדרך החוצה?
5: חול.
2: מה התחנה הבאה שלו?
6: תומר, חכה. אני חושב שחול, אני לא חושב ש... לא, לא.
4: חכה, תומר.
6: אמרתי כרגע.
4: ברור.
6: אמרתי כרגע, שפאובר, אתה יודע טוב מאוד, אבל דבר אחד.
5: נכון לשעתה.
6: שמיץ' לא ישדרג לו בצורה משמעותית את ההצעה שהוא קיבל.
2: מה הוא מצפה? לאיזה שדרוג?
6: הוא מצפה לשדרוג שפגיע לו, הוא רוצה להרוויח בסביבות ה-450 מיליון יורו לעונה.
5: כמה הוא מקבל עכשיו? כמה הוא קיבל בחוזה
6: הישן?
3: זה מה שהוא מבקש, 450? לפני חודש הוא היה צריך להיות חתום, וגם להגיד לו, בגלל שרק ביקשת רק את זה, קח עוד 100 אלף בונוס.
4: נכון,
5: ברור, זה לא כזה סכום גבוה.
4: ומכבי תעשה טעות גדולה מאוד.
6: נכון, נכון.
4: טעות גדולה מאוד אם היא תוותר עליו.
5: הם עשו את זה גם עם קניקובסקי שנה שעברה.
6: עכשיו, זה לא שהיא רוצה לוותר, אבל בסוף יש רק אחד שקובע, עם כל הכבוד לבן ולאינגלידי.
3: זה ברור.
4: רק מי.
6: יש אחד שקובע, אתה רוצה שאני אתן לכם סיפור נחמד? חוץ סיפור נחמד, שפאובר, אולי אתה מכיר. רוי רביבו? כן. רוי רביבו רוצה לצאת, נכון?
3: נכון.
6: בסוף הוא נשאר והוא היה מאוד עצבני על זה. באו אליו מנספורט ואינגלידי, אמרו לו, אל תדאג. אגב, הוא לא מרוויח הרבה כסף במכבי תל אביב, רוי רביבו, שתבינו. אמרו לו, אנחנו נדאג לך לבונוס שמן על זה שנשארת. האם הוא קיבל את הבונוס הזה עד היום? הוא לא קיבל, כי יש אחד שמחליט, והוא לא מוכן לשלם כרגע. בגלל זה אני חושב...
4: הוא יקבל את הבונוס.
6: הוא יקבל את הבונוס.
2: מיץ' גרזן, נא, לא ידעתי את זה.
4: לא, בכלל לא. בכלל, אתם טועים.
5: ברזלן אמיתי.
2: תשמע, שחקן כמו רוי רביבו, ילד, אמור לבוא לקופנהגן בעסקת ענק, אמרו לו, אתה לא הולך לשום מקום, אתה נשאר. בא המנכ״ל שלך, במנהל
5: הבונוס,
6: פחות מ-200 אלף יורו לעונה, שחקן שהוא אחד משלושת המובילים במכבי תל אביב, בסדר?
3: מגן שמאלי מהטובים שהיו פה.
5: מלך הבישולים של הליגה.
3: מגן שמאלי מהטובים שהיו פה.
2: שטראבר, זה היה הגיוני?
4: אני לא יודע כמה מקרים מכירים את מיץ' ברמה האישית.
3: לא מכירים.
2: מיץ' הוא בן אדם, הוא מאוד בעסקי. גם יואב קץ באישי, מזמין את השולחן שהוא מבלה בו לארוחה. אבל
3: בעסקי
4: הוא לא גרזן. הוא בן אדם מאוד מאוד מחושב, וכל מהלך שלו הוא מנותח, הוא יודע בדיוק כל מה שצריך לעשות, כל מה שלא צריך לעשות.
3: אז מה האנליזה שהוא עשה לגבי דור פרץ שגורמת לו לא לשלם לו?
6: אני חושב שהוא פשוט בגלל הפייר פליי שהיה, וזה אני יודע בוודאות, הוא טיפה מוריד את המחירים.
4: הוא מפחד מזה.
6: קניקובסקי משנה שעברה לא צריך ללכת רחוק.
5: נכון, זה משזכרתי.
4: הוא לא רוצה לחטוף אותו את הפייר פליי.
6: 400 אלף יורו, בסדר? חשב שזה מה שמגיע לו כשחקן מוביל. הוא קיבל הצעה של קצת פחות מ-300 או 300 פחות או יותר, והוא חשב כל הזמן, הרי מה הוא רוצה? הוא רוצה מאוד להישאר במכבי תל אביב.
4: נכון.
6: הוא חשב שכל הזמן יעלו, ומי
2: יש לנו הרכבים רשמיים, חברים.
5: הופה, הרכבים. תן בראש.
2: רוצים אותם?
5: כן, ברור.
6: יאללה.
2: תומר. קבל, הקבוצה...
6: לא, אני לא רואה, אני עם הטלפון.
2: אני אתן לכם, פעם אחת אני אתן לכם.
5: יאללה,
2: קבוצה אורחת, מכבי תל אביב. השוער, הוא כמובן אופק מליקה. אתם תעשו לכם את הסדר, נכון? אני מכיר רגע לפי הרשימה שקיבלתי. רוי רביבו, אלי קמרה, הסנטה, סגיב יחזקאל, סיסוקו, ורלה, אבו פרחי, עידו שחר, דור פרץ הקפטן וסאיטי. שטראובר, סדר אותם רגע לפי המערך הנכון?
4: רגע, שנייה, אני רוצה, אני לא רואה את המערך, בגלל זה אני...
6: תומר, יש את השמות.
5: בליץ' בחוץ.
4: בליץ' בחוץ, זה היה ברור.
6: זה 4-3-3, באמצע יש את...
4: הנה, קיבלתי.
6: סיסוקו, עידו שחר ופרץ, וברלה יחד עם סעיתי ואבו פחי. אני כתבתי היום בבוקר שיש התלבטות בין בליץ' לבין עידו שחר. אני חושב שזה טעות ענקית של המאמן. בליץ' נגד בטרנר...
4: גם אני חושב.
6: בטרנר נגד מכבי תל אביב היה אדיר, הוא העלים את ונטורה במחצית הראשונה.
4: נכון.
6: והציבות של שחר ודור פרץ לא הולך. לא מצליח להבין.
4: לא, גם לא עובד ביחד. עידו שחר עם דור פרץ לא עובד.
3: אגב,
4: לא
3: בבאר שבע יש
5: משחק גביע, הוא לא ישומר אותו לאחר כך.
2: אז רגע, תכף ננתח עוד את ההרכב.
4: אין לך אחר כך. איזה אחר כך?
5: אני לא יודע.
2: לא, אחר כך זה אומר להמשך המשחק.
5: להמשך המשחק. בוא, זה יכול להגיע ל-120 דקות.
2: אולי הוא רואה איזה ג'וקר מהספסל, איזה אקס פקטור שמתום משנה משחק.
4: זה גם יכול
6: להיות. זה יכול להיות מאוחר מדי.
2: זה סיכון, זה אימור, אבל אולי הוא לקח פה אימור.
6: זה גמר גביע, לא לוקחים סיכונים, אבל קטונתי, עוד משפט אחד לגבי מכבי תל אביב.
2: רגע, באר שבע, רק הרכב של באר שבע, רק נשלים את הרכבים.
4: רגע, באר שבע, נכון.
6: אפשר, תומר. אני יכול להגיד את הרכב של באר שבע בלי לראות, לא ראיתי.
3: כן, בוא נראה.
5: בוא נעשה לו בוחן.
3: בוא נראה, כן.
6: בשער מרציאנו, גיא מזרחי, דיוף, פלוריאן, בלטקסה, קנגווה, ונטורה, ואליאל פרץ, אברומי, גנח וזלטנוביץ'.
3: עלית על מה שהפתעתי, כי נחמני אמר פה שזה, שדוד זאדה זה תחליף עולם ללופז, אבל כמו שאתה אומר, בלטקסה פותח מגן שמאלי.
6: לא, אני חושב שזה ברור שבלטקסה.
3: בלטקסה פותח מגן שמאלי.
4: הפתעה.
6: לא, מה אתה? למה?
4: אני הייתי בטוח שדוד זאדה יפתח.
6: כל הפלייאוף העליון,
5: לא, אבל בלטקסה טוב.
2: לא הפתעה, שטראובר.
4: לא, אני מבחינתי זה הפתעה, כי דווקא במעמדים כאלה, הייתי כן הולך עם אחד כמו דוד.
2: אבל איך מה שעבד לך טוב, בפלייאוף העליון זה עבד, הביאו ככה אליפות.
4: זה לא גביע.
6: מילה אחת על דור פרץ. דור פרץ זה 65 דקות ביום שבת, מיותר לחלוטין לדעתי, למרות שזה מלך השערים.
3: הוא היה גם מלך השערים בלי, זה פשוט מלך השערים בלעדי או לא בלעדי.
6: זה לא טניס, חבר'ה, זה כדורגל, ואם היום הוא יהיה פחות טוב במשחק, זה רק בגלל העומס
3: וה-65 דקות המיותרות
6: שהוא שיחק בשבת.
3: נוטה להזכיר אותך, כי בסוף זה גם לא שהיה חסר לו שער, הוא היה מלך שערים בכל מקרה, פשוט שותף עם אוגריסה.
6: נכון.
4: רוצה בלעדי.
6: מיותר לחלוטין לדעתי היה לתת לו 65 דקות ביום שבת.
4: הוא היה צריך לכבוש שער אחרי 10 דקות, ואז הוא היה יוצא.
5: בדיוק.
6: זהו חברים, אני חייב לסיים.
5: אז האוכל מתקרר,
4: לא, צריך להכין את ה-VIP שם, נמרוח את האלה.
2: טוב, יש לך ערב נעים. אגב, יש לך אימור מי אתה נפגבי הערב?
6: אני אומר רק שיהיה פנדלים, זה הכל, לא יודע, אני אקח בפנדלים.
5: הפנדלים?
4: פנדלים.
3: אם זה פנדלים, לאופק מליקה יש יתרון בעיניי.
6: מיקו, אתה יודע שאני לא טועה הרבה פעמים.
5: תפצי, אל תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
2: תומר.
6: כן.
2: מה אחוז ההצלחה של מכבי תל אביב בטדי בגמר גביע המדינה?
4: על הקטסטרופה.
3: אפס אחוז.
5: הפסידו בני יהודה, הפסידו מכבי חיפה.
3: אפס אחוז.
2: שני גמרים, שני הפסדים.
3: הפסידו פעמיים, כן.
2: קח את זה בחשבון בהימורים
5: שלך. פעם שלישית גלידה.
4: איזה טעות הייתה להעביר את זה מסמי עופר.
6: יאללה חברים, תודה רבה.
2: מעולה שהעבירו. ביי תומר, אוהבים אותך, תודה רבה. תומר לב, ערוץ הספורט.
5: למה תומר מעולה שהעבירו דולב? למה מעולה?
4: אני לא חושב.
2: למה מעולה?
5: שהעבירו, כדי שאני אסבול בפקקים?
2: בדיוק.
3: לא, הוא רוצה בשבילך.
5: גם פה אתה מחבל.
3: למה? אבל הוא רוצה בשבילך, הוא רוצה שתהיה במוקדמות אירופאית.
5: לא, הוא אמר
3: למה דואג לך מאוד.
5: לסמי אופר, לטדי.
4: לסמי אופר היה כיף יותר.
2: אגב, מה הסיבה שהעבירו את זה באמת?
4: בגלל המלחמה.
2: אה, בשתי הקבוצות,
4: לא. לא ידעו, לא ידעו.
3: לא, לא ידעו במלחמה.
2: כבר אז
3: זה ישר העבירו, אוקיי.
4: אתה לא יכול...
2: הכל פה... סמי אופר, תן רגע מנוחה, שפה רגע שקט, הכל טוב.
4: שאומר, יש כל כך הרבה בלגן ורעש בחיפה. שפקקים
2: בבלגן, ירושלים.
3: יש מספיק רעש משל עצמם.
4: חכה, זה אותו נגמר, זה רק מתחיל נראה לי.
2: האמת, אם זה היה מסמי אופר, אין עכשיו כולנו משדרים מסמי אופר. זה נכון.
5: תגיד לי, אתה
2: עושים את זה גם בגמר שנה שעברה, לא?
4: כן, באמת.
2: מה?
5: אתה רוצה לדבר על מכבי חיפה בקרוב?
2: בהחלט, אחרי הפרסומת תחזור למכבי חיפה.
5: אוקיי, ראשי פה תמלילים
2: כזה. מחר יום גורלי.
5: נשמחו לכם קרניים היום.
4: וואו.
3: אני מת על התמלילים שלך.
2: אז תמלילים.
5: תמלילים.
2: נדבר על פיינגזיכט, נדבר על ברק בחר, על רפאלוב, וכמובן עוד ענייני גביע המדינה.
3: ויש גם משהו שצריך לדבר, צביקה יודע שצריך לדבר עליו. היום קרה משהו היסטורי בכדורסל.
4: נכון, וואו.
5: סוף סוף יש בן אדם שרוצה לדבר פה על ספורט והוא רואה את הליינאפ.
2: לא, להפך, הוא מוסיף בליינאפ משהו שלא קיים, צביקה, הוא מוסיף.
4: פתאום הוא ממציא ליינאפ, פתאום הוא קורא את הליינאפ.
5: הוא רוצה לדבר על ספורט והוא מדבר על כדורסל.
2: פרסמות, כבר חוזרים, גם עם כדורסל.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
9: בפאדיז אייריש בר.
8: בפאדיז אייריש בר?
9: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
8: פאדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות. ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולארית שהתקנו על הגג.
11: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
15: מה קרה?
14: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
14: לא, המזגן.
15: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
14: ומה עם בעלי?
15: זה כבר אין מה לעשות.
16: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
17: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
18: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
19: אלעתים, ביום חמישי הקרוב, ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
20: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
21: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
22: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
21: רחוב אלבוגים 17.
23: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
24: אלעת,
3: מאונשטיין FM.
23: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
4: מיד באילת,
5: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פייס ומיקו ג'מאל.
2: 7:25 חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו מהדורת יום שלישי, מהדורת הגרנד פינאל, מהדורת גמר גביע ווינר, עוד שעה וחמש דקות בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אבל אנחנו עכשיו רגע לוקחים פאוזה קטנה מגמר הגביע, ורוצים לעסוק במכבי חיפה. תחילה בהודעה שמוציאה מכבי חיפה לגבי מצבו של פרנק זיך, המגן השמאלי שעבר הבוקר בדיקת MRI, ממנה עולה, כי הוא סובל מקרע מלא ברצועה הצולבת.
6: אני לא יודע איך בהתחלה חשבו שזו פציעה קלה.
24: אני לא יודע.
6: אני ראיתי את הפציעה באותו רגע.
24: לא, גם בסוף המשחק...
2: רק בואו נזכיר למאזינים, שטאובר, מה המשמעות של קרע מלא?
6: קרע מלא זה...
2: כמה זמן בחוץ?
6: לפחות שנה.
24: לא, לא, לא.
6: מה לא, לא?
25: צודק שטאובר.
6: מה לא, לא?
24: כי חזרו כבר אחרי 7-8 חודשים שחקנים.
6: זה שנה.
25: קרע מלא?
6: זה שנה. כשאתה נפצע בסוף עונה, ואתה תחילת עונה מתחיל את הניתוח, ואת השיקום, ואת הכל, הוא חוזר עוד 8-9 חודשים, גמרת עונה.
24: כן, לא, אתה מדבר על עונה.
6: עונה,
25: עונה.
6: עונה, חבל.
25: נכון.
2: בקיצור, אתה חייבת צריכה למצוא מחליף למחליף לשנה הבאה.
24: היא חייבת למצוא
25: קרילת המגן השמאלי, מה זה?
24: קורנו חוזר בדצמבר, הכי מוקדם זה בדצמבר. דניאל גולן
2: או פברואר.
24: דניאל גולן יחזור לסגל, אבל חוץ מזה מכבי חיפה תביא עוד מגן זר בחיים.
25: חייבת. שמה, זה שתי מגנים שמאלים, זה אף פעם לא זכור לי.
2: המכת קצות השנה, לא זוכר דבר כזה.
6: סן לא היה שמאלי?
24: סן גם היה שמאלי.
6: גם שמאלי. גם סן הושבט.
24: סן גם הושבט.
2: מה עם קייסי? הוא הושבט מתישהו?
25: סתם. לא, עוד הוא.
6: אפשר להחזיר את קייסי באמת.
25: תאמין לי.
2: תגידו, אבל בואו נדבר שנייה אחת על נושא
6: שבאמת... אני רוצה לדבר על משהו יפה, אבל על מכבי חיפה, ולא קשור לבוגרים, לפני שאתה מדבר עם
2: הבלגן
6: שם. כן.
25: נו.
24: ברמת השרון?
6: היה אתמול אירוע ברמת שרון, של ותיקי מכבי חיפה, שחזור משחק...
24: אליפות 86.
6: אליפות 86, הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה, והיה לראות את המשחק הזה אתמול, זה הייתה פשוט חוויה.
24: גילי היה? גילי לנדאו?
6: גילי היה, ומוש היה. אני אגיד לכם יותר מזה. יש אנשים שמועדים של הפועל תל אביב נוסטלגים, ויש לי חבר כזה, בחור בשם חנוך, שהתחנן לחוצה של משה סיני. ברמה כזאת, והחוצה עם הוויזה של פעם. ויזה, גירו. תקשיב, זה היה משהו נוסטלגי.
2: אבל ראיתי גם השחקנים שלא היו במשחק ההוא שחיזקו.
6: חיזקו, כן, כטיפה, לא כולם יכולים, אבל היה שם הצגה.
2: לא, אפילו ראיתי הרבה שאתה יודע.
24: כמה נגמר?
6: 3-1 להפועל תל אביב.
24: אוקיי. אבל הפעם היה עבר? הפעם היה עבר?
6: לא, לא היה עבר, לא היה צריך.
24: לא, כי אם היה עבר ב-86 הם לא היו אלופים.
6: זה נכון.
25: זה נכון.
6: פיני בנילי קבע שער, ובמקום המגן הוא הוציא טלפון וצילם את עצמו באמצע המשחק, שזה אז היה. ומשה סיני, אני רוצה להגיד לך, כועס, רותח על יוסי בניון.
24: למה?
6: רותח ברמה שאתה לא מבין. היה כדור ליד הקרן, משה סיני בעד כדור עונשין, אתה יודע, הכדורים של משה מעבר, שמסורם השמאל הרחוק, יוסי בניון הלך ועמד ליד הקורה הרחוקה, והוציא את הכדור מהחיבור עם הראש. עכשיו, יוסי, אחי, תן לו להכניס, תוריד את הראש, תן לכדור להיכנס, משחק ראווה.
25: אבל יוסי, אתה יודע איך יוסי. יוסי לילד שלו לא ייתן.
6: משה רוצה לגמור אותו את יוסי. הוא לגמור אותו, איך לקח לו כזה גול. אבל היה באמת חוויה ש... שמע, צריך להגיד...
24: כל הכבוד המשחקים האלה.
2: אני חושב שטאובר, אני חושב שהלוואי ויותר כאלה.
6: בדיוק.
2: לכל קבוצה בארץ, היו גם באופן סדיר קבוצת ותיקים.
6: אני יכול
24: להגיד
6: אז זהו, אני
24: חושב לא אותו דבר. באנגליה למשל עושים כמעט כל קבוצה עושה כל שנה כזה, בדיוק, את הלג'נד. הבתיקים זה לא אותו דבר.
6: ההתאחדות בשנתיים, שלוש האחרונות, לקחה סוף סוף את הדבר הזה, את המותג הזה, ליגת ותיקים, ויש ליגת ותיקים מאוד מכובדת.
2: לא, לא ליגה, אני מדבר על משחקי
6: רעבה. מבחינת לג'נד, יש, בנבחרת יש לנו. יש לנו נבחרת ותיקים, שאנחנו עושים משחקי ראווה בלי הפסקה.
24: ושצריך להגיד שהם נרתמו מאוד מאז השביעי באוקטובר הנבחרת הזו, אני אגיד לא שטראובר, מאוד נרתמו, אני אישית ראיתי אותם במקומות כמו קרמיאל, כמו יוקנעם, נסו צפון, דרום, מרכז, להנציח הרבה מאוד חיילים, ועל זה שפו לכם.
6: תודה, תודה. ושאל נעליך מעל רגליך, מיקו, מי השוער הראשון בסגל נבחרת ישראל ותיקים למכביה?
24: אתה?
6: כן? אתם רוצים את הסגל?
24: לא.
25: יאללה, נו, תן.
6: ניתן לכם את הסגל. חכה, ניתן לכם את הסגל.
25: רגע, מכביה בטדי, אני אבוא לקלל אותך מחורה.
6: המכביה בכל...
24: אני אבוא לקלל אותך.
6: המשחקים של הנבחרת יהיו בהרצליה, אתה מוזמן לבוא להרצליה.
2: להרצליה לא מגיע. אם אין מונית, הוא לא מגיע.
6: אני אדאג לו מונית, אל תדאג, אדאג לו. מה, אני אתה שלא יכול לנהוג לו את רובי קופטר?
2: בדיוק.
6: עבדכם הנאמן שוער עם דני עמוס, בהגנה, אלון חרז,
2: דני דבורין.
25: וואו.
6: מי?
2: דני דבורין, חשבתי את הרומד.
6: לא דני דבורין, דני עמוס.
24: אימוס, אימוס, אני מבקש.
6: הגנה, אלון חרזי, רביד גזל, טל בן חיים, אמיר שלח, ניסו קפילוטו, שימון גרשון, יגאל אנטבי ויעקב הלל.
24: תקשיב, שלח, באמת, אני ראיתי...
25: שלח נרפית.
24: מה זה בכושר סי? הוא גם כל כך משתגע, הוא קבע שער במשחק שהייתי שלהם של הוותיקים, הוא התחיל לטפס שם על הגדר.
6: אתה לא ראית אמיתי,
24: התחיל לטפס שם על הגדר,
6: הוא בטירוף.
25: קישור.
6: קישור. אביחי עדין, דן אייבינדר, סתיו אלי מלך, ברוך דגו, דוד רביבו, יוסי בניון, וכנראה גם משה סיני. התקפה, עמרי אפק, עומר גולן, טל בן חיים, אמיר תורג'מן, עופר שטרית ופיני בלילי.
24: אני לא בטוח שאתם יורדים ליגה אם אתם עכשיו קבוצה בליגה.
6: קל, קל. יש הרבה שחקנים חסרים, כמעט לעשות יוצאים לשדר.
24: בליגה טל, כזה נאבקים.
25: יש כאלה כוכבי עבר שבאמת, לא, צריכים להתאמץ שנבוא למשחקים.
2: למה אותך לא הזמינו אלי אוכנה למשחק?
6: אלי, למה אתה לא באת באמת?
25: אתה יודע, אני, בוא, אני כבר במקום אחר, אני בדרגה של אל, אני לא מתעשק בקטנות האלו.
24: הוא גם בשיחות עם טראמפ כל הזמן,
25: לא יכול. ברור, כל הזמן חופר לי בלילה מתקשר. מה אתה אומר, אלי? נתקוף, לא נתקוף. אני משל להרגיע אותו, תאמין לי שבסוף הוא ישם מה שאני אומר לו.
2: אגב, טראמפ אמר לך משהו לגבי מחר, שהוא מתכוון לכנס ישיבת קבינט מיוחדת בקמפ דיוויד?
25: כמו שהוא תמיד אומר, 50-50. או שכן, או שלא, בדיוק.
2: איך הוא אומר את זה באנגלית?
25: זה תשאר. קשה לחכות אותו.
6: טוב. בדרך כלל חסרים לנו שני שחקנים שחייבים לציין אותם, זה מליקסון ואיתי שכטר, שהם מה לעשות, הם טסים לשדר את המונדיאל, אז הם יהיו חסרים לנו בסגל. עכשיו תדבר על מה שאתה רוצה, מכבי חיפה.
2: יאללה, לקחת לנו 7 דקות.
25: ותשאיר לי 2 דקות פה לתמלילים.
2: בואו נשאיר גם זה וגם זה. בואו גם נדבר על ברק בחר, שמחר אמור להיפגש עם ראשי מכבי חיפה, עם הנהלה הבכירה של מכבי חיפה.
24: אמור להיות ינקה לאיציק וליאור בפגישה. אמורים להיות.
2: אוקיי. מה הולך להיות?
6: תן
2: את הסריט של הישיבה מחר.
24: אני מעריך שברק בחר יישאר במכבי חיפה.
6: כן?
24: ויהיה מאמן מכבי חיפה.
25: זה מפתיע אם אתה אומר את זה.
6: בייסי, אני חייב לשאול לך שאלה כנה. כן. בתור, אתה יודע, בתור בן אדם שצופה מהצד, זה נראה כאילו עושים לו כיפה אדומה.
24: קודם כל, אזכיר אותך, אני לא חושב שמתנהגים בכבוד שהוא ראוי לו, ומה שהוא צריך, ובטח שהדברים האלה יוצאים, וכן יהיה, לא יהיה, אני חושב שברק בחר אמור לקבל. דווקא לגבי פירוק הכברת, עוד פעם, ואני אגיד את זה, אמרתי את זה כבר, צרפתי הלך מיוזמתו, דרור שמשון, אני אומר לך.
25: אני שמעתי שצרפתי הבין שהולכים זה, אז הוא אמר שהולך
2: מיוזמתו.
24: דרור שמשון, אני אומר לך בוודאות שברק בחר גם בעניין הזה מסכים עם ליאור רפאלוב, וחושב שכן צריך לרענן את כל...
6: אני חושב שאתה טועה.
24: אז אני אומר לך שאני לא טועה.
2: אוקיי, וייזנגר, קראו לו לשיחה בלי שברק ידע?
24: למי?
2: לוייזנגר.
24: וייזנגר לדעת, וייזנגר להבנתי ברק, לא שהוא לא ידע, אבל ברק בחר רצה שהוא יישאר. שם כן. אבל לגבי דרור שמשון, ברק בחר גם חושב צריך שינוי שם בפיזיולוגי.
2: כל ההתנהלות היא לא בריאה, הקרמה היא לא טובה. עכשיו גם אם ברק יישאר, לדעתי, אם הוא יישאר, זה
6: מתיג אותו בובה על חוט.
24: זה לא בובה על חוט, כי בסופו של דבר יוציאו את זה, שיש לו סמכויות, ושבפגישה...
6: איזה סמכויות באמת יש לו אם ליאור רפאל קיבל את המנדט?
24: עוד פעם, שאלה מה יוציאו מהפגישה. אני מסכים איתך בתור אחד מהצד, מסכים איתך חד משמעית, כי ליאור רפאל הולך להיות האיש הכי חזק במכבי חיפה, הולך לגבוה הכל כולל הכל. אני מסכים איתך חד משמעית, אבל אני חושב עוד פעם, בגלל שאני יודע שברק בחר לא הולך להתפטר, לא הולך להגיד, טוב, אז אני שם את ההבטחות.
2: לא מותר על הכסף.
24: אז אני להבנתי, ינקלה לא הולך לפטר אותו, הולך פשוט להעביר מה הסדרים שיהיו עונה הבאה, ואני לא חושב שברק...
6: בוא נלך רגע אחורה.
2: ולכן זה לא יכול להצליח, אז אני חושב שמכבי חיפה, אם היא לא רוצה את ברק, במקום כל התרגילים האלה ומה שעושים, ברק, תשמע...
24: אבל זה לא משנה, גם מאמן אחר שיגיע ישמע את אותם דברים.
2: אבל זה אחרת לגמרי, בסוף, תראו, בסוף מועדון כדורגל, שרוצה להביא שחקן עבר או דמות כלשהי, ושהוא יהיה האוטוריטה הבכירה והמנהל המקצועי, זה בסדר. וזה גם בסדר שמנהל מקצועי יבחר את המאמן שלו.
25: נכון.
2: וזה גם בסדר שמנהל מקצועי יבחר את המערכים והשיטה ויתווה דרך לכל המועדון. אבל זה כשעושים את זה בצורה מסודרת מההתחלה, לא באמצע. לבוא לברק בחר, שהוא היה בדרגה מסוימת, ואני לו, אוקיי, אדוני, אתה עכשיו מנמיכים אותך לדרגה, במקום דרגה A, אתה
25: עריף אותי הקפטן,
2: אתה לבל C, כי מעליך נכנס משהו אחר,
6: זה לא עושים. אתה אומר דבר נכון, כי אם תיקח את היסטוריית האמון של ברק בחר, איפה היה הכי דומיננטי, והקבוצות שלו באמת נראו הכי טוב, כשהוא קבע הכל. כשהכל עבר דרכו, המפתחות היו אצלו. ברגע שלקחת לו את המפתחות, כאילו לקחת לשמשון את השיער, ולקחת ממנו את הכוח, זה מה שעשו
24: לברק
2: בחר.
6: גם לקחת לברק בחר את החובה עכשיו.
2: חובה.
25: עוד משתמש.
2: בקיצור, אני נוטה להסכים איתך, וייסי, שברק עשוי להישאר, כי הוא לא פרייר, והוא לא יהיה מוכן לוותר על החוזה שלו.
6: ואתה מבין שזה ילך למקום לא טוב.
2: ילך למקום לא טוב. כמה תהיה לא טובה.
6: בדיוק.
2: ובואו, ברק לא מטומטם, אני אומר לכם, הוא יודע מי רוצה שהוא יישאר, מי רוצה שהוא לא יישאר, יש שם יותר מדי מאבקי כוחות, ומי נגד מי, וזה בדעה אחת, וזה בדעה אחרת, וככה אפשר להצליח. זה סוד.
6: כשיש לך כמה שמושכים את החוטים כל אחד לכיוון שלו.
2: אם לא כולם בגוף אחד, יחידה אחת, אי אפשר להצליח בעולם הזה של הספורט, בטח לא בכדורגל. ולכן אני חושב שמכבי חיפה צריכה פשוט להודות לו, להגיד לו למקרה שווה, תשמע ברק, אתה לא איזה ילד. אתה לא איזה ילד, אנחנו לא רוצים
24: לעשות לך לקום לא נעים. בעולם המאמנים הוא ילד.
6: הוא ילד.
24: עכשיו אתה מתקרב פחת הלא ילד בפחת הגיל.
6: כן, ברור.
2: ברמת ההתנהגות, ברמת
24: ההתנהגות,
2: בוא. עשית משהו בחיים שלך, הבאת כמה אליפויות, גם למועדון הזה, עשה רגעי קסם לאוהדים ולשחקנים ולהנהלה. אפשר להתנהל ביותר כבוד.
24: אגב, אני מקווה שראשי מכבי חיפה מסתכלים על הרשתות של אוהדי מכבי חיפה, כי גם האוהדים שביקרו מאוד את ברק בחר לאחרונה, מאוד לא אוהבים את מה שקורה כרגע.
2: נכון.
24: מאוד.
2: נכון.
24: גם אם נפרדים צריך לכבד.
6: בדיוק, כי בסופו של דבר אני חושב שגם ברק בחר איבד מהביטחון העצמי שלו. וברגע שאתה מאבד, בתור מאמן, אתה מאבד בביטחון העצמי שלך, גם קבלת ההחלטות שלך על המגרש, היא לא זהה. ברק בחר מאמן שהיה בדקה 30 יכול לעשות חילוף, ואף אחד לא היה מניד אף, ואף אחד לא היה מזיז קול, כי היו יודעים שזה הדבר הנכון.
2: צריך לומר את האמת, ברק בחר כשל בתקופה האחרונה.
24: שלוש שנים רעות מאוד שלו.
2: מאוד, אבל יחד עם זאת, בסוף, אני חושב
6: שלא שוב, לא הוא זה שבחר בשלושת השנים האלה את הסגלים.
25: לאמן הוא לא שכח.
6: לאמן הוא לא שכח.
24: שנה שעברה זה שלו.
2: לא, היה מעורב. שנה?
24: שנה שעברה, לא העונה. שנה שעברה. הוא היה מעורב.
2: היה מעורב. וגם בסוף, גם לנהל משחק, להכין קבוצה, השינויים, הרכבים, החילופים, זה שלו, זה עליו, וזה לא עבר טוב בכל המשחקים. צריך לומר את האמת.
24: הוא היה מעורב, אבל אתה יודע, אני מנסה תוך כדי לשחזר, למשל, בקיוף, אתה צודק, שטראובר, זה לא היה החלטה שלו.
6: יפה, תודה רבה.
24: היו שם הנחתות שלא היו שלו, זה נכון.
6: יפה, ולכן,
24: הוא איבד את הכל השיר. אתה צודק, אתה צודק.
6: זה מאבד את האיזון.
25: חבר'ה, בואו, מסתבר שכבר הייתה פגישה. ואני קבלתי פה הדלפות, שימו לב. זה מהשיחה דרמטית, אוקיי? ככה, בחר נקודותיים. טוב, למה התכנסנו? ינקלה נקודותיים. אתה בטח פגוע מהשלט בחר הביתה שאוהדים תלו. בחר נקודותיים. היה כתוב שם שחר, לא בחר. איפה אליו נקודותיים? אל תתווכח איתו. הוא יודע מה הוא ראה. בחר נקודותיים. חבל שאתה לא יודע מה אתה רואה. מה הבאת לפה בקיץ? תגיד לי מה הבאת. איפה אליו נקודותיים? הלו, הלו, הלו. תרגיע. פיטר אגבה הוא מקלה להבא. רק חסר לו ניסיון, חוכמת משחק, ולדעת לשחק כדורגל. ינקלה נקודותיים. בנות תירגעו. שתכן, עקצתן אותי מספיק העונה. ברק, אנחנו מודים לך על כל העבודה, אבל ליאור ייקח את זה מפה. ואחר נקודותיים, ייקח לגריטה. הכל פה גמור, ינקלה. ינקלה נקודותיים. שום דבר לא גמור. חוץ מהסחוס בברכם של מיכאל לוחנה. אני אבל לכם בהמשך עוד תמלולים.
24: חשבתי הולך להמריא תמלולים של
6: סור. לא, יש לו שם האזנות סתר.
25: ראית מה זה?
2: אם הוא היה מביא צילולים של אירוע סוף.
24: כן, חשבתי שמשם הוא הולך להביא.
2: אני חושב שהיה בארגן הרבה יותר גדול, וייס.
25: שם אני אקבל עוד, אל תדאג.
6: אל תדאג, וייס יקבל את זה, עוד כמה שעות הוא יהיה לו את הכל.
2: הטילולים שם, הם לא טובים לאף אחד.
24: זה אני מסכים.
2: הם מביכים מאוד. ויש אנשים שלא רואים להמשיך את התפקיד שלהם לאור הדברים שנאמרו שם. אבל...
6: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני את סוף הייתי מחר מחתים במכבי תל אביב.
24: את סוף פוטגנו?
6: ברור.
24: באמת?
6: כן. ברור.
24: מפתיע, למה? למה? אני חייב לשמוע.
25: בגלל הפיזיות?
24: אני מסכים איתך, אני אוהב אותו, אני חושב שזה שחקן. פיזיות,
6: הוא שחקן, הוא שחקן נשמה. הוא שחקן שמאוד יכול להתאים למכבי תל אביב על האגף. הוא יכול לשחק למעלה בכנף. אבל
24: הוא אגב רוצה מאוד...
2: במכבי חיפה שהוא קיבל צ'אנס, הוא לא פרח, לא הצליח. הוא קיבל צ'אנסים.
6: לפעמים, אתה יודע, סוג של אנרגיות ודברים, אתה יודע, אתה משנה קבוצה, אתה מחליף.
25: הוא גם לא קיבל לאורך זמן לדעתי מספיק.
6: אני אומר, הוא שחקן מבחינתי, יש לו הרבה לאן להגיע.
24: הוא היה אמור לקבל באמת קרדיט מלא מברק בחר בעונת ליגת אלופות, שבאמת ברק בחר אמר, אני מחזיר אותו והכל, והוא נפצע, והלכה לו כל השנה, אבל הוא מאוד רוצה חול. הוא לא רוצה להישאר כרגע בארץ, הוא רוצה, הוא לקח גם סוכן להבנתי לא ישראלי, סוכן בחול, ואגב כל העניין הזה התחיל בגלל שבינואר הוא לא הלך לחול לקלוז' כי הוא רוצה ליגה יותר גדולה, הוא הכי רוצה לחזור להולנד, הוא הכי רוצה לחזור להולנד, אבל אני מסכים איתכם, אני ביתר ירושלים או פול באר שבע, קבוצה גדולה ישראלית,
6: כמה שחקנים פיזיים כאלה יש לך בארץ,
24: זה גם לא לדעתי, זה גם לא כל כך הרבה כסף, זה סיכוי מצוין בשביל הקבוצות הגדולות.
2: טוב, אז נסכם את הדיון שלנו. פרנק זיכט, קרע מלא אחרי בדיקת
24: המראה. זה כל כך נמצא. זה הכי עצוב.
2: מחליף.
24: שחקן.
2: תמצא מחליף. אלו עונה הבאה. אומר וייס שלדעתו, בחר, יישאר במשרת המאמן.
24: אנחנו נראה שבוע הבא, יש עדיין, אבל הערכת...
6: לא, נראה מחר, מחר.
24: כן, מחר, אמרתי.
2: מחר, סליחה.
24: אמרתי שבוע הבא?
6: כן, שבוע הבא אמרת.
25: שבוע הבא, תגיד לי מה, יש לך חום היום?
2: אני רגע הולך רגע לשנייה אחת, לחצי דקה לספקולציות, אם ובסוף מהשיחה מחר יבינו שזה לא הולך לכיוון טוב, או באחר אחרי תשים את המפתחות, או יגיעו לאיזה מתווה פיצוי באמצע ויפגשו, מי האופציה הבאה? בהנחה וקוז'ו חותם בבאר שבע מחר, ויצחקי בביתר, שזה שמות שעלו. אז פרץ נשאר, אומר פרץ?
24: אם יצחקי, בוא נגיד את האמת, ינקלה שחר בקיץ האחרון רצה את ברק יצחקי, לפני פלורס. הוא לא אישר עדיין למכבי חיפה, לליאור וזה, את פלורס, כי הוא רצה את יצחקי, יצחקי היה לו חוזה, הוא לא רצה לעשות בלגן מול ביתר, הוא רצה לכבד ורצה להישאר. אם יצחקי יהיה פנוי, לדעתי הוא יהיה השם הראשון, אני כמעט משוכנע בזה. אם לא, אז צריך לראות, אני לא יודע, אני לא רוצה
6: להגיד סתם. אני לא בטוח שהבן אדם המתאים למכבי חיפה.
24: לא, בסדר, אני רק אומר מה ינקלה רצה בקיץ.
6: אני גם לא אופתע אם יש מאמן זר על הכוונת.
24: אני לא, אני לא יודע.
25: חבר'ה, בסוף זה יגמר במרקו בלבול. יאללה, תקדמו.
6: ואברהם גרנט.
24: אגב, לא, אברהם גרנט לא, כי ליאור מקבל את הסמכות. אגב, מרקו בלבול, לא אופציה רע.
6: לא, לחלוטין לא.
2: אני לא יודע, אבל בתור מאמן, אני הייתי שם אותו, דווקא אותו בתור מנהל מקצועי.
25: מקצועי.
6: את מרקו?
25: את מרקו.
2: כן.
6: מה פתאום? תגיד לי, אתה נורמלי? הוא היה נרדם באמצע הישיבות. תגיד לי, אתה נורמלי?
2: לא משנה, הוא יודע לראות, תשמע. דווקא כמאמן,
6: אתה רוצה בתור מנהל מקצועי?
2: כן, כן.
6: הוא נרדם באמצע הזה, באמצע לראות שחקנים.
2: זה לא. ניתן לו את הקפה של עצמו שיתעורר. טוב.
6: אתה סיפור על מרקו? אתה רוצה סיפור על מכבי תל אביב?
24: מה, סיפור על מרקו? סיפור הרכבת?
6: על מה?
24: את סיפור הרכבת?
6: סיפור הרכבת.
25: לא, אני לא מכיר.
24: תן לנו.
6: בקשיב, אנחנו יושבים ומגיעים לקריאת שלום, הוא בא עם האוטו. לקריאת שלום, מכנה את האוטו, עושים את האימון, מסיים את האימון, הוא חוזר לחיפה עם הרכבת.
24: ואז הוא לא מבין איפה האוטו שלו
6: ברחוב הכרמל. הוא אמר, גנבו לי את האוטו. הוא היה שם לידי, תקשיב, הוא היה שם לידי.
2: אגב, זה קרה פעם אחת, לא כבר במכבי תל אביב.
6: מכבי תל אביב. הוא ישב גם איך לידי.
24: זה קרה עוד פעם?
6: כן.
24: אני מכיר סיפור שהוא
25: סיפר. אני זוכר סיפור שברקו סיפר שהוא עלה פעם בטעות לאוטובוס של קבוצה אחרת, אחרי מסגרת.
6: גם. אני אומר לך, מה קורה יושב לידי בחדר הלבשה? מאמן היה מדבר, נותן הוראות, נותן זה, מדבר לפני אימונים, דברים כאלה, והיה מסתובב אליי ככה. יראה, מומו. מומו. ככה. אני אסתרוף על מרקו.
2: אין עליו, איזה נשמה טובה.
6: אין עליו.
2: אחלה מרקו.
25: אחלה מרקו.
2: הלב.
6: אתה גם מגלגולים היו לי. איתו? הלב.
2: יפה. טוב, חברים, השעון מראה שצריך פרסומות. דני דבורין, שלח אותנו על פרסומות.
25: קדימה, יהודית, תלחצי על הכפתור.
2: יהודית, נכון, יש היום.
25: אני יודע.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים. איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
3: פה, לא?
7: איפה פה?
3: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים

0: קבלת המפתח. כוכבית 3394. יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך. רחוב האלמוגים 17.
1: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
4: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי
5: דיימונדס, התכשיט של אילת. אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
6: פה, לא?
5: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה. משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם מוצרי החשמל לבית ולמטבח במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
7: מיד באילת.
8: תוכנית הספורט של ישראל. ספורט של ישראל.
9: באולפן דולב נשליס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
10: חזרנו 7:48, תוכנית הספורט של ישראל, עוד 40 דקות למשחק המותח ביותר של העונה, כך אומרים, גמר גביע. גביע ווינר בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. 30,000 איש כבר נמצאים בטדי.
11: אתם לא יודעים מה עובר על השחקנים עכשיו, אתם לא מבינים מה עובר על השחקנים עכשיו בחדרה הלבשה.
12: מה
10: קצת?
13: מה? לוקחים ממודיום עכשיו.
11: עזוב, זה מתח.
12: אבל זה כיף?
11: אתה שומע את הכל מבחוץ. זה מטורף.
12: לא, זה כיף או שזה לחץ?
10: אני רוצה לדעת שאתכם רגע, לנחות בטדי, כי מי שאיתנו על הקו...
11: מי שם?
10: חבר יקר שלנו, מי?
11: מי שם?
10: מי שם?
11: מי שם?
10: אחד ויחיד, אלי גוטמן, שהיום גם יפרשן את המשחק.
12: קואץ'.
10: אהלן גוטי, הקואץ', ערב טוב.
14: חברים.
10: חג גביע שמח.
12: עשית פה בלגן כבר 3 ימים, המדינה קורסת.
11: כן.
12: אמר יצחקי לחיפה, חיפה לזה.
10: נו,
14: אתה ולא אני.
11: אתה מבין מה זה?
10: אתם יודעים, אגב, שם זה יום היסטורי, ולא רק בגלל הגמר עצמו.
12: למה?
10: גוטי הגיע לירושלים, זה לא קרה כל העונה.
12: נכון.
10: גוטי לא עובר את קו נתניה, אבל גם...
15: אז איך לא... תראה, גוטי, בחייך, איך לא הרמת לי צלצול טלפון, אני בא לירושלים, היית בא, עובר, אוכל איזה קובה, משהו.
14: מאיר, בחיית מאיר, ירדתי מקודם לביא איתי, שאלתי איפה אותה, אמרו לי, תגיד, מה אתה עושה? זה בכלל לא
10: מתחד
14: של
10: ביתה. נכון.

0: טוב, גוטי, תספר קצת, תחש לנו לאווירה של טדי לקראת המשחק.
1: אווירה מטורפת, חבר'ה, אווירה מטורפת, אנחנו עדת השידור, מהמרכז שמאלה, הכל אדום לבן, מהמרכז ימינה, הכל צהוב.
2: הכל צהוב. זה המשחקים הכי כיפים.
3: דרך אגב, היום מועדי מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, מגיעים רק עם צהוב, לא כחול צהוב, לא כחול, כולם עם צהוב.
4: ראיתי, נכון, נכון, צהוב.
1: הכל צהוב, אדום לבן, מתאים, איזו אווירה,
2: איזה כיף זה.
0: גוטי, מניתוח שלך של ההרכבים, ומניתוח שלך על העונה הקשה והארוכה שכל קבוצה עברה, והדרך שהיא עשתה עד לערב הזה, מי פבוריטית?
1: לא מבין, קודם כל, בערב כזה אין פבוריטית. אין פבוריטית, זה גמר גביע המדינה. אבל מצד שני, אני לא יכול להבין את המאמן של מכבי תל אביב, שהוא רואה את האמצע החזק של הפועל באר שבע. הרי מה זה הפועל באר שבע? ונטורה, קנגו, אליאל פרץ.
0: תודה רבה.
3: צודק.
1: עכשיו, שאתה במחצית הראשונה בטרנר, נתת להם פייט עם פליץ' שיסוקו ודור פרץ.
3: העלמת אותם.
1: למה עכשיו אתה משחק משחקים בגמר גביע המדינה ואתה מעלה את עידו שחר במקום...
0: ניסינו לחשוב מה הוא חושב שאנחנו לא, מה הוא ראה שאנחנו לא. מה, זה ג'וקר מהספסל? זה קלף למשך המשחק?
2: כן, אבל זה לא שחקן 10 שזה ג'וקר.
0: לא יודע, אני שואל.
1: אני יודע מה אני רואה.
3: אני אגיד לכם, יכול להיות מה הוא חושב, וזה משהו שהוא באישיות של בליץ'. בליץ', אל תשכחו שלא שחק הרבה זמן, הוא חזר טיפה חלוד. והוא נתון לפורענות מבחינת כרטיסים צהובים וכרטיסים אדומים.
0: מה זה גמר גביע?
3: וגמר גביע, ודקה עשירית הוא עושה... לא, אבל אלי, כך סנריו שדקה עשירית הוא עושה גליץ' אחד לא טוב, והוא מקבל אדום.
1: רגע, רגע, רגע, אז אני בתור מאמין כדורגל.
3: ואתה עם 10 שחקנים.
1: אז אני, בגלל שהיה לי שחקן קצת קריזיונר, אז זה...
3: לא קריזיונר, בגלל שהוא חלוד.
2: אתה יודע מה אתה מזכיר לי, לירן?
3: חלוד. על החלוד אני מדבר.
2: שטאובר, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? פעם אנחנו נסענו, אני וחברים בירושלים, ומי שהיא עברה מולנו בלי אורות, סימנו לאורות, היא פתחה חלון, היא אמרה, אני לא מדליקה כדי לא לשכוח לחבות. זה... זה כאילו עכשיו.
3: היום סגור שידור. אחרי שווייסי סיפר, אלה סגור שידור, חברים.
2: סיפור אמיתי. אבל כן, יש לך את בליץ' שתעלה איתו.
4: איפה בירושלים ראית?
3: איזה ירושלים?
2: ליד שמואל הנביא.
3: תלפיות אולי.
2: לא, ליד שמואל הנביא.
0: רגע, גוטי, תספר שנייה, מה עבר עליך היום? אתה כבר בירושלים מהבוקר, מהצהריים? מתי הגעת? תן את הלוז.
3: הוא ישב במלון.
1: אני מספר לך, תאמין לי, עשיתי את המהלך המדויך היום. עליתי על רכבת ישראל בחוף כרמל.
4: נו.
0: כן.
1: בנדבג החלפתי רכבת, הגעתי ליצחק נבון, לקחתי מונית, תוך שעתיים, פחות משעתיים, הייתי מחיפה חוף כרמל לטדי.
2: ויש רכבות חזרה בשעות?
1: שכולם נסחבים בפקקים בחזור מונית.
2: רגע, אבל אם
4: יש... גוטמן, אני כמעט כמוך מהבית שלי פה לרדיו.
2: רגע, אבל אם יש פנדלים, אתה מפספס את הרכבת?
3: לא, יש רכבות,
4: יש רכבות.
2: יש?
1: בחזור זה מונית, אין בעיה.
3: הוא במונית חוזר. מה זה, גולץ? גולץ שנותן למיקו לנסוע ככה בפקקים?
4: ג'יימס בונד יחזור ברכבת בחייך. תבין לו טקסי. טקסי אורגינל, תבין לו.
0: בגלל שבסוף, אתה יודע, אנחנו פה הרבה בצבע ובליד ובמסביב, אתה בתוך ההכנות כבר למשחק ובכל המיס-מאץ' מאץ' וכולי, תן לנו איזה נקודת אור מרכזית שאתה רואה בכל אחד מהרכבים בכל הזאת, משהו ככה שאנחנו כצופים הערב צריכים לשים לב אליו. תן לנו ככה הכוונה.
1: שם מכבי תל אביב, שריב יחזקן ורביבו, נגיד הם תוקפים. אני חושב שיש להם משמעות דרך משחק ההתקפה של מכבי תל אביב.
3: צדק.
1: והפועל באר שבע, מרכז שדה, נו.
0: כרגיל, טוב, אין לך את השלחת השמש.
3: המשולש הקדוש.
4: זה הלב של הקבוצה הזאת.
3: זה הקבוצה הזאת.
0: סגור. יאללה חבר'ה, גוטי חייב לחזור לשידור, אמרנו שזה קצר, לא נפריע לו. אוהבים אותך גוטי, שיהיה לך שידור מענה, משחק מענה.
4: ביי,
0: תודה רבה. וערב טוב. חברים, אנחנו מגיעים עד עד.
4: דיבורים, נו, נו.
0: אבל רגע, שנייה, שנייה, לפני שדני דבורין יגיע.
4: כן.
0: אה, הוא כבר פה, דני, ערב טוב.
4: אני פה.
0: ערב טוב. אז לפני הקרדיטים, בואו נהיה קצת בהימורים.
3: אוקיי.
0: בואו נעשה תוצאה, וגם ניתן לזה איזה אקס פקטור למשחק, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל בסמי עופר בחיפה. וייסי, תן לי בבקשה תוצאה ואקס פקטור.
2: 2-1 הפועל באר שבע, זלטנוביץ'.
0: אוקיי. בואו אומר שטראובר, לירן.
3: 1-1 תקו, פנדלים.
2: ומי שחזק בפנדלים? אקס פקטור,
0: אחת הקבוצות. מי שחזק שחקן מסתיים שאתה מסמן?
3: פנדלים זה בידי אלוהים.
4: 2-1 בערכה למכבי.
3: שחקן מצטיין שאני רואה במשחק הזה?
2: כן.
0: כן, אחד מעל כולם.
3: סד אבו פאחי.
0: אבו פאחי, אוקיי.
4: 2-1 מכבי אחרי הערכה.
0: עכשיו אתה יודע, מיקו, אתה יש לך את הזכות לתת שני מורים, גם בתור מיקו, גם בתור דני דבורין.
4: בדיוק, גם בתור שלימן. אני יכול להוסיף, איך?
3: גם בתור שלימן.
4: בוא, אתה כמה אני יכול?
0: אתה יכול לתת משולש, את כל האפשרויות.
4: בדיוק.
0: יפה, דניאל דבורין, ערב טוב לך.
4: ערב מצוין, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, חצי מהמשכורת שלו הולכת על הטרלות לדורון בנדור, רון בוסקילה. מפיק באולפן. יש נוסיף יציאה רק למזרח אירופה, דור סולומון. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן נמכר בתור קרית פלוצים בכפר השעשועים טופגל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה. ברדיו ירושלים רונית עזרן. ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. גדל עם זאבים עד שהגיעו לעיר חזירי בר דולב ניצ'ניס. גדל עם איומים למסגרת עד שהדביק אותם למשקוף לירן שטראובר. גדל עם מקורות עד ששרף אותם בלג בעומר שלמה וייס. וגדל עם חתולות בכיכר הירושלמית המפורסמת מיקו ג'מאל. סיימנו להיום, נחזור גם מחר. אז השל קולנוע ערב טוב ושבוע טוב.
2: במשחק טוב.
3: במשחק
0: טוב. אני הולך עם באר שבע, תביא דאבל. מיקו, מה מראה הווייז מעכשיו להגיע הביתה בירושלים?
4: לא, עכשיו זה פתוח, עכשיו זהו, עכשיו הם כולם באצטדיון.
0: לא, לא עכשיו.
4: לא, לא, לא.
0: טוב, שענו משחק מענה.
2: תשאיר את האוטו שם, תלך ברגל.
0: תראו, אתם עדיין באזור ירושלים, חברים, סבלנות, זהירות.
4: בדיוק.
0: בסוף אתם תגיעו, הכל יהיה בסדר.
3: לאט לאט.
0: תודה רבה לכל החברים בכל התחנות, תודה רבה לכם, שלימה. תודה רבה לך, שטראובר. מיקו, היה לי כיף איתכם. מחר, אלי בן דוד חוזר, ושיהיה לנו לילה טוב, ושבוע טוב.
4: ושבוע טוב. יאללה, צ'או.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
1: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
5: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. אוני דיימונדס,
6: התכשיט של אלעד.
7: אוני דיימונדס, מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: הלו?
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
8: אין משהו טוב, כן.
9: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
8: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
9: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
11: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
1: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד. פארק המים
14: של אילת. זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: מיד באילת.
15: הקצב של אילת.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בפתח הישיבה, ישראל מרחיבה את הפעולה בלבנון.
4: צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, מטופי שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
3: עם זאת, שר המעורה באופי ההחלטה לשינוי המלחמה בלבנון טען בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי בניגוד להצהרות אין שינוי דרמטי. לדבריו, המלחמה תתעצם, אך לא באופן שנדרש כדי לעצור את מתקפת חיזבאללה על צה"ל ותושבי הצפון. בתוך כך, ראשי הרשויות בגזרה הצפונית ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו השבוע ונענו בחיוב, אך פגישה זאת טרם התקיימה. באשר לזירה האיראנית, בכיר בממשל האמריקני עדכן בשעות האחרונות גורמים בישראל כי אין כל ודאות לכך שיושג הסכם בין ארצות הברית לאיראן, וטען אם יושג הסכם וזה אם גדול, הוא יהיה כזה שישראל תהיה מרוצה ממנו. כך מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה. 4 פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 316 סמוך למחלף נחל יתיר. 2 מהפצועים מחוסרי הכרה, צוותי מגן דוד אדום מעניקים להם בשעה זו טיפול רפואי. האלימות בחברה הערבית. 2 גברים כבני 45 נפצעו באורח קשה באירוע ירי באיבלין. הם פונו לקבלת טיפול רפואי יחד עם נפגע חרדה נוסף. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. עוברים לכדורגל, בעוד כחצי שעה יצא לדרך גמר גביע המדינה בין האלופה הפועל באר שבע למכבי תל אביב, מאצטדיון טדי בירושלים, מדווח כתבנו ליאב נחמני.
5: שעה קלה לפני שריקת הפתיחה למשחק בין מכבי תל אביב והפועל באר שבע באצטדיון טדי, אירוע חמור של זריקת אבנים על ידי מספר אוהדי מכבי תל אביב לעבר אוטובוס שהוביל את אוהדי הפועל באר שבע. על פי המשטרה נרשמו עוד מספר קטטות מחוץ לכותלי האצטדיון שהופרדו על ידי שוטרים שהיו במקום. מעבר לכך, מד"א לא דיווח על פצועים או נפגעים כתוצאה מהאירועים. בשעה 8:30 ייפגשו שתי הקבוצות, הפועל באר שבע רוצה דאבל, מכבי תל אביב רוצה לסיים את העונה בטעם התוק עם שחייה בגביע.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: 102.5 FM. אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: בוקר טוב, נמצאת היום אישה מדהימה, אבל לפני שאנחנו נתחיל את השידור, יום לא פשוט לעיר אילת, לא פשוט בכלל, על פרח בן 19 שנקטף במאוד מועד, נאורה לייזר. כולנו עצובים היום הזה מאתמול, אז תנחומיי למשפחה ולחברים ולכל מי שבסביבה, ועם ישראל חי, מה יש להגיד, כל מילה מיותרת.
3: אמן, אמן.
2: ונעבור במעבר חד, נמצאת איתי כרגע כאן ליאת רומנו. אישה מדהימה, אישה מיוחדת, אני גאה מאוד לארח אותך פה בפינה שלי. לפני שנעבור אלייך, ילידת אילת, עוסקת בתחום הטיפול 25 שנה. ובוא נתחיל ליאת, בואי תספרי על עצמך קצת, מי את?
4: הגעתי אליו ממש במקרה, כבר כמעט 25 שנה. ולאחרונה הבאתי משהו חדש לעיר, יחד עם שמוליק, שזה נקרא רפואת תדרים, ועל זה הייתי מאוד שמחה לדבר במהלך התוכנית.
2: אז לפני שנצלול לרפואת תדרים, מה זה ומה מיוחד בה, ו... אנחנו נדבר קצת על, על נושא הטיפול. היום זה תוכנית שכולה מוקדשת לנושא הבריאות, לוולנס, זה תחום מאוד מתפרץ בעולם, שמושקעים בו מיליארדים מאוד גדולים, לאורך חיים בריא יותר, מודעות יותר גדולה, מה אוכלים, מה מתאים לנו, איזה ויטמינים אנחנו לוקחים, איזה ספורט אנחנו עושים.
3: וגם אבל... ההבנה שזה משהו הוליסטי יותר, ולא כן, לקחת תרופות ולהיות בריא, אלא
2: אבל לפני,
3: מעבר.
2: לפני זה, שאמרת שאת ב-25 שנה בטיפול, אז יש הרבה מטפלים והמון סוגים של טיפולים. אז בואי קצת תסבירי במה את באמת מתעסקת בנושא הטיפולי לפני שנעבור לרפואת התדרים.
4: אז מי שביקר אצלי בקליניקה רואה שיש לי קירות מלאות בתעודות. אני כל הזמן לומדת ולמדתי ואני, יש לי ארגז כלים מאוד מאוד גדול. אבל בסופו של דבר אני עוסקת במה שאני אוהבת ובמה שממש התחברתי. אני מעשה שיקומית, למדתי אצל דרור זעירה, אחד הטובים בארץ, והתחברתי מאוד לטכניקה שלו, שנותנת תוצאות רפואיות ממש ממש טובות. אני עזרתי להמון אנשים אפילו להימנע מניתוחים. וזה כיף, כיף גדול לראות את, את ההצלחות של, של האנשים. אני מאמנת רגשית, מאסטר ב-NLP, ב-EMP, מלווה...
2: אני מדי פעם אקטע אותך, מדי פעם אני אקטע אותך ככה שאנשים קצת יבינו מה האותיות האלה באנגלית.
4: אוקיי.
2: אוקיי, אז מה זה NLP בכלל?
4: NLP זה אוסף של טכניקות שריכזו אותם לשם אחד שנקרא NLP, שזה, הפירוש הזה זה Neuro-Linguistic Programming.
2: אבל בעברית למעשה... זה תכנות המערכת החשיבה של המוח.
4: בדיוק.
2: בגדול זה כאילו כמו שהמוח יש לו מחשב, אנחנו מתכנתים את ה... אנחנו מדברים פה את השפה. אנחנו מתכנתים את המערכת החשיבה שלנו בעצם, איך לחשוב חיובי, וזה לא בולשיט, זה אנשים שחיים על פי התורה הזאת, הם באמת יותר נעים להם, יותר קל להם בחיים בכללותם. ואז את מאמנת, את מאסטר. מאסטר,
4: כן.
2: שזה הדרגה השנייה ב-NLP. אוקיי? ומה זה EMP?
4: EMP זה הטכניקה שעובדת על טראומות, פוסט-טראומות, דיכאון, כל הקיצון הקשה יותר, על ידי עבודה עם, עם האישונים. זה נקרא Eye Movement Programming, על ידי תנודות...
2: קידוד.
4: כן, קידוד מחדש, אז...
2: אני אתרגם אותך קצת. אני אתרגם אותך קצת. זה קידוד, זה קידוד המערכת המוחית על ידי תנועות העיניים.
4: נכון.
2: נכון?
4: נכון.
2: זהו, זאת אומרת, כשאתה, העיניים מתרגמות דברים, זה ממש קודים. זאת אומרת, בעצם אם אני רוצה להוציא טראומה מהראש של הבן אדם, אז אני מקדד דרך המערכת הראייה את המוח. אני צודק?
4: כן. מה שאנחנו עושים, אנחנו לא יכולים לשנות את הטראומה, את האירוע עצמו, כי הוא היה, אין מה לעשות. אנחנו כן יכולים לקודד מחדש את הרגש שמתלווה או שנדבק במרכאות לאותו אירוע. זאת אומרת, אם אנחנו, התגובות שלנו הן תמיד רגשיות, אנחנו פועלים לפי הרגש שמתלווה למשהו מסוים, אז אם אנחנו רוצים להגיב אחרת, אנחנו צריכים לשנות את הרגש שמתחבר לנו לאותו אירוע. וזה מה שאנחנו עושים עם דרך תנועות עיניים.
2: אני בהחלט יכול להגיד לך שזה עובד.
4: לגמרי.
2: זה עובד לגמרי.
4: כן.
2: ואחד הדברים שאני כאילו רוצה לספר למאזינים שלנו, זה לא בולשיט, זה לא כאילו אתה מדבר עם הכוכבים ואתה אומר וואו, עוד איזה רוחניק עכשיו מבלבל לנו את הראש ועכשיו אני מקודד, לא מקודד, אבל זה באמת מערכת שעובדת, אני יכול להגיד את זה על בשרי, אני עצמי יכול להגיד שזה באמת מאוד מאוד משפר את, את כל ההוויה האישית שלנו בחיים, כי אנחנו לא אחראים על שום אירוע,
4: נכון.
2: אבל אנחנו יכולים להיות מאוד אחראים איך האירוע יגיב כלפינו, והשינוי הזה ממש עושה לנו הקלה נפשית.
4: אני רוצה גם לחדד לגבי כל הנושא של ה-NLP, של כל העבודת מודעות למעשה. אנשים אומרים, מה, זה חרטה, זה לא עובד. התפיסה שלי היא אחת. אנחנו מסתכלים על החיים מעכשיו קדימה, מבלי לזלזל בטיפולים אחרים, מבלי לזלזל בפסיכולוגיה ובשיחות ובספות, אבל תכלס, העבר שלנו לא צריך להשפיע על העתיד שלנו. אנחנו יכולים מהיום להסתכל קדימה, ועל ידי טכניקות מסוימות לכל מיני דברים, אנחנו יכולים לשנות את התפיסות שלנו על מנת שיקדמו אותנו בחיים. זה דבר אחד. הדבר השני, שאני תמיד אומרת למטופלים שלי וגם לחברים שלי, אנחנו יודעים המון המון דברים. הידע היום הוא מאוד זמין, הוא לא כל כך יקר, לוחצים הכפתור וטרח, יש לנו את כל הידע, אבל זה לא חוכמה לדעת. החוכמה היא לקחת את הידע הזה וליישם אותו ביום יום. כי אחרת אנחנו לא, איך אני אומרת, זה כמו לקנות ספר בסטימצקי ולהניח אותו על המדף.
2: לגמרי, אני גם...
4: ממש ככה.
2: לגמרי, אני מסכים איתך לחלוטין.
4: וכל מי שמגיע אליי, אני אומרת לו, חד משמעית, ההצלחה היא לא שלי. תעשה, יהיה שינוי. לא תעשה, לא יהיה שינוי. ברוך השם, וברוך השם, באימון האישי, באימון הרגשי, בליווי, בכל עבודת המודעות, מי שעושה את כל הטכניקות, את כל הטיפים שאני נותנת לו, מרגיש שינוי. וזה ממש בזמן קצר מאוד. ממש בזמן קצר.
2: דרך אגב, ה-NLP עובד על מהירות. להבדיל, כשאת הולכת לפסיכולוג, שאין לי שום דבר נגד פסיכולוגים, כן? אבל את הולכת לפסיכולוג, זה דרך מאוד ארוכה. יושבת, מדברת, איפה זה פוגש אותך, וכל הדברים האלה. NLP עובד על מהירות.
4: נכון.
2: כי הקידוד הוא מאוד מהיר, התוצאה היא מאוד מהירה, היישום מאוד מהיר.
4: בהנחה שאתה עושה את זה.
3: נכון.
2: כל דבר בהנחה שאתה עושה את זה.
3: צריך לקחת אחריות. זאת אומרת, אני לא חייב לקחת אחריות על החיים שלו, ולעשות את מה שאומרים לו לעשות. זאת אומרת, זה לא לקחת כדור ו...
2: אני אגלה לכם משהו. האדם הוא בנק של סיפורים.
3: נכון.
2: ומיד אנחנו נעבור לרפואת התדרים. אבל הבנק הוא, הבנק אני אומר, האדם הוא בנק של סיפורים. אנחנו אלופי השקרנים לעצמנו ומייצרים כל הזמן מחשבות ותרחישים שלא קיימים במציאות.
3: נכון.
2: כי אף אחד לא יודע מה יקרה בעוד שתי שניות, נכון? אבל ההוויה שלנו היא מאוד שלילית. זאת אומרת, גם שאני מייצר משהו, אני הולך עכשיו לשיחה עם מנהל הבנק ואני רוצה לקבל אשראי. אני מתחיל להביא את התרחישים הכי פסולים. הוא לא ייתן לי, הוא כן ייתן לי וזה. ואז אני אומר, כאילו, בעצם אתה מענה את עצמך, עוד לא קיבלת, עוד לא, אתה לא יודע, ולמה מראש את זה. וההוויה שלך, עם זה אתה נכנס לפגישה. זאת אומרת, כשאתה חושב טוב, יהיה טוב, זה שוב, זה לא סיסמאות.
3: ממש.
2: ואז אנחנו עושים כל מיני תרגילים שלמעשה, כאילו, תדמיין, שהמנהל בנק יושב עם בתחפושת של ליצן. וזה חלק מהקידוד שהוא בעצם מתחיל להבין שיושב מלו בן אדם, שהוא מדבר איתו בשפה רגילה, והוא לא עם כל חששות שלו. אז את בעצם מאסטר NLP, ואת ב-ENP, שזה הקידוד של העיניים, את מאמנת רגשית, ואת אילתית במקור, מה שנקרא.
4: במקור,
2: מה שלימדו אותי פה, וזו תוכנית שמיועדת לאילתים.
4: ההורים שלי הגיעו לפה ב-1960, אני נולדתי ב-1965, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, תקווה צארום, הייתה גננת פה, עוזרת לגננת, גידלה את מיטב הגברברים פה באילת, שהיום הם כבר סבים בעצמם. שורשית אמיתית.
2: שורשית, לימדו אותי פה, לימדו פה אותי שני מילים מאוד חשובות, יוספטלית, זה רק אלה שנולדו ביוספטלים במקור, וג'יבוטים, שזה...
3: נכון, זה השפה.
2: אילתים, ואנחנו פה בשביל האילתים, בקהילה של האילתים, ומיד אנחנו נעבור איתך לנושא המרכזי שעליו אנחנו התכנסנו כאן היום, לדבר על משהו חדש לגמרי, לגמרי, לגמרי, משהו שהגיע הישר מארצות הברית, כאן, לעיר האהובה שלנו, לעיר אילת.
4: כן.
3: אני רוצה להגיד לשניכם שכשכתבת לי את זה בבוקר ודיברתי עם ליאת, שאלתי אותה, איך זה יכול להיות שזה הגיע לכאן לאילת? או שאני שמעתי את זה במרכז לפני כמה שנים, הייתי מופתעת שבכלל שיטת האבחון והטיפול בתדרים הגיע לארץ, ולכאן לאילת, עד הדרום הרחוק השיטה הזו הגיעה, זה באמת מטורף, אז ממש מעניין לשמוע איך זה הגיע לכאן ואיך אתם נחשפים.
2: אוקיי, אז בואי תתחילי בלהסביר באמת מה זה רפואת תדרים, שאנשים לא יחשבו שאתה נכנס לאיזה חדר עם רמקולים ומשהו משתנה אצלך.
3: משדרים לך רדיו.
2: ומשדרים לך איזה משהו, אוקיי? אז מה זה בכלל? בוא נדבר קצת גם דברים טכניים, שאנשים יבינו מה הדבר הענק הזה שהגיע מארצות הברית לכאן.
4: אוקיי, אז רפואת תדרים זה דבר מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול, עושים איתו המון דברים, לא רק את מה שאנחנו עושים פה. ותכלס, עובדים עם תדר. תדר זו אנרגיה. אנרגיה זה דבר שמקיף אותנו, כל דבר סביבנו זה אנרגיה, ולא אני המצאתי את זה. כל הנושא של תדרים ואנרגיות שייך היום לפיזיקה, לפיזיקה הקוונטית. חוקרים את זה מכל צד, מכל צבע, מכל צורה, ויש היום תשובות לכל מה שנחשב ממבו ג'מבו,
3: נכון.
4: מדעיות, תשובות מדעיות לכל הדברים האלה.
3: זה הכי לא ממבו ג'מבו, זה לגמרי פיזיקה שנמדדת כבר, פיזיקה
4: נכון,
3: לשמה,
4: נכון.
3: זה הדבר.
4: עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שמה שמשותף בין, בכל המטפלים או מכשירים או טכניקות שעובדות על תדרים, זה שהטיפול הוא באנרגיה ולא בחומר.
3: מה זה אומר בתכלס?
4: זאת אומרת שאני לא מטפלת בך, אני לא אתן לך כדור כדי שהכאב ראש יעבור, אלא אני אטפל בך בתדר שהכאב ראש יעבור.
3: אז אני באה אלייך עם איזושהי, עם כאב ראש לצורך העניין, עם מיגרנות, אז מה באמת קורה? איך הטיפול מתבצע?
4: אז אצלנו בקליניקה יש מכשיר. מכשיר שבארצות הברית הוא כבר עובד כ-30 שנה, מאושר FDA, בארץ יש אותו כבר איזה 27-28 שנה, הביאה אותו לארץ שושי פלדמן, ואנחנו הבאנו אותו, שמוליק הביא אותו לעיר בשנה האחרונה, והמכשיר הזה עושה כמה דברים. קודם כל זה פטנט. ומה הפטנט? הפטנט הוא שהצליחו לקחת תדר ולהפוך אותו לדיגיטלי.
3: אוקיי, בואי נפשיט, זה נשמע כמו באחים ממבו ג'מבו, אבל אנחנו יודעות שזה לא.
4: כן, אבל גם אני, עוד פעם, צריך להבין, הרי אם הכל סביבנו זה אנרגיה, אוקיי, או תדרים,
3: כן,
4: אז הטיפול הוא יהיה עם תדר, דומה מושך דומה.
3: זאת אומרת, קודם כל הבסיס הוא זה שאנחנו לגמרי, אנחנו עשויים מחלקיקים, הכל זה אנרגיה, הכל מה שסביבנו.
4: לא רק השולחן, הקיר, הכובע, האור, הצבע, הכל זה תדרים.
3: נורא קשה לתפיסה, אבל זאת האמת, זאת האמת.
4: נכון, הכל תדרים.
2: בעצם, מה שאנחנו מדברים עליו, זה שלכל דבר בחיים יש תדר.
4: נכון.
3: אוקיי?
2: והמערכת הזאת, שהמציא אותה איזה פרופסור בארצות הברית, שאני לא זוכר את שמו, דרך אגב, המערכת הזאת היא מוכרת על ידי ה-FDA,
3: כן.
2: שזה המנהל התרופות האמריקאי. אוקיי, אז זה לא אותיות סתם.
3: כן, כן, ברור.
2: כל דבר, תרופות ומכשירים רפואיים.
3: Federal Drug Administration.
2: המנהל האמריקאי חייב לאשר את זה לפני שמישהו בכלל משתמש בזה. והמערכת הזאת נבנתה ועדיין בונים אותה כל הזמן ומשנים אותה.
3: כן.
2: קבוצה מאוד גדולה של רופאים ופרופסורים, ובתוך המערכת הזאת בעצם לקחו את הנושא של התדרים, ובשביל שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים, אני רוצה לעשות לזה, אני רוצה לתת הגבלה למשהו מאוד פשוט, זה כמו ארון חשמל.
3: אוקיי.
2: ארון חשמל בבית, יש... איך קוראים לזה? שלטרים, אוקיי, והמערכת חשמל ברגע שיש קצר, בא חשמלי, מנסה להבין איפה הקצר והפקה קופץ. אני צודק?
4: כן.
2: פחות או יותר, כן? שלא הרגו אותי החשמלי. אבל כן, אז המערכת שלנו בערך, המערכת עובדת גם על תורת הרמב״ם. אבל זה, תכף אנחנו ניכנס לזה, תורת הרמב״ם, המזונות שאנחנו כן. אוכלים, המותאמים, כל מזון מותאם ספציפית אחד... לאדם, כן. שבאופן... ספציפי.
3: עכשיו,
2: איפה אני אומר על המערכת על החשמל? אני לא לוקח את זמן השידור, אבל בעצם לכל דבר יש תדר.
3: כן.
2: אוקיי? והמערכת הזאת, א', בודקת את כל המערכות שיש לנו בגוף. ואם יש איזה בעיה במערכת מסוימת, הוא בונה, הוא מבין איזה תדר, איזה משהו בחשמל, שם התדר, לא עובד.
3: הרטט יהיה שונה
2: כן,
3: מבשר הגוף.
2: בדיוק, את רואה את זה על המסך.
4: זה לא שהוא לא עובד, שמוליק, זה לא שהוא לא עובד, אלא אנחנו...
2: הוא לא מותאם.
4: מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים איברים ומערכות בגוף,
3: כן.
4: ואנחנו רואים איזה איבר או מערכת מאוזן או לא מאוזן, האם הוא באומס, האם הוא בחולשה. אוקיי? אנחנו לא נותנים מבחנות רפואיות.
3: כן.
4: אנחנו מדברים על תדרים ועל אנרגיות. אבל התדר אומר לנו משהו על האיבר.
3: כן.
4: אוקיי? הדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לאזן את המערכות, את האיברים והמערכות האלה, על ידי תדרים הומאופתיים. מה זאת אומרת? בתוך המחשב הזה, בתוך המכשיר שלנו, מתודרים למעלה מ-40 אלף חומרים.
3: כן.
4: שלקחו ועשו אותם דיגיטליים, כדי שנוכל לעבוד איתם.
3: זאת אומרת, צריך ממש פלט?
4: לא ממש, רגע. ובמקום ללכת לבית מרקחת, וסליחה לכל הרוקחים, במקום ללכת לבית המרקחת, ותביא לי את זה, ותביא לי את זה, ותביא לי את זה, הרמדיז, התמציות עצמן, מתודרות לתוך המכשיר, ואני יכולה לעבוד איתם.
3: וואו.
4: אני אשכרה עובדת עם התדר של אותה תמצית, ומתאימה את זה לפי המערכת עם... שמאוזנת הזאת או אחרת.
3: וכך אפשר לאזן את
4: וככה
3: התדרים.
4: וככה אנחנו מטפלים גם פיזית במעמד הפגישה עצמה, מקבלים פיזית טיפול תדרים בגוף, ויוצאים הביתה עם בקבוקון מתודר, מותאם אישית אלייך, ביחס למערכות שלך בנקודת זמן זו.
2: אוקיי, אני אשלים, אומרית.
3: כן.
2: אני אשלים, נכון? זו אינפורמציה שקצת קשה להקל אותה.
3: זה המון אינפורמציה, כן.
2: זה נראה
3: כן,
2: כמו איזה הוקוס פוקוס, כן. מה אתם מבלבלים את המוח, מה שמים איזה תדר, שמים איזה משהו, מכניסים הוקוס פוקוס לתוך הבקבוקון
3: כן.
2: הזה. המערכת הזאת, יש לה מגש מיוחד. בעצם, ברגע שהיא בודקת על פי המרידיאנים,
3: כן.
2: נוגעת באצבעות, בנקודות מרידיאנים, היא בעצם רואה... מה לא מאוזן או מה מאוזן. עכשיו, זה, היא בודקת את התדרים שקשורים לאיזון או לא איזון. לאחר מכן, כדי לאזן אותם, יש מגש מאוד מיוחד במערכת ששם שם את הבקבוקון. הבקבוקון בעצם, כמו שהיא אמרה, היא משדרת תדרים לתוך הנוזל המיוחד הזה.
3: אוקיי.
2: Okay. אוקיי, okay? ואני אתן יותר מאוחר דוגמאות אינסופיות, ואני גם חייב להגיד, שאני מאוד בקיא בתחום הזה.
3: כן.
2: אני חי על פי הדבר הזה כבר מעל 20 שנה. אני ובני ביתי וכל חבריי. אני, אומנם זה רדיו וכולם שומעים, ואין לי שום בעיה גם קצת לחשוף את עצמי. אני לפני המון שנים הייתי במצב מאוד קשה, היה לי קוליטיס. מאוד מאוד קשה. הגעתי לבחורה הזאת, לשושי פלדמן. הייתי במצב קשה פיזית. לא עמדתי על הרגליים, והיא פשוט הרימה אותי עם הרפואה הזאת. על ידי מזונות שמותאמים אלינו, ואנחנו נעבור מיד לדבר מעבר לתדר על המזונות עצמם. אז כל מילה שאני אומר פה בשידור,
3: כן.
2: זה על בשרי, אני חי את זה, נושם את זה, ובכל 6 חודשים אני הולך לבדיקה להבין מה אצלי יותר מוחלש, ומה מאוזן.
3: מדהים. אוקיי? להגיד שזה כאילו הרבה מעבר לרפואה, זה ממש הבסיס שלנו, להבין
2: כן.
3: את את התדרים האלו, ואני חושבת שאולי נשאיר את המאזינים והמאזינות שלנו קצת במתח, נצא להפסקה קלה, ונחזור עם הסברים
2: אז אחרי ההפסקה אנחנו נדבר על מה? אנחנו נדבר על התאמת מזונות ספציפיים,
3: כן.
2: מה מותר לך לאכול, לא שמה מותר, מה עושה לך טוב שאתה
3: כן,
2: אוכל,
3: מה מותאם.
2: מה עושה לך לא טוב שאתה אוכל ואתה אפילו לא יודע שזה עושה לך לא טוב,
3: כן.
2: אז אל תלכו לשום מקום, כן. אני כאן שמוליק יחד עם ליד ואומרית, פשוט אומרית.
1: עכשיו באילת 102 FM, המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
3: טוב, אנחנו חוזרים. מה אתם אומרים?
2: חזרנו, כן. אני שמולי קומרית וליאת רומנו, מטפלת כבר 25 שנה, ולאחרונה יש לה קליניקה פה באילת לרפואת תדרים, מערכת שהגיעה מאשר מארצות הברית, שמוכרת על ידי מערכת הבריאות האמריקאית. ובואו נדבר קצת על, על הנושא של מזונות. הרי כולנו אוכלים הכל.
4: אני רוצה רגע להסביר עוד פעם, לדייק את הנושא של תדרים, כדי שאנשים באמת יבינו על מה אנחנו מדברים. אז אם אנחנו מבינים שהכל סביבנו זה תדר, אז אנשים אומרים לי, אבל מה זה, זה לא, איך זה עובד בדיוק? אז אני אגיד לכם דבר כזה. כשאתם רוצים לשמוע רדיו, נכון? מה אתם עושים? אתם לוקחים, סובבים פעם, היום סובבים את הסקאלה, עומדים על מספר 102, וראו זה פלא, יוצא מוזיקה מאיזה מכשיר, נכון? אבל מה זה ה-102 הזה? ה-102 הזה זה תדר.
3: נכון.
4: תדר הרץ מסוים, שאנחנו לא רואים אותו פיזית בעיניים, אבל אנחנו ישר, במיד, על הוואן, שומעים משהו יוצא.
3: כן.
4: אז מבחינתנו זה נכון, זה אמיתי, זה קורה, זה מתממש.
3: כן, אנחנו שומעים נכון? את זה.
4: נכון? בדיוק.
3: אז איך זה מתחבר לגוף האדם?
4: אז אנחנו, זה גם תדר. הצורת ריפוי שלנו היא גם תדר. הבעיה או האתגר זה שאנחנו לא רואים את זה באותו רגע, את התוצאה. לפעמים זה לוקח יום,
3: נכון.
4: לפעמים זה לוקח יומן, לפעמים זה לוקח חודש עד שאנחנו רואים את השינוי, וגם אנחנו לפעמים צריכים להיות מאוד מיינדד לעניין, מאוד להיות עם תשומת לב לעניין כדי לראות את ההבדל. אני אתן לך דוגמה אחרת, למשל. בתחילת דרכי למדתי רייקי, ואת יודעת, כשאת לומדת דבר חדש, את נורא רוצה לטפל באנשים אחרים, וכל
3: הזמן,
4: בוא אני אעשה לך, יום אחד ישבתי עם חברים, ומישהו אמר, וואי, מתפוצץ לי הראש, אתה רוצה שאני אעשה לך רייקי? הוא אמר לי, עזבי אותי, מה אכפת לך? אתה רק צריך להסכים. הוא אומר לי, יאללה, בסדר. עשיתי מה שעשיתי, שמתי את הידיים, עשיתי צורות באוויר, כל מיני... כל מיני דברים כאלה, ואתה מרגיש משהו? לא. סבבה. שעה אחרי זה אני אומרת לו, מה קורה?
3: איך אתה מרגיש?
4: לא. הוא היה צריך להסתכל ככה באוויר, לראות מה הוא מרגיש ולהגיד,
3: משהו השתנה.
4: זה ההבדל בתדרים.
3: כן.
4: כי את לא רואה את זה פיזית.
3: אני לא לוקח משהו, כדון נתת לי משהו ביד.
4: בדיוק. אבל זה עובד, אין מה לעשות.
2: אכן זה עובד. ואני גם אחרי זה, אם יהיה לנו זמן, אני אספר על כל מיני דברים שאני חוויתי באופן אישי, וחברים שלי חוו באופן אישי, בעקבות הטיפול במערכת הזאת,
3: כן.
2: שבאמת אנשים ניצלו, ממש ניצלו.
3: לגמרי. אתה יודע,
2: אני רק רוצה לחדד אותך בעוד איזה משהו שאמרת, שאתה פותח 102 ואיזה תדר ואתה לא רואה, אז כל פעם שאני שם 102, רדיו אילת, כן, בתדר 102, אני כן רואה בדמיוני את גרי סגור, שנותן לנו אחלה מוזיקה, ואת אומרית, בכל בוקר, בשבע בבוקר, אני מסמס לה, ואני נהנה לשמוע אותה. אבל בואי נדבר עכשיו על המזון. מזון, זה הדלק שלנו, זה האנרגיה שלנו, שאנחנו מכניסים לגוף שלנו. כל גוף בנוי בצורה אחרת, גם אנחנו בנויים רגשית אחרת, הכל, שום דבר לא דומה לשום דבר. ובאמת, הוולנס וכל השיטות שהתפתחו, בעשרות שנים האחרונות, במלא בדיקות כאלה ואחרות, יש בדיקות דם שמתאימים את המזון, ויש גם את הבדיקות את ברפואת התדרים, שבעצם ליאת קצת תסביר קצת יותר מה ההבדל ואיך אנחנו יכולים באמת להתאים לנו את המזון שמתאים לנו, מעוקל אצלנו, מאזן אותנו.
4: כן.
2: ואני גם אגיד לכם אוקוס פוקוס, זה באמת אוקוס פוקוס, גם גורם לכם להרזות. למה להרזות? אני לא מוכר לכם עכשיו דיאטה, ברור שלא, אבל מעצם זה שאתם אוכלים את הדברים הנכונים, mm-hmm. שהגוף שלך מעכל, אוקיי? הוא מקבל את האנרגיות הנכונות, נכון. אוקיי? ומן הסתם זה, זה, זה, זה, זה כמו אוטו שמקבל דלק, או דלק נכון, או דלק לא נכון, והמנוע מקרטע.
4: נכון.
2: אז ליאת, בואי קצת נסביר למאזינים לגבי הנושא של המזון.
4: אוקיי, אז מערכת העיכול, לפני המזון, מערכת העיכול היא המערכת הראשונה שמחברת אותנו לבריאות.
3: כן.
4: אוקיי?
3: מה שאנחנו מכניסים לגוף.
4: אני לא המצאתי את זה, אוקיי? הרמב״ם מטפל לפי זה. בוודאי. כל הרפואה הסינית מושתתת על תזונה, זאת אומרת, 4,000 שנה הרפואה הסינית קיימת. אז כנראה שמשהו עובד שם. מה הלוגיקה מאחורי המיפוי הזה של המזון? אם אנחנו אומרים שהמערכת העיכול היא המערכת הכי חשובה להגיע לבריאות או לאיזון, אוקיי? ברפואה הטבעית אנחנו מדברים על איזון.
3: כן.
4: גוף בריא הוא גוף מאוזן. המערכת העיכול יש לה כמה תפקידים, אוקיי? היא סופגת, היא צריך להמעכלת את האוכל, היא מפרקת אותו, והיא סופגת אותו, והיא גם מנקה, אוקיי? עכשיו, מה קורה לנו כשאנחנו אוכלים מזונות רגילים בלי תשומת לב, אוקיי? אוכלים. לא כל מזון מתעכל טוב, נספג טוב. ומה קורה כשאנחנו מביאים, נותנים למערכת משהו שקשה לה להקל אותו וקשה לה לספוג אותו? היא כל הזמן עובדת ועובדת ועובדת ועובדת. אנחנו כל הזמן מכניסים לאוכל שקשה לה לאבד אותו ולספוג אותו ולהקל אותו, אוקיי?
3: אז בעצם היא עובדת על מלא אנרגיה שהיא לא צריכה להוציא.
4: היא עובדת יותר ממה שהיא צריכה מבחינת פרק זמן.
3: כן.
4: למה אני מדגישה את זה? מגיע לילה. אוקיי? בלילה הגוף צריך לעשות ניקוי.
3: לנוח, כן.
4: צריך לסיים את כל הפעולות של עיכול, פירוק, ספיגה, ולהתחיל ניקוי, כדי להגיע ליום חדש בבוקר. אבל בגלל שהמערכת ממשיכה לעבוד, אוקיי? היא לא מצליחה להגיע לשלב של הניקוי, ואז עוד הפעם מגיע יום חדש, ועוד הפעם אנחנו יוצרים עומסים ועומסים ועומסים, שיוצרים לנו מיליון ואחת סימפטומים שאפילו אנחנו לא מבינים אותם. מבעיות של טפילים וגזים ונפיחויות ונשירת שיער ועייפות וכל מיני קנדידה והליקובקטר ו-you name it.
3: זאת אומרת, אנחנו מרגישים אותם, פיזית נרגיש אותם, ואנחנו לא רואים אותם גם.
4: אנחנו לא מקשרים את זה לעניין של תזונה.
3: כן.
2: עכשיו, המערכת הזאת בעצם בודקת את כל המזונות שאת אוכלת.
4: כן, אבל שנייה רגע, אתה קופץ קדימה.
3: עוד לפני.
4: כן. עכשיו, מה המערכת הזאת היא עושה? היא בודקת ספציפית אלייך, אומרית. ספציפית כן. אלייך, בנקודת זמן זו, האם מזון מסוים טוב לך או לא טוב לך? האם נכון לך לאכול אותו או לא נכון לך לאכול אותו? עכשיו, מה הרציונל? ברגע שאת מוציאה מהמשוואה מזונות שהם לא טובים לך, שלמערכת קשה להקל אותם כרגע, או כן. לספוג אותם, או whatever. מה אנחנו למעשה נותנים למערכת העיכול? את האפשרות לעבוד. ולעשות את העבודה שלה כמו שצריך. היא מגיעה כמו שצריך לזמן הניקוי. שזה החלק הכי חשוב.
3: כן.
4: ואז היא מנקה את כל מה שצריך.
3: כן.
4: את כל החיידקים, את כל הרעלים, את כל, הכל, הכל, הכל. והגוף עובר ניקוי כללי, רק מזה שאת מוציאה מהתפריט דברים שהם לא. שהם לא נכונים.
3: את מדברת פה על קשר ישיר בעצם בין מזון לתדרים. זאת אומרת, גם למזון יש תדרים, גם לגוף שלנו יש תדרים, ואנחנו בעצם דרכך עושים את ההתאמה הזאת.
4: תדרים. התדר של מזון מול תדר של האיבר או של הגוף שלי.
3: מדהים.
2: יפה. אז החיבור הזה, שאת יושבת מולה, והיא בודקת אותך, עם העיפרון המיוחד הזה, ואת רואה את ממש רואה על המחשב, אוקיי? ואז היא אומרת, אוקיי, אני בודקת לך עכשיו מערכת מסוימת וסוג מסוים של מזון. עכשיו, בעצם היא מגיעה יש אינסוף של מזונות בתוך המערכת הזאת, ואז היא יכולה לבוא ולהגיד שגם באדומה לא טובה לך, וגם בצהובה כן טובה לך. אז את אומרת, כאילו, מה, גם באדומה וגם בצהובה, אבל זה לא אותו גמבה, והוא גם לא אותו דבר מתעכל אצלך.
3: כן.
2: או חלב. האם חלב טוב לך או לא טוב לך, בשר אדום טוב לך או לא טוב לך. למשל, אם היא בודקת את כל נושא השתייה, למשל, אלכוהול, אוקיי? אז את פתאום יכולה לקבל שיין אדום לא טוב לך, ויין לבן כן טוב לך, וויסקי לא טוב לך. למשל, באחד הבדיקות שלי, שאסרו עליי לאכול כמעט הכל, כי הייתי במצב לא טוב, אז לא היה לי דברי מתיקה, ולא בשר אדום, ולא אלכוהול, ופתאום אני רואה שהיא אומרת לי, מותר לך לשתות ויסקי. דרך אגב, אז גיליתי את עולם הויסקי. אז אמרתי, רגע, מה יכול להיות? רק ויסקי כן, כי ויסקי כן מתעכל אצלך.
3: מעניין.
2: והיתר לא. וכל פעם שאת מכניסה מזון שהוא לא מתאים לך, ויש לך חיידקים, לכולנו יש חיידקים במאיים. זה, אוקיי. לפעמים הם קצת מנומנמים ולא פעילים, ואז בעצם מה שקורה, זה שאם את אוכלת משהו שהוא לא מתאים לך, הוא מציס, הוא מאיר את החיידק.
3: כן. כן.
2: הוא מאיר את החיידק. ואת יכולה לקבל, את יודעת שיש חיידק ליקובקטור, אני חושב.
3: כן, עם הקבר.
2: קנדידה, כן, קנדידה. חיידק שנמצא במאיים, קנדידה. עכשיו אני, אחד מהסימפטומים של הקנדידה, שוב, אני לא רופא, כן? זה כל הזמן אני מספר על חוויות שאני גם חוויתי, אוקיי? אחד מהסימפטומים של הקנדידה זה עייפות, עייפות וירידה מאוד חזקה במצב רוח.
3: כן.
2: במצב רוח. זאת אומרת, החיים שלך יפים, הכל טוב, ישנת 8 שעות בלילה,
3: ואתה עייף ומדוכא. קמת
2: בבוקר, אין לך אנרגיה, אז מה כולם אומרים? היום יום ראשון, אין לי אנרגיה ביום ראשון. אחי, זה לא יום ראשון ולא יום חמישי. זה משהו בגוף שלך משדר שמשהו לא בסדר אצלך. ואתה לא יודע מה. עכשיו אתה הולך לרופא, ופתאום אתה גם עצוב. אתה בא לרופא, והרופא אומר לך, תעשה בדיקות דם. דרך אגב, לא מגלים את זה בדיקות דם. עשית בדיקות דם, והרופא יושב מולך, ששוב, יסלחו לי כולם, כן, אני לא רופא, אני מדגיש את זה, אני לא רופא, מספר על החוויה האישית שלי בלבד. הלכתי, עשיתי בדיקות דם. וואלה, אין לי כלום, הכל בסדר.
3: כן, זה קורה, אגב, להרבה.
2: ואז הגעתי לבדיקה הזאת, ואז היא מיד היא עלתה, והיא אומרת, תשמע, יש לך את החיידק הזה, ובעצם מה שאתה אוכל הוא מציס.
3: כן.
2: ואז הירידה במצב רוח שלך, עכשיו תחשבי שאת, יש לך ירידה במצב רוח, את חושבת משהו אחרת, ואולי אפילו את לוקחת משהו בשביל המצב רוח שלך, ובכלל זה במקום אחר.
3: ברור.
4: המקור.
3: כן, ואנחנו לא שם ולא מבינים.
2: ההתאמה של המזונות זה באמת דבר.
3: סופר חשוב.
2: עכשיו, אחד הדברים, כמו שאליית אמרה, וגם את מבינה, וכולנו מבינים, האחריות אצלך. אני תמיד אומר שארון התרופות של המערכת הזאת, זה המקרר בבית.
3: נכון, בטח.
2: אז אל תכניס את האויבים פנימה.
3: ברור.
2: אם אומרים לך, אל תאכל ואל תשתה וזה, ואז הבן אומר, מה, אני לא יכול בלי יין אדום, בחיית רבק, מה עשית לי? הרקת אותי, הרקת אותי. אז באמת אתה...
3: אז כן, זה צריך.
2: אל תעשה, כי אתה לא תעמוד בזה. זאת אומרת, אתה בא ואתה מקבל מערכת שלמה של פרוטוקול.
3: כן.
2: של המון דברים שמותר לך, אסור לך, ולא מזיק לך. יש גם לא מזיק לך. Okay. כאילו תמיד, תמיד.
3: כן.
2: אל תהיה חזיר בזה.
3: שזה רוב המזונות תמיד. בדרך כלל עם המצב סביר.
4: רגע. בדיוק מה שרציתי להגיד. כשאנחנו מדברים על אוכל בריא, כן. או בריא בכלל, צריך להוסיף בצמוד לזה, בריא למי? מה שבריא לך, את אמרת עכשיו בדרך כלל, אין דבר כזה בדרך כלל ברפואת תדרים, או okay. בבדיקה שאנחנו עושים. כי מה שנכון לך, לא מתאים לכם. לשמוליק, כן. ולא מתאים למשה זוכמיר.
3: אוקיי. Okay.
4: וזה בדיוק העניין, וזה רפואת העתיד, שהכל יהיה מותאם, אין יותר פרוטוקולים כלליים, אוקיי?
3: יפה.
4: היום ברפואה, למשל, לקרון, יש פרוטוקול מאוד מאוד מדויק, אבל גם פה יודעים שיש, אני מכירה שני אנשים עם קרון, אחד תפוח אדמה מאיר לו, השני תפוח אדמה מרדים לו.
3: אוקיי. Okay.
4: אין כבר, זה הכל למי.
3: מותאם אישית.
4: בדיוק. וגם הפרוטוקול שאת יוצאת ממני, זה לא אל תאכלי גלוטן או אל תאכלי קטניות. לא. בתוך הקטניות את יכולה לאכול עדשים כאלה, אבל לא לאכול עדשים כאלה. כשאני עשיתי את הבדיקה, יכולתי לאכול אגוזי מלך, אבל לא אגוזי פקן.
3: כן.
4: כי זה ממש וואו. ברזולוציות כאלה.
3: אז בואו, אתם יודעים מה, אני באמת רוצה, כי זה נורא מעניין, וגם אני מכירה את זה, אבל לא עשיתי את זה הרבה שנים. אני זוכרת את המכשיר הזה שהוציא לי כל מיני דברים, וזה דבר נפלא. אני מגיעה אלייך עכשיו, לא מכירה, כן. שמעתי בתוכנית ב-102 FM, תוכנית המומחים, עם ליאת, והיא סיפרה לי דברים מדהימים. אני רוצה להבין למה אני קמה כל בוקר עייפה. אני ישנה טוב, אני חיה טוב, החיים שלי שמחים, מאושרים. מה קורה ליאת? בואי תסבירי לי מה זה, מה את הולכת לעשות לי היום בבדיקה, ואיך את הולכת להוציא אותי מכאן מהבדיקה הזו?
4: אז כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו קודם כל בודקים, עושים לך בדיקה כללית של כל הגוף. כל האיברים וכל המערכות, לראות מה מאוזן ומה לא מאוזן.
3: איך את הולכת לבדוק אותי פיזית, איך זה נעשה?
4: הבדיקה עצמה נעשית על ידי עט מיוחד, שאנחנו נוגעים בקצוות הידיים וקצוות הרגליים, אצבעות.
3: באצבעות?
4: כן.
3: אוקיי.
4: בנקודות מסוימות שהן קצוות מרידיאנים, מרידיאנים זה ערוצי אנרגיה לפי הרפואה הסינית, ששם התדר של האיבר הוא הכי מדויק עבורנו.
3: אוקיי.
4: ולקחו ותדרו את התדרים האלה והכניסו את זה לתוך המחשב, וההשוואה היא מול זה, מול הנכון, מול המאוזן.
3: כן.
4: ואז אנחנו יודעים אם את למעלה או למטה, או באמצע, או...
3: באיזה מצב אני כרגע?
4: בדיוק. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אנחנו מאזנים את זה, כמו שאמרתי מקודם, על ידי תדרים. זאת אומרת, אם יש לך למשל המערכת ההורמונלית, אוקיי? יוצא שהמערכת ההורמונלית שלך לא מאוזנת.
3: כן.
4: אז אני הולכת לכל התמציות ששייכות למערכת ההורמונלית, אני בודקת מה מהם תאזן אותך, ספציפית בנקודת זמן זו.
3: אוקיי.
4: אוקיי?
3: זה במיידי, זאת אומרת...
4: במיידי, ואת רואה את זה, את רואה את התוצאה על המסך באותו רגע.
3: וואו, מדהים, אוקיי.
4: והדבר השלישי זה כל המזון. אנחנו עוברים, יש לי למעלה מ-200 פריטים שנמצאים אצל כולנו במטבח.
3: וואו.
4: אוקיי? ואנחנו עוברים פריט-פריט, ואנחנו רואים האם טוב לך לאכול את הפריט, האם... ואת רואה את התוצאה על המסך באותו רגע.
3: שזה כבר מדהים, שזה בא במקום, יש לך תוצאה, ואתה יודע מה, לאן הולך הביתה עם...
2: כל פעם שהיא נוגעת לך באצבע, את רואה את ה...
4: סקאלה כזאת.
2: את הסקאלה, רצה במסך. ואם היא לא טובה, זאת אומרת, אם את מאוזנת זה באמצע, או שהיא קופץ למעלה, או שהיא קופצת למטה, ובעצם את יודעת דבר, כמו שכבר דיברנו על זה, אני רק חייב לציין משהו מאוד חשוב, דרך אגב, מיגרנות.
3: כן.
2: מיגרנות. זה באמת, זה מדהים כמה שזה מטפל במיגרנות. אלרגיות, מטורף.
4: רגישויות לסביבה.
2: אני מדייק אותך,
4: כן. אני חייבת להגיד, אנחנו לא מטפלים באלרגיות מסכנות חיים.
2: נדייק את זה, את צודקת, סליחה, טעות שלי, רגישויות לכל מיני דברים, אוקיי? אני זוכר, את יודע, אני זוכר שהיה לנו מקרה, זה מאוד מעניין, חבר שלי היה לו חווה לסוסים, והבן שלו, ואני הייתי רוכב אצלו, והבן שלו, והוא מספר לנו שהבן שלו כל הזמן עם נזלת וכל מיני זה, והוא לקח אותו לרופאים, והרופאים נתנו לו סטרואידים וזה, והילד וזה וזה וזה. אמרתי לו, תיסע, תבדוק את עצמך, את יודעת, כל מי שמדבר איתי, תיסע, תבדוק את עצמך, תראה זה. קיצור, גילו שהילד אלרגי למה?
3: לסוסים.
2: לסוסים. סיפור אמיתי, הבן אדם סגר את החוות סוסים שלו.
3: אוי, וואו.
2: סגר את החוות סוסים שלו. תחשבי שכל הבית עם הריח של הסוסים.
3: כן, ברור.
2: סגר, עבר לגור במקום אחר, הציל את הילד שלו. והילד הזה היה מטופל הרבה מאוד שנים, עם הרבה רופאים, ועם המון סטרואידים.
3: והדבר שהיה מסביבו כל הזמן לא עלו על זה, זה מדהים.
2: אז הרגישויות לכל מיני דברים, זה מאוד מדייק את זה.
4: כן.
2: דם שינה.
3: כן.
2: שינה. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לישון מספר שעות, אוקיי? כדי שהמערכת תעבוד.
3: כן.
2: אוקיי?
3: בעצם מתחיל מחדש,
2: להתחדש. מתי שהוא צריך, כמו שליאת אומרת, להפסיק לאכול.
3: כן.
2: נכון? להפסיק לאכול, ואז המערכת של הנוגדנים, של כל המערכת השנייה מתחילה לעבוד.
3: נכון.
2: היא לא יכולה לעבוד כאשר היא נמצאת במערכת פעילה של עיכול. אוקיי? דבר הכי גרוע שאנשים עושים,
3: אוכלים לפני שינה.
2: שוב, אני מדגיש את זה בתוכנית מלא, אני לא רופא ואני לא נותן שום ייעוץ לשום דבר.
3: כן.
2: הכל על הבסיס של הידע שלי. שאתה בעצם מפסיק לאכול, אל תיכנס לנשנש איזה משהו.
3: נכון.
2: למה? יפה שאתם מסכימות איתי.
3: כן, אנחנו...
2: יפה, אתם מסכימות איתי, כן?
3: זה נשמע מובן מאליו, אבל לא לכולם, כן.
2: אז אני למדתי גם תזונה.
3: כן.
2: ואז המרצה הסביר לכיתה, נתן את זה מטאפורה, הוא אמר, תקשיבו, אתם עוברים ליד מסעדה, סגרו כבר את המסעדה, הרימו את הכיסאות, ניקו את הכל וזה, אתה דופק לו בחלון, אתה אומר לו, בבקשה, פתח לי את החלון, אני מת לקוס מיץ, לא שתיתי הרבה זמן. אתה כבר נכנס, מלכלך לו את הרצפה, הוא פותח את המקרר, מלכלך את הכוס, פותח וזה, מפעיל את כל המערכת של הזה, בשביל מה? בשביל קוס מיץ. זה מה שקורה לנו במערכת העיכול. אתם סגרתם את היום?
3: די, מספיק.
2: נכנסתם, לקחתם איזה... עיניו קטן, הוא משהו קטן.
3: הכל מתחיל לעבוד מחדש.
2: כל המערכת מתחילה לעבוד מחדש.
3: נכון.
2: ובעצם מפסיקה לעבוד, המערכת השנייה מפסיקה לעבוד.
3: כן, אתה יודע, אבל מה שמודים שכולם יודעים את זה, אבל פשוט לא רוצים להתייחס לזה, אני אצטרך לעצור אותנו כאן.
2: למה, מה?
3: אנחנו צריכים לצאת להתפרנס גם פה ברדיו, אתה יודע?
2: כמה שקלים לבעל הבית.
3: ממש, ונחזור עם ממש ככה, לסביבי סגירה, כל מיני...
2: אני רק רוצה למאזינים שיקשיבו, לחכו לנו שאנחנו נגיע, בנושא של המזונות, אוקיי? בנושא של המזונות. האם יש מצב שאדם אוכל משהו, נגיד שותה משהו כל חייו, והוא גם לא מרגיש כלום.
4: כן.
2: והוא לא מרגיש כלום. מעניין. זאת אומרת, סתם דוגמה, אני שותה נס קפה כל החיים שלי חלב, וואלה, לא קורה לי כלום, הכל בסדר. ואני מגיע לבדיקה, ופתאום אני רואה משהו אחר. תקבלו תשובה אחרי הפרסומות.
3: שמוליק, וואו, טוב.
1: עכשיו באילת, 102 FM.

0: את, כן.
1: כן, אני רוצה לספר לך, אומרית, שאני הגעתי להיבדק בדבר הזה, הגעתי לכפר סבא, לשושי פלדמן.
0: כי זה לא היה עוד באילת.
1: כן, זה לא היה באילת, כן. ובעצם שילמתי 1,300 שקל לבדיקה הזאת.
0: כן. כן,
1: והבדיקה הנוספת עלתה לי עוד כסף.
0: אני לא אספר כמה אני שילמתי על זה.
1: בקיצור, זה עלה לי הרבה כסף.
0: כן,
1: זה עלה לי
0: הרבה מאוד.
1: כסף. וכמו שאני אומר פה בתוכנית הזאת, זו תוכנית, אני מרגיש צורך וכבוד גדול להנגיש לנו האילתים את הדברים שנמצאים בצפון ולהביא אותם לכאן. זאת אומרת, אם אתה, כל מה שאמרנו וזה מדבר אליך, מדבר אלייך ואת צריכה לנסוע לכפר סבא, הרי לא, זהו, זה כאן נמצא פה.
0: זה הגיע לאילת.
1: זה הגיע לאילת. ואני חושב שהדבר הזה הוא באמת מאוד מאוד גדול, כי קודם כל אין אותו פה באילת. שתיים, זה משפר את מערכת הבריאות פה. ממש כן. משפר את מערכת הבריאות.
0: נכון.
1: כאילו, דרך אגב, בארצות הברית עובדים עם המערכת הזאת בבתי
2: נכון.
1: חולים.
2: לא
1: בבתי חולים.
0: וואו.
1: אז לא נדבר על הפוליטיקה הבריאותית, למה זה לא מופיע פה בבתי חולים. אבל בסוף זה משפר את מערכת הבריאות.
0: זה מדהים שהם הכניסו את זה לשם.
2: כן. כי היא כל כך אמינה שאפילו רופאים עובדים איתה. הם
0: כן.
2: עובדים במקביל.
0: בוודאי שהיא אמינה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך ליאת. הרי
2: כן.
1: דיברנו על זה לפני שנדבר כמה זה עולה פה באילת. אוקיי? הבדיקה הזאת אצלך. אני גם אגיד את הוואטסאפ שלך כמה
2: אשמח.
1: מספר פעמים, כי כדי שאנשים ירשמו, אז אלה שנוהגים לא לרשום, אז
0: אנחנו נחזור על זה עוד.
1: 052288-1866 052288-1866 ליאת רומנו.
0: וזה יופיע גם בכל הסרטונים, כן. ובכל השתות החברתיות תוכלו להתקשר.
1: אז מה ששאלתי לפני שיצאנו לפרסומות, זה האם יכול להיות, כי למי זה מיועד הבדיקה הזאת, אני עכשיו שומע, אני אומר, וואלה, אני לא מרגיש כלום, וואלה, הכל בסדר, אני לא צריך שום דבר. ואני שותה חלב, והכל טוב, אני שותה קפה, ואני אוכל גמבה, ואני אוכל, הכל טוב אצלי. האם יש מצב שאחד כזה שכביכול חושב שהכל טוב אצלו, מגיע לבדיקה, ופתאום יש לו הפתעה?
2: כן, בוודאי. א', אני אומרת את זה מניסיון אישי, כשאני הלכתי להיבדק לפני 5 שנים, בפעם הראשונה, גיליתי שאסור לי לשתות חלב סויה, ואני שותה רק חלב סויה. אני 30 שנה לא שותה חלב ניגר, אלא רק חלב סויה, ופתאום אמרו לי, גברת, זה לא טוב לך. עכשיו, מה שקורה זה שהגוף שלנו מסתגל. זאת אומרת, גם אם משהו עושה לך לא טוב, תמשיכי לאכול אותו, אז הוא יסתגל, ואת כבר פחות תרגיש איתה את הלא טוב, אבל הלא טוב קיים. את כאילו מתרגלת לזה, חלק מההוויה שלך.
0: אבל לא יכול לפגוע לי באחת המערכות בגוף.
2: בדיוק, בדיוק. מתי את מבינה את זה? כשאת מוציאה את זה ומחזירה את זה עוד פעם, את מבינה עוד פעם כמה זה לא טוב לך. ואני, מתי הרגשתי את זה? כשהפסקתי לאכול דברי חלב לחלוטין, לחלוטין. ואז הגיע חג, ונורא רציתי עוגת גבינה, והכנתי עוגת גבינה בסקית, שהיא עמוסה בגבינות. ולמוחרת הייתי בשירותים כל היום.
0: וואו.
2: וזה רק בגלל שאכלתי ערב אחד גבינות.
0: ברור. כן, הגיוני.
2: אבל כשהגוף נקי,
1: זה מאוד מורגש,
0: זה, בטח,
2: כשהגוף
0: זה מאוד
2: נקי
0: מורגש.
2: לגמרי, ממש גמול, ברמה של גמילה,
0: כן,
2: שהוא
0: כן.
2: גמול ממזון מסוים, אפילו שאכלת אותו שנים ולא ידעת שזה,
0: כן, וככה חיית.
2: אבל את מבינה את זה אחרי שהוא נקי לגמרי, ואת חוזרת עוד הפעם לאכול את זה, בום, את מקבלת את זה לפנים.
0: ודאי, אני גם אחרי עשור ללא גלוטן, איזה פעם אכלתי כלום משהו קטן, הייתי כל כך עייפה אחרי זה, והבטן שלי הייתה נפוחה, כאילו, והבנתי שאין, אני לא יכולה לחזור
2: נכון.
0: לדבר הזה, למרות שלא ידעתי שהוא כל כך פגע בי.
2: לי קורה את זה עם בשר, לי אסור לאכול בשר, ואני קרניבורית. אני אוהבת בשר, תני לי כל היום לאכול אנטריקוט.
0: קרניסטית, אוקיי.
2: כל היום לאכול אנטריקוט. אבל לא טוב לי, אז אני נמנעת, ואני יודעת שאם אני אוכלת, אז למוחרת פחות טוב לי.
0: את סובלת.
1: אז לאלה שאוכלים ארוחת צהריים היום, באיזה לפה עם שוארמה, איזה המבורגר, הרי את מבינה, אוכלים כי אני רעב, והמזון כביכול נותן לי אנרגיה, נכון?
0: כן, כביכול.
1: אז איך זה יכול להיות שאתה אוכל ארוחת צהריים, ואתה עומך להירדם?
0: כן.
1: ואין לך אנרגיה. זה ביוק הפוך.
0: ברור.
1: כי כל מערכת העיכול עובדת מאוד מאוד חזק לפרק מזונות שלא טובים לך, שהם לא מתאימים לך. היום באמת המטבח, אוקיי, מלא בכל טוב, מכל הבחינות. ואל תחשבו שאם קיבלתם עכשיו בפרוטוקול שאתה לא יכול לאכול דברי חלב, אני גיליתי למשל את האיזים,
2: יותר מזה, זה שאני אגיד לך עכשיו לא לאכול מוצר מסוים, זה לא לכל החיים.
1: לא, בדיוק, כן.
2: זה לא לכל החיים.
1: את מדגישה נכון.

0: העניין הוא שאנחנו עושים בדיקה אחת, מגלים מה שמגלים, יוצאים לדרך עם פרוטוקול, בהנחה שאתם עושים את הפרוטוקול, חוזרים אחרי 3-4 חודשים לעשות בדיקה חוזרת, ואז רואים מה מאוזן. עכשיו, מה קורה? עכשיו הגוף שלי נקי, מאוד יכול להיות שהוא יגיד, אוקיי, עכשיו כשאני נקי, אני כן יכול לאכול מוצר מסוים.
1: זה לא יקלקל אותו מחדה, יקלקל במרכאות?
0: הגוף שלך יחליט.
1: אוקיי.
0: זה לא אני
1: קובע. הגוף שלי מספיק חכם.
0: הגוף שלך מספיק חכם כדי לדעת האם המוצר הזה טוב לו או לא טוב לו. אני יכולה להגיד לך שבבדיקה הראשונה שעשיתי, המערכות אצלי היו מזעזעות, הכל היה לא מאוזן. יצאתי עם פרוטוקול קשוח, קשוח ביותר, לא היה לי כמעט מה לאכול, אבל הקפדתי, ירדתי במשקל,
1: הקפדתי. עשית ניקוי רציני בעצם, זה מה שהגוף אמר לך.
0: ואני אגיד לך, הייתי על זה נגיד ב-85%.
1: יפה.
0: לא 100%, זה היה ממש קשוח עבורי. חזרתי אחרי תקופה, עשיתי זה, ואז היא אמרה לי, את רואה, עכשיו את יכולה לאכול את זה. ואז פה יש את הטעות, כן? אמרה לי, את יכולה לאכול את זה ואת זה ואת זה, ואז התפרעתי, כן? אבל זה מה שאני רוצה להגיד, זה לא לפחד מהפרוטוקול, זה תקופת ניקוי.
1: נכון. וגם זה איזון, קודם כל זה איזונים.
0: וגם מאוד מומלץ לעשות את הסריקה הזאת, פעם בשנה, לראות איפה אנחנו עומדים, לעשות ניקוי ולחזור לחיים.
2: אז עכשיו בוא נדבר, אני כאילו, אנשים שומעים, בסוף את יודעת, אנשים אומרים, אוקיי, כמה זה עולה לי, כאילו.
0: כן, כמה זה עולה.
2: אז במרכז, את יודעת, זה עולה, מה שאמרתי, זה עולה 1,300 שקל. כן. תעלה למרכז, תיקח טיסה, תיקח יום עבודה, זה עולה לך באמת אלפי שקלים.
1: כן.
2: וזה גם, אתה מטריח את עצמך, וכולנו מבינים איך מערכת הבריאות פה, כאילו, כל מי שרוצה לקבל מערכת בריאות קצת אחרת, נוסע למרכז, ואליאת, כן, נמצאת כאן, מתחת לבית שלכם, במרחק נסיעה של 5 דקות. אז כמה באמת את לוקחת עבור האלטים?
0: אז אני לוקחת מחיר מלא 888 שקלים.
2: 888.
1: שפה, אין סוף.
2: 888,
0: כן, זה אין סופי. זה דרך אגב, בדקתי את הסכום הזה אנרגטית.
1: והוא מצוין.
0: וזה סכום מצוין.
1: מעולה. והוא גם מיוחד לאילטים.
0: ולמאזיני תוכנית המומחים.
2: או, יפה, זה, את רואה, היא כבר מבינה שאני לא אעצור בזה. היא מבינה שאני לא אעצור בזה, כי בסוף אנחנו רוצים להנגיש את זה, וכל בן אדם שיגיע אלייך
0: ויגיד ששמע, שהוא
2: הקשיב לרדיו, כן, ושמוליק שלח אותו, בקיצור, את תשים מחיר מיוחד.
0: אני אעשה לו מחיר מיוחד.
1: מה, חוץ מה-888?
0: כן.
1: אוקיי.
0: והוא לא צריך לטוס, והוא לא צריך לקחת יום עבודה, והוא לא צריך שלם דלק, או טיסות, או כלכלה שם, או בזבוזים בקניון אחרי שיצאת והתעצבנת,
1: וגם ירדו לו כל הבזבוזים על אוכל שהוא לא צריך להכניס לגוף שלו, שזה הכי חשוב.
0: זה רק מה שהוא צריך לשלם.
1: מצוין. אז
2: בכל
1: מה?
2: אופן, אנחנו חוסכים המון כסף, ובעיקר, כן. ובעיקר, חברים, אנחנו מוצאים המון כסף על כל כך הרבה דברים.
1: שלא צריך בכלל.
2: שלא צריך, ואני לא מבקר פה אף אחד, אבל בסוף, מקום ראשון זה הבריאות שלנו.
0: לגמרי.
2: בכל גיל ובכל מצב, לשמור על עצמנו, לדעת מה אתה אוכל, מה עושה לי טוב, איזה אנרגיה טובה. דרך אגב, זה מאוד משפיע על המחשבות.
1: כן,
2: מאוד מאוד משפיע, דיברנו בהתחלה על ה-NLP ועל הפרשנות ועל המחשבות, זה מאוד מאוד משפיע, כי כשלא טוב לך עם עצמך, בגוף, במזון, יש לך מועקה, כולנו יודעים שהבטן נפוחה, ואנחנו מתחילים להכניס את עצמנו לסרטים.
1: אתה מתעסק בדברים שאתה לא, שמפריעים לך בעצם, רעשי רקע.
2: רעשי רקע, כן, נכון.
1: ממש.
2: אז הבאנו, אז ליאת כאן נמצאת מתחת לבית שלכם, ואנחנו תכף נפרדים. אז ליאת מקסימה, תודה שבאת.
0: תודה שהזמנתם אותי.
2: ותודה שפתחת את עינינו.
1: כן, כל ההסברים מציינים.
2: ויש לנו רפואה מיוחדת, ואני בטוח שהאנשים שיגיעו אלייך, יזכו לאורח חיים בריא יותר, נוח יותר, טוב יותר, ונסיים את השידור שלנו להיום באהבת חינם.
1: הרבה אהבת
2: איך
1: חינם.
2: איך אמרת היום בבוקר? וואלה, יום כזה שכולם מסתכלו אחד לשני בעיניים.
1: חיבוק.
2: יחבקו כאילו 30 שניות, דרך אגב, מחבקים 30 שניות, זה עושה טוב.
1: כן, נכון.
2: נכון. אהבת חינם, יעשו משהו טוב, שכל אחד יעשה מעשה טוב אחד.
1: אמן.
2: זה כבר...
1: רק טוב. תודה רבה.
2: אז תודה שהייתם איתנו, נתראה ביום שלישי הבא. עמרית, פשוט עמרית, אני שמולי קליין, ומומחה חדש ביום שלישי.
1: ביי.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. No matter what, no matter what.

Love Valley, say shit. Love Valley.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: שיר יפה, אבל אני לא יודע אם זה אני.
1: זה אתה, זה אתה.
2: אילת 102 FM.
3: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

והמשחק הזה נהיה מלוכלך. הם סיפרו לנו על משהו מובטח. לפני דקה אני עוד מתתי מפחד, אבל עכשיו אני רוצה להזיז את התחת.

אתם יודעים, חיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים. תודה להיט.

היה אחד השירים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו, Shape of You של אד שירן. היום אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום הג'ינג'ים העולמי. זה בעצם יום שמוקדש להכרה בייחודיות של אנשים בעלי שיער אדמוני טבעי. אני לא יודע אם ידעתם את העובדה הזו, רק שני אחוז מאוכלוסיית העולם נולדים ג'ינג'ים עם שיער אדמוני, מה שהופך אותו לצבע השיער הנדיר ביותר. כן, כן. היום נוצר, דרך אגב, בגלל תגובה ליום רע. מה זה יום רע? שנקרא בעצם Kick a Ginger Day. זה נולד בהשראת הסדרה האמריקאית South Park, הוביל כמובן גם למקרים שונים של פגיעה והצקות, סטיגמות ואפליה כלפי ג'ינג'ים, שדרך אגב קיימים כבר אלפי שנים. בבריטניה אפילו קראו להכיר בשיער האדמוני כמאפיין מוגן במסגרת חקיקה נגד פשעי שנאה. כן, שמעתם נכון. היום יום הג'ינג'ים, ואם אתם ג'ינג'ים, תחגגו. יום שלישי, י' בסיוון תשפ"ו, 26 במאי 2026. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, אנחנו עם עלם. נכון. לפני שאנחנו נספר לכם על עלם, לפני שנפנק אתכם בפרסים, אז אני רוצה לספר לכם מה מציינים עוד בעולם חוץ מיום הג'ינג'ים. היום מציינים את יום קינוחי הדובדבנים. דובדובנים. כמו שסבא שלי היה אומר. הוא לא היה אומר דובדבנים, הוא היה אומר דובדובנים. איך בא לי דובדובן? הסבא העיראקי שלי. אז כן, היום זה יום קינוחי הדובדובנים. זה בעצם יום שחוגג כל קינוח שמכיל דובדבנים. מטארט, קובלר, פאי, סורבה, ארטיק, לא משנה מה עשוי מדובדבנים, אז היום הזה בדיוק לחגוג את זה. היום זה גם עוד יום מיוחד, היום זה יום דרקולה, כן, היום זה יום דרקולה העולמי, שבעצם מוקדש להרפד המפורסם ביותר בכל הזמנים, והיום מציין את התאריך של פרסום הרומן דרקולה, שבעצם מי שכתב אותו היה הסופר האירי ברם סטוקר בשנת 1897, בתקופה הוויקטוריאנית. סטוקר שאהב השראה דרך אגב מפולקלור ומהיסטוריה של טרנסילבניה, כדי לכתוב את אחת הקלאסיקות הגדולות של הספרות הגותית. אז כן, היום זה היום לחגוג את דרקולה. ויש עוד מישהו שחוגג היום יום הולדת שאני חייב לפתוח איתו. אז מזל טוב, היום הוא חוגג יום הולדת. יצאנו לדרך עד ארבע, תהיו בהזנה, אני אומר לכם, שווה לכם.

I belong to you. אנחנו יחד עם אלם ביג אילת. סניפי אלם מזמינים אתכם כמובן לענות ממבצעים שווים, אבל בסניף ביג אילת, באולם התצוגה המטורף שיש שם, אתם יכולים לענות ממבצעים ייחודיים ובלעדיים, במיוחד לתושבי אילת והערבה. תיגשו בבקשה לשם, תראו את המחירים שיש באלם, ואתם פשוט לא תאמינו. אתם תתפסו את הראש ופשוט לא תאמינו למה שאתם שומעים. כן, אם אני אומר לכם שיש מזגן לחדר שינה החל מ-799 שקלים בלבד, מקרר ארבע דלתות החל מ-1790 שקלים בלבד, מדיח כלים רחב מתחיל מ-1290 שקלים בלבד. המבצעים לתושבי אילת והערבה בהצגת תושב בלבד, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו, אני מזכיר לכם שבעלם יש להם סניפים נוספים, הם 50 סניפים בפריסה ארצית, כן? בואו. אבל יש להם פה סניפים ששם אתם תמצאו את כל מה שאתם צריכים, גם בעלם בגילת, גם בקניון מול הים, גם בשיבת הכוכבים, גם באייס מול, וגם בסניף החדש במתחם ספירל בטיילת. אתם תמצאו שם את כל מה שאתם צריכים, אם זה סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים ניידים, ועוד מלא פריטים שאתם יכולים למצוא בעלם בכל הסניפים. אבל אני ממליץ בחום להגיע לביג אילת. כן, כן, ביג אילת, שם אתם תמצאו עשרות של מוצרי חשמל בתצוגה, עם מחירי מבצע בלעדיים לשבוע הקרוב. מעבר לחוויית השירות שמלווה שם באנשי מחירות מקצועיים, אתם תמצאו שם מוצרי טיפוח, שווים רובוטים, מחשבים ניידים ועוד ועוד ועוד, אבל אתם תמצאו באמת מבצעים מטורפים. שעות הפתיחה, ימים ראשון עד חמישי מ-9:30 עד 9:30, ימי שישי מ-9 עד 3, ובמוצ"ש עד השעה 10 בלילה. במרכז ביג אילת. תהיו בהזנה, אני עוד מעט אשאל אתכם שאלה, אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, וברגע שאנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, אתם תוכלו לשלוח אלינו את התשובה, ואולי, אולי לקחת מאיתנו, תקשיבו טוב, לקחת מאיתנו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד כבר היום. אבל, אם לא זכיתם היום, או אתמול, או שלשום, זה בסדר. למה זה בסדר? כי ביום חמישי כל מי ששולח הודעה, לא משנה מתי שלחתם, גם אם אתם שומעים את השידור בשידור החוזר, עדיין אתם יכולים לשלוח הודעה, וכל מי ששלח הודעה יש לו סיכוי לקחת ביום חמישי הקרוב את הפרס הגדול, שזה בעצם 500 שקלים מתנה בתווי קנייה של דרים קארד. אוקיי? אוקיי. יאללה, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים. 960.

איזה כיף. נשבע לכם, הפרויקט הזה יודע לעשות שמח. אני אומר לכם, אני אומר לכם, הם יודעים לעשות שמח. טוב, אנחנו רוצים לפתוח את הוואטסאפ. הוואטסאפ שלנו נפתח בדקה זו ממש. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לומר לי באיזה מכשיר חשמלי מדובר בחמשיר הבא. כן? זה מה שאתם צריכים לומר, זה הכל. ותכף אני אתן גם את מספר הוואטסאפ. יש? מוכנים? הוא מקבל ממני הכל בלי לשפוט. גם החלטות גרועות של שבתות. אחרי שעה הוא מחזיר לי חיים מסודרים, אבל משום מה עם קצת פחות פריטים. כנראה גם לבית יש מיסים והוצאות. אז אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שילחו עכשיו את תשובתכם לוואטסאפ. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אם אתם יודעים את התשובה, איזה מוצר חשמלי מאחורי החמשיר הזה, שילחו לוואטסאפ, סליחה, שילחו לוואטסאפ, ואולי תיקחו מאיתנו כבר היום 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. כבר היום זה יקרה. אנחנו נפתיע ונתקשר למאזין או מאזינה. אז שילחו עכשיו לוואטסאפ. 0546-102-345. הנה עוד פעם, החמשיר, תקשיבו, הוא מקבל ממני הכל בלי לשפוט. גם החלטות גרועות של שבתות. אחרי שעה הוא מחזיר לי חיים מסודרים, אבל משום מה עם קצת פחות פריטים. כנראה שגם לבית יש מיסים והוצאות. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שלחו לוואטסאפ 0546-102-345.

בעלי טוב, סבלי מן הכל בפרץ, אבי מסיקה. שמתי כבר אבי מסיקה בלי לשים לב, יצא לי ככה בטעות. טוב, אנחנו יחד עם אלם, אלם בגילת, אנחנו מזכירים לכם, אתם יכולים להנות ממבצעים, וכשאני אומר אתם, אני מתכוון אנחנו האילתים, כן, אם יש לכם תושב אילת, אתם יכולים להנות ממבצעים משוגעים. עלם ביג אילת מזמינים אתכם, האילתים, אותנו, לבוא ולרכוש במבצעים מטורפים ובמחירים מדהימים. מקיריים, ארבע להבות, החל מ-299 שקלים בלבד. אינדוקציה, קיריים, החל מ-549 שקלים בלבד. מכונת כביסה, החל מ-799 שקלים בלבד. מקרר לזוגות צעירים, החל מ-649 שקלים בלבד. תנור בנוי טורבו, החל מ-649 שקלים בלבד. אלה המחירים שאני מדבר עליהם, שאנחנו יכולים ליהנות מהם. אז אם אתם רוצים, גשו עכשיו לעלם ביג אילת, שם תמצאו באמת את כל המבצעים. באמת. עכשיו, זה לא רק בביג. זה בכל הסניפים יש להם מבצעים כמובן, אבל בביג אתם תמצאו את אולם התצוגה העשיר והמיוחד. כן. אז מעבר לזה, יש להם גם את שאר סניפים, שזה בקניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייס מול וספירל בת הילד. מעבר לביג, כן? שם אתם תמצאו את כל מוצרי הסלולר, קונסולות, רחפנים, משואבים רובוטיים, לא יודע, כל מה שאתם צריכים, ברמת הסלולר שלכם, ברמת החשמל, יש לכם בעלם בכל הסניפים. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ פתוח, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים לקחת מאיתנו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. הנה הדואט המיוחד, הייתי אומר, של שגי.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אני משקרת? לא, לא. לא, לא, אני לא משקרת, אני לא משקרת, לא, לא. טוב, אנחנו יחד עם עלם, הוואטסאפ עדיין פתוח, ואנחנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו את ההודעות ואת התשובות כמובן לשאלה ששאלנו. אני נתתי חמשיר וביקשתי לומר לי באיזה מוצר חשמלי מדובר בחמשיר הזה. ואם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה בבקשה לוואטסאפ ל-0546-102-345. כן. והנה החמשיר. הוא מקבל ממני הכל בלי לשפוט. גם החלטות גרועות של שבתות. אחרי שעה הוא מחזיר לי חיים מסודרים, אבל משום מה עם קצת פחות פריטים. כנראה שגם לבית יש מיסים והוצאות. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שילחו בבקשה את התשובה שלכם לוואטסאפ. ל-0546-102-345. אולי תקרו מאיתנו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. וגם אם לא, יום חמישי אתם יכולים לקחת 500 שקלים. אז שווה לנו.

0: עדן חסון עם אופק הדנק מארחים את אגם בוחבוט עם איך שהיא רוקדת. היום יש לנו את פינת הטעימות, מיד אחרי חדשות, פרסומות וכו' וכו', זה בדרך כלל קורה. עוד מעט אספר לכם קצת על דברים עזועים, מוזרים, מיוחדים, מטורללים שקורים בעולם. אז אנחנו כמובן נספר לכם על כאלה, כל מיני, כן, אז כן, זה יקרה בהמשך. טוב, יאללה. בואו נשמע עוד איזה שיר, ואני חושב שזה שיר דווקא שיעשה לי טוב, שמח, אני חושב.
1: כל הנחלים הולכים

אריק לוי. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה. אבל, כמו שאמרתי לכם, אנחנו נספר לכם קצת על דברים מטורללים, מוזרים, מיוחדים שקורים בעולם. ואני הולך להפתיע אתכם עכשיו. ואנשים לא חושבים על זה, אני חייב להודות, כי מי חושב על זה באמת? אבל אתם לא תאמינו כשמדובר בדור הזד. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. רק 5% מהדור הצעיר יודעים לנהוג ברכב עם גיר ידני, בגלל שרכבים אוטומטיים פשוט הפכו לסטנדרט. תקשיבו לזה, בערך 25% מדור הזד יודעים לקרוא שעון אנלוגי בצורה מדויקת, בגלל ששעונים דיגיטליים וסמארטפונים פשוט הפכו את השעונים הקלאסיים לישנים. הנה עוד עובדה מעניינת, מדאיגה מאוד. רק 3% מדור הזד יודע לבצע תיקוני בגדים פשוטים, כמו לתפור כפתור, כמו לתקן איזשהו חור, בגלל אופנה מהירה, וכמובן תיקונים מקצועיים שיחליפו תיקונים ביתיים. וזה העובדה המדאיגה באמת. רק שני, אולי פחות אפילו, 1.99 משהו, מדור הזד, וזה עצוב לי, יודעים לכוון ולהפעיל רדיו באופן ידני. רק פחות מ2%, בגלל שפשוט שירותי הסטרימינג ותחנות רדיו החליפו את הכיוון הידני של התדרים. אז רק בגלל זה הם לא יודעים. זה משוגע. וזה עצוב. טוב, לאן העולם הזה הולך? תאמינו לי, אני לא יודע לאן העולם הזה הולך, אני יודע לאן התוכנית הולכת, וזה בעצם לסיומה של השעה הראשונה. איזה עולם! עולם הולך ונעלם!

0: All night long, Lionel Richie. איך אני, לפעמים, יש שבוע שלם שאני מחכה לפינה הזאת, ואני, כל פעם מחדש שאני מתעצבן על יאב, ואני אומר לו, יאב, אי אפשר לעשות את הפינה הזאת פעם בשבוע. היא צריכה להיות, לפחות, שלוש פעמים, ארבע פעמים בשבוע, לפחות.
1: לפחות. עם גל רבין.
0: בטח עם הריח הזה שאתה מכניס לאולפן בכלל. מה קורה לי, אב?
2: למה שלוש? בוא נעשה חמש פעמים בשבוע.
0: אמרתי לפחות, לא אמרתי חמש, אמרתי לפחות.
2: כרגע אנחנו באחד, פעם אחת.
0: שמע, ואני רואה פה איך זה עומד כמו חיילים סובייטים.
2: איזה יופי,
0: יא ולי.
2: אני מניח שלפי ה... האנימציה, לפי התמונה,
0: הלוגו.
2: זה ברח לי המילה, הלוגו. הלוגו שאתה רואה.
0: סמליל.
2: סמליל, בעברית זה סמליל?
0: כן.
2: וואלה, טוב, זה חדש לי.
0: הנה.
2: טוב, אז יש לנו השבוע...
0: אתה רואה, אתה מחכים פה בפינה.
2: האמת שאני מחכים הרבה פעמים אתה מלמד אותי.
0: אתה צעיר, מה אני אעשה?
2: טוב, יש לנו השבוע דובילה.
0: דובילה!
2: דובילה! שאני אישית מאוד אוהב את הסלוגן שלהם, כשאתה רעב כמו דוב.
0: כן, כשאתה רעב כמו דוב. ואני יודע שהם, אני יודע שהם גם פתחו את גריזלי.
2: גריזלי, כן.
0: שזה ממש ליד, כן.
2: נכון, נכון, שזה גם... אני לא... מה, אני אתן פרומו כזה? לא, לא.
0: לא, לא, אל תיתן פרומו, אל תיתן פרומו.
2: טוב, בסדר, בסדר, לא משנה. לא חשוב. טוב!
0: יאללה, תן לנו.
2: כן, בוא, אני לא יודע ממה להתחיל, תשמע, יש פה כל כך הרבה.
0: בוא נתחיל ממה שצריך להתחיל.
2: אוקיי.
0: ממנות הפתיחה.
2: מנות הפתיחה, אז יש לנו פה...
0: בדיוק.
2: יש לנו פה צ'יפס.
0: צ'יפס, אז צ'יפס זה לא מנת פתיחה, זה תוספת.
2: תוספת, נו, בסדר.
0: כן, זה תוספת.
2: צ'יפס זה צ'יפס בטטה גם יש.
0: אוקיי.
2: האמת שהוא די יפה, כאילו, הוא נראה טוב. הוא טעים גם.
0: בטטה, תפוח אדמה.
2: כן, הקונספט דומה.
0: בדיוק.
2: כן, כן. אבל טעים, לא להרבה.
0: גם אתה לא מביא את הטעמים גם. זה לא יפה.
2: יש לך פה מלא.
0: רגע.
2: תתנסה, תתנסה
0: בריטב. אני מתנסה, כן.
2: יש לך פה גם סלטים, הביאו לנו כמה סוגי סלטים. אוקיי, בסדר, נו, אני יודע, אבל הביאו. זה חשוב לדעת שמכינים אותם יום-יום. כאילו, אתה יודע, זה לא מאתמול, לא מה שנשאר, לא זה, לא פה, זה ממש יום-יום, באמת, גם כל הבשרים, הם עושים אותם ממש באותו יום.
0: אוקיי.
2: סבא, זה חשוב לדעת.
0: יש לנו. מנות פתיחה, טעמתי.
2: יפה, יפה.
0: יאללה, מדהים, דרך אגב.
2: אז אני רוצה...
0: צ'יפס הזה, אני חושב ש...
2: כן, כן, כן, לא.
0: דרך אגב, אני חושב שצריך להיות על הפנים בשביל לטעות בצ'יפס. ממש אבל על הפנים. וטעים, אתה רואה, אתה רואה?
2: כן, הצ'יפס. גם הצ'יפס בטטה הוא יותר קצת בעייתי מצ'יפס רגיל, אבל הוא...
0: למה? הוא גם טעים.
2: לא, באופן של...
0: האופן של ההכנה, כן. כן, כן.
2: טוב, בוא נתחיל עם הפשוט והמוכר, שזה...
0: אוקיי.
2: שניצל, בגט שניצל.
0: וואה, וואה.
2: תראה איזה יופי. איך הכל ארוז כזה יפה ומסודר, כמו...
0: וואה.
2: כמו עניבות כאלה, מסדרים את האוכל.
0: וואה.
2: כאילו האוכל בחליפה.
0: אוכל בחליפה. זה גדול.
2: כן, אז ממש ממש נראה נחמד. אני אהבתי את הקונספט שזה ככה ב...
0: טוב, בואו ניתן. מה זה?
2: זה...
0: בגט.
2: בגט שניצל.
0: אוקיי.
2: זה הקלאסי, הפשוט... והמנצח, אפשר לקרוא לו. זה שכולם... אני לא חושב שיש מישהו שלא אוהב את הבגט שניצל.
0: זה מילדות הושרש בנו.
2: כן, אה? זה ובגט סלטים. ככה עם הסלטים.
0: סלטים.
2: סלטים.
0: הנה, ברח הדימונה. סלטים. וואו, טעים.
2: כן, כן.
0: טעים.
2: אם שמת לב, אני מביא לך הפעם רק חצאי מנות. למה אני...
0: ברור, אתה לומד לקחים, אני אוהב שאתה לומד לקחים.
2: מהפינות הקודמות, אני רואה שאני בסוף לא נשאר. אז לא תמיד, אבל לרוב לא נשאר.
0: וואו.
2: יאללה. זה הבגט שניצל. יפה.
0: מה, בדרך כלל אני חייב להודות ממשהו. בדרך כלל אני לא אוכל כאילו את מריחת הבית.
2: וואלה.
0: בדרך כלל.
2: כן?
0: כן, אני אוהב לשים את מה שאני אוהב.
2: טוב, כן, זה סוג של הרגלים.
0: אבל זה מדהים ככה.
2: כן, נכון, אני גם, היה לי ממש טעים. גם השניצל הוא מאוד עשוי טוב.
0: ביתי, כיפי, טעים, עשיר מאוד, מדהים.
2: מעולה. עכשיו אנחנו נעבור אל הבגט קבב.
0: בגט קבב.
2: כן, בגט קבב.
0: אוקיי.
2: תראה את הפתיחה. תראה את הפתיחה שיש
0: לך. איזה מגניב, איזה כאילו...
2: ואז אתה חותך אותו לשניים.
0: טוב!
2: איזה יופי. זה אני לא ידעתי, אבל...
0: איפה החצי של הבגט קבב?
2: הוא חסר, כמו שאתה רואה.
0: יאללה, בגט קבב.
2: בגט קבב, שזה, כמו שאמרתי, אתה יודע, הבשר נטחן יום-יום, בשר צלעות ארגנטינאי, ויש לך שם גם שומן בקר. אז ככה זה... אני רואה כבר את ה... את הביס הרפורגן. האמת שאני ממש אהבתי את ה...
0: פוס משחק.
2: פוס.
0: פוס.
2: וואה, וואה.
0: תקשיב טוב.
2: יו. איזה מתח.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
2: נו.
0: אני... בדרך כלל אני לא אקנה בגט.
2: למה?
0: אני אסביר לך. יש משהו בקושי של הבגט?
2: מה לקחת ביס ומה...
0: כאילו בחייך, עושה לי כזה, לא, לא יודע.
2: וואלה.
0: ואני כן רוצה להודות שהבגט הוא כן קריספי, אבל הוא לאיס טוב.
2: הוא לאיס, כן, כן.
0: כי לי קשה, אני אומר לך, בדרך כלל אני אקח או בצלחת או בפיטה, או בלאפה, לא משנה אם זה שווארמה, לא משנה.
2: מה אתה אומר?
0: כן. וזה...
2: הוא
0: בגט
2: לא...
0: בול.
2: יש את הבגטים שקשה לנגוס בהם,
0: בדיוק.
2: ואתה מאמץ את ה...
0: זה בגט בול.
2: וואי.
0: כן. איזה כיף.
2: אז אנחנו חוזרים מהפוס משחק.
0: רגע.
2: עוד.
0: לגבי הקבב.
2: אוקיי. עשוי טוב.
0: כן.
2: כן, האמת שמאוד הופתעתי, כי אתה יודע, בדרך כלל קבב... אני לא יודע איך אחרים מכינים אותו, כן? אני לא רוצה סתם זה. אבל יש, על הביס הראשון אתה מרגיש איזשהו טעם לוואי כזה.
0: לא, לא, גם המריחה נכונה. הפלפל, החריף, החריפות, הבצל, הכל כאילו נורא טוב.
2: גם נורא עדין. אתה יודע, לא ברמה שזה לא שוחק כאילו ברטבים ובזה. וזה גם יושב טוב ב...
0: בוא נתקדם.
2: בוא נתקדם. טוב, יש פה עכשיו, זה קונספט חדש שהם עושים.
0: אוקיי.
2: שזה טורטיות.
0: וואלה.
2: כי הם בדרך כלל לא היו עושים טורטיות, ועכשיו הם עושים טורטיות. אז אנחנו נעבור לטורטיית חזה אוף.
0: אוקיי.
2: ככה עוד פעם הפתיחה המרשימה.
0: עוד פעם חסר חצי.
2: אז יש לנו פה את הטורטיית חזה אוף, שזה באמת... הם פותחים את הבצק במקום, אתה יודע.
0: אני גם רואה שיש פה מריחה שונה, אם תראו את המצלמה.
2: זה מריחה שונה, וזה גם משהו שהוא, אמרתי לך, הוא חדש יחסית אצלהם, והוא די הולך, הטורטיות. האמת שאני אישית ממש אוהב טורטיות, כן? אפילו הייתי אומר, יותר מבגט. יותר מבגט.
0: אופה, עלייה!
2: אני הייתי... יושב, תופר משולשת וכאלה, אתה יודע, אני, ברוך השם, יש לי קיבה.
0: תספר לנו על זה, נשמה שלי, תספר לנו על זה, כן.
2: אני תופס, תופר אחת שלמה ונהנה מכל ביס.
0: טוב.
2: אז בוא נראה.
0: מה יש בטורטיה? חזה אוף?
2: חזה אוף.
0: אתה יודע מה המריחה או שאתה לא יודע?
2: רטבי הבית.
0: רטבי הבית.
2: כן, כן, זה רטבי הבית שלהם. הם לא היו מוכנים לשתף איתי יותר מדי, כי אתה יודע, כל אחד עם הסודות שלו, כל אחד עסק עם ה...
0: מדהים.
2: איזה ביס, אה?
0: השלישי, טעים, נימוך, החזה אוף טוב, באמת.
2: לגמרי. אני אגיד לך אפילו ש...
0: מה?
2: בוא, שאנחנו נמשיך למנות, אני אגיד לך אפילו גם...
0: יש עוד מנות?
2: בטח, יש עוד שתי מנות.
0: אז למה לא עצרת אותי? מה, אתה סלבט עליי?
2: כי אני רוצה גם שמצד אחד תתפנק.
0: אני אוכל, אוכל, אוכל, מה יש לך?
2: אני רוצה שמצד אחד תתפנק, ומצד שני אתה גם, אתה יודע, שבסוף לא יישאר לך מקום, ואז יהיה לי, אני אקח את היתרה.
0: בוא נתקדם.
2: טוב, אני עובר לעוד טורטיה. עוד טורטיה.
0: עוד טורטיה.
2: עוד טורטיה, כן. שהטורטיה עכשיו זה קבב מרגז. זה לא... אכלת בגט קבב? עכשיו זה טורטיית קבב מרגז. טיפה חריפה.
0: חריפה?
2: כן, כן, קצת. אז אתה... חבל שאמרתי לו. חבל שאמרתי לך.
0: שמה?
2: שזה חריף קצת. נו, כי הייתי רוצה להפתיע אותך, נו.
0: לא, מרגז, אתה יודע, זה אוטומטית אתה מקבל... את התחושת חריפות.
2: כן, כן, לא. ברור, אבל כן. לי, אני הייתי צריך קצת איזה שלוק של זירו אחר כך.
0: אמרת את זה אחרי שלקחתי את הביס.
2: נכון. חיכיתי שתיקח את הביס, ואני אמרת, הייתי צריך לשתות. ואין שתייה. היי.
0: וואו, טעים.
2: נכון? הוא גם, אני באמת חייב להגיד, גם הבגט וגם הטורטיה, היא מאוד... מכילה בשר, כאילו זה לא, אתה יודע, סלטים וסלטים וסלטים וקצת בשר. זה ממש הרבה בשר ומורגש וטעים.
0: וואו, טעים ממש.
2: יפה, יפה.
0: ממש.
2: יש עוד מנה, גל.
0: עוד אחד?
2: כן. יש עוד מנה, ואני אהיה כנה, אני לא נגעתי במנה הזאת. זה רק שלך.
0: את זה אני אוהב.
2: זה רק שלך.
0: מה זה?
2: יש לנו פה פיטה. פיטה מעורב. יאללה, כך. תן בפתיחה.
0: באמת, אתה
2: יודע, אהבתי את כל האריזות שלהם.
0: אני אוהב אתכם.
2: כן, אז פיטה מעורב. יש בפנים תחול, שווארמה הודו, פרגית, ובאמת, כמובן, ריטוב, מה שנקרא, של רטבי הבית. הנה. עכשיו זה אתה צריך להגיד, אני לא יודע איך הטעם. אתה צריך להגיד איך הטעם. אני לא טעמתי.
0: זה... אני לא יודע איך להסביר, זה...
2: וואו.
0: קודם כל הפיטה היא חלק כבר מהבשר, אני לא יודע איך להסביר את זה.
2: נכון.
0: היא ספוגה כבר בכל הטעמים. זה מהמם. יש איזה טעם מיוחד.
2: זה גם נראה טוב.
0: כן, יש בדרך כלל במעורב, אתה יודע, את הביצים האלה שקשה לך על זה.
2: כן, כמו מסטיק הזה, לא.
0: אין את זה, זה כל כך טעים, זה כל כך טרי, זה כל כך באמת מחליק בגרון בכיף. וטעים. הטיבול של המעורב, וקשה להגיע לטיבול טוב במעורב.
2: נכון. עכשיו, רגע.
0: אני לא יודע,
2: כל מה שאתה אומר פה זה יפה. זה אומר שלא נשאר לי מהמעורב הזה בסוף.
0: אני לא יודע, אתה רואה שנשאר לך?
2: אני רואה שזה מתחסל.
0: לא, אין לך.
2: שיט. טוב, בגדול זה כל המנות. יש לנו את הסלטים שאני יודע מה דעתך על הסלטים, אבל אנחנו צריכים לעבור לדירוגים.
0: יאללה, בוא נדרג.
2: אז בוא נדרג. נתחיל מ...
0: בוא, אני אחזור לך.
2: נו.
0: לא נתחיל, לא נעליים. תקשיב טוב. כל המנות, תשאר הבינוי.
2: כל המנות, תשאר הבינוי.
0: כל המנות.
2: וואו. תשמע, זה מטורף.
0: ממוצע כללי.
2: אני חסר מילים, כן?
0: לא, הסלטים זה לא מעניין, באמת. הסלטים לא מעניין אותי.
2: בסדר, אתה לא טיפוס, כן, אנחנו הבנו את זה. אבל עדיין זה, אתה יודע, גם חשוב שיבינו שזה לא רק בשרים, יש פה גם סלטים טובים, גם...
0: לא, אני רוצה שתבין, סלטים אני אוהב.
2: אוקיי.
0: אני אוהב סלטים, זה לא סלט...
2: לא, זה לא סלט ירקות.
0: זהו.
2: זה לא סלט ירקות.
0: שהמאזינים לא יתבלבלו, זה לא סלט ירקות, זה סלטים... יש פה סלט במיונז, אני רואה אמבה,
2: כן, תירס במיונז, כרוב במיונז, סלט ביצים.
0: סלט ביצים, בדיוק. פלפל חריף.
2: אז יש פה עניין.
0: זה לא מעניין. כן, תסתכל מה אני מחזיק ביד.
2: אני רואה את הפיתה מעורב שכבר נשאר ממנה יחסית קצת.
0: דובילה! תשעה רבינויים.
2: איזה
0: שפו גדול גדול גדול גדול לכם. באמת שפו גדול. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות. וואו, פשוט וואו.
2: מטורף.
0: תודה ליאב.
2: תודה לך, אגב.
0: תודה לדובילה. ובהצלחה עם גריזלי. אולי יהיה עוד סניף פנדה. תודה, וואו, זה טעים. אני ממשיך לאכול את המעורב.
2: תהנה.
0: כבר חוזרים.

שתם ומציתי, אני את שלי. מה זה השתמשתי? עשיתי סמים!

עשיתי ג'מבו ג'יי ולהקת ספה. אנחנו יחד עם אלם בגלל עוד מעט אנחנו נפתיע את אחד המאזינים שלנו ב-200 שקלים מתנה בטא וקניה דרים קארד. תתכוננו לזה. אבל אם לא הספקתם, לא שמעתם את החידה, אני אעשה אותה עכשיו שוב. וזה ייתן לכם ממש כמה דקות אחרונות לפני שאנחנו סוגרים את הוואטסאפ. בסדר? אז הנה החידה. אני רוצה לדעת באיזה מוצר חשמלי מדובר בחמשיר הזה. והנה החמשיר. הוא מקבל ממני הכל בלי לשפוט. גם החלטות גרועות של שבתות. אחרי שעה הוא מחזיר לי חיים מסודרים, אבל משום מה עם קצת פחות פריטים. כנראה גם לבית יש מיסים והוצאות. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה בבקשה לוואטסאפ. ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אנחנו נשמע שיר, אבל זה קצת פרסומות קצרה ממש, ואנחנו כבר חוזרים. הנה, יאללה לוי, סטפן לגר.

0: מיד מיד אנחנו נפתיע מאזין או מאזינה שידעו כמובן את התשובה לשאלה ששאלנו, אבל זה תכף יקרה. בינתיים אני אספר לכם על הלמביג אילת. בלמביג אילת אתם תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית ולמטבח, כמובן מתנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, קולטי עדים, מסכים, מיקסרים ועוד עשרות מוצרים שפשוט יעזרו לכם את הבית כמו שצריך. בנוסף תוכלו גם למצוא מוצרי טיפוח, שואבים רובוטיים, כמובן גם סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים וכו' וכו'. אבל בעלם מחכה לכם חוויית שירות מלווה באנשי מכירות מקצועיים שיענו לכם על כל שאלה, עם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים בעולם. המובילים כמובן בעולם. מבצעים בלעדיים בסניף עלם במתחם ביג, עם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, מוצרים במחירי מבצע בלעדיים לשבוע הקרוב, רק לתושבי אילת והערבה בהצגת תעודת תושב בלבד, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אם אתם רוצים, אתם יכולים להגיע פשוט גם לשאר סניפים של עלם באילת, ויש להם 5 בסך הכל. מעבר לביג יש להם גם את קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייס מול ומתחם ספירל בטיילת, ו-50 סניפים בפריסה ארצית בכל הארץ. זהו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע לעלם ביג אילת, ואתם יכולים להנות ממבצעים מטורפים. ואולי זה הזמן לחייג למאזין או מאזינה שיקבלו מאיתנו 200 שח מתנה בתווי קנייה דרים קארד. יאללה, בוא נפתיע. אני אוהב, איך אני אוהב להפתיע. שלום.
1: שלום.
0: דנית?
1: כן.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: איפה אנחנו, אני מפריע?
1: לא.
0: רציתי לדעת שחלילה אני לא אפריע בזמן משהו שאת עושה.
1: כן.
0: מהמם. אין לך כל כך קליטה, לא שומעים אותך טוב, דנית.
1: רגע, שנייה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אתה שומע אותי? אני פשוט
0: בחוף
1: של מוש בדיוק.
0: מה את עושה? מה את אומר? מה לך ולחוף של מוש? סתם בכיף כזה?
1: כן, באתי.
0: הלו?
1: כן, אתה שומע אותי?
0: אני שומע, כאילו את בתוך, בצוללת עכשיו, אני כאילו את שומע שאת עכשיו באלמוגים עכשיו, שלמטה.
1: אוקיי, לא, הנה, עליתי למעלה, אני כבר לא באלמוגים.
0: יופי. דנית, את אילתית?
1: לא.
0: מאיפה בארץ?
1: מראשון לציון.
0: מראשון לציון, ומה עושה רק פה באילת? חופשה?
1: נופשת. אני אוהבת מאוד, כן.
0: נופשת, מהמם. אז קודם כל, ברוכה הבאה לאילת.
1: תודה רבה.
0: רצינו סקר קטן עם גייך לאילת. האם יצא לך לשמוע רדיו כשהגעת לאילת?
1: כן, בדיוק.
0: מה?
1: בדיוק במונית, בדרך בין התחנות שטיילתי בהם, שמעתי אתכם. אחלה שירים קודם כל, אחלה שידור.
0: תודה רבה! חשבתי שאני לא תביני שזה מה...
1: כן, ואז שמעתי את החידה, ואז כבר כאילו הייתי ממש מרוכזת, ובדיוק היינו צריכים לרדת, וחיכיתי לשמוע את כל החידה.
0: יש לך 200 שקלים, יש לך 200 שקלים! עליו, וכמובן תווי קנייה, דרים קארד, אז ברכות!
1: תודה,
0: דנית, ברכות. עם מי את פה בחופשה?
1: עם חברה שלי שגם קוראים לה דנית.
0: לא מאמין לך.
1: כן.
0: די, נו.
1: כן, באמת.
0: ומה, השארתם את כל הדברים במרכז, בראשון, ובאתם פשוט?
1: כן, אין על אילת, באמת, איזה אנשים, ממש כיף פה.
0: איזה כיף, הנה, אז גם את רואה, בגלל שאת אוהבת את האנשים, האנשים אוהבים אותך בחזרה, וקיבלת גם עוד פרס מגניב.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: באהבה גדולה, יקירה, באהבה גדולה. אז
1: תודה.
0: תתפנקי 200 שקלים, תווי קנייה, דרים קארד, מתנת עלם, אז ותלכי ליהנות בחוף.
1: מדהים, תודה.
0: נשיקות למוש, אם הוא שם.
1: תודה, אני אמסור.
0: יאללה, ביי.
1: ביי.
0: איי, הבאבא. אתם רואים? אנשים אוהבים להגיע לאילת. באמת, אנשים אוהבים להגיע לאילת, אבל אני תמיד אמרתי, יש פה עניין, כי יש, זה שחור לבן כזה קצת, טיפה שחור לבן. או שממש אוהבים את אילת, או שלא מתחברים, וזה בסדר. זה בסדר, גם אילת לא מתחברת חזרה, הכל בסדר. זה לא ש... זה לא ש... זה לא חד צדדי. לא. זה דו צדדי. זה דוץ. באמת שזה דוץ. טוב, אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה רבה לאלם. תודה רבה, אלם, על השבוע המדהים הזה. אני רוצה כמובן להגיד תודה לכם, תודה לדובילה, תודה רבה לליאב מויאל, תודה רבה לך, עדן וניר יקירתי, תודה לך, תודה כמובן לכם, המאזינים, שעדיין סובלים אותי, סובלים אותי כמו בכל יום. וזהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אבל אל תדאגו, יש לכם עוד שעה חדשה עם מגה מיקס, אז ומחר אנחנו כמובן נתראה. זהו, תודה רבה לכם, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. יאללה ביי.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בעצם העניין, יום שלישי, י' בסיוון, תשפ"ו, 26 במאי 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיקובה, מנהל אולפן טכנאי שידורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. יום קשה, קשה מאוד, עבר על אילת 24 שעות. אתמול הלוויה מלאת כבוד, יראה ורגש, עצובה מאוד וקשה מאוד, של נאוראי לייזר. ותוך כדי אנחנו מגלים שגם תושבת אילת מוכרת וידועה, זוהי גיבנס, הלכה לעולמה, היא תובה למנוחות היום. זוהי הגיעה לפה מאנגליה כנציגת תיירות, והתאהבה בעיר ובאנשיה ונשארה לאורך שנים. אנחנו נדבר עליה גם כאן בתוכנית. מישהו אמר לי בהלוויה אתמול, צריך להחליף לעיר מזוזות. יש כמה כניסות, בוא נחליף שם מזוזות. אולי זה הזמן. מה יש לנו היום? בשעתנו הקרובה של עצם העניין, דבר על ארצות הברית שתוקפת בדרום איראן. מה הקטע? לאן אנחנו הולכים? אנחנו רוצים לדעת גם בעניין הזה וגם בעניין של חיזבאללה שהתבלבל, ולא הוא התבלבל, אולי אנחנו התבלבלנו בזה שאנחנו נותנים לו להרוג את חיילנו ואת יישובי קו הצפון עם סיב אופטי, עם חוט כזה, מטרות, נייחות שלא זזות. האם אנחנו נצא להתקפה? האם יצאנו כבר להתקפה? אנחנו ננסה לברר גם את הפרטים האלה. נדבר גם עם טוטי נופי, חבר הנהלת מכבי בני אילת, על עליית ליגה של קבוצת נערים, אבל גם משחק שהסתיים במכות ועניינים בקריית גת. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: הרעיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: כולנו מביטים כבר מספר שבועות לעבר דונלד טראמפ ומסע ומתן שהוא מקיים עם איראן בתיווך. מי? קטר? כן, שוב. בוא נגיד שלום לרועי קהנוביץ', חוקר ומומחה לאיראן. שלום אדוני.
2: בוקר טוב, אודי לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב. אז צבא ארצות הברית מאשר שהוא תקף שורת מטרות בדרום איראן. זה במקביל כך שכולם חכים להסכם שיחתם או לא ייחתם. מה הקטע?
2: כן, קודם כל דובר סנטקום בא ואמר, כפי שאמרת, שבעצם ארצות הברית תקפה מטרות, לפי מה שאני מבין, זה סירות שניסו להטמין מוקשים, וגם אתרי שיגור של טילי קרקע אוויר, ככה מבחינת האמריקאים, זה בעצם איום מוחשי על הכוחות שם, ולכן הייתה התקיפה. אני יוצא מנקודת הנחה שהאיראנים לא יגיבו על הדבר הזה. בכל שאנחנו יודעים, באמת יש דיבורים כבר תקופה ארוכה בין איראן לארצות הברית על איזשהו הסכם מסגרת, שאנחנו לא יודעים באמת מתי הוא יחתם, איך הוא יחתם. כמובן התיווך הקטרי וגם הפקיסטנים עובדים ברקע, טורקים אני מתאר לעצמי, מצרים, דונלד טראמפ מדבר עם כל מי שאפשר במזרח התיכון, על מנת ולעשות הסכם שלפחות מבחינתו יהיה טוב יותר מההסכם שהשיג אובמה ב-2015, ואני חושב שזו נקודה קריטית להבנה.
1: כן, כלומר, אנחנו מסתכלים עלינו, אתה יודע. המפרצויות יש להם דברים משלהם, הם ספגו מאיראן לא מעט, אני לא יודע למה הם לא כמונו, נניח, אם אנחנו מדברים לפחות על סעודיה או על קטר שספגו, הם היו אולי
2: מעדיפים... ביחוד האמירויות שספגו הכי הרבה טילים.
1: נכון, הם לא היו רוצים כמונו שארצות הברית תיכנס אולין בסיפור האיראני?
2: יש מדינות שכן רוצות, איחוד האמירויות וסעודיה מאוד רצו שטראמפ ייכנס באיראנים כמה שיותר חזק, אבל זה לא קרה לצערן הרב, כי טראמפ צריך לזכור שיש לו גם את הבעיות בבית, שזה עליית מחירי הנפט, והבחירות הקרובות והמונדיאל, והאיראנים מבינים את זה ומשחקים על זה, וגם הם לוחצים בנקודות הקריטיות האלה על טראמפ. וממה שאנחנו מבינים שהרוח נושבת אצל טראמפ כבר הרבה מאוד זמן, לטובת דיפלומטיה, הרבה מאוד הצהרות ברשת רוס שלו וברשתות אחרות, על ידי אנשים אחרים, אבל כרגע זה לא מתקדם לשום מקום, אבל שוב, במזרח התיכון, כמו המזרח התיכון, הדברים דינמיים, ומחר בבוקר כולנו יכולים להתעורר ולהבין שיש איזשהו הסכם חתום.
1: אבל כל הזמן אנחנו הנה הסכם. הנה טיוטת ההסכם. הנה חותמים, הנה עסקה רעה, כל הזמן יש לך איזה מין דבר כזה. מי מושך זמן? האיראנים או מה?
2: אני חושב שלאיראנים יש אינטרס למשוך את הזמן. אגב, האיראנים מעולים בזה, כי הם מבינים שככל שעובר הזמן, הלחץ על טראמפ מבית הולך וגובר לאור הבחירות אמצע שהולכות להיות שם בנובמבר. כלומר, כל זמן
1: שהאיראנים... הסיפור הוא שאין תמיכה בארצות הברית במלחמה מול איראן.
2: נכון. יש אחוזי התנגדות גדולים מאוד למלחמה. האמריקאים באים ואומרים, זה מלחמה לא לנו, אין לנו שום קשר למצר הורמוז, ולכן אנחנו לא רוצים להשקיע את הכלכלה האמריקאית בתוך זה, בטח ולא לשלם בחיי חיילים, והאיראנים מודעים לזה. אגב, זה סוג של מלחמה שהיא מוכרת באזור שלנו כבר הרבה מאוד שנים, מלחמת התשה, והאיראנים גוררים את ארצות הברית ואת ישראל לתוך המערכה הזו. אני גם נוצא מנקודת הנחה שאם יהיה הסכם כזה או אחר, אני מעריך שאנחנו נהיה בסבב עם איראן כל שנה וחצי שנתיים.
1: אנחנו, אבל לא תהיה לנו את התמיכה, אבל לא תהיה לנו את התמיכה של ארצות הברית.
2: נכון, אנחנו נצטרך לפעול, כי בסופו של
1: יום... לבד, חזרנו לעבוד לבד.
2: 1,600 קילומטר מאיראן, האיום המוחשי על ישראל, בעקבות הטילים והבליסטיקה שהאיראנים הולכים ומפתחים, ואני גם נוטה להאמין שהאיראנים לא יוותרו על תוכנית הגרעין שלהם מעולם, כי זה חלק מראייה וההשקפה שלהם, איך הם הופכים את עצמם ממעצמה אזורית, וצריך להבין שאיראן זו מעצמה אזורית. טוב, מדינה שהיא פי 80 בגודל שלה מישראל, מדינה של למעלה מ-90 מיליון איש, על זה נוסיף את הידע והטכנולוגיה שהצטברה שם ברבות השנים, גם באמצעות רוסיה, גם באמצעות סין, ובטח באמצעות המדענים האיראנים, אנחנו מקבלים מדינה שהיא מעצמה. ולכן הטכנולוגיה הגרעינית, אני לא מדבר...
1: כל זה לא ידענו לפני שיצאנו למלחמה, ידענו שהיא מעצמה, ידענו את גודלה, ידענו את מערך הטילים, ידענו וידענו וידענו, בכל זאת הצלחנו עם ארצות הברית לצאת לתקיפה, חגגנו מהר מדי. כלומר, חיסול ממוקד מתברר שהוא לא הפתרון.
2: חיסול ממוקד, כי לכל אדם יש יורש, והאיראנים הכינו את עצמם מראש לשערויות האלה. אגב, גם הם היו יהירים, והקצונה הבחירה של משמרות המהפכה התעובבה עם האף למעלה והחזה מתוח, והם חטפו טילים ובאמת חוסלו. אגב, כל מה שקרה בעקבות החיסולים האלה זה שקם משטר שהוא הרבה יותר קיצוני גם כלפי חוץ, בתפיסה האידיאולוגית שלו כלפי השטן הגדול והשטן הקטן של ארצות הברית וישראל, ובטח כלפי פנים, כי אנחנו נבוא ועכשיו מה שנקרא נשבור למפגינים את העצמות הרבה יותר קשה ממה שהיה בינואר 26 במידה והם יחשבו לצאת ברחובות.
1: אתה חושב שאם טראמפ היה יודע שאלה תוצאות התקיפות, כי הוא היה הרבה יותר אופטימי מאשר הוא נשמע עכשיו, יכול להיות שאת כל הסבב הזה לא היה מתקיים בכלל?
2: שוב, קשה מאוד לדעת ולהעריך את הדברים האלה.
1: ואיך כי... נשווק את זה לניצחון? הוא צריך שווק את זה כניצחון. ראש הממשלה שלנו צריך שווק את זה כניצחון.
2: טראמפ מבחינתו יכול לבוא ולהכריז באופן חד צדדי שארצות הברית ניצחה. שזה לא באמת ישקף את המצב, כפי שאנחנו מבינים. איראן תשתקם, וחיזבאללה לצערנו שכפוף אליה ישתקם ומשתקם, כבר עכשיו אנחנו רואים את זה, והוא מתחכם גם עם הרחפני נפץ. כלומר, כל הדברים האלה קשורים אחד בשני.
1: מה עם חמאס? הוא קשור גם בסיפור? גם אותם הם קושרים האיראנים? עוד יכולים להגיד לנו, תעזבו את החמאס, לא יתפרק ונשקוב, ואנחנו נגיד כן?
2: כן, אגב, גם מה שקרה עם השיחות האחרונות, שבסבב בית החמאס יפורז מנשקו, זה לא קרה. אנחנו עכשיו מדברים על דבר שהולך להיות דומה לפי דעתי, שזה עוד 30 יום, 60 יום, שיהיה איזשהו הסכם מסגרת, ההסכם הסופי. אז יכול מאוד להיות שאנחנו נהיה במצב של סטטוס קוו, שום דבר לא השתנה, בדיוק כמו שקורה ברצועת עזה. שום דבר לא השתנה ושום דבר גם לא השתנה.
1: די, נזכיר שחמאס כבר היה אמור להתפרק בנשקו, והוא לא מתכוון.
2: לא קרה, אני מעריך שזה גם לא יקרה, כי האידיאולוגיה הקיצונית שלהם נגד מדינת ישראל, שאנחנו לא נהיה פה, קיימת, והיא לא תשתנה. ולכן אנחנו צריכים תמיד להיערך, גם מבחינה צבאית, ובטח ובטח מבחינה מודיעינית, לראות מה אנחנו יכולים לעשות הכי טוב כדי לפגוע בצורה הקשה ביותר.
1: רועי קהנוביץ', חוקר ומומחה לאיראן, לא יש בשורות אותה הבוקר הזה, תודה רבה לך אדוני.
2: תודה, תודה. שלום.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: אתמול במהלך ההלוויה של סמל נאורי לייזר, זכרו לברכה, אמרה אמא של רותם בהספד, היית בדילר, כולם הסתכלו, לא כולם מכירים את התוכנית הזאת, אמרנו זה הזמן להכיר לתוכנית שקיימת באילת, שלום למי שהייתה מדריכה של נאורי בדילר, אושר תחן, שלום.
2: היי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. הנושא הזה ככה, הסיפור של רותם בעצם פתח את הדיון. מה זה דילר?
2: כן, אז נעים מאוד, אני אושר, הייתי רכזת של תנועת דילר לפני כמה שנים באילת. זה בעצם ארגון נוער שמונה כ-20 חניכים ושתי מדריכים, חניכים בכיתה י' א' ומדריכים בכיתה י' ב' שהמשיכו את התוכנית. תוכנית של שנה, שנה וחצי, שבעצם מדברת על התפתחות, זהות, זהות יהודית, העצמה של כל אדם באותו, וזו תוכנית שנותנת המון כלים לפיתוח, בעיקר גם למנהיגות.
1: זאת אומרת שילדים שנכנסים לתוכנית הזאת לומדים ציונות, יהדות והנהגה?
2: פחות או יותר, כן. זה קצת יותר רחב, אבל כן. לומדים הרבה מאוד איך להנהיג, איך להיות, איך את הכלים הבסיסיים ואיזשהו ארגז כלים שהם מאמינים בו להתפתחות, להנהגה, להוביל גם בקהילה, גם עם עצמם. ממש לקחת את זה.
1: יצא לך להיות הרכזת גם של נאורי?
2: נכון.
1: ספרי לנו עליו מהנקודת המבט שלו. כלומר, ילד שצמח להנהגה.
2: זה ילד שהיה בו את כל הכלים האלה כבר מראש. נאורי היה ילד, סליחה, ילד מדהים, שאיכשהו נהיה נכנס לחלל, החלל היה מתמלא באור ומתמלא בשמחה. תמיד היה לו חיוך על השפתיים. זה ילד שתמיד, תמיד, תמיד הכיל ותמיד חיבק. תמיד חיפש את הטוב. גם איתי בתור הכזאת, רק חיפש מה עוד אני יכול לעשות, איפה עוד אני יכול לתרום. אם הייתה התנדבות, הוא היה הראשון לקפוץ על זה. הראשון לעשות, הראשון להוביל. היו בו ערכים שגם מהבית, גם מרותם ומאבא שלו, באמת, מלוצי, שכל כך הנחילו בו אותם וראו את זה כל כך. וזה הילד שנתן נחת, המון המון נחת.
1: זה נכון, עד היום הנורא של שלשום בעצם שבו הוא נפל. את גרה באילת היום או שכבר...
2: לא, לצערי עזבתי את אילת לפני כמה שנים, באתי, בדיוק אני עוזבת את אילת חזרה למרכז, הגעתי ללוויה אתמול, איך שנודע לי.
1: החברים של דילר נשארים ככה קבוצה כזאת שהם מחוברים? או שזה
2: כן,
1: כל...
2: כן, משתדלים. עם משתדלים. הזמן, אתה יודע, חיים מגיעים וכולם התגייסו, חלקם יצאו גם לשנות שירות ומכינות, אבל איך שגם נודע לנו על הפצרה המרה, כולם הגיעו. כולם היה להם חשוב להיות ו... לתת איזשהו מסגרת, מעטפת, זה משפחה קטנה. הוא היה חלק מהמשפחה שלנו, חלק מהלב שלי. ומשלשר חניכי הקבוצה ומדריכי הקבוצה. וזה משהו שנשאר.
1: זה נשאר, וגם דילר באילת נשארים, והם חניכים דורות הבאים להנהגה, וזה חשוב.
2: כן, כן.
1: אושר
2: כן.
1: תחן, רכזת דילר באילת לשעבר, אני מודה לך שהיית. כן. תודה.
2: מודה לכם שהתקשרתם.
1: תודה.

0: תקשיבו.
1: מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי שיהיה

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, בתחילת התוכנית דיברנו על מותה של זוי גיבנס. זכרה לברכה. שלום לדרור ארוש, הבעלים של מסעדת פדרו. שלום.
2: שלום וברכה.
1: חברת המשפחה מוגדרת זוי אצלכם. באילת מכירים אותה הרבה מאוד שנים. עם חיוכה יוצאת דופן, היא הגיעה לפה, לדעתי, תחילת שנות ה-90. משהו כזה, נכון?
2: כן, כן. כן, היא ואשתי בערך הגיעו באותו זמן, שניהם היו בחברות...
1: תיירות.
2: כאילו, כן, תיירות, הייתה היו בלאופר, היא התחילה את דרכה, ואז, כן, בתקופה
1: ש... כל מי שהיה יוצא לטדיס וכל המקומות האלה שבהם היו נציגות התיירות, שפעם היו, פעם הייתה פה תיירות, צריך להסביר. היו מגיעים מאנגליה ומפינלנד ומשוודיה וכל מיני מקומות, והיו נציגות שהיו מקבלות את פניהם ומוציאות אותם בעיר ולוקחות אותם למסעדות וטיולים ועוד ועוד.
2: כן, זה זרוע של תקופה
1: מטורפת. תספר לנו קצת על זוי.
2: וואו. אז זוי, הכרתי אותה גם, כמו שאמרת, מהתקופה של הבילויים, של אילת הצעירה, ואחר כך צירפו אותי. זוי הייתה חלק מחבורה של שש בנות, די מזכירות את הבנות של סקס והעיר הגדולה, כזה חבורה של בנות צעירות ויפות, כי הייתה כחלק מהחבורה, ואז הכרתי את אלן וניתי חלק גם מהחבורה הזאת. לימים כולם התחתנו וילדו ילדים, אבל זו משפחה אחת ענקית ומדהימה.
1: כולם מאנגליה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, שתי אנגליות, עיראקית אחת. יש מכל העולם, מכל העולם. אבל חבורה מאוד מאוד מגובשת ומדהימה, שכל יום שישי זה ארוחות ביחד, ובילויים, והפלגות, ויציאות, משפחה לטבעי, אין באמת, אין חבורה. קשה לייצר מעגל חברים כל כך משמעותי בעיר הקטנה שלנו, וזה היה מעגל חברים מושלם, מושלם, מושלם, וזה ממש משפחה עד היום, עד עכשיו, כל השבוע האחרון, כל החברות האלה היו איתה בבית חולים, עד הרגע, עד הנשימה האחרונה.
1: לא, היא, בוא נגיד ככה, היא חלתה במחלה הקשה. בין לבין היא גם נכנסה והקימה את הביר גרדן, שהרבה מאוד מהתושבים מכירים בשנים האחרונות. זכתה להצלחה עסקית.
2: כן, בהחלט. כן, אני עם זוי ושני סבבים עבדנו יחד, אז באולה טאפס בר, עוד בתקופה שהייתה נשואה לטנג'י, ואז פתחנו את תרג דגים ותרג בשר, ואחר כך בסיבוב שני, אחרי שמחרתי את הפסטורי, עשינו שותפות מה שהיה קפה קפה, ואחר כך הם הפכו את זה לביר גרדן. אני עברתי לשכונה א', עשיתי רילוקיישן, ועשתה שם עסק מדהים ומצליח. האנרגיות שלה תמיד היו משהו שהצליח להניע ולקרב אליה אנשים מיוחדים. הרבה מכירים אותה, או, אתה יודע, בנראות שלה ובהפך חיצוני שלה, אבל אין אנשים כאלה
1: חיוך תמידי.
2: שמחים, שמחים, בעיקר שמחים, מקבלים הכל באהבה, לא שופטים, לא, לא. זה משהו שהיא באמת לימדה אותי. להסתכל על לשים משקפיים ורודות בבוקר, ולא לא, לא, לא לשמור תינה, ולא לא לכעוס, וזה זוי את הזוי, חייכנית ושמחה ו...
1: כן, והיום אני מסתכל ככה ברשת, ואני רואה כמה אנשים, בכמה אנשים היא נגעה פה באילת לאורך שנותיה, וזה לא פשוט לבוא לעיר זרה, ומדינה זרה, וככה להתבלט ולכבוש את לבבות האנשים. פשוט לא פשוט. זוי גיבונס, תובה היום...
2: ארבעה ילדים מדהימים, מדהימים, מדהימים, מדהימים.
1: כן, בשנים האחרונות התגוררה באורורה, צריך לציין. הלוואתה תתקיים היום בשעה 3 בבית העלמין באילת, מוקירי זכרה מוזמנים. דרור ארוש, הבנים של מסעדת פדרו ושוק הטרמינל. תודה רבה לך.
2: תודה לך,
1: אורי. שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: טוב, מאז נפילתו של סמאיל נהוראי לייזר, כולנו ממש בתוך הסיפור הזה של לבנון ורחפני הנפץ. ולאן הולכים משם? שלום דוקטור אמיר בוחבוט, כתב פרשן וואלה, צבא וביטחון. שלום.
2: שלום לך ולמאזינים.
1: שלום דוקטור בוחבוט. טוב, מה עושים? מה עושים עכשיו? כי ראיתי שראש הממשלה אומר אתמול, לא נגמר הסיפור עם חיזבאללה, נקה בהם.
2: אנחנו מדברים על משבר, בוא נגיד, על פער מבצעי שהתגלה כבר לפני יותר מחמש שנים. מערכת הביטחון הכירה אותו, ידעה עליו, לא נערכה עליו כמו שצריך, כמו לסוגיית כתבאמים ודברים אחרים. אני מזכיר לך שבשבעה באוקטובר תקפו לך את כל העמדות רואה או יורה באגודת עזה באמצעות רחפן הסיב האופטי. כולנו מתבוננים עכשיו על רחפן הסיב האופטי, כאילו זה האיום המרכזי, אבל אגלה לך סוד, יש איומים הרבה יותר מורכבים מאשר הסיב האופטי בתחום הרחפנות. ומה שקורה כרגע, זה שהגם שזה יפתיע אותך בשבעה באוקטובר, עדיין, המיקוד לא היה על הרחפנים. ונשאלת השאלה המאוד מסקרנת, למה החיזבאללה נזכר בזה רק עכשיו? הוא יכל להתחיל עם זה עוד...
1: זהו, כמה זמן החיזבאללה מחזיק בכלי הזה?
2: החיזבאללה מחזיק ברחפנים האלה כבר שנים. העניין הוא זה ההתקפה, הרודפת התקפה, יום, באותו יום, יום אחרי יום, כבר שבועות ארוכים, והמחיר שאנחנו משלמים, המחיר הכבד שאנחנו משלמים. עכשיו, נשאלת השאלה מכאן לאן. אחד, אני לא אוהב את ה... ניסיון של הדרג המתכלי והדרג הבכיר לגלגל אחריות לקצה הלוחם ולהגיד שמשמעת מבצעית אמורה לפתור 50% מהבעיה, זה נכון, אבל אל תגלגלו אחריות, תיקחו אחריות. שתיים, אין ספק שיש כרגע מאמץ בשטח, שהוא מאמץ טכנולוגי, מבצעי, לתת רכיבי ביטחון מרשת ועוד לקוחות. תוסיף לזה מקאמים, תוסיף לזה...
1: רגע, אם אתה שם רשת דייגים או כל רשת אחרת, היא מונעת את הרחפן הזה לנחות על הכוחות? מה, זה היא בולמת אותו?
2: כן. בסוף הרחפן לא יודע לחצות דרך רשת. אוקיי?
1: כן.
2: אבל, ואם אתה במבנה, אז תדע לרשת את המבנה. ואם אתה בנגמש או בטנק או בשטח, אתה צריך לרשת את המקום. אתה לא יכול לשים רשת בכל מקום. תכף נגיע לפתרון המשמעותי.
1: לא, אבל אני שואל אותך, אם זה בגלל שאנחנו עומדים סטטים, או שאנחנו לא בתנועה, יפה. לא במתקפה?
2: יפה. זה בדיוק הנקודה שאני רציתי לחתור, שבסוף כדי לצמצם עוד יותר את הפגיעות, אתה צריך לדעת לתמרן. אם אתה לא מתמרן ואתה סטטי, אתה חוטף. וזאת בדיוק הבעיה, שמובילה אותנו לנקודה אסטרטגית. אז דיברנו על הפער המבצעי, דיברנו על המרוץ, החימוש של צהל עכשיו להדביק את הפער הזה. היום יש דיון מעניין מאוד במשרד הביטחון בסוגיה הזאת, לבחור מי מהמענים נשימו עליהם את הכסף, ועד שיפתחו ועד שיורידו לשטח, יחלפו חודשים ארוכים במקרה טוב. לכן בעיניי הפתרון לסוגיה הזאת זה גביית מחיר כבד מאוד מחיזבאללה. שזה אומר להתחיל לתמרן, להתחיל לתקוף בבירות, להתחיל לתקוף בצירים הלוגיסטיים.
1: מה שעשינו עד לא מזמן, והוא הוגדר כהצלחה.
2: כרגע יש חסינות לחיזבאללה, אין מילה אחרת להגיד את זה. הדרג המדיני התקפל אל מול הדרישות והאיומים של הבית הלבן. ואם זה לא מספיק, אז כך בחשבון שהאיראנים עכשיו מנסים לכפות הפסקת אש גם בלבנון, כדי לדחוף את חיזבאללה לתוך ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. זה נקודה שישראל אסור לה להסכים בשום תצורה. כי מה שיקרה בתקופה הזאת, חיזבאללה יצבור כוחות בלתי סבירים בסוגיית הרחפנים, וביום שאחרים לא יצטרכו לא טילים, ולא טילים נונטט, ולא רקטות, ולא פצמרים, ולא מטעני חבלה, אלא רחפנים שיודעים גם להגיע לתל אביב. ואז איך תעצור אותם?
1: בקיצור, אתה אומר, כל הסכם שיחתם בין ארצות הברית לאיראן ויכלול את חיזבאללה, זה מכה לישראל.
2: ברור.
1: תגיד, אני כבר חושב הלאה, למה שאיראן גברים הולך להם כל כך טוב, למה לא יכללו גם את אי פירוק החמאס?
2: יפה, ולכן אתה רואה את ראש השבק דוד זיני מבקר לו בייחוד האמירויות כדי, מה שנקרא, להקדים תרופה למכה. תראה, אנחנו צריכים להתבונן על המציאות במזרח התיכון, אל מול הגבולות בסוריה, לבנון, איוש, ירדן, מצרים, רצועת עזה, ולהגיד שמה שהיה לא יהיה. אז נגסנו בתא שטח בסוריה, ונגסנו בתא שטח בלבנון, ונגסנו בתא שטח ברצועת עזה. והרכיב הבא של הדוקטרינה, של המדיניות החדשה בעיניי, צריכה להיות כזו, שבכל מקום שבו תוקפים את עורף מדינת ישראל, צריך לנגוס בתא שטח, ולהגיב בחוסר פרופורציה. להגיב בצורה לא מידתית.
1: שאלה כמה אנחנו מוגבלים מהדוד מאמריקה.
2: אז תשלם. אז תשלם. אם אתה מוכן להיות מוגבל, אז תשלם מחיר. תשלם מחיר בחיי אדם, תשלם מחיר בפצועים.
1: זהו, בכסף. אנחנו לא מוכנים. העם לא מוכן.
2: מעולה. אז תקדים. אני חושב שאנחנו קרובים יותר מאי פעם לתגובה קשה שישראל תגווה מחיזבאללה. ועוד לא דיברנו על איראן. זו דעתי. אין דרך אחרת. אתה לא יכול עכשיו לשים תחת כל היצרנן רשת דייגים ומקאמים ואמצעי התראה, זה לא יעבוד. עד לפיתוח מיטבי של קרן הלייזר, זה לא יעבוד. אתה צריך...
1: בקיצור, מה שאני שומע ממך, אין ברירה אלא לחזור ללחימה ועצימה.
2: כן, לתמרן, כמו שאמרת. לתמרן, כשאתה מתמרן, אתה פחות חשוף.
1: כן, גם הם במנוסה ולא בהתקפה, כמו שהם התרגלו. הם משחקים על מגרש צד אחד.
2: שיבינו שאין, הרי... כאן שר הביטחון שאין מקום שיהווה מקלט, נכון? אז תתנהג ככה.
1: לא תתנהג רק, ככה. כיתו לא רק הצהרות, אלא מעשים, כן.
2: בדיוק.
1: צודק.
2: בדיוק. ועוד לא דיברנו על החוטים, שגם יושבים על הגדר ואף אחד לא מבין למה. אתה מבין?
1: כן.
2: יש פה מצרף של תהליכים. עכשיו, עוד פעם, אתה צריך לסכן קודם כל על עצמך. להיות יוזם, להיות אקטיבי, להיות אגרסיבי, לגבות מחירים כבדים מהאויב. ולא לחכות שהוא יתקוף אותך, אתה תתקוף אותו, ו... בסדר?
1: כן.
2: מה למדנו מהשבעה באוקטובר?
1: זה, זה איום, מה שלמדנו כבר, שחייב לנקוט בפעולה ולא לחכות.
2: בדיוק. כן.
1: דוקטור אמיר בוחבוט, כתב פרשן וואלה, צבא וביטחון, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר הזה.
2: לכם.
1: תודה רבה. שלום.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: רצף האירועים, לא חגגנו את עליית הליגה של קבוצת נערים ב' של בני אילת. שלום תותי נופי, חבר הנהלת מכבי בני אילת, שלום.
3: שלום אודי, מה שלומך?
1: אני בסדר. אז נערים ב', נכון? הם הקבוצה של עלתה ליגה?
3: נכון, נערים ב' שלנו ליגת מחוז דרום. זה קבוצה ששנתון 2010, כיתות י', חבר'ה מעולים, חבר'ה טובים, חבר'ה מוכשרים, חכמים, אינטליגנטים, והכי חשוב, ילדים טובים.
1: כן, צריך גם לעלות ליגה גם ביכולת, אתה יודע, לא רק באינטליגנציה,
3: נכון.
1: שזה יפה, אבל זה לא מבחן מדעים, זה מבחן בכדורגל. אז מה היה הכוח של הקבוצה הזאת ולאן היא הולכת בעצם?
3: תראה, הכוח הכי גדול של הקבוצה הזאת זה חדר ההלבשה, באמת, יש להם, הם חברים, חברים ממש טובים, כל החבר'ה שם, ומחוברים, ותראות אותם נבלים ביחד, ויוצאים ביחד, והולכים לים ביחד, ומשחקים פוצ'יבולי ביום שבת, ברויאל ביץ' ביחד, ועובדים קשה מאוד, מחוברים, הם רצים ביחד כבר כמה שנים, הם היו במודיאליטו דרך אגב, בחצי גמר לפני שנתיים, בטורניר המפורסם שהיה פה הפועל תל אביב, מכבי פתח תקווה, במכבי חיפה, ומי שם כבר באמת היה חיבור שנה שעברו, הם עברו כמה מאמנים טובים, עברו כל המאמנים באגודה כמעט עם סלים, והם עבדו שנה שעברה עם יובל, והשנה עם שבתאי שבא אחרי השנה של הבוגרים שבאמת חישלה אותו ושדרגה אותו בכמה וכמה דרגות, חיבר אותם, מניג אותם, עשה סגל באמת מגובש וטוב, יציב, שבלי הרבה כדורגל גדול, אבל עם כדורגל תכליתי ונכון ומשחק הגנה באמת משובח והתקפות קטלניות, ידעו לנצח כמעט את כל המשחקים.
1: אז מה הם עולים? הם מחוזי לאן?
3: הם עולים לליגה הלאומית, הם קופצים שתי ליגות בגלל שהשנה ספציפית יש רפורמה. יש רפורמה בליגות שהוסיפו עוד ליגה. עד היום היה בנערים בית שלוש ליגות. היה ליגת העל נערים בית, ארציות ומחוזיות. עכשיו הוסיפו עוד רמה לאומית. אז מה שעשו, לקחו את הראשונה מכל מחוזית, הקפיצו אותה ללאומית, לקחו איזה 4-5 מליגת העל, מורידים ללאומית האחרונות.
1: מי, תן לי שמות של קבוצות שהתמודדו מולם בשנה הבאה.
3: ראשון לציון, הפועל פתח תקווה, הפועל רמת גן, רמת השרון, הפועל ירושלים.
1: קבוצות הבוגרות שלהם זה ליגה ראשונה, ליגה שנייה.
3: כן, כן, כן, יש לנו בהחלט אתגר גדול גדול בשנה הקרובה.
1: רגע, אז מה קורה?
3: אפילו קריית שמונה.
1: רגע, אבל זה אותה קבוצה?
3: קריית שמונה בצפון.
1: אותה קבוצה? ממשיכה או שבדור חדש?
3: אז זהו, לפי החוקים של הכדורגל הישראלי, לדעתי גם האירופאי, זה לפי גילאים. כאילו הקבוצה שעולה, זה הגיל הזה עולה. לא הקבוצה הזאת ספציפית. כלומר, גיל נערים בית שנה הבאה, שהם כרגע נערים ג' במקרה זה הקבוצה שלי, הם יהיו שנה הבאה בליגה לאומית. הקבוצה הזאת שעלתה ליגה קופצת לנערים א'. לנערים א' שלנו למעשה אין נערים א', הם בנוער. הם שנה הבאה ירכיבו חלקם או שהם יהיו קבוצה אחת בנערים א', או שחלק יהיו נערים א', חלק יהיו נוער.
1: זה הסיפור. איך המחליפים, האלה שיכנסו במקומם, בסדר?
3: יש גם בנערים ג' רפורמה, ושם הרפורמה אומרת שהראשונה עולה לעל, והשש האחר כך עולים לארצית. אז גם שם אנחנו כרגע במקום השביעי, שגם שם, ואז אנחנו קופצים לארצית. הם לא קבוצה, הם לא עשו שנה ברמה שעשו נערים ב', אבל אני חושב שהם קבוצה טובה, ושעם עבודה נכונה וטובה וקצת העלאת דרגה, מה שנקרא, אפשר להתמודד בהחלט בליגה הלאומית.
1: תותי לופי.
3: הילדים מספיק טובים.
1: יאללה, יפה. אז יש עליות ליגה, יש גם הצלחות. עצרו לנו את התנופה בבוגרים, לפחות נשארנו עם הנערים. תותי נופי, חבר הנהלת מכבי בני אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
3: תודה רבה.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדר יחוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין.
0: עכשיו באילת. עצם העניין עם אודי שכטר. בחסות. מה קרה?
4: איך מקרטע? ובקושי עובד.
0: מי? בעלך?
4: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
6: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום באילת צפוי בצהריים חם, מזג אוויר במיוחד, עם טמפרטורות שהגיעו עד 32 מעלות וירדו בלילה לכ-21 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-20%, שזה בעצם רגיל כמעט אצלנו. עד כאן התחזית, יום טוב לכולם.
5: בחסות.
0: מה קרה?
4: הוא מקרטע, ובקושי עובד.
0: מי? בעלך?
4: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.